0: poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku, pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. S kolovozom su stigli i topli dani. Gotovo svakodnevno se pržimo na preko 35 celzijevih stupnjeva. Ipak, mi imamo sreću da smo uz more, te je do osvježenja lako doći već jednim skokom. Sve te vrućine pak nisu sporile život ni ljeto. Sva događanja na jugu Hrvatske pozorno pratimo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Vikend za nama značile su ogromne gužve koje su se stvorile na granici s Crnom Gorom. U redu se čekalo i do 10 sati, a kolona automobila se protegnula od Karasovića pa sve do Močića. O čitavoj situaciji oglasile su se i Hrvatske ceste, koje su naglasile kako su pokrenule postupak izrade projektne dokumentacije za izradu potpuno neovisna dodatna 3 prometna traka u duljini od 1500 metara za završni prilaz graničnog prijelaza Karasović. Dokumentacija bi trebala biti završena još ove godine, nakon čega bi se odmah pristupili izgradnji dodatnih trakova. Poslušajmo što je rekao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
1: Nadam se da neće biti ovim intenzitetom što je bilo ovaj vikend, ali evo, ja sam danas opet konstatirao, imali smo sastanak stožera, nije svako zlo za zlo, ja mislim da smo sad shvatili da i brzu cestu i autoput i ne znam što već treba početi graditi od Debelog Brijega prema Dubrovniku. Ako se dogodi autoput do Dubrovnika, mi ne završimo brzu cestu i ne riješimo ovaj problem, onda stvarno to će biti jedan veliki problem.
2: Znači, još jedna se pokazala nebriga Republike Hrvatske prema jugu. On na ovo se upozoravalo. Dakle, ovo nije nešto što se dogodilo preko noći, općina je doradila svoj dio posla, zaštekalo je na nekim od ministarstava, zna se da treba biti barem još jedna trka prema graničnom prijelazu, to se do sada nije dogodilo.
1: Pa ja mislim, ne bih baš rekao da nije neka nebriga, ali evo, ja sam jutros me zazvao ministar unutrašnjih poslova gospar Božinović, s njime sam razmijenili smo dojmove, odnosno što se sve jučer događalo, i on je isto tako konstatirao da žurno treba što hitnije napraviti tu dvije trake po meni gdje bi se mogao disperzirati donekle promet, iako odmah moram reći ni to neće biti rješenje, ovakva gužva koja se jučer dogodila i da imaju 4-5 traka isto bi se onaj ponovilo, ali gdje bi na jedan način teretni promet, tranzitni promet usmjerili drugim smjerom, pa bi to sigurno lakšalo. Ali bez, a konačno rješenje je sigurno, gradnja brze ceste i autoputa, i to je ono što mi očekujemo svi.
2: Danas kad se dođe na granični prijelaz, situacija je normalna, nema velikih čekanja. Jedino što odaje dramu koja se događala za vikend, to su ogromne količine otpada koji su ti putnici ostavili za sobom. Imate komunalni problem?
1: Da, imamo komunalni problem. Naši su ljudi jutro skrenuli u čišćenje, sanaciju terena. Sad sam malo primao sa mojim vatrogascima iz javne vatrogasne postrojbe i županijskim zapovjednikom gospodinom Simovićem jedan sastanak i odlučili smo pokušati skoordinirati DVD da nam sutra pomognu u sanaciji i čišćenju terena, jer je uistinu, evo, do malo prije sam dobio informaciju da negdje oko 14-15 tona smeća prikupljeno dole prema Konfinu, i sad moramo sanirati D8, magistralni pravac, tu se moramo pripremiti, moramo osigurati te ljude koji rade da se, ne daj Bože, ne dogodi nekako veće zlo. Uglavnom, stvarno su uistinu ogromne količine smeća.
2: Tako, jedni ostavljaju smeća, a drugi u ovakvim situacijama pokazivaju veliko srce. Naime, unatoč velikog i usprkos velikih vrućina i ogromnih čekanja na granica, Konavljani su se organizirali svojevoljno i ljudima u kolonima nosili vodu, sendviče.
1: Da, to moram reći. Hvala vam što ste postavili to pitanje. Ja sam jutros to objavio. Velika, velika, velika hvala mladima iz Vitanje koji su se sami organizirali i dijelili vodu. Velika hvala stožeru civilne zaštite koji je stvarno profunkcionirao vrhunski. Velika hvala našem osvećeniku iz Župe Pridvorje koji je organizirao djecu i sinoć do kasno dijelio sendviče. Hvala svima onima koji su pomogli, Konavljanima koji su otvorili svoja dvorišta, pustili ljude unutra, omogućili im da dobiju pitku vodu, i stvarno nemam riječi. To je jedno veliko, veliko srce, i ja sam, moram priznati, još uvijek pod dojmom kako se to jučer događalo. Bio sam na tim punktovima i vidio tu gužu, te probleme, ali ljudi su vrhunski reagirali.
2: Veliko hvala, veliko bravo za Konavljane, pokazali su veliko srce. Velika opaska svim tim putnicima, ipak nije primjereno ni lijepo izbacivati svoj otpad iz auta, neko će to na kraju ipak morati pokupiti. A jedna poruka Republici Hrvatskoj, izgradite cestu i možda razmislite o vinjetama, da kad već putnici prolaze našim cestama, da to nešto i plate.

0: Jako puno se govori o kapacitetima u turizmu na jugu Hrvatske, gdje smo dosta dobro pokriveni sa vrhunskim turističkim sadržajem. Jedna lijepa priča, hotel koji je već bio u podmaklom stanju se renoviraju. Na njegovom mjestu je, zapravo možemo to reći, slobodno narastao novi hotel koji zadovoljava zapravo sve ono što gosti danas i traže. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa izvršnom direktoricom grupacije Dubrovnik Sea Sun Hotel, Sanom First. Dobar vam dan. I još jedno lijepo vam vas ovdje na Tareci.
1: Dobar dan, hvala lijepo na ovom komplimentu. Jes, lijepo nam je ovdje i volimo boraviti na Taraci.
0: Ajmo mi odmah u glavu. Ovo je prva prava sezona u dubrovačkom turizmu. Kako ste zadovoljni?
1: Dosta smo zadovoljni ove godine, kao što ste rekli. Prva je prava sezona, ne mogu reći da se mačići prvi bacaju u more, jer smo dosta jako počeli. Počeli smo u trećem mjesecu kao hospitality partner Dubrovnik Opena. Drago nam je da je Dubrovnik Open došao u Dubrovnik nakon Makarske i drago nam je da je to ženski teniski turnir. To smo prepoznali kao dobru priču i kao nešto u što želimo u budućnosti ulagati. To privlači nove goste, posebne goste, otvara nam sezonu malo ranije. Travanj je bio tradicionalno popunjen gostima sa onim prvim avionima koji su krenuli u Dubrovnik. Već smo vidjeli naravno dolazak Velike Britanije, ostatka Europe, Francuske, Španjolske. Ove godine smo vidjeli također i povećanje dolazaka gosti u Poljsku, iz Poljske, ako to kompariramo naravno sa dolascima naših drugih hotela. I evo, došli smo sada u visoku sezonu koja je nešto rasterećenija ove godine i o tome svi pričaju, ali mislim da je to i dugoročna strategija hrvatskog turizma i da bi Dubrovnik trebao biti in compliance sa tom strategijom.
0: Evo, s vama, možda ste nam upravo vi idealna adresa za razgovor na temu tko su dubrovački gosti. Kad izlazite na tržište, na koje goste Dubrovnik, odnosno na koje goste vi ciljate?
1: Ako idemo tradicionalno, to je naravno Velika Britanija, nakon Velike Britanije to je SAD i onda the rest of zapadne Europe, ali meni je važnije pitanje od ono tko su oni što se tiče geografske nekakve nacionalne statistike, što oni traže, što danas gost Dubrovnika traži. Smatram da gost Dubrovnika traži danas autentičan sadržaj. To su gosti koji osim onog nekakvog ratio value for money, za taj svoj novac, traže nešto što je iskustvo koje ne mogu dobiti negdje drugdje. Utoliko kad smo mi promišljali o Sumratinu i što želimo biti sa novim Sumratinom, tu smo išli sintetizirati našu tradiciju, jer je Sumratin inspiriran ladanskom kulturom renesanse Dubrovnika, autentičan ili lokalni izričaj u gastronomiji i ono nešto što je fun, što je ljetno, što imamo u tom našem rooftop baru i restoranu Val.
0: Kad ste krenuli u obnovu hotela, zato vas ovo i pitam, ko ste se mišli vodili pri pripremanju hotela? Naime, nekad su gosti u tadašnjem dubrovačkom turizmu u prosjeku ostajali 2 tjedna, neki malo rijeđe i 3 tjedna, a najrijeđe 1 tjedan. Dakle, to su bili dugi odmori, puno se boravilo u hotelu, pa su se samim time tome hoteli prilagođavali. Kakvi su danas trendovi i kako ste vi koncipirali obnovu, odnosno dogradnju, kad ste planirali se prema gostima?
1: Trendovi su naravno sada drugačiji u odmorišnom dijelu turizma. Ostanci su kraći. Mi smo uzimali obzir ako nam je gost u 7. i 8. mjesecu 3 noći u hotelu, što za te 3 noći može u našem hotelu doživjeti. Pa smo krenuli naravno od fantastičnog i elaboriranog koncepta doručka, jer naš doručak je zaista inspiriran Mediteranom, Hrvatskom i Dalmacijom. Imamo ta 3 stupa u doručku. Pozicioniranje u usluzi hrane i pića nam je jako bitna. Tako smo napravili a la carte restoran Sol, koji vam je, popularno to rečeno žargonski, cuisine rooted in tradition. Time smo se vodili. Ono što je jako dobra reakcija tržišta, to vam je naša gelaterija i pastičerija Cukar. Zato što ona ima sladoled koji mi radimo u našoj proizvodnji, ali ono što je još interesantnije od toga, to je izbor tih naših sastica gdje vam dominira torta od skorupa, koja je također jedna od najprodavanijih itema koji imamo na meniju. I tu sad pričamo priču o tih nekakvih noninih pokrajinskim receptima i što su naše none kuhale, taj osjećaj ugode, taj osjećaj evociranja djetinjstva. To nam je bilo bitno da naši gosti to osjete. I sad dolazimo u onaj nekakav aspekt u redu. Sad ja želim uživati u tom mediteranskom hrvatskom dubrovačkom suncu. E tu smo gore na rooftopu gdje imamo fantastičan bazen, fantastičan pogled na grebene, na Jadransko more i tu davamo taj nekakav dining and fun element.
0: Samo da pojasnimo našim slušateljima, jer nas slušaju čitavoj Hrvatskoj, da je torta od skorupa. Jer je torta od skorupa najelitnija, da je torta dubrovačke povijesti. To su gospođe prije pripremale samo u onim najvažnijim momentima. Gospođo Ana, evo ga, 8. mjesec je tu, sezone na svom vrhuncu. I po nekim dubrovačkim standardima imamo još barem 2 mjeseca vrhunske sezone. Do kada traje sezona? Jesmo li na koračić do onog 365?
1: Ako me pitate kao izvršnu direktoricu, sezona traje zasigurno do kraja godine. Jeli, to je to naše strateško opredjeljenje. Ova vrhunska sezona, ja se nadam, ove godine će trajati do kraja listopada. Naravno, ulaskom u listopad imamo drugačiju segmentaciju, to je segment evenata, nekih manjih konferencija, jer mi imamo i konferencijske kapacitete. Odmorišni grupni segment se vraća u Dubrovnik. Mislim da imamo, da odgovorim na vaše pitanje, mislim da Dubrovnik ima zaista perspektivu te produžene sezone. Moramo dati nekakav razlog gostima da nas posjete u 11. mjesecu, jer kad dolazimo u 12. mjesec, tad je već vrijeme adventa, imamo dosta događaja, destinacijski management funkcionira, u 10. mjesecu imamo i Good Food Festival, tako da ima tu puno razloga za dolazak i evo još da pronađemo taj 11. Mjesec, da ga upotpunimo nekakvim destinacijskim događajima, pričamo onda o sezoni 365.
0: E pa neka, tako i bude. Bila mi je izvršna direktorica grupacije Dubrovnik Seasun Hotels, Ana First. Hvala.
1: Hvala vama. Već vrijeme adventa, imamo dosta događaja, destinacijski management funkcionira, u 10. mjesecu imamo i Good Food Festival, tako da ima tu puno razloga za dolazak i evo još da pronađemo taj 11. Mjesec, da ga upotpunimo nekakvim destinacijskim događajima, pričamo onda o sezoni 365.
0: E pa neka, tako i bude. Bila mi je izvršna direktorica grupacije Dubrovnik Seasun Hotels.

0: Konačno je došlo vrijeme da se po ko zna koji put u Stonskoj solani pobere sol. Mi razgovaramo sa vlasnikom solane, gospodinom Cvetanom Pejićem. Vrijeme je išlo na ruku ove godine.
1: Kako je? Vrijeme je bilo pravo i to do duše prije tjedan dana bilo je kiše malo, a nas nije omjelo koliko je palo u Dubrovniku na odnosu za Ston. Prošli smo, tako reći, lišo.
0: Ove godine se bere iz dva bazena, a plan je da se to i ponovi za 10.

0: Petak dana.
1: Tako je, nadam se da će biti za 10 do 15 dana ako bude vrijeme poslužilo, a po svim prognozama da će ostati ovako vrijeme.
0: Dakle, Sveti Frano i Mundo.
1: Tako je, iza Gospe bi trebali brati i tako. Frano, Mundo, Mundo je bazen za vrijeme Dubrovačke republike iz kojeg se bazena skladišta u posebno skladište soli davala okolnom pučanstvu koje je imala novca da bi kupio sol, znači za sirotinju.
0: Dakle, Mundo je svijet, ili tako da ga nazovemo. To je sol za sve one koji nisu si mogli priuštiti, a inače da dodamo našim slušateljima, svaki bazen drugi nosi ime po nekome svecu. Koliko ove godine predviđate da bi se moglo ubrati soli?
1: Pa evo, danas nadam se da će biti oko 70 tona, znači 2 puta po 70, 140, 300 tona u 2 berbe bi trebalo biti. Prošlu godinu smo 400 tona, ali nadam se ako ostane vrajima, ovako i ovu godinu ćemo tako.
0: Inače, ono što moramo pojasniti našim slušateljima, sve se radi kao i stoljećima ranije. Zapravo jedina novost u solani je ova mala lokomotivica koja vuče vagoncine, a i ona broji sigurno 70-80 godina. Stonska sol je najzdravija sol.
1: Tako je, svi kažu, ko je kušao jedan put stonsku sol, on je traži uvijek. Nažalost, zubom vremena i ratom solana je oštećena, samo sa 2 bazena vadimo umjesto 18 bazena. Naš projekt je još u 97. ocjenjen najprofitabilniji. U Ministarstvu gospodarstva, nažalost, nije zaživio zbog slučaja Dubrovačke banke, a poslije birokracije ne bi želio o tome, ali ja sam optimista jednoga dana da će zaživiti solana kad se obnovi. Naša sol će se prodavati pod ljekovitu sol. Zašto pod ljekovitu sol? Ta sol ima oko 85 do 80 minerala, a soli, sve uvozne soli koje se vozu iz morskih solana u Europu, u našu Hrvatsku, Bosnu, Sloveniju, to su iz Tunisa, ako pođete nekad u Italiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, tamo nećete vidjeti nigdje sol da ide u skladište, sva je vanka skladišta. Ona je vanka skladišta, ona je puna sol, kalcija karbonata, kalcija sulfata, to je supstanca gipsa. Što kiša više pada, ona se više stvrdnije. Da bi tu sol obradio, mora pikamer istući, nakon toga ide pranje. Sva sol uvezena u Hrvatsku je oprana. Nakon pranja ide sušenje. Sušenje vam se suši na 650 stupnjeva. Tu nijedan mineral ne može ostati. A naša sol, rekao sam, 75 miliona. Kad gledamo povijest, Dubrovačka republika, znači najveći prihod imala je u soli. I Stonska solana je posebna. Oni su vozili sol iz Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, Španjolske. Međutim, Stonska sol je uvijek imala veću cijenu od te. Upravo je to razlika što se razlikuje od svih. Kako osjetiti stonska sol da se razlikuje od svih soli? To je najbolje dolazi do izražaja kod natur kuhanoga mesa, povrća, ribe, što kažemo mi u Dalmaciji lešo. Kad smo nešto lešali, stavili na svoj pjat, presjekli to popola, posolimo našo soli pola nekom drugom. Znatna razlika, nažalost, kako što sam rekao, oštećena je i to dok ne zaživi, čekamo to i tako.
0: Čekamo i nadamo se da će stonska solana proći sve ovo što mora proći, da će biti poplaćena kamenom. Važno naglasiti domaćim kamenom jer on se pokazao kao najbolji. A inače, gospar Sveto je jedan od najpoznatijih stonskih ugostitelja, pa ćemo zaviriti s druge strane kuhinje. Kako ide godina, jeste li zadovoljni?
1: Vršit ćemo, znači, Lazar je poplaćao od vremena Dubrovačke, zašto kamen? Lazar Popović od vremena Dubrovačke republike i u arhivu piše s Lazara sva sol išla na Bečki Dvor. Bila je najčistija, najbjelja, najveću cijenu mogla postići. Danas kad pogledamo taj bazen Lazar, on je drugi u drugom redu, kao da je prije par godina Popovića. Nikakve oštećenja na njemu nema. Podnijeli smo kamen na analizu i utvrđeno je da je naš lokalni kamen. Zato je zaključak naš upravo našem to. A što se tiče ugostiteljstva, mi ove godine naš lokal radi samo jednu smjenu. Puno je manje večera i to tako da se tako reći i ne isplati. Ekipa radimo znači od podne do 8 sati i 9, taj završimo i to. Ja sam već prije 20 godina govorio da će biti lako napraviti hotel i restoran, ali neće kadrove. Kadrovi to. Gosti su uglavnom zadovoljni. Kad imamo goste koji su tjedan dana u Dubrovniku, 3 puta dođu iz Dubrovniku u Ston, u naš restoran, onda je to pravo da mu nije ni skupo, ništa. U bazenima našim tamo može hvatati ribu, hvataju ribu, živu, rakove, jastoge, školjke, sve bazeni se napajaju sa morem. 48 metara dubine, to more nema kisika, čim nema kisika nema bakterije, ne može doći do zagađenja i tako. Svjesni su da je čisto, uredno, inače Malostonski zaljev je najbogatiji zaljev sa školjkama, tu žive preko 100 različitih vrsta školjaka, od tih 102 se uzgaju kamenice i mušule, mušule i dagnja, jeli? Ostalo raste na divlje, ali se konzumiraju sve sem prstaca i periske koji su strogo zabranjeni. Oko 60 i nešto školjkara naš ima koji se trude, neko kaže skupa kamenica, međutim taj školjkar mora bar 60 puta kroz ruku njegovu proći ta sva kamenica. Naša vina, naša ulja, peljaška, sve skupa tu u svim lokalima, tu su tri restorana u Vila Korona, najstariji restoran, Bota Šare i Kuća kapitana. Znači, prošlu godinu smo proglašeni gastro u Hrvatsku, najjači destinacija i to nadam se da zadržavamo i to uvijek da će ostati tako.
0: Inače, sol se u prvom navratu brala 2 dana, a sad nam ostaje zanadati se da će vrijeme ostati kako je i najavljeno, pa da će se sve ponoviti tamo iza Velike Gospe.

0: A kakve su novosti na Dubrovačkim ljetnim igrama donosi naša draga Francesca Tevšić.
1: Početak kolovoza u kontekstu Dubrovačkog ljeta označava ulazak u drugu polovicu ljetnih igara. Festivalski ritam ne usporava, publiku i dalje očekuju kazališne premijere, koncerti i drugi umjetnički susreti i izvedbe. Ovih dana dramski program tako donosi lansku uspješnicu Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. Krešimir Dolenčić je ti predatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce i to je zapravo sjarno, nije da uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim.
1: Kolovoz donosi i uspješnice iz ranijih festivalskih sezona, omiljene Maru i Katu te Ekvinociju. A ovogodišnji light motiv festivala su Svjetla sjevera, čime igre otvaraju prostor susretu nordijske i mediteranske umjetničke tradicije. Treći premijerni dramski naslov odabran je baš u skladu s temom sezone. Redatelj je Ivan Plazibat.
3: Radi se o predstavi Žena s mora, koja je djelo norveškog pisa Henrika Ibsena i na neki način to obilježava i poveznicu sa temom festivala Svjetla sjevera. I nametno se naslov kao rođen za Dubrovački ambientalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
1: Žena s mora je Nina Violić, a predstava će igrati na otoku Lokrumu.
3: Čarobno je taj osjećaj zapravo kad ste sami na otoku, kad ste izolirani na tom otoku, kada je poseban osjećaj zapravo da idete brodom na probu i da vas brod odvozi sa probe. Nisam to još doživio. Super je privilegija doživjeti takav noćni Lokrum, tu mirnoću otoka, tu tišinu otoka, a opet samo ste 5 minuta vožnje brodom od Dubrovnika. Tu je Nina Violić, tu je uz Ninu Violić igraju i festivalski ansambl di je Franjo Dijak, Akan Rušidat, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezdirc i Jure Henigman, naš gost iz Slovenije.
1: O glazbenom programu s jednim festivalskim kuriozitetom, ne samo o reprezentativnim umjetnicima, već i njihovim instrumentima. Martina Filjak.
2: Imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, prošao zaista jako lijepo u Prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Romin Simović sa pak svojim Stradivariusom. Nakon toga smo stigao još jedan Stradivarius u Dubrovnik, 4. ove godine. Bez ikakvog pretjerivanja, sad kad su svi otišli, mislim da je na Dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od prilike 40 milijuna dolara ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta tri Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi otprilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli.
1: A kako izgleda Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog slikara Viktora Daldona, festivalska će publika saznati u nastavku izložbenog programa igara na otvorenju istoimene izložbe u Atriju Palače Sponza u četvrtak.

0: Ne gledamo samo krajniju. Na Korčulu, točnije u Lombardu, se zaputio naš Slobodan Vlašić. Poslušajmo što je donio.
1: Inače nam je sagovornik, direktor turističke zajednice općine Lombarda, Ante Šestanović. Dobar dan, poštovanje na početku.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: U ovo doba godine uvijek razgovaramo o tome kakvi smo ušli u špicu sezone.
2: Tako je, evo, u Lombardi je jako dobra situacija. Mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni, tako evo sad ćemo na brzinu malo brojčica. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28% u noćenjima, dok je sami ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo. To je na nivou prošle godine i mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more tamo temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba.
1: Kad smo spomenuli Njemce, pa ostalo mi Francuzi gdje su prisutni, ove godine su pala dva blagdana, velika tijelovo i duhovi, baš u vrijeme da je bolji rezultat onda bio u svibnju nego u lipnju.
2: Tako je, tako je. I s tim što Njemci stvarno zadnjih godina, oni su nama uvijek bili u top 3 države, Slovenija, Hrvatska i Njemačka, i onda su se uvijek izmjenjivali koje najjači. Oni jesu zadnjih godina malo niži, prestigli su i Srbi, ali to je jednostavno tako, tržište se mijenja, neke se stvari ponavljaju, ali uvijek ima nekakvi. Dosta su nam porasli turisti iz SAD-a, što me pogotovo ove godine iznenadilo, jer kako je krenulo sa njihovim velikim vođom, Ja sam se bojao da nećemo nikoga od njih vidjeti, ali evo, izgleda da ga ne obadaju baš previše.
1: To oni koji nisu uopće bili zainteresirani za svjetsko nogometno prvenstvo, pa su, koji imaju svoj američki fudbal i ovaj nazivaju soccer i nije ih briga.
2: Da, i probali su i ovega našega upropasti s ovim svojim hidratacijama i tulumima u poluvremenima, ali dobro, eto, to je sad završilo, nastavimo s normalnom sezonom. Bilo je kako bilo, ne ponovilo se.
1: Dobro, znaš pravo, mislim da je već u Kataru bilo s tim cooling breakovima po velikim vrućinama, tako da je to u stvari više FIFA, ali da. Na poluvremenu u finalu kad je bilo više od pol ure predstave, to je stvarno...
2: Da, jer pretpostavljam da će to Argentinci iskoristiti kao razlog zašto su ohladili se Messi, pa za...
1: I meso, i meso.
2: Messi, Shakira ga nije uspjela više stopiti.
1: Zanimljivo kako su stvari potpuno izostavili sada kada govore o nekim razlozima nekog tog malog, skoro neosjetnog pada, da niko više ne spominje svjetsko nogometno prvenstvo, a zna se od uvijeka su ta velika sportska događanja od olimpijade do mundijala, da je uvijek u tom razdoblju malo slabiji dolazak.
2: Ma tako je, ja to već godinama pratim tu statistiku i činjenica je kad su velika sportska događanja da se to odrazi na sezonu, na bilo koji način. Sad neko kaže nisu svi išli u Ameriku. Da, ali evo, ja imam par primjera gdje su mi ljudi rekli, ljudi uzmu godišnji da bi gledali te utakmice i stoje doma pod klimu i nisu pošli na... Ali to je, evo, sad je to prošlo, to je tih 30-40 dana koliko je trajalo. Odrazi se definitivno, ali opet bilo je tu u nas, gledale su se u svim ovim objektima te utakmice. Ono, i to opet da neku živost sezoni, tako da najbolje su one sezone kad se Hrvatska daleko plasira. Evo, mi smo u godinu bili pioniri tih čipova u loptama, gdje se pokazalo da su hrvatske frizure izrazito tvrde.
1: Ispali smo od dlaku.
2: Od dlaku i zbog dlake, baš to.
1: Kako smo počeli sezonu? Kad je ove godine to krenulo? Ili odmah s Uskrsom?
2: Da, već tad je počelo lagano, ali u nas je početak, naš trk za Grk, koji smo ovu godinu već četvrtu godinu zaredno odradili, do godine nam je jubilarna peta, to nam je bilo ove godine 35. Ono, ljudi lipo došli, tad smo imamo čak i porast u noćenjima, jer smo sad doprili van otoka i van čak županije i čak van države, jer počeli su ljudi dolaziti od usuda. I ovim putem ću se zahvaliti turističkoj zajednici županije i županiji samoj koji su prepoznali vrijednost te manifestacije te nam pomogli da je realiziramo. I mislimo na tome brendu vina i dalje gradi našu lumbarajsku priču, jer stvarno imamo nešto što je posebno i mislim da bi bili blesavi da to ne iskoristimo. Ljudi vole i zašto ne spojiti? Spojili smo nespojivo, svi su nam u startu govorili di ćete sport i trčanje i vino. Na kraju ispada da ti trkači, nije njima strano vino, nimalo.
1: Ante Šestanović, direktor turističke zajednice općine, hvala lijepo.
2: Hvala vama, pozdrav svima i vidimo se u Lombardi.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je koncem srpnja u Dubrovniku boravilo više od 26.000 turista, 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 734.000 dolazaka, 1% više, te gotovo 2.311.000 noćenja, jednako kao i prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih oni iz Francuske, domaći gosti te gosti iz Njemačke. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border altogether.
0: Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žreb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Iz današnje emisije izdvajamo. U svim dijelovima Bosne i Hercegovine proslavljen najveći kršćanski blagdan Uskrsnuće Gospodnje. Uskrsna poruka državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonka Milasa i direktora Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa. Poslušajmo i reportažu kolegice Željkice Lozo o načinu čuvanja tradicijske baštine Hrvata Središnje Bosne. U Bosni i Hercegovini se obilježava 34. obljetnica nastanka Hrvatskog vijeća obrane. Razgovaramo i s Antom Grgić-Matković-Bekom, najpopularnijim glazbenikom Hrvata u dijaspori i dobitnikom domovnice za 2025. godinu. Ostanite s nama.
6: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i neka vam je sretno, veselo i radosno u povodu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsnuća Gospodnjeg. Uskrs je obilježen u svakom, pa i najmanjem kutku Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati. Hvala Bogu, sve mirno i dostojanstveno, kako i treba. U povodu ovog blagdana svoje su poruke medijskim putem uputili brojni autoriteti i zvaničnici, a za našu emisiju govore državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas. Poslušajmo.
8: Drage Hrvatice i Hrvati izvan Hrvatske, u vremenu kada iščekujemo Uskrs, blagdan nade, obnove i novoga života, upućujem vam iskrene čestitke u svoje osobno ime i u ime Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Iako smo udaljeni, povezuje nas ono najvažnije, vjera, zajedništvo te ljubav prema našoj domovini i našemu narodu, zajedničkoj prošlosti i zajedničkoj budućnosti. Hvala vam što s ponosom čuvate tu povezanost i prenosite na nove generacije diljem svijeta. Sretan i blagoslovljen Uskrs.
9: Drage Hrvatice i Hrvati diljem svijeta, želim vam mir srca, svjetlo vjere i snagu ljubavi koja uvijek pobjeđuje. Uskrs nas podsjeća kako svaka kušnja u sebi nosi klicu novog početka, a u svakom kraju prebiva mogućnost novog rasta. Stoga je nada trajna vrijednost koja nadilazi vrijeme i prostor. Upravo u tom duhu Hrvatska matica iseljenika povezuje hrvatsku domovinu i hrvatskog čovjeka diljem svijeta, njegujući identitet, hrvatski jezik i kulturu, te gradeći mostove. Kristus resurrexit. Sretan Uskrs.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
7: U nastavku emisije poslušajmo reportažu kolegice Željkice Lozo iz Župe Ovčarevo i mjesta Paklarevo u Središnjoj Bosni i upoznajmo se kako se u ovom kraju čuva tradicionalna baština.
10: Kažite nam gdje se trenutačno nalazimo i što se događa u ovoj vašoj župi u Srednjoj Bosni.
11: Nalazimo se na području Župe Svetog Mihovila Arkanđela u Ovčarevu, župa koja broji više sela, između ostalog tu nam je selo Paklarevo iz kojeg je naše izborno folklorno društvo Paklarevo, koje djeluje u Paklarevu još od davne 1985. godine s nekim kratkim pauzama za vrijeme ratnih dešavanja i progonstva naroda s ovih prostora. Prošle godine smo proslavili 40. obljetnicu, 40 godina rada i postojanja. Trenutno se nalazimo u župnoj dvorani, gdje smo sa našim prijateljima iz Varaždina, koji vuku korijene s ovog područja, Jelenom i Zoranom, pripremili radionicu za naše najmlađe članove, da pokušamo vratiti duh nekih starih vremena. Prvenstveno, znači, to je radionica ukrašavanja jelice, pošto nam je sutra cvjetnica, a običaj je kod nas u Srednjoj Bosni i šire da se ta blagoslovljena jelica, odnosno grančice jelice, nose na grobove naših najmilijih. Između ostalog, organizirali smo i radionicu šaranja uskrsnih pisanica voskom. To je jedna stara tehnika koja je na ovim područjima živi dugo, dugo. Živjela je zapravo dan u prošlosti i danas je toga sve manje, pa evo, pokušavamo na taj način ove najmlađe upoznati s tim starim običajem.
10: Koliko društvo broji članova, koliko ima mladih, to svi najviše zanima?
11: Pa, mi se svi koji se bavimo tim folklorom često razmećemo tim brojem, ali evo nas ima i to mi je jako drago. Evo, prošle godine na obljetnici, na toj našoj centralnoj smotri, izvorno folklorno društvo Paklarevo sa svim svojim skupinama nastupile sa 51 članom. Nas je tu u Paklarevu, u Bosni, stalno aktivnih 44-45 članova, a eto za tih vrijeme godišnjih odmora ovi koji su nam zbog raznih životnih prilika otišli u neke druge krajeve nam se također pridruže, tako da 40 do 50 članova ovisno o periodu godine i situaciji.
10: Koliko ima starijih članova?
11: Pa, nama je izuzetno drago da naša dječja skupina, dječja, mislim njih tu već ima, hajmo reći malo starijih koji su sad već u srednjoj školi, broji 25 članova. U jednu ruku jako mi je drago, u drugu ruku me žalosti što smo ostali jedino društvo folklorno na području općine Travnik koje njeguje hrvatsku kulturu i tradiciju, a da radi s djecom. Znači imamo tu još dosta društava, a većinom su to muške i ženske pjevačke skupine gdje su to ljudi starije dobi. Tako da to nam je izuzetno drago, ali nam je i obaveza da ne moramo s tim nastaviti jer nažalost nema tko drugi.
10: Evo vi imate jedan od najstarijih članova društva i bivši predsjednik je gospodin Marko
11: Bokulić-Boto.
10: Evo pa ćemo i njega onda pitati malo o običajima. Evo s nama je gospodin Marko Botulić-Boto, vi ste bivši predsjednik Kuda.
12: I osnivač izvornog folklornog društva Pakaru.
10: Pa evo kažete nam koliko je duga tradicija i što ste sve učinili da se društvo revitalizira zapravo poslije rata?
12: Pa evo, znači 85. godine je društvo osnovano, krenuli smo s radom sa starijima, tu je rat nas je malo pomeo daljem je radu, a moram samo spomenuti da smo 89. godine bili na međunarodnoj smotri pokora u Zagrebu, predstavnici Bosne i Hercegovine. Znači, 4 godine smo dogurali dobro. Tu je došao taj nesretni rat gdje smo bili prognani. Po povratku prvi zadatak je bio prikupljanje narodnih nošnji. Nošnje smo nalazili po smeću, pobacane, nešto je bilo odnešeno dosta, nešto nam je sklonio jedan kud u Travniku, pa smo te nošnje kasnije vratili. E onda smo krenuli sa obnavljanjem, znači društva, pjevanje, ostalo, pa smo radili jedan zapis, Miroslav Šilić, etnograf iz Mostara je došao kod nas, pa nam je tu radio jedne fine lijepe video i audio zapise. E onda smo krenuli radom sa i mladima, počeo je povratak. E onda je došla nesretna, ne mogu reći da nesretna, ali sretna Evropska unija, pa je svijet počeo da odlazi, ali evo imamo malo sad povratak. I najveća mi je čast i zadovoljstvo što su tu mladi prihvatili, evo imamo novog mladog predsjednika društva, prije 3 godine je preuzeo funkciju, ja tu koordiniram, radim, ne samo da sam u društvu aktivan i osnivačnom Hrvatskom amaterskog kazališta sa još Antom Bilićem i Draganom Šuvakom glumcima, osnivačnom i Planinarskog društva Pakle Stijene, graditelj domova kazališnog planinarskog, tako da mi ima svugdje.
10: Uglavnom borite se da se tradicija očuva i da Hrvati ovdje imaju i zadrže svoje.
12: To nam je najveći zadatak jer ovdje je jako teško biti Hrvat, ali evo ne damo se, malo smo sredina, ali imamo nešto tu svoje posebno.
10: Evo dolaze vam i pomoći, danas smo se ovdje okupili zapravo na jednoj radionici, dolaze vam pomoći i ljudi koji ne žive ovdje, a odavde su porijeklom. Ko je danas gost?
12: Imamo naše tu dragi goste Jelenu i Zorana Džepine. Oni su tu s općine Travnik, odnosno mjesta Nova Bila, pa su poslije rata odselili u Varaždin, ali Jelena je jako aktivna i Zoran isto. Zoran malo radi na sadnjim radima koreografije. Jelena je u običajima, natpjevima, starim tim zanatima, prikupanje nošnji, ima svoje strance vodi, običaje Lašanske doline. E, stupili smo se radnju, pa evo držimo tu jedne radionice i napravo se radnje, evo mi sam već bili gosti s našim pokonom u Varaždinu, oni su dolazili kod nas ovamo i krenula je jedna velika suradnja. Evo sami dolazak vas ovdje, ovo veliki doprinos nama ovdje, nama to mnogo znači, Mnogi ne mogu da shvate, ali nama mnogo znači kad neko dođe da vidi, da zabilježimo da smo mi tu, da mi postojimo. I to je veliko, to je veće nešto nego neka novčana donacija, nešto, jer to nas nije da boli, ali nam je drago.
10: Uskrs uskoro dolazi, ovdje, koliko smo čuli, je jako važan taj običaj kuckanja s jajima, ili kako vi to zovete ovdje?
12: Tucanje. To je jako ovdje interesantno. I prije je bilo to tucanje jaja, održavalo se, mjesto se zove Ravan na dijelu župe Vidoševići. I tu se tradicionalno sastajalo. I jaja se prije krenuo, već od Božića se tražiti jaja, koja kokoš nosi tvrda jaja, to se čuva, nam se krasti kokoši, da bi ti, da ovaj ne može imati tvrđa jaja od tebe. I onda se jaja obično probavaju na zub, po zvuku. Evo, ja neću otkriti onaj tajnu koji je zvuk, da li je tuplji, da li je oštriji, bolji. I onda smo mi nastavili, evo i posle rata, sad imamo te turnire malo modernije, imamo i za djecu i za odrasli, pa mogu vam reći da ima zaljubljenika u ta jaja, da jaje plaćaju po 100 eura.
10: Veseli što je jako puno djece okupilo se na ovoj radionici, jako puno djece imate u KUD-u.
12: Imamo KUD-u 22 djece, imamo još srednja ova skupina. Evo, žao nam što danas malo loše ovo vrijeme, bilo nas to dosta više, ali opet se dobro okupili. Sa djecom zadovoljstvo raditi. To je bogatstvo. I toliko oni to vole i primaju, jer ja očekujem, već je njima ušao malo sluh i koraci. I naše ove pjesme, mi smo izvorno folklorno društvo. Znači, gajimo pjesme običaje Hrvata Travničke doline, odnosno Travničke općine. I to je malo nekad, postaje djeci malo i dosadne, su uvijek isto u toj tradiciji. Ne damo da se nešto izmijeni, da se promijeni. Malo sam prije pomenuo, tu nam puno valja i Jelena. I nošnje, te nošnje su tradicionalne, jedna od najtežih nošnji. Naša iramska nošnja, jedna od najtežih nošnji, tu mora biti kato na stanu u razboju, sa pamukom, ili dijelava ima i kostrijeti, kozije, vune, ima i lana, i to ne može platna napraviti. I tu nam je problem, ali smo nešto pokupili ti nošnji od starijih ljudi, koji su nam ustupili.
10: I to će se sad dalje prenositi generacije na generaciju?
12: Nadamo se, prenosit će se, i zadovoljno smo, još moram napomenuti, što će i ova emisija, znači, doprinijeti tome da će ostati zapisano, i to će mnogi poniknuti, i ovi, evo, krenuo nam malo i povratak u selo, što moram napomenuti, što će mogli poniknuti da dođu u društvo. I što mi je drago, imamo djece koja su i vani, kad dođu tu preko godišnjih odmora, oni se priključe društvu, radu, nastupima, i to je veliko bogatstvo.
10: Hvala vam lijepo.
12: Hvala vama na dolasku i vidimo se još koji put.
10: Evo, s nama je gospođa Jelena Džepina. Vi ste ljubiteljica folklora, ljubiteljica narodnih nošnji i čuvanja običaja Lašanske doline. Ovdje ste danas u Župu Ovčarevo došli držati radionicu.
13: Da, posebno mi je drago, evo, što smo imali tu priliku da prikažemo jedan dio samo ovoga što se sve događa u naše preduskrsno blagdane. Cvjetnica je nešto posebno, ljepota, cvijeća, imamo priliku da se i umivamo, da se taj cvijeće, znači, koje se stavlja u vodu pa se umijemo, to je, znači, za ljepotu, za blagoslov, za mir, za sve, jer ovdje sve što se dešava, dešava se, znači, i sve ima neki prikaz, ima neko značenje, znači, koje je. I ovu danas jelicu što sam ukršavala sa djecom, i ta jelica simbolizira križ. Znači, ona ima, zato i jesen osnovna blagoslova jelica kod nas, dok je sada po novome ima i da se nosi maslinova garančica, ali pretežno i više nose jelicu. Ukršavali
10: to je nešto što je, grane jele su ovdje tradicionalno zapravo se sjekle i nosile na cvjetnicu, zato što nije ni bilo ništa drugo.
13: Pa, upravo ste. Isto tako kao što smo sad danas ružice radili na neki poseban način, ali kad je bilo da nije bilo snijega, inače većinom bilo snijeg, onda su se okrašavali sa živim cvijećem. Znači uvijek je bilo da se ljubičica ubere, kukurijek, znači ono sve što je priroda daje, tako se i okrašavala jelica. Ali evo, snijeg je pao, pa smo danas sa ružicama, ipak da se nešto ne zaboravi i mora se tradicija nastaviti. Inače sam takva da u meni tradicija živi, ona je u mome srcu, ja bez toga ne mogu da živim. Da, znači, gdje god imam priliku, prenosim znanje. Nije nama da ja samo to znam. Ako ja prenesem na jedno, dvoje, troje djece, ja znam da će to opstati, ja znam da će to živjeti. Zato volim, kad me pozovu na radionicu, volim raditi s djecom, volim sa odraslima raditi. Znači,
14: Vi dugo vremena zapravo živite u okolici Varaždina, ali često dolazite ovdje.
13: Dolazim u Varaždinu, jesam, ali i tamo ne mirujem. I tamo rado, ja sam uvijek uključena u folklorno društvo i tamo radim radionice i sa predškolskom i sa školskom i sa odraslima. A ovdje koristim svaku priliku. Znači, ne može čovjek bez srca, znači bez svoga doma. Znači, ja imam dom u Varaždinu, ali uvijek vuče. Vuče domu, vuče rodnom kraju, kako da vam kažem. Alašanska dolina je moj rodni kraj. U tome nalazim jedan mir. Jedno sjećanje je lijepo na to sve što mi se dešavalo u mladosti. Preživljavamo sve ono što su naše bake, mame preživljavale, što su one radile. I drago mi je kad dođem ovdje i kad ja se prenosim nešto i kažem, to je moja mama tako radila, to je moja baka tako radila.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: I na području Bosanske Posavine proslavljen je najveći katolički blagdan Uskrs. Posebno veselo je bilo u župi Svetog Antuna Padovanskog u Boču. Poruku javnosti uputio je župnik ove župe, velečasni Filip Maršić.
15: Ja sam velečasni Filip Maršić, župnik u župi Svetog Ante Padovanskog u Boču kod Brčkoga. Našoj župi pripadaju tri sela, Boće, Boderište i Dubravice. Pa evo ovom prigodom našega najvećega blagdana, najveće svetkovine, želim čestitati Uskrs svima onima koji slave, jer Uskrs je početak naše vjere. Bez Uskrsa ne bi bilo niti jednog blagdana. Kristovo uskrsnuće neka bude doista jamstvo i našega uskrsnuća. Trudimo se doista živjeti tako ovdje na zemlji, čestito, vjernički, da jednom i mi doživimo konačnosti vjekova i svoje osobno uskrsnuće. Jer to nam je Krist obećao, da tko god u njega vjeruje i tko god živi po njegovim riječima koje nam je ostavio zapisane u Svetome pismu, posebno u Novome zavjetu, da će jednom o konačnosti vjekova uskrsnuti. Pa evo, svima želim sretan Uskrs i neka Kristovo uskrsnuće bude radost u srcu svakoga vjernika, pogotovo što ćemo i mi jednom uskrsnuti.
7: Ostanimo još malo na području Brčkoga. Kao i u svim drugim krajevima u Bosni i Hercegovini gdje žive Hrvati, i u Brčkom je proslavljena 34. obljetnica nastanka Hrvatskog vijeća obrane. Za Glas Hrvatske govori ratni zapovjednik 108. HVO pješačke brigade Ravno Brčko, brigadni general Ivo Filipović.
16: Evo, danas smo upravo upali svijeće i položili vijence poginulim braniteljima 108. HVO pješačke brigade. I uistinu ono što želim da posebno naglasim, a to je domobranska pukovnija koja je proistekla iz ratnih brigada, koja ovo sve organizira na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas smo mi u Brčkom distriktu i to su podijeljeni dani, tako da nije u današnjem danu ni na svim prostorima Bosne i Hercegovine upaljene svijeće i položene vijence. Drago mi se da nas okupilo ovdje jedan značajan broj pripadnika 108. HVO pješačke brigade i prisustvo je polaganju vijenaca u obilježavanju 34. obljetnice. Šta znači svima nama pripadnicima 108. HVO Pavle pešačke brigade, svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pa ako hoćete i svim Hrvatima na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane, dakle to je komponenta, jedna od komponenti vojske Bosne i Hercegovine koja je čuvala i očuvala kako svoju crtu obrane na prostoru 108. brigade, tako i možemo komotno reći danas i Bosnu i Hercegovine. Bez Hrvatskog vijeća obrane hrvatski narod na prostoru Bosne i Hercegovine sigurno ne bi bio sa ovakvim dignitetom, sa ovakvim ponosom i žarom ne bi mogao nastaviti živjeti. Još uvijek su tu poteškoće, još uvijek mi nismo došli u situaciju da Bosnu i Hercegovinu svi jednako doživljavamo, i oni koji su je branili, koji nisu branili, koji su je napadali, ali ne bi se danas bavio tim. Želim da se obavim tim i da zahvalim svim pripadnicima koje je čuvala i očuvala kako svoju crtu obrane na prostoru 108. brigade, tako i možemo komotno reći danas i Bosnu i Hercegovinu. Bez Hrvatskog vijeća obrane hrvatski narod na prostoru Bosne i Hercegovine sigurno ne bi bio sa ovakvim dignitetom, sa ovakvim ponosom i žarom ne bi mogao nastaviti živjeti. Još uvijek su tu poteškoće, još uvijek mi nismo došli u situaciju da Bosnu i Hercegovinu svi jednako doživljavamo, i oni koji su

0: Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za najboljeg glazbenika izabran je Anto Grgić Matković Beko. Imali smo čast razgovarati s dobitnikom domovnice za 2025. Evo što nam je rekao. Evo, razgovaramo sa Antom Matković Grgić Beko, čovjekom koji našoj hrvatskoj dijaspori uopće nije nepoznat, čak što više, čovjek je za par dana dobio 40.000 glasova za izbor za najboljeg glazbenika u iseljeništvu. Anto, čini mi se da si se i ti sam iznenadio brojkom koja je bila kada je natjecanje bilo započelo.
1: Pa evo, kao prvo želim da pozdravim vas i sve slušatelje koji ovo slušaju. Pa dobro, pa naravno da smo bili malo iznenađeni, sam bio i ja iznenađen. Zašto? Pa zbog toga što su u ovo vrijeme ovako malo burno, ljudi su opterećeni i preopterećeni sa svim drugim stvarima, ali evo, Bogu dragom hvala, ljudi su prepoznali moj rad i trud i sve, pa hvala im od srca, evo, za toliko glasova, znači negdje oko preko 40.000 glasova. Pojedinačno čak, ne znam, to je za sad možda i najveći broj glasova za jednog pjevača, jednu osobu koja je dobila na tim anketama koje su bile.
0: Ali to nije slučajno, je li tako? Ti se baviš već duže vrijeme glazbom. Ta glazba je, rekao bih, i ljubavnog sadržaja, ali čini se da prevladava domoljubna glazba jednog modernijeg pristupa, modernijeg stila.
1: Pa naravno da, to je sve sa tim trudom koji ulažemo i vremenom koji ulažemo, to sve, a u stvari sve se to radi i radim ja osobno to sa ljubavi i evo, drago mi da su ljudi prepoznali, ljudi već par godina prepoznavaju moj rad, svaka moja pjesma koja je izišla je na neki svoj način prepoznatljiva ljudima a ujedno i pokaziva ljubav prema domovinama, ljubav prema našoj riječi, ono što mi radimo, što živimo, što osjećamo, ljubav prema vjeri, domovini, obitelji, i to su ljudi prepoznali evo u zadnje vrijeme i u stvari uvijek je tako da ljudi prepoznavaju upravo te stvari jer znaju i osjete da se to radi iz srca i da radimo to sa ljubavlju i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti, tako da znaju ljudi, Bogu hvala, pa su evo prepoznatljivi.
0: Evo ga, gospodine Anto, recite nam, vi ste malo prije rekli, spomenuli ste da ljudi pjevaju o domoljublju, ljubi pjevaju, čak ste spomenuli jednu trenutku, u domovinama. Kad kažete domovinama, onda me asocirate da ste Hrvat iz Bosne i Hercegovine.
1: Da, naravno, ja sam ponosan na svoje dvije domovine, upravo koji imam pjesmu gdje sam 2014. snimio dvije domovine za našu Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ja sam inače rodom iz Kotor Varoša, jedno od lijepog mjesta, svetišta našeg Blažene Djevice Marije Sokolina, tako da i zato pjevam o našim domovinama. Volim naše domovine, živim, uživam. Evo, baš upravo sad kad smo imali i ovo, ne znam da ćemo dotaći teme, ali već smo počeli u početku za dodjelu za najpopularnijeg glazbenika hrvatskog iseljeništva. Upravo zbog tog što evo borimo se, trudimo se kroz tu našu pjesmu širom svijeta, širimo našu ljubav prema domovini, naše korijene, naše običaje, naše pismo, riječ koju proizvoda, a pismo i riječ su pjesme, tako da melodije. Tako želimo da postanemo i prepoznatljivi širom svijeta i mi se trudimo, evo i djeci našoj i svim naraštajima pokušavamo da što bliže približimo koliko tu ljubav i osjećaj mi gajemo prema našoj Hrvatskoj, prema našoj Bosni i Hercegovini. Mislim, a pogotovo kad se samo osjeti naš sport, to je onda, to ne možemo mjeriti, tu ljubav koju gajemo i upravo zbog toga sam snimio pjesmu Igra je Hrvatska za našu reprezentaciju koja se spominje blagoslov, ljubav, Boge, domovina Hrvatska, onda ima i spominje se dijaspora za nas koji smo i za ljude koji žive vani. Tako da pokušavamo što bliže približiti i evo usaditi našoj djeci i našim sljedećim naraštajima da znaju da vrijedi biti Hrvat, domoljub, pravi, istinski, da treba voliti svoje, da treba držati do svog i da se ne treba stiditi nigdje, ni pričati na našem jeziku, a niti pjevati.
0: Čini mi se da vaše pjesme koje ste snimali u prethodnom periodu postaju, ja bih rekao,

0: Janice, evo vidimo igra Hrvatska, ne samo da se pjeva, nego se navija, posebno se navija za mladića koji je nedavno zabio gol, čini mi se da ste zemljaci, ili tako, Matanović.
1: Pa da, Matanović, otac je njegov isto iz mog tole rodnog kraja, iz Kotrvaroša, oni su iz Kotrvaroša, oni su ponosni, pa nije samo ima Matanović, ima tu i naš Kovačić, pa ima i mladi naš igrač, isto Grgić, Leon koji iz Šturma, i, pa evo i mladi još, bit će još ako Bog da igrača koji će igrati za i nositi ponosno naš hrvatski dres i ja se nadam da će, i evo, mislim, otac njegovi su hvala kad zapomenu Matanovića, da, naravno, on, inače, obitelj njegova slavi uz moju pjesmu Igraj Hrvatska, tako da ja sam na to ponosan. Ponosan sam, ja imam, znam jednu anegdotu kada smo pričali, ono 2-3 utakmice igrao, nije dao go i onda sam ja rekao njegovom ocu, prijatelju moj, slušaj me sad, ja idem gledati utakmicu u Zagreb i evo ja ti garantujem da će danas, ako bude, ja vjerujem da će biti u prvih 11 igor i da će dati go, evo je stvarno se tako, bistinilo se tako da i dao je go i tako je krenulo, Bogu hvala, evo i sad igra dobro, dobar je, ja znam da će tako sad, ma ne, dobri su svi naši, mislim, tako da i mlađi narašta i sad evo i Mali Vušković i svi, mislim, ja sam ponosan. Pa onda ima Matanović, pa imamo i naše ljude koji su u rukometu, pa imamo mi dosta poznatih ljudi iz tog kraja mog, iz Kotrovaroša, u svim tim javnim prostoru.
0: Polako, dolazi na Manto Uskrs, hoćemo li putem za Kotrovaroš ili ostajete s obitelji u Austriji?
1: Pa ne ostajem u Austriji, idemo, dole smo mi nastanjeni sad trenutno u Dalmaciji, kod Zadra, ali evo idemo u Slavoniju, bio sam neki dan skoro, znači prije 2 tjedna, prije dodjele nagrade u Frankfurtu za večeraku u domovnicu, prije toga sam bio dole u Slavoniji, u Požegi, u Veliku, gdje sam isto vezan, dole mi je mati, dole mi je obitelj isto koja živi, ali evo sad za Uskrs idemo malo dole gdje je toplije, otićemo malo u Dalmaciju jer evo dole nam je lijep, osjećamo se dobro sa obitelji i doće prijatelji, ja se nadam da ćemo proslaviti Uskrs sigurno u jednom lijepom ozračju u ljubavi, evo
0: iščekivanje uz naše
1: najvećeg blagdana.
0: Uz jedan od jakih recimo argumenata, talent i jedan veliki rad. Što bi još trebalo da se posluži da bi čovjek mogao postići nešto kada je glazba u pitanju? Znamo da je to područje gdje ima puno ljudi koji pokušavaju, ali nažalost rijetki ostaju.
1: Pa, gleda, treba samo truda. To je sve, treba vremena, truda, znoja, kao u svakome drugome poslu. Bogu hvala, pa ima dosta nas glazbenika koji upražnjavamo to što se tiče domoljubne glazbe ili ljubavne ili bilo koje druge glazbe. Treba puno vremena. Ja sam već nekoliko godina, znači otprilike 20 godina bavim se ovim poslom, glazbom i ja mislim da tu još nije došlo do nekog vrhunca prepoznatljivosti. Evo, ja se nadam ovom nagradom za najpopularnijeg glazbenika, ali opet, evo, vjerojatno malo se pažnje posvećuje tom događaju i toj nagradi i ja mislim da još trebam ja dosta dugo raditi da bi, evo, konačno zaživilo, da bi u Hrvatskoj se malo više čulo za mene, da bi se počelo raditi, da se počelo održavati koncerti. Ja se nadam će to, evo, ako Bog, za uskoro krenuti, snimamo sada i novu pjesmu, radimo na novu pjesmu, ja se nadam da će za nekih mjesec, dva dana izići i ja se nadam da će ljudi oduševiti, ali trebamo medije, treba ljude, ne trebamo sortirati ko je odakle ili šta ko pjeva. Ja mislim da pod ovim svetim našim nebom da imamo mjesta za sve, da ne bi trebali smatrati nekog konkurencijom ili mi svi radimo to što volimo, mislim, proizvodnjači auta ima i raznih auta, pa sve se voze. Tako isto bilo šta drugo da se radi. Mislim da trebamo se uključiti, ali još uvijek nekako malo ima kao neka mala takvočnica da bi se počelo malo više, evo, kako kažem, davati prostora, mjesta, vremena i nama koji evo koji počinjemo, koji stasamo malo ozbiljnije, sad evo pričat ćemo o glazbi. U glazbi trebalo se i meni i mlađim kolegama i svima dati malo više prostora i ne treba se to raditi da nego samo se mora preko poznanstva nekog ili nekog utjecaja, nekog sa strane. Ako je neka kvaliteta, ako je kvaliteta, treba se ta kvaliteta cijenuti. Ako je pjesma, na primjer, evo sad reći Moja naše boja koja je za nekih 6-7-8 mjeseci preko skoro 1.200.000 pregleda i komentari su oduševili, znači nijednog negativnog komentara nema, ja mislim da bi ona trebalo i evo, da bi se malo dalo i prostora i toj pjesmi i, pa evo, ako nek ljudi, ako mediji ne budu radili, ako se nama ne bude dozvoljavalo, ograničavalo da se možemo prezentirati, pa hvala Bogu da nas neće niko znati, hvala Bogu da neće, ni mene, ne mene, nego i dosta nas. Tako da, jer ogroman je trud, ima, žao mi, ima puno mladih pjevača koji isto trude se, pokušavaju, ali vjerojatno još kod nas uvijek mora se biti neki poznanstvo, utjecaj sa strane, a ja se nadam da će i to jednom, da će i te kvalitete presuditi i ja se nadam uz Božju pomoć, a mi radimo, moje da radim, ja ne zamjerim, nećemo, ja se trudim, radim, snimamo, borimo se, pa kako Bog da, Bog zna najbolje naš put, šta trebamo, kako trebamo, kud trebamo. Ja sam zadovoljan sa svime, kako god bude, ja sam evo sretan, zadovoljan, polako radimo, korak po korak i stepenicu po stepenicu, pa eto, vidit ćemo dokle ćemo doći.
0: Svaka čast, svaka čast. Evo, za nekoliko dana očekuje nas i najveći kršćanski blagdan Uskrs. Vama i vašoj obitelji želimo sve najbolje povodom blagdana, a evo vam prigode, možete uputiti čestitku svim našim ljudima u dijaspori, svim Hrvatima, ali ne samo Hrvatima, nego svim katolicima koji će, ako Bog da, za nekoliko dana u miru, veselju i uz svoje obitelji proslaviti najveći kršćanski blagdan Uskrs.
1: Pa evo, upravo tako, ja ću samo nadodati, evo, da kad ste rekli da čestitam, ja želim ljudima od svojeg srca, kao što želim u sebi, svoje obitelji, prijateljima, rodbini. Najprije želim da evo ovaj nemir i ovo što se dešava u svijetu, evo, molimo se za to da stane, molimo se za one ljude koji ne mogu dočekati i proslaviti Uskrs na najbolji način, u miru, u molitvi, u vjeri, u radosti. Pa evo ja poručujem svima i sebi i obitelji i svima koji slušaju, svim katolicima, Hrvatima, katolicima širom svijeta, želim sretan i blagoslovljen Uskrs, da ga dočekaju zdravlju, radosti i miru i evo da se pomolimo, stavimo molitvu i ljude koji ne mogu i koji nisu u mogućnosti, evo kao i mi, Bogu hvala dragom dao nam je slobodu, pa možemo slobodno i hodati i slaviti i družiti se, tako želim i drugima. I naravno vama, cijeloj redakciji Hrvatskog rada, Hrvatske televizije, evo i svim medijama želim da i prati Boži blagoslov, neka dočekaju zdravlju, radosti, veselju, molitvi, ljubavi, miru, blagostanju, naš najveći blagdan, naš Uskrs i Uskrsuđe našeg Spasitelja. Evo, od srca vam želi Anto Bijeko i hvala vam puno na svemu i na ovom vremenu koje ste izdvojili za mene i koje ste mi evo dopustili da evo kažemo par riječi o svemu što imamo.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Stjepan Bičanić i Anto Prankić. Do slušanja.
2: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Brnardić. Emisiju priprema Anto Prankić.

People, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe sa velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim se, flower. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
0: Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčaro i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
6: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
7: Bok purgeri, bok purgerice. U ovim vuzmenim, uskrsnim danima, u Purgeraju s nama, Željko Lovrić. Zagrebački župnik, župnik župe Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino. Tam negdje od Varaždina rodom, po Zagrebu praši silne godine, gledam njegovu biografiju i vidim da u glavnom dijelu je pastoralno, ali i na sve mile moguće načine u Zagrebu. Pa sad ne znam je li mu zapravo smijem reći već polako bok purgeru, on mi bu sam rekel. Velečasni Željko, srećen vam vuzem.
6: Srećen i vama vuzem, draga Tanja i dragi vaši slušatelji. Želim vam svima najljepše dane u ovom vuzmu, još smo uvijek u osmini vuzmenoj i to vrijeme treba svakom čestitati. Sretan vuzem želim.
7: O, okay, sam rekla purger, da ili ne?
6: Evo sad procijenite, sam ja ne znam kad se postaje purger, kad se rođenjem postane, jel da?
7: Ja ne znam, ljudi različito tumače to.
6: Ja bih rekao da...
7: A vas kao zagrebačkog župnika pitam, kaj vi mislite?
6: Nekak se osjećam se više kak purger, jer dođem doma, onda me moj selu, vremetincu, špotaju kaj po gradski govorim, kaj glumim da sam gospodno. A onda, ovdje mene primaju, mora me neko primiti.
7: Za one koji ne znaju, to nije ovaj remetinec zagrebački, nego remetinec Krenovog Marofa, znači iz varaždinskog ste kraja.
6: Tak je.
7: Gledajte, varaždinci jesu purgeri po Beli Četvrtom.
6: Bravo.
7: Kao i Križevčani, ja sam Križevčanka i mi smo po Beli Četvrtom.
6: Tak je, onda, ako po ničem drugom...
7: A živimo u Zagrebu gdje su isto purgeri po Beli Četvrtom.
6: Tak je, ako po ničem drugom, onda...
7: Pa mi smo trojstvo od Beli Četvrti.
6: Da, ajmo se vrnuti na to vreme, da.
7: Evo ga, sve smo navukli na svoje, jel da?
6: Je, je.
7: Kad si ljudi hoće, uvijek si mogu navući na svoje. E sad našim slušateljima bom ispripovedala ovak. Kao đakon djelovao u katedrali Zagrebačkoj i u župi Svetog Petra u Vlaškoj. Kao kapelan, svi sveti sesvete, opet malo sveti Petar Zagreb. Onda kao župnik Kratko Zajzda, tu ste bili među svojima, jel da?
6: Da, da.
7: Kratko, kurane, to je bila zagorska spika teška. I Sveta Terezija od djeteta Isusa ovdje u Miramarskoj, tu ste bili tri leta, jel da?
6: Tri leta i gledate, ja mislim, kroz prozor.
7: Gledamo, gledamo tu kroz prozor i onda ste otišli k Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, Ljubljanica Voltino i tu ste sad jedno 12, 13, 14 let.
6: 13 let, 13.
7: 13-ica je. I sad gledajte, mi koji vas znamo dulje, mi znamo da ste uvijek bili, osim kad ste revan pastoralac, da ste uvijek bili skloni umjetnosti, da ste poticali izložbe, likovne kolonije, koncerte, da sami pišete, ali da ste i pastoralno uvijek bili malo drugačiji. Osobe s invaliditetom, onkološki bolesnici. Sad čujemo da ste psihološko savjetovalište otvorili u župi. Ali ste odjedanput sad postali mega popularni jer ste odlučili pod umjetničkim imenom Don Dante dati dvije pjesme, za sad dvije, koje ste... Sve nam budete sad objasnili i sad gledajte, to su sad odjedanput na društvenim mrežama beskreni pregledi. To već nisu tisuće, to su sad milioni i sad vas svi mediji zovu, sad ste odjedanput veliki hit čovjek, vele prvi hrvatski hip-hop svećenik, influencer, nekonvencionalni svećenik ili velečasni ponorel, velečasni, treba više molitve, a velečasni odgovara, pa i papa je rekao da nam trebaju novi oblici evangelizacije. Jesam to dobro sve sažela? Dajte me malo pohvalite.
6: Odlično, jako lepo ste sve to zguglali. Google je novo božanstvo koje sve zna, tako ga nazivaju. Jako je dobro, kad ste to sve saznali, nisam ni znao sam da toliko piše o meni. Ma kaj da velim, moja želja je izgarati za Krista. Tak nekak mi je to lepo. I vučili su nas tako u školi. Danas, sad ne bom delal dok sam... još tak jak i mlad. Kad bom? Poslije bom sel pisal knjige, mada već sam i počel. Nekak mi se čini da još puno moram napraviti.
7: A znate kaj ja onak znam iz fore reći, pa me ljudi nekad bledo gledaju. I onak mu hmrla. Pa bolje da hmerim od rada nego od nerada.
6: Jaj, kak se to lepo
7: rekao. Pa to je to, jel da?
6: Kako je znala moja baka reći.
7: Isto, jel?
6: Da, da, da.
7: Dobro, ali gledajte, jedno je ovo kaj je bilo malo prije. A ovo sad, gledajte, ovo je sad zvijezdani status. Ne znam kak se sad nosite s tim. Mi se budete uzaholili. To je uvijek problem, znate?
6: Znam. I to mi tu i tamo neko pametan veli kakvi vi, Tanja. Ja ne znam di se u kojem trenutku se to dogodi. Jel to sad ili buzutra? Ali mislim da još nije.
7: Ali znate, nije oholo slučajno prvi na listi greha?
6: Da, da, da. Zato ja čekam kad bude došlo to prvo, pa da rečim svih 7 komada za redom.
7: Dobro, ali gledajte, ispada da dobro vam i s medijima ide. Zovu vas na sve strane i to ovi mainstream mediji koji inače svećenike baš ne zovu ili ako ih nekaj tematiziraju, onda je to zbog nekakvog greha ili pravog ili nametnutog.
6: E sad, ne znam kje bi rekel, da li me strah ili Bogu fala? Ipak bom rekel Bogu fala jer bila mi to želja. I ostvarila mi se. Zakaj? Ne radi mene, nego upravo radi onoga kaj govorim, kaj cijeli život delam. Mi svećenike nekak katehiziramo furt. Krstimo decu kaj su roditelji kršteni. Krizmamo krštenu decu. Vinčavamo one koji su kršteni. pokapamo isto tako krštene, a kaj z onima kaj v cjerku ne ide. Moji su ljudi bili poriv, baš oni koji su možda daleko. Teško je s njima delati. Teško mi uopće dojeti blizu. Meni je uspjelo. Ne meni, valjda Bog je ko dragom prek mene i djelovanju Duha Svetoga prek mene. Apsolutno to ne pripisujem sebi.
7: Ajde da onima koji možda su slabije upućeni ili koji su i upućeni, ali nisu baš skroz, da im malo zapravo ispripovedamo kaj se dogodilo. Znači veličasni Željko Lovrić, župnik i župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, nakon svega ovoga kaj sam ispripovedala, odlučili je biti i Don Dante pod umjetničkim imenom. Zakaj tak?
6: Ja imam pesa Dantea. Kak svi drugi koji imaju pesa, nekak se zbliže. A ovo mi je najsličniji fakat po naravi. Jer su svi nekak pesi postanu slični gazdi ili gazda pesu, nemam pojma. Ali svi vele da smo slični. Rekao, daj nek taj Dante pjesnik budem i ja. Evo, to je razlog. A još mu dodaš predznak Don, je to ti umjetničkoga imena.
7: Znači imate pesa Dantea, a vi ste onda postali Don Dante.
6: Tako je.
7: Znači evo. Suobličili ste se s pesom.
6: Evo, očito. Ili on s menom, jer on je Don.
7: Ali dobro, to je dobro medijski.
6: Da. Vidim da su se baš na to zakačili. Tako da,
7: dobro.
6: Neki marketinški trik.
7: I odlučili ste, ovo kaj ste sad malo prije rekli, biti blizu Kristu na moderan način. Blisko onima osobito koji u crkvi redovito nisu, kroz pjesmu. Da. A pjesma je medij, glazba je medij koji je nekak, ja sam to iz svog života zaključila, ne samo da je univerzalan, nego većini ljudi se najlakše približiti glazbom od svih umjetnosti.
6: Tako je, zato i u crkvi, ja mislim, vole ljudi popevati. Pogotovo su sreću imali Hrvati, kaj su jedini na svetu mogli popevati na hrvatskom jeziku u crkvi. Do 69. Mm-hmm. To je velika stvar. Svude na svijetu su morali na latinskom popevati. Samo Hrvati su mogli na hrvatskom. Zato mi imamo tak lepe božićne pesme, Koriz mene, uz mene. I niko na svijetu tako puno nema lepih pesmi.
7: Prva pjesma, Ispovijed s asfalta. Mm. Niste samo pjesmu složili, nego ste složili i spot.
6: Da.
7: E sad, ta pjesma je izašla prije koliko vremena?
6: Pa imam 3 tjedna.
7: Dobro, a sad ste i drugu izbacili, to je Buzdovan.
6: Buzdovan, tako.
7: A onda ih ima još, onda bute sad jednu po jednu, pa dok ne dojdemo do albuma, ili koji je plan?
6: Pa pomalo sam ih već stavio na YouTube kanal Don Dante 1976.
7: Tamo... 1976, to je... Godina rođenja.
6: Da.
7: Ajde, čitala dakle, sam negdje tam da to skrivate, pa mislim se nije moguće da velečasni skriva
6: godinu rođenja. Da pače, ja bih čak rekao da sam sebi obećao neke darovati za 50. leto života i 25.
7: Kojem bu to mjesecu, dajte da čujem.
6: Šesti mjesec.
7: U šestom mjesecu, buhajka na Ljubljanici.
6: Ne, peti mjesec je rođenje, ali nešto drugo bitnije slavim. A ima i manje let, 25 godišnica svećaništva. To je srebrni jubilej i to će biti glavno onak, nekak.
7: Ispovijed s asfalta, čekajte, moramo samo reći, vi pišete, tekstopisac ste, dakle tekstovi su vaši, a muzika ste vi i umjetna inteligencija, a pjevanje ste vi i umjetna inteligencija.
6: Tako, evo ga, dakle, da objasnim svima onima koji ne znaju kako to danas ide. Možete se svi baviti ljudi s tim, ako imate svoje pjesme. Ja imam jako puno pesmi zapisanih, kak dečet sam već počeo pisati nekakvu bilježnicu, pa onda sam došao u srednju školu u Zagreb, kak gimnazijalac. Otužne, ljubavne pjesme, niko te ne voli, niko te ne želi, nikoga nema, znači to su ono patnje mladoga Wertera, ne? Ali čovjek zrasta, sram te kaj si sve to pisao, pa je to sve negdje v kovčegu zaprto, pod ključem je.
7: Jeste sačuvali ipak?
6: Je, imam sve, to dok me više ne bubom dal nekome ključa, nek si
7: A ne, prije se bumo dogovorili.
6: Da, a onda kasnije kad čovjek dojde u školu, fakultetu, onda mora čkometi i od drugima slušati i pripovedati, jer su oni bitni. A onda kad čovjek sazri, kad dojde, lepe leta, zrela, onda ima kaj pošteno za reći. Tak se meni čini da sam baš pred par let počeo pisati kak pravi pesnik. I to su me drugi otkrili. I bil sam na nekoliko međunarodnih festivala. Pa evo, jedan od njih je upravo zadnji Dubrovnik festival, Dubrovnik na dlanu, sa pesmom Istina. To je zadnja pesma moja.
7: Dobro, i imali ste stihove? Dakle, kaj onda?
6: Onda snimaš. Onda zemeš stihove ako ti se sviđaju. Meni su se sviđali upravo ti Ispovijed s asfalta, bila je Ispovijed sa sela. A vrijeme je 92. I nju sam pretvoril ovu Ispovijed sa sela u Ispovijed s asfalta. Tad sam bil dečet.
7: Dobro, znači iz Remetinca ste prebacili u Zagreb.
6: Tak je, onda je bilo ratno vreme i danas mi se ne sviđa kako je vreme. A onda sam pozival ljude na molitvu krunice, sebi doma. Jer nismo bili u školi jer je bil rat. I počeli smo moliti krunicu. I tad sam napisao Probudi se crkvo. Ja sam samo malo sad prebrikal na gradsku šprehu za uglazbiti. Budući da nisam imao penez za Huljića ili bilo koji studija. Sad ga imamo u programima razno raznim. I jedan malo bolji program sam našao gdje ja otpopevam, on me sluša i napričamo skupa neku melodiju. Budući da ja znam i skladati, ja sam dirigent, završio sam kod Alana Bilinskog i filharmonija bila pri meni, Leopoldu Mandiću, i dirigirao sam filharmoniju. To je bil moj ispit, 16.5.2024. Evo. I naravno da znam skladati, znam note pisati. I eto.
7: Dobro, i znači taj program umjetne inteligencije vam je pomogao da vi to sve lijepo doradite.
6: Tako je. I nastali je Spoj s asfalta.
7: I onda ste išli snimati spota.
6: Da, evo jedan Gabriel Fabić iz Varaždina, isto dečko, mladi tata. Žena ga i mama njihovog deteta pustila Zagreb da dojde snimat s menom. Mi smo bili gotovi od 9 do 2 v noć. Taj spot je nastao.
7: I sad to ljudi gledaju ko da su...
6: Ja ne znam kaj im je.
7: Evo, ne.
6: Hvala im na
7: jeste
6: tome.
7: Jeste i vi ostali iznenađeni?
6: Da, jesam. Ja sam si mislil to onak gdje ti na Facebook ili ja znam spota napraviti. Samo ga vjerovati kao mi je to prešlo, stvarno.
7: Dobro, za one koji ne znaju, gdje mogu spot najti, gdje mogu pogledati?
6: Naravno, da, kad sam vidjel koliko je, kam je to krenulo na Facebooku, onda sam stavil na YouTube kanal, napravio sam ga na brzinu, Don Dante 1976.
7: Aha, znači Don Dante, tako na to ste išli, niste išli na Željko Lovrić, niste išli na Župu, niste išli na Zagrebačku nadbiskupiju. Kaj veli nadbiskup?
6: Dobro, saznao jesam, okej, okay, sve okej. Okay. Dakle, to je najbitnije.
7: Znači, u skladu s novim oblicima evangelizacije.
6: Da.
7: Herezu niste nikakvu naredili.
6: Ne bi ja.
7: Niste norce napravili od Boga, vjere, crkve, ne. Isusa Krista.
6: Možda sam od sebe, ali on treba da raste, Krista, a ja da se umanjem. Tako da me baš briga, kaj se mene tiče, moga dostojanstva, mene je bitnije da Krist se slavi. Evo, to je poruka. Lepo.
7: Velečasni Željko, kaj je najljepše u Zagrebu za vas?
8: Zakaj volim Zagreb?
6: Najljepše, najviše volim Savu, zbog imam pesa. Volim Sljeme, volim parkove velike. To Zagreb ima, kaj retko koji grad u Europi ima. Imamo prekrasne perivoje, taj Maksimir. Imaju gradovi vani takve parkove, ali Maksimir ima i lijepu povijest, ribnjak isto, ne. U centru imamo Zrinjevac, baš u jednoj pjesmi spominje Zrinjevac, ne. Ja mislim da to del, u svaki grad koji to ima, taj sebi dela spomenik grad, ako ima zelenila.
7: A kaj onda? Uzmete peseka, Dantea, i onda krenete skupa po zagrebačkim ulicama, kvartovima, u Savu ili kak?
6: Idemo do Save pjehe naravno, jer Dante se voli šetkarati, voli pozdravljati ljude, sav si je vesel, pa klima s glavom.
7: Koja pasmina je pesek?
6: Vajmarski ptičar. Onak, ja isto bih to htjel reći, čudna je kombinacija luka mojeg i njegovog. On je aristokratski pes. Ja popevam sad hip-hop, to nije aristokratski ni malo. I onda na koncu ja taj izgled s kapuljačom, čudna kombinacija, to mi svi koji inače su u nekakvom svijetu mainstream govorili, ko vam je brendiral to? Otišao sam na plac i kupio sam na Bavljaku za 20 eura kaput i one čižme. I to je
7: dobro
6: to.
7: Se poklopilo, a?
6: Da, sve
7: se dobro poklopilo. Ali je činjenica da u tom spotu hodate po Zagrebu.
6: Da, ipak smo...
7: Ali to je nekakvi črni, kmični Zagreb. Niste išli na neki svetli, nego na črni Zagreb.
6: Zato kad je onak situacija pomalo je črna. Ne, ali mi v tome upravo išćemo svjetla. Nismo mi htjeli slaviti črno, nego u tom mraku tražimo svjetlo.
7: Ima ljepote u tamnom Zagrebu?
6: Ima, pa Zagreb meni najljepši na večer. Ta svjetla, konture sjena, na gornjem gradu prošetati se po noći, kad nikoga nema, pa već i za 11 nema po gradu gotovo nikoga. Jako je lijepi Zagreb po noći.
7: Dajte vi meni recite, župnik ste. Puno vam ljudi dolazi, ima domorocov, ima dotepencov. Gdje su dotepenci u vašem svijetu?
6: Pa gledajte, ja mislim da to svaki kvart ima dotepencov, kako to vele, ne. I ima sam onda dotepenec, ako treba to tak reći. Ali to su već ljudi koji žive i vole Zagreb. Oni tu delaju, oni tu kruh kupuju, a neki ga i delaju. Ja mislim, i privređuju za Zagreb. I da ne smijemo njih vređati. Makar ta reći do tepenic i nije uvreda. Danas je to već status, ajmo to tako.
7: Evo vidite vi kak se čuje po ovome kad ste rekli da ste izvorni kajkavski govornik, jer izvornim kajkavskim govornicima to nije pogrdna riječ.
6: Da.
7: A onima koji su se prilagodili misle da je to pejorativno,
6: je,
7: a mi kajkavci izvorni znamo da nije. To je nama riječ za nekoga koji je od nekud došao. A sad je to druga stvar kad je to s vremenom i postalo pejorativno zato kad je to neko nametnul. Ali mi izvorni govornici to nismo nametnuli.
6: No. Tako je, i nek se do te pencine uvrede, mi jedni druge volimo.
7: Ali lepo ste rekli, to je sad stvar već statusa, to je...
6: Tako. I to ne treba biti sramota čovjeka reći u Zagrebu. Jer ako su pravi purgeri gospoda, onda bi trebali prihvatiti gospodski svakoga čovjeka.
8: Do te penec.
7: Koliko je važno da se ljudi kaj su se dotepli prilagode Zagrebu, zagrebačkim tradicijama, zagrebačkom kulturnom identitetu, zagrebačkom vjerskom životu?
6: Pa evo, pogledajte mene ja kao dotepenic. Mislim da nagrada koju mi je dala Udruga Kultura Snova za građenje kulture u Zagrebu, da sama po sebi govori dovoljno. Dotepenac mora živjeti zagrebački. Pa evo, mislim da sam upravo to pokazao svojim primjerom. Doprinosim veri, kulturi, gradnji, da nam identitet Zagreba na svoj način. Ja mislim, a svaki ko dođe u Zagreb tak, s dobrom voljom i uklopi se i dodaje tom Zagrebu svoj identitet, to je kultura Zagreba. Jer kultura koja je samo konzervirana i tam negdje stoji u vitrini, ne valja kak ni evanđelja kad stoji samo u vitrini.
7: Velečasni Željko, mozak vam dela i umjetnički senzus 100 na sat.
6: Očito, da.
7: Kaj bu dalje?
6: A za sad ide još jedan spot, ali to bude jako iznenađenje.
7: Ali ja mislim da niste vi sad, da tu stojite na toj muziki. Ja sam sad već shvatila da bude i CD, ali ja sam sigurna da vi neke i dalje već rojite.
6: Imamo jedan veliki projekt sad.
7: Evo ste vidjeli kako sam znala.
6: Da. Ide 8. i 9. delamo Bijanale između Zenice i Zagreba. Jedan pjesnik, Jako Borovčević, pozdravljam ga, on bo sigurno slušalo. Mislim, mu bom posla link. To je čovjek koji... Evo sad je četvrtak, to bude, ne? 8. On, 9. imam ja promociju i onda. Dakle, ima jednu odličnu knjigu, zbirku pjesama koja se zove Istina i druga laži. A gospodin je Rom. Mi smo se upoznali prije leto dan u Zenici, još se, opće se poslije nismo vidjeli. Ali već moja biblioteka Deodatus bomo izdala tu knjigu. Zbirku pesmi, a ja bom...
7: Znači, to bom sad u ovom vuzmenom vremenu, ali ja sam sigurna da bomo išli i dalje, ali znate kaj, sad bomo malo stali i bomo zasvirali. Jel vi znate, velečasne Željko, za pjesmu Purger, gospodin i drug?
6: O, kako da ne, čul sam nju.
7: Ko je tu pjesmu još čul?
6: Dakle, jedan moj dragi prijatelj, moj veterinar.
7: On je čul tu pjesmu?
6: Ne, veterinar moga pesa, da. Brandi.
7: A kaj da kažem, onda je ovo premijera na Radio Sljemenu, javna.
6: Javna premijera.
7: Ljudi, imamo premijeru. Purger, gospodin i drug. Velečasti naš gost, Željko Lovrić, zagrebački župnik, župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Ljubljanica Voltino, složili teksta, kad...
6: Pred mjesec dan dok je tata od veterinara, mjesec dan.
7: Bože dragi, znači to je skroz frišiki tekst. Je. Onda ste muziku isto skombinirali malo vi, malo AI, tak umjetna je. Inteligencija. Otpopevali ste vi.
6: Otpopeval sam ja, malo popeglal, čućete kaj je ispalo. Ne budite strogi suci, ljudi.
7: Ne budemo, ali vi skroz pašite ovdje k nama u Purgeraj, jer se pjesma zove Purger, gospodin i drug.
6: I totalno nema veze sa hip-hopom, buvam iznenađenje.
7: Velečasni Željko Lovrić ili ti umjetnički Don Dante.

0: Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a svim hrvatskim braniteljima neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanjao Kninu.
0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
2: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na našem prvom programu možete pratiti prijenos svete mise iz Knina od 7:30, a samo sat poslije i prijenos događanja sa svečanog obilježavanja 31. obljetnice Oluje.
3: Vijesti.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a 12 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili pogodili su više lokacija u gradu, oštetili zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima pod ruševinama. Privremeno je zabilježeno i curenje amonijaka koje su hitne službe sanirale. Na jugu Albanije izbio je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre. Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara, a zbog sumnje na podmetanje ili izazivanje vatre uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u departmanima Gironde i Aude stavljeni su pod kontrolu, dok se u regiji Var vatrogasci već 15 dana bore s vatrom. Na terenu je više od 1200 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera i dva helikoptera.
3: Vijesti.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati i 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se tek u petak kada stižu na oblaka kiša i grmljavina, lokalno i izraženiji pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
3: Sport.
0: Nogometaši Dinama uvjerljivo su otvorili treće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici na Maksimiru svladali su litavski KAOK Žalgiris s visokih 5:0 i napravili velik korak prema play-offu. Unatoč visokim temperaturama, modri su dominirali tijekom cijelog susreta, a gosti nisu uputili ni jedan udarac prema vratima Dinama. Evo što je nakon utakmice rekao Mario Kovačević, trener Dinama.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žreb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačeg protivnika i htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Uzvrat se igra za tjedan dana u Litvi, a pobjednika očekuje norveški Viking.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslijepodne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljima!
5: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. Z Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
6: Danas u 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
7: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
8: Kamo poslije Knina?
7: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
9: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
10: Mogu sa zadovoljstvom konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
11: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
12: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
2: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
13: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
14: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
13: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
15: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
13: U 9:43 zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
2: U 7.30 na našem prvom programu počinje prijenos misa iz Knina od 8.30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
2: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Knin uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
8: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom, neće biti ono, onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
2: Da. Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava. Svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
8: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
8: Kibi dabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje desetodnevlje, dakle poslije 18.-20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
2: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
8: Tako je.
2: Zorane, puno hvala na ovom.
8: Lijepo.
2: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
16: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većemo 25 stupnjeva. Uz naše zagrijavanje je dodatna 3 stupnja. Mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga. I ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
2: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julija Domac za Hrvatski radio kaže.
17: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP. Jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak. Sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima. Tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke. Mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše, bitno ide gore.
0: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
18: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
19: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju. Svijet.
2: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
20: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
21: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
20: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
21: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
20: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni vode se između Omana i Irana. Usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
20: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
2: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
0: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
2: Kalifornijske vlasti uhitele su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojem vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
1: Jutarnja kronika.
2: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Cave-om došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Jutarnja kronika.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgiris sa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić-Kovačić.
22: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Valda Sara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
5: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
6: Kad se ta ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, jer smo tražili taj treći gol i pet lijepih pogodaka. I to bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro. Jako. Pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslove utakmice.
7: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
5: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usik, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Plitička jezera, Pula zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka na udare olujna bura.
1: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

0: Klasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Pobjeda nad pobjedama.
1: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji i gledatelji iz kraljevskog grada Knina, kojeg simbolizira Kninska tvrđava. U crkvi smo Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Danas je njezina svetkovina, a ona je zaštitnica vojne biskupije. Također, danas je i blagdan Gospe Snježne. Čestitamo vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. 31. je obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja. To je pravi razlog zašto smo danas u Kninu, gdje će uskoro svečano euharistijsko slavlje, misu zahvalnicu Bogu za domovinu, za sve naše poginule, stradale i nestale branitelje u Oluji i drugdje diljem Hrvatske, služiti vojni biskup u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan. U koncelebraciji biti će monsignor Tomislav Rogić, šibenski biskup, monsignor Ilija Jakovljević, generalni vikar vojne biskupije. Suslavitelji su i brojni svećenici, od kojih su mnogi vojni i policijski kapelani. Istaknut ćemo domaćina fra Marka Đereka, gvardijana Kninskog samostana, koji će nas na početku sve pozdraviti. Na misi će pjevati klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, predvođena stožernim narednikom Markom Bralićem, i policijska klapa Sveti Mihovil, čiji je voditelj Dino Dabro. Za orgulama je Mihael Mojzeš. Ulazna je pjesma Gospi velikog hrvatskog zavjeta, himna vojnog ordinarijata.

0: Hvaljen Isus i Marija. Na početku ovog slavlja prvo želim pozdraviti sve hrvatske branitelje i izraziti im zahvalnost i duboko poštovanje. Dragi branitelji, da nije bilo vas, mi ovaj dan danas ne bi slavili. Iskrena vam hvala. Pozdravljam monsignora Juru Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj, šibenskog biskupa monsignora Tomislava Rogića. Pozdravljam novopoštovanog provincijala naše Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, fra Sinišu Balajića i svu braću svećenike. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, s potpredsjednicima Vlade i ministrima. Pozdravljam predsjednika Sabora, gospodina Gordana Jandrokovića i sve saborske zastupnike, kao i sve predstavnike gradskih i županijskih vlasti. Pozdravljam sve pripadnike oružanih snaga, policije i vatrogasaca. Pozdravljam tebe, vjerni narode Božji. Pozdravljam sve vas koji nas pratite putem radija i televizije. Slavimo danas dan pobjede i domovinske zahvalnosti, sjećajući se veličanstvene vojne operacije Oluja, u kojoj je oslobođena trećina okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Nakon što se 1991. godine ostvario višestoljetni san hrvatskog naroda, Hrvatska je napadnuta od strane agresora, da bi napokon svoju slobodu dobila u kolovozu 1995. godine. Uz Božju pomoć i zagovor blažene Djevice Marije, te uz zajedništvo branitelja i naroda, ostvarili smo slobodu. Pokazali smo toliko puta kao narod da kad smo ujedinjeni, kad smo u zajedništvu, da možemo sve. Hrvatski branitelji željeli su Hrvatsku u kojoj će vladati sloga, zajedništvo i međusobno poštovanje. Zato nam je danas itekako važno zajedništvo svih Hrvata u domovini kao i svih Hrvata u dijaspori, zajedništvo čitavog hrvatskog naroda. Nažalost, danas vidimo da neki akteri u hrvatskom društvu žele rušiti to zajedništvo. Nije lijepo kad neki nameću svoje ideje kao jedine ispravne, pozivajući se na jednakost i ravnopravnost samo kada to njima odgovara, a pritom ne uvažavaju tuđa mišljenja i razmišljanja. Nije lijepo kad pojedini akteri guše nacionalno zajedništvo, kad neki akteri zabranjuju koncerte, kada na stup srama stavljaju sve one koji vole ovu zemlju i ovaj narod. Nijedna podjela i isključivost i predrasuda nije dobra. Možemo imati različita mišljenja i stavove, ali nam je potrebna kultura dijaloga i međusobno poštovanje. Zato pozivam sve da gradimo i danas u našoj Hrvatskoj zajedništvo i međusobno poštovanje koje nam je toliko potrebno. Tek tada kao narod moći ćemo ići naprijed, a to je ujedno bila i želja naših branitelja. U ime svih Franjevaca i samostana Svetog Ante i u svoje osobno ime svima vama želim čestitati dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti te dan vojne biskupije. Oče biskupe Jure, molim vas da započnete ovo sveto euharistijsko slavlje.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama. Oltaru Gospodnjem pristupimo čista srca. Pokajmo se za svoje grijehe. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih bilo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

0: Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Bože, ti svime vladaš svojim čudesnim promislom. Mi ti se molimo za svoju domovinu. Ljudima na položaju daj mudrosti, a građanima poštenja, da ojača sloga i pravda, mir i napredak. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.
1: Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Sjeti se toga, Jakove, i ti, Izraele, jel si sluga moj. Ja sam te stvorio i sluga si mi, Izraele, neću te zaboraviti. Kao maglu rastjerao sam tvoje opačine i grijehe tvoje poput oblaka. Meni se obrati, jer ja sam te otkupio. Kličite nebesa, jer je Jahve učinio. Orite se, dubine zemljine. Odjekujte radošću, planine. I vi, šume, sa svim svojim drvećem. Jer Jahve je otkupio Jakova, proslavio se u Izraelu. Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj i tvorac tvoj od utrobe. Ja sam Jahve, koji sam sve stvorio, koji sam nebesa razapeo i učvrstio zemlju bez pomoći ičije. Ja osujećujem znamenja vrača i čarobnjake u luđake promećem. Silim mudrace da ustuknu i mudrost im obraćam u bezumlje. Ali potvrđujem riječ sluge svojega, ispunjam naum svojih glasnika. Ja govorim Jeruzalemu, naseli se, i gradovima judejskim, sagradite se. Iz razvalina ja ih podižem. Ja govorim moru, presahni, presušujem ti rijeke. Ja govorim Kiru, pastiru moj, i on će sve želje moje ispuniti, govoreći Jeruzalemu, sagradi se, i hramu utemelji se. Riječ Gospodnja.

ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge.

Draga braćo i sestre, kada danas u Kninu podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska srca. Poginuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koje su strepile i djeca koja su odrastala u ratnoj nesigurnosti. Jedan naraštaj te dane pamti po onome što je proživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenik. Kako to sjećanje prenijeti da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade? Kakav identitet iz njega želimo graditi? Današnja Božja riječ započinje pozivom: sjeti se toga, Jakove, i ti Izraele. U Svetome pismu poziv na sjećanje često ima snagu zapovjedi. Čovjek i narod ne mogu zdravo živjeti ako ne znaju odakle dolaze, čiju su dobrotu primili, tko je za njih podnio žrtvu i kojim putem želi nastaviti. Sjećanje je sastavni dio identiteta. Povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit. Bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Kršćani dobro znaju da spomen nije muzejsko čuvanje prošlosti. Svaka sveta misa spomen je Kristova vazmenog utajstva. Nije tek prisjećanje, nego sakramentalno uprisutnjenje njegove žrtve i pobjede. Crkva se sjeća kako bi od toga događaja živjela i danas. Tako i domovinsko sjećanje treba postati živo. Ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život. Prorok Izaija donosi još dublju riječ: ja sam te stvorio. Izraele, neću te zaboraviti. Prije nego što se narod sjeti Boga, Bog se sjeća svoga naroda. Najdublji temelj našeg identiteta nisu samo povijesne pobjede ni ljudske zasluge, nego spoznaja da nas je Bog stvorio, da nas poznaje i da nas Bog ne napušta. Bog nije udaljeni promatrač ljudske povijesti. On hodi sa svojim narodom, bio je blizu čovjeku u skloništu i prognaničkoj koloni, vojniku na bojištu, ranjeniku u bolnici, obitelji koja je čekala vijest i povratniku koji je ponovno podizao svoj dom. Nije nas poštedio svake boli, ali nas u boli nije zaboravio. U godinama domovinskog rata mnogi su u molitvi nalazili snagu da ne klonu. Vjera nije zamjenjivala ljudsku hrabrost i odgovornost, nego ih je hranila nadom. Danas zato slavimo i Gospu velikog hrvatskog krsnog zavjeta, zaštitnicu vojnog ordinarijata. Njezin molitveni stav posjeća nas da se prava snaga ne rađa iz oholosti, nego iz povjerenja u Boga i spremnosti na služenje. Bog po Izaiji razorenim gradovima navješta: sagradite se, jer razvalina ja ih podižem. Kad je nad Kninom podignuta hrvatska zastava, povijest nije završila.
započela je nova odgovornost. Sloboda nije samo jednom izboreno pravo, nego svakodnevna zadaća. Danas se sa zahvalnošću sjećamo vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođenja Knina, radosti povratka i zajedništva koje se očitovalo u presudnim danima. Spominjemo se poginulih, ranjenih i nestalih branitelja, njihovih obitelji, prognanika i razorenih domova, ali i svih nedužnih ljudi čije su živote rat i mržnja ranili. Psalmi se usred klonulosti sjeća kako je nekoć išao prema domu Božjemu. Toga sjećanje ne vraća u ogorčenost, nego u nadu. U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti. To je memorija koja nadahnjuje. Oluja pripada povijesti, ali njezino sjećanje mora imati i buduće vrijeme. Današnje oluje često su tihe. Jedna pogađa obitelji koje se rasipaju i mlade koji ne vide svoje mjesto u domovini. Druga ostavlja nevidljive rane u braniteljima, civilima i svima koji samoću nose bez riječi. Treća razara povjerenje među ljudima, istinu zamjenjuje vikom, odgovornost prebacivanjem krivnje, a različitost neprijateljstvom. Pred tim olujama ponovno su nam potrebni hrabrost, zajedništvo, spremnost na žrtvu i nada. Sveti Pavao kaže, u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Oluja je ostvarila svoj povijesni cilj, oslobođenje hrvatskih krajeva, ali za kršćanina se pobjeda ne dovršava oslobođenjem zemlje. Ona se dovršava kada sloboda postane prostor pravednosti, mira i ljubavi. Papa Lav XIV. Posjeća onima koji imaju čast i odgovornost upravljanja, želio bih ponoviti riječi koje sam izrekao na početku svoga pontifikata. Narodi žele mir, a ja odgovornima za sudbinu naroda otvorena srca poručujem. Sastanimo se, razgovarajmo, pregovarajmo. Rat nikada nije neizbježan. Oružje može i mora utihnuti, jer ono ne rješava probleme, nego ih umnaža, jer će u povijest ući onaj tko sije mir, a ne onaj tko žanje žrtve, jer drugi nisu ponajprije neprijatelji, nego ljudska bića. Nisu zlotvori koje treba mrziti, nego osobe s kojima valja razgovarati. Isus govori, veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocjenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jest društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, da se vrate i stvaraju. Zreo identitet nije zid iza kojega se skrivamo, nego čvrsti dom iz kojega možemo pružiti ruku. On poznaje svoje ime i povijest, ali se ne hrani prezirom prema drugome. Papa Franjo jasno kaže, oprost ne znači zaborav, oprost ne briše istinu, pomirenje ne izjednačava krivnju, a mir ne traži da se odreknemo pravednosti.
Sam onaj ko istinu nosi bez mržnje može postati graditelj trajnoga mira. Braćo i sestre, ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima. Ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta. Gospodine, koji si nas stvorio i koji nas ne zaboravljaš, nauči nas pamtiti tako da rane zacijeljuju, čuvati identitet tako da bude dom, a ne zid, ljubiti domovinu tako da u njoj bude mjesta za istinu, pravednost i za svakoga čovjeka. Gospo velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, prati nas svojim zagovorom da sloboda koju smo primili postane plod koji ostaje. Amen.

0: Braćo i sestre, prosvjetljeni Božjom riječju, zahvalna srca za hrvatsku slobodu i dostojanstvo, uputimo Bogu svoje molitve.
1: Gospodine, daj da crkva na čelu s papom Lavom, biskupima Jurom i Tomislavom i drugim našim pastirima navješta suvremenom svijetu radosnu vijest pobjede života nad smrću Isusu Kristu, te bude znak tvoje nade i utjehe, molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
2: Gospodine, pomozi nam da poslušni tvoje riječi i otvoreni snazi tvoje ljubavi u svima koji su odbačeni i zahvaćeni beznađem, očitujemo svoju blizinu, molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
3: Gospodine, udahni svoj mir u srca svih ljudi, zaustavi zlo i mržnju, sukobe i ratove, a sve nas ispuni zahvalnošću, ljubavlju i dobrotom. Molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
4: Gospodine, daj da naša domovina uvijek bude slobodna, da u njoj svi ljudi žive u miru i slozi. Molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
5: Gospodine, daj da odgovorni u našem narodu i državi, u svim ustanovama i na svim razinama složno rade za dobrobit naše domovine i opće dobro svih ljudi. Molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
6: Gospodine, danas slavimo svetkovinu nebeske zaštitnice vojne biskupije, Gospu velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Po Marijinu zagovoru blagoslovi sve pripadnike vojne biskupije, biskupa, vojne i policijske svećenike, hrvatske vojnike i policajce, da trajno budu u službi općega dobra i mira. Molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
7: Gospodine, primi u vječni mir nebeske domovine sve poginule i preminule hrvatske branitelje, te druge žrtve rata, i udjeli im vječnu nagradu za njihovo nesebično služenje našoj slobodi i dostojanstvu. Molimo te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući vječni Bože, uputili smo ti svoje molitve. Čvrsto vjerujemo da neprestan se bdiješ nad našim životima. Molimo te, blago pogledaj na nas i molitve nam usliši. Po Kristu, Gospodinu našemu.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, u ovim znakovima mira i jedinstva prinosimo ti žrtvu Tvoga Sina, Kralja Mirotvorca, da učvrsti slogu među Tvojom djecom. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Ti si u svojoj dobroti čovjeka sazdao, te ga pravedno osuđena u svome milosrđu spasio po Kristu našem Gospodinu. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

uistinu sveci Gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna wiery.
1: Twoje smy, Gospodzie, najeszczano. Twoje wsy w smucie wstawiono. Twoje wstawiono.
0: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Vlavom, biskupom našim Tomislavom, ovdje prisutnim biskupom Jurom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, hrvatskih branitelja, pokojnih Janka i Jeve, Marka i Šime, i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji, bio vas da s vama.
1: I je s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
4: Mir s Tobom. Mir s Tobom.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da umiješ pod krov moj, nego samo reci riječ, zdravit će duša moja. Tijelo i krv Kristova sačuvali me za život vječni.
5: U Kninu smo, u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, na misi zahvalnici Bogu za domovinu i za sve naše poginule, stradale, nestale branitelje u Oluji i drugdje diljem Hrvatske. Crkva pripada župi Svetog Ante Padovanskog, pod upravom je Franjevaca provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.

Naš ugledni znanstvenik, pisac i povjesničar svjetskog glasa Milan Šuflaj, kojeg su 1931. ubili agenti Kraljevine Jugoslavije, donosi nam sljedeće misli. Mozak i najprosvjetljenijeg Hrvata mora iz etičkih motiva više nego što je to nacionalizam slušati glas svoje hrvatske krvi, jer na rubu Balkana, na granici istoka i zapada, katoličanstva i pravoslavlja, europske kulture i barbarstva, ime Hrvatsko, krv Hrvatska, ne znači samo naciju. Hrvatska krv tu znači civilizaciju. Hrvatstvo je sinonim za sve što je lijepo i dobro stvorio europski zapad.

0: Bijela klinska ljepotica, ova crkva posvećena je 2015. Projektirao ju je arhitekt Jerko Rošin. Za interijer je zaslužan arhitekt Ante Vrban. Crkva je otvorila vrata mnoštvu vjernika, hodočasnika, onima koji štuju Boga živoga, koji vole i poštuju svoj rod i svoj dom, onima koji cijene žrtvu naših branitelja. Pristigli su iz svih krajeva naše domovine kako bi odali počast svim žrtvama za domovinu, osobito palim braniteljima, čiji dan danas slavimo.
1: Pomolimo se. Gospodine, okrijepio si nas tijelom i krvlju svoga Sina. Molimo te, udijeli nam duh ljubavi, da među ljudima promičemo mir što nam ga je On ostavio. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
2: Amen.

0: Poštovani gledatelji i slušatelji, na kraju smo prijenosa svečane mise zahvalnice za domovinu, za sve naše poginule, stradale, nestale branitelje u Oluji i drugdje diljem Hrvatske. Bili smo u Kninu u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta. Misu je služio monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Pjevale su klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i policijska klapa Sveti Mihovil. Proslavili smo dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, dan vojnog ordinarijata čija je zaštitnica Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. Neka vas svojim zagovorom prati i dalje čuva i brani kao i Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske još od 1687. Ostanite uz naš današnji program. Želimo vam miran i ugodan ostatak praznika i blagdana. Srećan pozdrav.
1: Baš prvi. Hrvatski radio, prvi program. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 2026. 31. obljetnica Oluje.
2: Kao pripadnik treće mehanizirane bojne pauci.
3: Kao pripadnik treće mehanizirane bojne pauci.
2: Hrabrošću.
3: Hrabrošću.
2: Čašću.
3: Čašću.
2: I poštenjem.
3: I poštenjem.
2: Čuvat ću ugled imena koje ste vi stvorili.
3: Čuvat ću ugled imena koje ste vi stvorili.
2: Branit ću s jednakom ljubavlju.
3: Branit ću s jednakom ljubavlju.
2: Našu domovinu Hrvatsku.
3: Našu domovinu Hrvatsku.
2: I graditi onakvom kako ste sanjali.
3: I graditi onakvom kako ste sanjali.
2: Tako mi Bog pomogao.
3: Tako mi Bog pomogao.
4: Pauci, čestite na položenom zavjetu. Služite na čast i ponos domovine.
2: Kada krenemo...
3: Gori se nebo i zemlja!
2: Na mjestu, odmor!
5: Vjerujem da nakon 31 godine od Oluje te 35 godina od osnivanja 4. gardijske brigade nema boljeg tonskog zapisa s kojim valja početi ovu već našu tradicionalnu emisiju koje se prisjećamo i obilježavamo obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, istodobno i dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvi program Hrvatskog radija, ali i Glasa Hrvatske. Kao i svake godine, s trga dr. Ante Starčevića u Kninu s Kninske tvrđave, s ulica Kraljevskog grada Knina, vratit ćemo se u razgovoru s našim gostima, javljanjima reportera, ali i tonskim zapisima, na početak kolovoza 95. kada je Hrvatska vojska ostvarila ključnu i najveću pobjedu u Domovinskom ratu.
1: Oluja, dani ponosa i slave.
5: Oluji je prethodilo 5 godina brutalne agresije na Hrvate koje je kuhala čak i prije parlamentarnih izbora 1990. i osamostaljenja Republike Hrvatske. U vrijeme kada je pokojni predsjednik Franjo Tuđman sa suradnicima donio odluku o pokretanju ove vojno-redarstvene akcije, imali smo tisuće i tisuće ubijenih civila, djece, žena, staraca, isto tako i poginulih branitelja. Trećina zemlje bila okupirana, Hrvatska je skrbila od oko 380 tisuća prognanih i izbjeglih.
6: Do Oluje su doveli mitinci pobunjeni Srba 89., 90., 91. godine u Hrvatskoj, pokušaj atentata na budućeg predsjednika Franju Tuđmana u Benkovcu, takozvana Balvan revolucija 17. kolovoza 90., krvavi Uskrs, masakr 12 hrvatskih redarstvenika, Škabrnja, Vukovar, Bačin.
5: Gorjela su naša sela i gradovi, žrtve smo brojili već u tisućama, bili smo užasnuti zvjerskim iživljavanjem nad civilima. I tako 4 godine. I zato se dogodila Oluja.
7: Ja sam Ivana Haberle iz Bulića. Netko tko je prije 35 godina bio protjeran iz ovog sela i nikad se više nisam vratila. Ono što mi je ostalo u srcu to je evo da su dečki iz 113. brigade prvi došli u naše selo. Kao neka ispomoć, a zapravo svi smo bili obezglavljeni i nitko nije...

0: je bio naoružan, nismo znali odakle opasnost dolazi. U ranu zoru probudile su nas topovske granate, došlo do prvih žrtava. Mi smo otišli u Pirovac, a šačica naših ljudi, branitelja, je ostalo ovdje u selu i ostali su neki tvrdoglavi, dragi, stari ljudi. Oni su danas na listi civilnih žrtava Domovinskog rata. Smatramo da mi koji smo ostali svjedoci istine, da kažemo, mi znamo što je bilo, mi znamo kad je počelo. Dakle, nemojte nam govoriti o 95. Idemo priču iz početka, idemo vratiti vodu k izvoru, idemo u 91. da vidimo tko je stradao u svojoj kući, na svojoj zemlji, na svom pragu.
1: Iako je i do Oluje nizala pobjede u važnim bitkama i povratu kontrole nad svojim teritorijem, upravo nakon Oluje Hrvatska vojska nosi zasluženi epitet pobjedničke vojske diljem svijeta. Briljantna i iznimno brza pobjeda dovoljno je govorila o spremnosti i motiviranosti hrvatskog vojnika. Za pobjedu je potrebno puno, a ova bitka se nije mogla ni trebala izbjeći. Poslušat ćemo što su mislili vojnici, što su pripremali stratezi, a jedna od najvažnijih elemenata pripreme bio je i dezinformacijski rat obmanama protivnika, čemu je ostvaren izniman uspjeh.
2: U studiju smo ovoga jutra Nive Skladnić i Zoran Vukičević uz brojnu programsku tehničku ekipu Hrvatskog radija. Bit ćemo zajedno i u izravnom prijenosu do nešto prije podneva.
3: Oluja. Dani ponosa i slave.
1: Akciji koje se danas još jednom posvećujemo prethodila je operacija Bljesak, ljeto 95. ali i niz drugih vojnih priprema te ulazak u kraljevski grad Knin već dan nakon započinjanja operacije, i to je bio pravi i konačni trijumf.
4: Pa čovječe Boži, pa znaš ti šta je to? To je ono, to je, vidiš da je to. Ma nije niko mislio na Srbe, kakvi Srbi. To je baš ono, a ne znam kako bi opisao. Znači, svakom našem vojniku je to bilo baš ono čast i ne znam, eto, ljudi su plakali, eto, vojnice. Gona je brana, znaš, ali smo bili smo baš vojska.
3: Oluja 2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: U Kninu smo na obilježavanju 31. obljetnice Oluje u programu Hrvatskog radija i ove ćemo godine sav državni vrh vidjeti na obilježavanju, a kao i prošle, središnja proslava nakon polaganja vijenaca na memorijalnom spomeniku na Gradskom trgu, koja će biti na Trgu dr. Ante Starčevića, gdje se nalazimo.
1: Program je još rano jutros počeo uobičajenom budnicom i dočekan je veliki broj gostiju u našem gradu. Prvi put ove godine sveta misa u Kninskoj crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta služena je na početku svečanog programa, što ste, poštovani slušatelji, mogli čuti i u prijenosu na programima HRT-a.
2: Kao i obično, svake ove proslave su prigoda i promaknuća u redovima Hrvatske vojske. Na svečanosti je naravno i predsjednik Zoran Milanović, i premijer Andrej Plenković, i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, i brojni ministri u vladi i gosti. Pratit ćemo svečanost, ali i sva druga događanja mimo službenog protokola. Ponovimo, od 9 sati pred spomenikom Hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića polagat će se vijenci, odati poštovanje svim hrvatskim braniteljima.
1: Još par riječi o programu. Kao i svake godine, program počinje prijavkom i zapovjedništva oružanih snaga predsjedniku Republike. A u 9:43 i neslučajno točno u to vrijeme predviđeno je dizanje stijega. To je bilo vrijeme kada je Hrvatska vojska 5. kolovoza 95. ušla u Knin.
2: Zastava na Kninskoj tvrđavi na stupu zavirolja se oko podneva. Oko 10 sati niz zidine tvrđave razvijena je 20-metarska hrvatska zastava, koju su sa sobom nosili pripadnici 7. gardijske brigade Pume. Nešto kasnije niz bedem je spuštena i ona koju su nosili pripadnici 4. gardijske brigade, kada se to i dogodilo 95. Uslijedit će čitanje povjesnice i imena 245 poginulih, nestalih i umrlih branitelja od posljedica ranjavanja za vrijeme akcije. Potom i preleti zrakoplova i helikoptera Hrvatskog zrakoplovstva. Vidjet ćemo krila Oluje, koje nose svoje časno ime i duguju velikoj operaciji. S nama će uskoro biti i gost u našem studiju, a u tonskim zapisima podsjetit ćemo na ključne trenutke. Naravno da je već godinama u fokusu svih ovih naših emisija i sam grad Knin.
5: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među njima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
6: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, gdje imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
5: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
7: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup Parku prirode Dinara.
5: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
8: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, u smjeru biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
9: A iz Njemačke? Prvi put je na tvrđave. Lijepo ono.
10: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave. Krasna je.
5: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
11: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina. Moramo čuvati više nego ikad.
12: Jedino je to malo da je više posla.
13: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
14: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni. Traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
15: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
5: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Vrijeme i predstaviti našeg današnjeg sugovornika iz redova oružanih snaga i gosta u emisiji. Svaki godin imamo gosta u emisiji. Prošle godine je bio to brigadir Klarić iz stožera. S nama je pukovnik Robert Budimir Bekan. Dobar dan.
16: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: Pukovnić, od kada ste u vojsci? Kada ste pripadnik oružanih snaga?
16: Pa, oružanih snaga Republike Hrvatske priključio sam se početkom 1996. godine, dakle prije nešto više od 30 godina.
2: Znači mlađi čovjek, je li tako?
16: Tako.
2: Dobro, obuka je bila, pretpostavljam, zahtjevna. Što ste prošli?
16: Pa da, sama obuka nakon služenja vojnog roka koji je nedavno i vraćen nakon duge suspenzije. U to vrijeme...
2: A da, u to vrijeme normalno... je bio i vojni rok, pa ste onda... Da,
16: tako
2: je,
16: tako, da. U trajanju 10 mjeseci i odmah nakon služenja vojnog roka sam se prijavio tada u 4. gardijsku brigadu i krenuli smo s tom obukom, za selekcijskom obukom za ulaz u brigadu i nakon 40-ak dana, nakon dosta intenzivne i zahtjevne selekcijske obuke, jer znamo na kojoj su razini hrvatski vojnici bili u tom periodu, to je netom nakon operacije Oluja i operacije koje su slijedile nakon nje, tako da nakon te obuke za uspješno završene sam se priključio u redove pješačke postrojbe 4. gardijske brigade.
2: To znači da obuka bila teža tada nego što će biti sada možda nekome i nakon vojnih operacija?
16: Definitivno je bila drugačija i u to vrijeme je bila zaista zahtjevna i specifična.
2: Da, vojska je narastala iz tog vremena, to ćemo čuti kasnije naših sugovornika, to jest tonski zapis, da je priprema za Oluju zapravo bila zapravo taj konac priče oko toga kako se oformljava vojska koja je spremna zvoditi rad dalje. Oluja je bila finale cijele te priče, pa je onda i logično za očekivati da je vojska dalje nastavila u stvari sa vrlo intenzivnim obukama i sa, dakle, opremanjem vojske koja će biti spremna za obranu Hrvatske u slučaju neke druge ugroze u tim momentima. Nikad se naravno ne zna, zar ne?
16: Tako je, u to vrijeme, dakle, i razina obučenosti hrvatskog vojnika i sama veličina oružanih snaga u tom periodu je bila zaista impresivna, tako da nakon operacije Oluja, koja je bila jedna prekretnica u novijoj hrvatskoj povijesti, oružane snage Republike Hrvatske su zaista pokazale da su spremne, opremljene i obučene izvoditi tako jedne kompleksne operacije. Ne zaboravimo, tu je gotovo nešto manje od 200.000 pripadnika oružanih snaga, što aktivni, što postrojbi pričuve, sudjelovao u tako jednoj velikoj kompleksnoj operaciji na fronti dužine praktički 600 i više kilometara.
17: Onda upravo zbog toga za uvod poslušajmo jedan kratki siže, zapravo uvod u operaciju, o ratu, informacijama, dezinformacijama, o ratnim varkama koje su za uspjeh ovakve operacije bile od presudne važnosti.
18: Na sastanku na Brijunima 31. srpnja 1995. predsjednik Tuđman je okupio sve zapovjednike u pripremi akcije i finaliziranju strategije i naglasio koliko je bila važna uspješnost operacije Bljesak.
19: Ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalni način kao što ste izvršili u zapadnoj Slavoniji u roku od nekoliko dana, to znači, molim, 3-4 dana, maksimum 8 dana, onda možemo računati da nećemo politički ne samo pretrpjeti štete, nego da ćemo i politički u tom i tako svijetu dobiti.
18: Tom predsjednika bio je oštar, nanijeli su nam puno zla, prepričavao je dio tog razgovora generala Mareković, te mi moramo biti ti koji će pustiti da ostanu tko želi, ali i pustiti one koji žele otići i nećemo ih zadržavati. Trebamo ostaviti koridor za njih, a ključno je u operaciji krajno presjeći na pola istodobnim napadima iz raznih smjerova i snage bi se našle na pola. Operacijom u dvije faze, a prema prvobitnom planu, snage generala Ante Gotovine nisu trebali ići u proboj prema Kninu, već su imale obrambenu ulogu protiv moguće kontranapada u Bosni. Ali tome se general Gotovina usprotivio, a predsjednik ga i podržao.
20: Ja imam jedan prijedlog.
19: Volio da on radi, nego li da čeka presuda.
20: Ja imam jedan prijedlog koji se može uklopiti u plan načelnika glavnog stožera, a to je s ove strane Bosne i Hercegovine.
21: Treba nam i smjernosti. Znači, nije bi samo da imamo pod kontrolom, nego da nas to prije zaosmen.
18: Skeptičan je bio general Zbora Červenko, koji je izrazio sumnju u moguću realizaciju, a njegova bojazan nije bila bez osnova. Potvrđuju to generali Mareković, Kotromanović, admiral Domazet Lošo i general Miljavac.
22: Oni su imali namjeru nakon ljeta da sve svoje snage skoncentriraju, da nazvali su tu operaciju Vaganj i da vrate te izgubljene pozicije na području od Bosanskog Grahovo, odnosno Glamoč i šire koliko je moguće.
23: Da se to provuklo recimo na 20 dana, vjerojatno bi Mladić, ko zna, i dragovoljci, ko zna što bi osigurao da bi mogu se bolje konsolidirati, napas nas praktički u bok.
24: Razmišlja se o tome što će se desiti drugi dan i treći dan, mogućnost protiv napada, pričani snaga koje su imale. To se radi procjena. Prvo se radi procjena vlasti snaga, procjena neprijatelja, procjena vremena i prostora.
22: Dakle, ako oni ne mogu dovesti neke snage iz dubine da se nađu u ovu situaciju o kojoj je ovdje riječ, to je ključno bitno da protivnika točno prosuđite njegove mogućnosti.
25: Hrvatska je ustrojila izvanrednu obavještajnu službu. Djelatnost obavještajaca bila je fantastična. Podaci su između ostaloga dobijani i iz bespilotnih letjelica.
22: Pune 3 godine su s bespilotnim letjelicama, elektronskim izviđanjem, snimljene sve srpski položaj. Nije bilo ni jedne točke na cijelom prostoru Oluje, čija je površina iznosila točno 11.500 četvornih kilometara, a da nisu bili snimljeni i praćeni.
26: Mi smo točno znali svaki njihov pokrot, njihove snage, gdje se grupiraju, gdje se razmiješti.
18: I na suđenju u Hagu srpski general Mile Mrkšić je potvrdio da su im informacije tada bile manjkave, u stvari potpuno pogrešne.
27: Računali smo da će glavna dejstva ići s fronta na Dalmaciju, a ne sa Grahova.
28: Ne znam zašto smo mi predviđali da će hrvatska strana imati desante neke, ali smo se toga stalno plašili. Moje obavještajne službe, neko im je nafilovo to.
23: Na neki način nije prevelika tajna da ćemo napasti, to mi nismo mogli sakriti. Ali je tajna koji pravci i kada.
3: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 2026.
0: U samo 84 sata Hrvatske oružane snage i specijalna policija oslobodile su gotovo 11.500 četvornih kilometara hrvatskog teritorija. Bojišnica je bila duga 630 kilometara i evo nakon 31 godine govorimo o toj sveobuhvatnoj pripremi. Čuli smo i Davora Lasića koji je kao ključnu rečenicu izgovorio: bili smo prava vojska. Imali smo sve i bili spremni. A Ivan Bubić iz 6. pukovnije i Zoran Buzdovačić iz 4. gardijske brigade jednako tvrde da je spremnost bila na najvišoj razini.
1: Na razini bojne je postao liječnik, na razini bojne je postao bolničar, sanitet, na razini bojne je postala logistika. Hrvatskom vojniku u nijednom momentu tijekom 24 sata, bez obzira na dužinu operacije, na teren, na bilo što, nije dostajalo apsolutno ništa. Ni hrane, ni vode, ni liječnika, ni medicinske sestre, doktora, bilo čega u tom momentu. Logistika je bila 4:1 u Domovinskom ratu.
4: Nije bilo, evo sad da me pitate šta je falilo Hrvatskoj vojsci, ja stvarno. Znači, naši liječnici nisu radili ono što je u JNA doktrini bilo. Naši liječnici, ja im još jednom odajem priznanje, liječnice, medicinsko osoblje, oni su zajedno s nama bili. Moj doktor, ja sam stvarno govorio, lud je ko kupus, on jednostavno, on je išao s nama. I bilo šta da se dogodi, znači ne treba ga čekati, on je tu. Medicinski tehničar, bolničar i tako. Kao što Zoran govori, imali smo od razine satnije, razine bojne, razine pukovnije, izvrsno organiziran i to su bili, na kraju krajeva, mi smo možda imali sreće ovdje zato što je sveučilišna bolnica. Načelnik saniteta kod mene je bio profesor dr. Stipan Janković. On je stalno vodio računa da se ti doktori i mijenjaju. Jednostavno, Amerikanci, doista, ali iskreno, znači ovo nisu sa floskule ili ovo nisu priče iz kafića ili sa ulice, oni se čude da smo mi mogli u tako malo vremena stvoriti takvu vojsku, disciplinirana, odlično obučena i strašno motivirana. I ono što ih iznenadilo, ostali su šokirani, da smo mi to mogli napraviti i mogli mobilizirati i opremiti i obučiti 200.000 ljudi. A to nismo jednostavno mogli niti napraviti da nije bilo politike doktora Franje Tuđmana i hrvatskog naroda koji je, pa možemo reći gotovo u cijelosti, podržavao tu politiku i hrvatsku vojsku i zato smo dobili hrvatsku državu.
17: Da, dobili smo, dakle, i državu, ali prije toga jasno i bitku, iako kažu da je prava bitka ona koja se nikad ne događa, ako si uspio izbjeći, ovu nismo mogli izbjeći, to je stara taktika ratovanja, dobi rat, ali bez bitke, ako je moguće, ali ova bitka, to smo rekli samo u početku, zaista nije se mogla izbjeći. Malo prije, kaže Buzdomačić, imali smo doktora, logistiku i ta pukovniče, danas je u biti to slična priča, siguran sam da u mirnodopsko vrijeme ne možemo povući paralelu, jasno, između rata i mirnodopskog vremena, ali vjerujem da ta opremljenost i ta logistika i dalje na visokoj razini, da vojska na to računa, kad ste u vojsci, da je to to.
16: Da, tako je, slažem se. U periodu provedbe operacije Oluja zaista pripadnici oružanih snaga su imali iznimno jaku logističku potporu i postrojbe na taktičkoj razini su bile koncipirane na način da su praktički bile samoodržive, tako da namjenski organizirane snage za specifične zadaće koje mogu praktički same funkcionirati u određenom prostoru, tako da kada povučemo paralelu sa današnjim vremenom, mi danas također naravno na temelju iskustava iz Domovinskog rata, također naše taktike, tehnike i procedure, naravno pratimo i moderne trendove i razvijamo našu doktrinu kada govorimo recimo o kopnenim snagama po tom pitanju, ali naravno da povlačimo ta iskustva iz Domovinskog rata i način na koji su se provodile operacija, pogotovo Oluje.
17: Da, bili ste i vi na obuci u SAD-u, ali jasno, svi kažu povjesničari da se ništa ne događa brže nego kad je rat. Kad je rat, onda se ljudi jako brzo prilagođavaju, jako brzo idu u novu spremu i tako dalje, to se upravo tada i dogodilo. Ja?
16: Tako je, upravo tako. Znači, kad se događa određene ratna događanja, ratne aktivnosti, onda se sve nekako događa puno brže nego što je to u mirnodopsko vrijeme. I za vrijeme mog školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, kada govorimo o operaciji Oluja, također zaista na njihovim školama se izučavaju naši naše bitke iz Domovinskog rata, pogotovo operacija Luja, i svaki njihov sugovornik je zainteresiran za informacije iz tog doba.
17: Mi ćemo se tome vratiti poslije u našoj emisiji. Mi već imamo našeg kolegu Kristijana Pelca, jel tako?
0: Na Kninskoj tvrđavi. Kristijane, dobar dan, lijepi pozdrav.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav sa Kninske tvrđave, odnosno sa samog vrha Kninske tvrđave, gdje je sve spremno za ceremoniju podizanja hrvatske zastave. Sa mnom u društvu je Danijela Čevra, pripadnica kriminalističke policije iz Vukovara, inače kćer poginulog hrvatskog branitelja, koja će sudjelovati u ceremoniji podizanja zastave. Gospođo Čevra, evo, ovdje ste prvi put na Kninskoj tvrđavi.
7: Je, u ovoj ulozi. Davno prije, malo iz Oluje sam bila i to je to.
6: Ovdje ste kao kćer poginulog hrvatskog branitelja, vaš otac poginuo je u Vukovaru na Ovčari.
7: Je, tako je. 20. studenoga izveden je iz vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
6: Ovo je zasigurno emotivno iskustvo za vas ovdje u ovoj ulozi po prvi put.
7: Jako.
6: Evo, na neki način, žrtva vašeg oca koji je položio život za domovinu potaknula je i vas da pristupite zapravo policiji. Vi ste kao 19-godišnja djevojka zapravo ušli u policiju.
7: Je, tako je. Malo prije operacije Bljesak sam došla u policiju i evo, 31 godina ljubavi.
6: Kako gledate na ovo danas? Ovdje je puno mladih. Vidjeli ste evo i kad su dolazili ovdje na sam vrh Kninske tvrđave. Kakvi su dojmovi?
7: Pa sve su mladi ljudi koji očito ovo dolaze raditi s ljubavlju, jer stvarno da bi radili posao, ovaj posao, treba to voliti. Treba biti, ne treba biti neki veliki policajac, ali treba biti prvo domoljub i treba imati ljubavi prema tom poslu.
6: Evo, rekli ste da obavezno spomenemo da su vas zapravo na ovo i potakli prijatelji.
7: U biti prijatelji iz udruge 4. gardijske brigade, veterani, na njihov prijedlog je išao prema di treba da budem ja ovdje i evo, zahvalila bi im se, stvarno su prijatelji.
6: Evo i za kraj ovog razgovora spomenimo, s vama je vaša kćer, suprug.
7: Je, tako je, ovdje je kćer i suprug. Sin je imao nekakvih obaveza. Majka i sestra su u Americi, sestra živi u Americi, tako da su one na drugoj strani svijeta. Evo, sve bih pozdravila i...
6: To je to, evo, svakako jedan vrlo, vrlo emotivan trenutak za vas i vašu obitelj. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala Kristijane, tebi i tvoj gošći. S Kninske tvrđave smo evo čuli prvo javljanje, a tamo je negdje među onima koji danas sudjeluju u svečanosti podizanja zastave i Dalibor Darko Jelić.
8: Kad je bila to informacija da se Knin oslobodio, mene to zateklo negdje na pola Velebita. Znači, još smo bili u operacijama, bilo nestvarno euforično. Iako imali smo i gubitaka u postrojbi, tako da su osjećaj bili izmješani. Prvi slobodan dan, kato, nakon operacija, išao sa Uknin, ne vrijem sam sebi, suze i gleda svoju rodnu kuću i te uspomene, sve što je bilo, ono, nešto posebno. Dok smo mi po tim terenima bili, uvijek nako u mislima prolazi ulicama grada Knina, zatvoriš oči i gledaš ti par ulica gdje smo odrasli, smo sjedili po tim zidićima i ona zamišlja i dođe taj dan, ono, nestvarno. Nezamislivo je nešto. Ja imam i dan danas prijatelja jednih i drugih. Ja nisam nikad bio neki nacionalista, ništa. Ja to volim reći, ovi koji su 90. godina progutali Milošević otrov. Neki su i dan danas, ajmo reći, neki manji dio i dan danas otrovani i jednostavno s njima tu ne postoji neka način, neke komunikacije, ništa. Oni imaju svoje, mi imamo svoje. Međutim, ljudi, ovi drugi koji su normalne prirode, normalnih razmišljanja, mi imamo odnose, družimo se, pričamo otvoreno o svemu što je bilo. Neki se kaju, neki, svađate, to je tako. Ja sam svoje djecu isto tako naučio da budu otvorenog srca, otvorenih razmišljanja, bez ikakvih opterećenja, ograničenja. Znači, može biti samo čovjek ili ne čovjek i to je to.
17: To je bio Dalibor Darko Jelić koji će biti na podizanju zastave. Sada mi ćemo se kasnije više puta uključiti, jasno, i zapravo barem još jedan put u program sa tvrđave, ali ćemo se sad uskoro prebaciti i na Trg dr. Ante Starčevića. Mi smo u programu Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske u posebnoj emisiji posvećenoj obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije i akcije Oluje, Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana, naravno, hrvatskih branitelja. Nives, tko je na trgu?
0: Na trgu je kolega Vladimir Šetka. Pozdravljamo ekipu, da ćemo kakva je situacija u gradu.
2: Evo u ovim trenucima dok se javljamo ovdje sa trga dr. Ante...
0: Nažalost, izgubili smo Vladimira.
17: Vratit će se, čini se.
0: Evo, vratio se, čini mi se. Je li sve u redu, Vlado?
2: Evo, da. Ja vas jako dobro čujem. Evo, u ovim trenucima, dakle, upravo na trg dolazi predsjednik vlade Andrej Plenković sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, ministri. A odmah iza njega sa članovima svoga ureda je stigao i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Tu su naravno gotovo svi ministri, tu su potpredsjednici sabora, članovi drugih političkih stranaka koji će također polagati vijence ovdje na ispred spomenika domovini. Ono što moram reći, prioritet kao i svake godine, prednost imaju obitelji stradalih, poginulih, nestalih, te predstavnici hrvatskih veteranskih udruga. Nakon toga vijence polažu onim redljesedom kako je to i predviđeno, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti. Onako već je i temperatura pomalo narasla. Moram reći da su ovdje na trg dr. Ante Starčevića stigli i gotovo svi gradonačelnici, načelnici, pogotovo kada je riječ o ovim dalmatinskim općinama i gradovima. Tu su župani od onih najistočnijih hrvatskih županija, dakle od Vukovarsko-srijemske pa Dubrovačko-neretvanske do sjevera Hrvatske, i uistinu evo pomalo se puni trg dr. Ante Starčevića.
0: Dakle, zagrijalo već pomalo je, ali danas imamo u najavi temperaturu i ovo su nam važne zapravo informacije i za sve posjetitelje i za sve naše drage slušatelje.
17: Da, 30 i koliko?
2: Nives, 31 godina, koliko je stupnjeva, to ne znam.
17: Mislim da je toliko je stupnjeva u ovim trenucima, ali bit će više, siguran sam.
2: Ali baš kad sam razgovarao s ljudima ovdje koji su došli u Knin, kažem, vruće će danas biti, kažu da, ali će biti jednako tako toplo oko srca, posebno nama koji smo ovdje bili prije 31 godine kada smo oslobađali Knin.
17: Da, budnicom smo otvorili jutro zapravo cjelokupni program, bila je naravno i svečana misa i sada se ljudi, pretpostavljam da je grad, bez obzira na osiguranje koje postoji na trgu dr. Ante Starčevića, jasno zbog visokih uzvanika, da je grad pun ljudi, jasno, jutros.
2: Pa naravno, ulice, ono što se kaže kao i svake godine, ljudi su tu, evo upravo počinje, dakle, polaganje vijenaca, dakle ta svečanost polaganje vijenaca za sve poginule u Domovinskom ratu, za one koji su dali svoj život, kako bismo mi danas mogli evo biti ovdje i javljati se upravo sa ovog trga.
17: Da, mi ćemo se uključiti u tom polaganje vijenaca, naravno uz tvoj komentar tko bude polagao vijence, pa ćemo to čuti.
2: Može.
5: Vojno-redarstvene operacije Oluja, koja je omogućila oslobađanje najvećeg dijela okupiranog područja Republike Hrvatske i označila kraj Domovinskog rata. Vijence ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 danas će položiti i svijeće za njih zapaliti 6 izaslanstava. Prvi vijenac polaže izaslanstvo obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, hrvatski ratni vojni invalidi, ratni zapovjednici postrojbi i predstavnici udruga iz Domovinskog rata.
2: Evo dakle, čuli ste tko sad prvi polaže vijence ovdje ispred spomenika domovini. To mi se čini onako najbrojnija delegacija i izaslanstvo koje polaže vijenac. Evo, u ovom trenutku upravo je u tijeku.

0: Sada će pijenak položiti predsjednik Republike Zoran Milanović sa izaslanstvom. Tako barem stoji u protokolu, a i onome što ovdje vidimo, dakle, upravo prema mjestu se kreće predsjednik Republike. U njegovom izaslanstvu su i članovi njegovog ureda, zatim kninski gradonačelnik, zagrebački gradonačelnik, umirovljeni generali i drugi pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske koji su u to vrijeme bili naravno ratni zapovjednici na ovom području. Evo, upravo se sada sprema taj trenutak.
1: Pijenac polaže. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović s izaslanstvom, a vijencu se pridružuje gradonačelnik grada Knina i gradonačelnik grada Zagreba.

za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, hajde.

0: Dakle, vijenac je položio predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. U njegovoj pratnji, kao što sam rekao, Mario Čačić, gradonačelnik Knina, Tomislav Tomašević, gradonačelnik glavnog hrvatskog grada i naravno ratni zapovjednici koji su bili i na ovom području. A sada slijedi polaganje vijenaca.
1: Vijenac polaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković s izaslanstvom.
0: Da, naravno, u izaslanstvu su i ostali potpredsjednici sabora, tu su i hrvatski europarlamentarci, tu su saborski zastupnici svih političkih opcija od ljevice do desnice, dakle svi su ovdje u jednoj povećoj također delegaciji. Naravno, vijenac i svijeću polaže predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Dakle, ovo je trenutak kad zaista su svi jedinstveni i ono, nije ni trenutak ni vrijeme da se bilo što drugo komentira, osim toga da se oda počast svima onima koji su dali svoje živote za hrvatsku domovinu, hrvatsku neovisnost i obranu od velikosrpske agresije.

0: Dakle, vijenac položio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa izaslanstvom. Dakle, članovima, odnosno saborskim zastupnicima, članovima svih političkih stranaka koje djeluju u Hrvatskom saboru. A sada je već spremno izaslanstvo Hrvatske vlade na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem. Tu su svi potpredsjednici vlade, tu je većina ministara koji su ovdje uz predsjednika vlade s lijeve i desne strane. Ivan Anušić, ministar obrane, i Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, obojica također
1: predsjednici vlade. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković s izaslanstvom.
0: Evo, dakle, kao što rekoh, u izaslanstvu su i neki politički veterani, vidim Vladimira Šeksa ovdje, ali i druge dužnosnike iz ranijih vlada koji su također bili u ono doba prije 31 godine aktivni članovi ili zakonodavne ili izvršne vlasti. Dakle, i ovo je jedna poprilično brojna delegacija. Tu je i ravnateljstvo policije, tu su i dakle, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, ali i vladinih agencija i ureda. Evo, u ovom trenutku upravo predsjednik vlade, gospodin Plenković, polaže vijenac.

0: Dakle, upravo je Vijena položila izaslanstvo vlade na čelu s predsjednikom vlade gospodinom Plenkovićem, a iza njih odmah će položiti vijenac i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora na čelu sa Draganom Čovićom, predsjednikom te organizacije u Bosni i Hercegovini. Dakle, tu su predstavnici Hrvata u političkim i drugim tijelima u Bosni i Hercegovini. A ne treba svakako smetnuti suma koliko je značila Oluja u tim trenucima za daljne vojne operacije u Bosni i Hercegovini. Bio je to zapravo i preduvjet da se oslobodi dobar dio
1: Vijenac polaže. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović s izaslanstvom.
0: Dakle, kao što rekoh, onima koji su tada pratili što se događa, jasno je bilo da bez operacije Oluja neće biti moguće uspostaviti niti mir, a niti spriječiti mogući krvoproliće u zapadnoj Bosni. Dakle, jasno je da je to bila operacija koja nije samo oslobodila ovaj dio hrvatskog teritorija, nego označila preduvjet za oslobađanje područja u Bosni i Hercegovini i ono što je najvažnije bilo tada, uspostavu mira u susjednoj državi. Evo, dakle, upravo je Dragan Čović položio vijenac i sada će nakon toga slijediti i druga izaslanstva.

0: Dakle, upravo su malo prije položili vijenac predstavnici Hrvatskog narodnog sabora iz Bosne i Hercegovine. Sada slijede predstavnici izaslanstvo kojima su predstavnici hrvatskih gradova i županija, naravno na čelu sa šibensko-kninskim županom Paškom Rakićem. Evo, moram reći da su tu i drugi lokalni čelnici.
1: Vijenac polažu predstavnici županija, gradova i općina.
0: Dakle, kao što rekao, tu su i predstavnici drugih gradova i županija. Evo, ono što mogu reći, tu je i Šime Erlić, gradonačelnik grada Zadra, ali i iz svih dijelova Hrvatske. Tako da, evo, prigoda da se u ime svih onih koji nisu mogli doći, a i mali je prostor, ne bi svi mogli doći položiti vijence. Tako da, evo, to je jedno izaslanstvo koje predstavlja sve naše gradove, općine i županije u Republici Hrvatskoj.

0: Prema protokolu ovo bi trebalo biti posljednje izaslanstvo koje će službeno položiti vijence, zapaliti svijeće ovdje pred spomenikom na Trgu dr. Ante Starčevića, nakon čega će molitvu od rješenja predvoditi monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj. Naravno, izaslanstvo su se ponovno vratile na svoja mjesta, a vjerujem da će tijekom dana...
1: Molitvu za sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu izmolit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan. Oče biskupe, izvolite.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine. Gospodine, usliši glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna. Više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivali u miru.
3: Amen. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam Otac dade što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, da bismo našoj braći i sestrama, koji nam bijahu bliski i dragi, a koji nas u obrani domovine napustiše, iskazali dostojnu počast i počastili njihov život i smrt, ujedinjeni u vjeri da oni žive u vječnosti, stojimo u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu na Trgu Ante Starčevića kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. i molimo za njihove duše. Upravljamo svoje oči na križ Isusa Krista, raspetog i uskrslog, i vjerom koja traga govorimo: ovo nije svršetak. Naš Bog je Bog živih. Mrtvo tijelo odlazi, a ostaju nam imena ovih ljudi koja s dubokim poštovanjem izgovaramo i za njih molimo. Gospodine Bože, sjeti se njihovih imena, što su ih od ljudi primili, po kojima ih prepoznajemo i nakon njihove smrti. Imena što si ih ti upisao u dlan svoje ruke, u znak nade da će Bog svakome od njih i nama svima dati novi i besmrtni život u nebu, u zajedništvu sa svima svetima i za svjedočanstvo naše vjere uskrsnuće. Blagosivljam ovaj spomenik i sve vas nazočne u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pomolimo se. Oče nebeski, Preporučujemo ti svoju braću i sestre, stradalnike Domovinskog rata, koji su umrli ovome svijetu za vrijeme i nakon rata. Daj da tebi žive, izbriši im grijehe što su ih po ljudskoj slabosti za života počinili, po Kristu Gospodinu našemu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Evo dakle, bila je ovo molitva od rješenja koje je predvodio monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, a nakon čega se cijeli program seli na prostor stadiona NK Dinare, gdje će biti središnja svečanost. Upravo sada i blagoslov spomenika i vijenaca koje su položila izaslanstva.
4: Da, oni će se sad svi preseliti na stadion Dinara, gdje će vrlo brzo, nekih 20 minuta, početi službeni također dio programa, početi sa prijavkom predsjedniku, i nakon toga ćemo se i mi uključiti jasno u taj dio, pa ćemo poslušati sav taj program koji bude. A u ovom momentu, dakle, završen je ovaj dio programa polaganja vijenaca. Mi ćemo se, naravno, kasnije javiti.
5: Oluja 2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

0: nismo jednostavno to morali odraditi.
1: Jedna posebnost koja se nikad više ne može ponoviti, to je takva bila atmosfera i tolika radost i oduševljenje da se jednostavno to, dakle, i primalo i dijelio, pa to je nešto što je gotovo pa neponavljivo.
2: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
3: U 9:27 minuta u studiju smo Hrvatskog radija Radio Knina, ali u programu Hrvatskog radija prvi program i glasa Hrvatske u našoj posebnoj emisiji Oluja 2026. Nigas, moram priznati da se više ne sjećam točno u kojem je ovo rekao, mi smo to morali odraditi, to je bio jedan od vojnika koji su ušli u Knin tada, ili to bila 7. gardijska ili 4. ili netko drugi, ne znam, ali dobro je zvučalo.
4: Apsolutno dobro i uopće najljepše poslušati ove arhivske, kako da. Mi to kažemo, snimke, zapravo autentična.
3: Bilo ih je još
4: iz onih trenutaka.
3: Neki su tehnički malo loši, pa nije baš sve to skupa lako ni prirediti, ali ljude koje smo našli u ovim godinama prije toga su nam izgovorili par dobrih rečenica koje ćemo čuti danas u našoj emisiji. A mi ćemo za kratko otići ponovo do tvrđave, tamo nam je Kristijan Pelc. Kristijane, imaš sugovornika.
5: Dobar dan, još jednom lijepi pozdrav sa samog vrha Kninske tvrđave. Da, evo ovo što ste malo prije govorili o tim arhivskim snimkama i svjedočanstvima iz tog vremena. Sa mnom nije svjedok vremena, nego aktivni sudionik Oluje, časnički namjesnik Mato Bjelovarac, sada pripadnik središta za razvoj vođa Marko Babić, tada je bio pripadnik 7. gardijske brigade Pume, jedan od onih ljudi koji su prvi ušli u oslobođeni Knin. Gospodine Bjelovarac, evo kako se vi danas sjećate tog vremena nakon, kako smo rekli, 90-ak dana terena ste se spustili u Knin.
6: Pa da, ja sam jako sretan zbog tog dijela. Osjećaj je takav bio. Sama 7. brigada je ušla u...
5: Časnički namjesnik Mato Bjelovarac, sada pripadnik središta za razvoj vođa Marko Babić, tada je bio pripadnik 7. gardijske brigade Pume, jedan od onih ljudi koji su prvi ušli u oslobođeni Knin. Gospodine Bjelovarac, evo kako se vi danas sjećate tog vremena nakon, kako smo rekli, 90-ak dana terena ste se spustili u Knin.
6: Pa da, ja sam jako

0: Kakva je to bila situacija, na što ste naišli zapravo na terenu?
1: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi, protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Naprimjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72, bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj je baš čudan. Kad dođete na to područje, ali mi ne znamo šta bi s tenkom tim, jer mi smo bili pješaci i mladi jako, tako da odmah smo javili nadređeno zapovjedništvo da dođe po to i odmah smo se pojačali što se tog dijela tiče.
0: Sjećam se, bila je i ova snimka koja je išla po medijima, vi ste u tom trenutku u samom ulasku u Knin uputili jedan pozdrav.
1: Pa da, to se sad pokazalo da je povijest u biti, ali mi smo se kretali, cijela naša treća bojna 7. gardijske brigade, gdje pozdravljam sve pripadnike te postrojbe i moje 7. gardijske brigade. Da, u jednom trenutku smo prolazili, vidio sam kamermana gdje stoji, pitao sam ili može pozdrav, on je klimno glavom. Ja sam rekao pozdrav Sisku, ostali su se nadovezali, pozdrav Lepoglavi, Osijeku, Konavlima i evo, to je ušlo u taj dio povijesti u biti se pokazalo.
0: Tada ste bili 21-godišnji mladić, evo sada ste pripadnik središta za razvoj vođa Marko Babić. Koje su to iskustva, koje su to vrijednosti koje zapravo želite usaditi novim naraštajima?
1: U svakom naraštaju kad dođemo nakon naše obuke u središtu, mi hodamo, znači, 88 km Udbina Knin. Svaki put kad dođemo ovdje do tvrđave, uvijek kažem, vidite kako je teško se kretat kroz nakon naše obuke, a zamislite kako je bilo se kretat po području koje im pokažemo ovdje i svaki put me emocije probiju, tako da je, to je taj ponos u biti kroz taj cijeli dio ovog života koji je.
0: Evo, ovdje ste gotovo svake godine, zapravo svake godine na obilježavanju Oluje u Kninu. Kakve su to emocije koje se bude u vama? Naravno, ovo je i vrijeme da se, kada se svi prisjećaju poginulih suboraca.
1: Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama. Ja ću ih sad sresti, ja mislim, u gradu jer će doći na samo obilježavanje. A ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku, tako da uvijek se vratim u to sjećanje.
0: Evo, vi ste zapravo na neki način zapravo posvetili svoj život obrani domovine, sudjelovali ste i u operaciji ISAF-a u Afganistanu. Kako vidite zapravo, evo, da se vratimo i na te mlade naraštaje, kako vidite, kako stojimo danas?
1: Pa stojimo odlično u biti jer prenosimo svoje iskustva koja smo mi prošli. Zašto? Zato što se sad modernizirala ta tehnika i sve je sad dostupno tim mladim pripadnicima koji dođu. Oni mogu upravljati sa tipa dronovima, uvijek su u ovoj najnovijoj tehnici, tako da pohvaljujemo taj cijeli dio. I oni su, svi koji se jave u sustavi, koji ostaju, oni pokazuju želju i volju za tim radom, ali ostaje taj trag da se vidi zašto se sve žrtvovalo kroz taj cijeli dio.
0: Evo, za kraj, u današnjem programu bit će i naravno prelet i Rafala. Jedno pitanje koje evo zanima, kakav bi osjećaj bio u ono vrijeme da smo imali takvu tehniku?
1: Da, osjećaj koji se vrati je, protivnička strana imala migove koji su bili raketirali u jednom području na Dinari i to je strašan osjećaj kad taj avion naleti, ali ovaj dio Rafali, prošle godine kad sam bio gledao samu ceremoniju ovog proslave 30 godina Dana pobjede, bio je fantastičan. Tu se vidi ta sila koja je sad trenutno u tom cijelom dijelu, tako da izgleda stvarno fantastično.
0: Evo, gospodine Bjelovarac, hvala vam lijepa na ovom razgovoru i na svemu što zapravo ste učinili i činite i dalje za obranu domovine.
2: Da. To je bio Kristijan
1: Pers. Hvala vam lijepo i domovini vjeran.
2: Domovini vjeran, naravno. Kristijane, hvala puno na javljanju sa tvrđave Nives. Čuli smo zapravo ponovo televizijsku snimku, ono, ili tako?
3: Da,
2: čuli smo
3: glas, da, tako je, tako. I odmah imamo facu, lice tog dečka.
2: Evocirali smo, da, upravo tako. Koji je danas 30 godina nakon toga, evo samo kaže da je bilo Rafala onda, pukovniće, migovi isto kad lete, jako gadno zvuče. Kao i sad Rafali koji ćemo čuti, ja zapravo vrlo brzo u našem programu. Inače, kod svih ovih ratnih operacija kažu da je ta zračna potpora strahovito važna i ona stvara jedan potpuno drugačiji svijet u napredovanju bilo kojim operacijama.

0: Upravo tako, u vrijeme provedbe operacija Oluja naše snage su imale potporu iz zraka, što je iznimno i u psihološkom, ali zaista u onom taktičkom smislu bilo od iznimne važnosti. U to vrijeme MIG-ovi, danas Rafali, dakle višenamjenski borbeni avioni 4,5. generacije kojih imamo evo, od prošle godine kompletiranu kompletnu eskadrilu, tako da razlika što su mogli MIG-ovi, a što mogu Rafali je zaista neusporediva, tako da...
1: O tome ćemo nešto malo poslije u našoj emisiji, poslije možda 11 sati kada budemo malo više razgovarali upravo o spremnosti naših oružanih snaga. Nives, spomenik u Knin ne dolaze samo na današnji dan. I ljudi potvrdili su nam, zapravo i bivši vojnici, dakle, vraćaju se uvijek nazad.
2: Uvijek dolazimo pokloniti žrtvama kod spomena obilježati. Umorili se jesmo, ali nešto čime doprinosimo da se ne zaboravaju događanja i za sve poginule hrvatske branitelje ovoj veličanstvenoj pobjedi Oluje, svi bivši vojnici i jedan sadašnji vojnik. Tako je, uvijek vojnik i uvijek vjeran domovini i ne daj Bože da ponovo zatreba, mi smo opet uvijek tu.
3: 9.35, evo za nekoliko minuta uključit ćemo se u službeni program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i već 31. obljetnice Oluje.
1: Da, prošle godine je bila velika obljetnica, ali svake godine obljetnica, da budemo jasni, pa ćemo se prisjećati. Pukovniče, vi ste 96. se godine priključili, jasno, u skladu sa svojim godinama i tako dalje, prošli ste zahtjevno. Bili ste u SAD-u, ili tako?
0: Tako.
1: Malo prije smo baš spominjali, dakle, te poredbe oko njihove spremnosti, ali i njihovog oduševljenja kako su naše oružane snage djelovale pred tu operaciju. Oni su na neki način kazali, odradite to, dakle, ako možete, onda su bili zapravo jako iznenađeni tom velikom spremnošću.
0: Pa da, s obzirom da je u to vrijeme hrvatska vojska, kada gledamo sa vojnog aspekta nekako kroz vrijeme, kroz lentu vremena, ipak smo bili mlade oružane snage, jednu tako veliku i kompleksnu operaciju gdje je praktički gotovo pa petina hrvatskog teritorija oslobođena u nekakvih 84 sata, dakle 3,5 dana. To je zaista sa vojnog aspekta i kad gledamo i taktičku, operativnu, stratešku razinu, zaista impresivno, tako da i čudili su se ostale pripadnici oružanih snaga u to vrijeme, jer malo ko je vjerovao da je hrvatska vojska spremna za tako nešto napraviti.
1: Da, kažu, vratit ćemo se nazad na onu kratku odrednicu u kojoj kažu povjesničari da se u ratu sve događa brzo, znamo da i u prijašnjim ratovima kad je trebalo razvijati novu tehnologiju i tako dalje, sve se to ubrza i sve se napravi prije nego što ste možda i mislili. U Drugom svjetskom ratu se radar razvio roku od godinu dana, prije toga nije postojao, pa da ne govorimo o nekim drugim oružanim sustavima koji su se pojavili naglo i mlazni avioni i tako dalje. Dakle, u ratu se ljudi zapravo pripremaju jako brže, puno bolje, ali bilo je to malo vremena. Kad znamo kad su počele operacije, kad znamo koliko je teritorija bilo okupirano, kad znamo zapravo koliko je trebalo vremena da se sve to skupa na kraju krajeva i novčano sve skupa organizira i dade potpora, onda tih nekih godinu i pol dana pred Oluju, to je u stvari jedan strašno kratak period da se oforme tako sposobne jako oružane snage.
0: Da, slažem se. I sama priprema Oluje i provedba operacija koje su prethodile Oluji su isto tako iziskivali određene planiranje, pripreme i naravno i troškove, tako da trebalo je u tom periodu naši politički i vojni autoriteti zaista upregnuti ono što se kaže sve sile u jednom smjeru kako bi tako jedna kompleksna operacija bila uspješno provedena.
1: Da, puno resursa je ostali u rukama neprijatelja, trebalo je to sve skupa i obnoviti. Znamo da smo se na neki način vrlo brzo ekipirali kada su u pitanju i obavještajne i sigurnosne službe koje su morale najasno dobiti informacije i govorili smo o obmani protivnika, sve to skupa bilo nekako u začetku, ali se brzo odvijalo.
0: Tako je i ovo kad ste govorili u kontekstu modernizacije, odnosno brzog progresa tijekom ratnih aktivnosti u tom periodu, kao što smo imali prilike čuti danas, mi smo već tada imali besposadne sustave. Evo i danas u Kninu na taktičkom tehničkom zboru imamo priliku vidjeti besposadne letjelice iz tog doba, dakle iz vremena 95. godine, zajedno sa današnjim modernim dronovima koje koriste pripadnici oružanih snaga.
1: Da, ja sam pratio izdanje hrvatskog vojnika službenog glasila jasno oružanih snaga iz tog vremena, gdje su nakon nekog vremena i pokazali te fotografije koje su snimljene dronovima iz zraka, tad mnogi nisu niti znali da uopće imamo, dakle, te fotografije, da je to moguće. Vratimo se, to je 30 godina nazad, a sad pričamo o dronovima. Dakle, stvar je počela puno ranije, bih rekao.
0: Tako je, tako je. I s tog obaveštenog aspekta, informacije koje dobijete u što kraćem vremenu za planiranje nekakve operacije našim zapovjednicima su zaista bile o krucijalne važnosti.
1: Da. Upravo ćemo se sada uključiti vrlo brzo, jer i tako ovaj Nive su službeni program koji počinje u 9.40, možda da kažemo samo par rečenica.
3: Na dva mjesta, na tvrđavi i na stadionu se program odvija, a sve ćemo jasno čuti, evo možemo i preuzeti, uključiti se zapravo.
4: Republike Hrvatske i vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga Zoranu Milanoviću.
5: Postroj! Pozor! Počasni! Pozdrav! Pozdrav! Na desno!

Gospodine, predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče oružanih snaga, počasni postroj oružanih snaga postrojen povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Molim, izvršite pregled postroja. Prijavak podnio brigadni general Željko Ljubas.

0: Hrvatski vojnici, pozdrav domovini!
1: Pozdrav!
2: Pozor! Na rame! Na desno! Običnim korakom, stupaj!
3: Dame i gospodo, poštovani uzvanici, poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, dobrodošli u Knin na središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Srdačne pozdrave upućujemo gledateljicama i gledateljima Hrvatske radio televizije koji nas prate u izravnom televizijskom prijenosu.
4: Kninska zvona, koja već 31 godinu zvone, točno u 9 sati i 43 minute, podsjećaju nas na ono nezaboravno kolovoško jutro 1995. godine, kada su pripadnici 7. gardijske brigade Puma podigli hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi, što je značilo povijesni trenutak oslobođenja okupiranih dijelova Republike Hrvatske i najavilo završetak domovinskog rata.

0: Izvolite sjesti.
1: Vojno-redarstvena operacija Oluja, 31. puta ponosno je podignuta zastava Republike Hrvatske. Zastavu su pozdravili Arsen Jakovac, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac. Od 1991. pripadnik je Ministarstva unutarnjih poslova specijalne jedinice policije Ajkula, policijske uprave Primorsko-Goranske. Odlikovan je redom Nikole Šubića Zrinskog, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom Domovinske zahvalnosti, te medaljama Bljesak i Oluja. I dočasnik Hrvatske vojske Dalibor Jelić, hrvatski branitelj, pripadnik 84. gardijske bojne Termiti. Odlikovan je spomenicom Domovinskog rata i medaljama Ljeto 95 i Oluja. Zastavu Republike Hrvatske držali su Oto Farkaš, otac poginulog hrvatskog branitelja Darka Farkaša, pripadnika 106. brigade Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Časnički namjesnik Farkaš smrtno je stradao 1992. godine. Posmrtno je odlikovan redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana te spomenicom Domovinskog rata. Ivana Klarić Kukuz, kći poginulog hrvatskog branitelja Ive Lelasa, koji se u obranu domovine uključio 1990. kao pripadnik Zbora Narodne garde. Poginuo je 25. kolovoza 1991. prilikom napada na Vrliku. Časnički namjesnik Lelas odlikovan je redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, redom Hrvatskog pletera i spomenicom Domovinskog rata. Gordana Galijašević, supruga poginulog hrvatskog branitelja Ferida Galijaševića, pripadnika 83. samostalnog zagrebačkog bataljuna Hrvatske vojske. Časnički namjesnik Galijašević smrtno je stradao 18. listopada 1991. u Novim Jankovcima. Posmrtno je odlikovan redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana i spomenicom Domovinskog rata. Viša policijska narednica Danijela Čevra, hrvatska braniteljica i kći poginulog hrvatskog branitelja Marka Ribičića, pripadnika 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske, koji je smrtno stradao 20. studenog 1991. u Vukovaru na Ovčari. Danas je policijska službenica ravnateljstva policije. Pukovnik Alen Ković, hrvatski branitelj i dragovoljac, pripadnik 113. brigade Hrvatske vojske Šibenik i 15. domobranske pukovnije Šibenik. Odlikovan je redom Hrvatskog trolista, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom Domovinske zahvalnosti, te medaljama Ljeto 95 i Oluja. Ratni zapovjednik specijalne jedinice policije BAK, policijske uprave Istarske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Slavko Jereb, hrvatski branitelj i dragovoljac. Odlikovan je redom kneza Domagoja s ogrlicom, redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Bana Jelačića, redom hrvatskog trolista, redom hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom Domovinske zahvalnosti, te medaljama Bljesak i Oluja. Viši detektiv Ivan Perić, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac, pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave Vukovarsko-Srijemske, policijske postaje Vukovar. Odlikovan je redom hrvatskog trolista, spomenicom Domovinskog rata i medaljom Oluja. Narednik Josip Ažić, hrvatski ratni vojni invalid, pripadnik 4. gardijske brigade Pauci i 72. bojne vojne policije Split. Odlikovan je redom hrvatskog trolista, redom hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata, spomenicom Domovinske zahvalnosti i medaljom Oluja. Brigadir Hrvatskog vijeća obrane Žarko Šarić, ratni vojni invalid, obnašao je dužnosti zapovjednika 2. bojne viteške brigade i zapovjednika 1. bojne 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane Jastrebovi. Odlikovan je redom hrvatskog trolista, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom Domovinske zahvalnosti, te medaljama Ljeto 95 i Oluja.
2: U čast Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, pripadnici topničko-raketne bojne, gardijske, oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, kojima zapovjeda poručnik Alen Pirc, ispalit će 31 plotun iz 6 topničkih oružja.
0: Sigurnosna situacija u Republici Hrvatskoj 1995. godine, uvjetovana okupacijom gotovo četvrtine teritorije, tisućama prognanika i izbjeglica, ratnim razaranjem i stalnom sigurnosnom prijetnjom, rezultirala je provedbom vojnih operacija radi konačnog oslobođenja okupiranog područja Republike Hrvatske.
2: Provedbom vojnih operacija Hrvatske vojske i policije Maslenica, Džep 93, Zima 94, Skok 1, Bljesak, Skok 2 i Ljeto 95, ali i intenzivnim diplomatskim djelovanjem Republika Hrvatska na međunarodnom polju, stvoreni su preduvjeti za vojno-redarstvenu operaciju Oluja, koja je započela u 5 sati 4. kolovoza 1995. sinkroniziranim djelovanjem Hrvatske vojske i policije duž crte bojišnice duge gotovo 600 km s ciljem oslobađanja okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Hrvatske snage istovremeno su započele napadne operacije na glavnim smjerovima Bosansko Grahovo Knin, Josipdol Plaški Bihać, Petrinja Hrvatska Kostajnica i Karlovac Slunj.
0: 5. kolovoza 1995. 7. gardijska brigada Puma i 4. gardijska brigada Pauci oslobodile su Knin. Skupne snage specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova napadnim djelovanjem iz pravca Velebita oslobađaju Gračac i Donji Lapac te izbijaju na državnu granicu na rijeci Uni, čime je takozvana Republika Srpska Krajina presječena na dva nepovezana dijela. Istodobno, Hrvatsko vojno-policijske snage, predvođene 1. gardijskom brigadom Tigrovi i 2. gardijskom brigadom Gromovi i 9. gardijskom brigadom Vukovi, razbijaju otpor neprijatelja na Banovini, Kordunu i u Lici, izbijaju na državnu granicu i spajaju se sa snagama Armije Bosne i Hercegovine.
2: Jasne političke strateške smjernice, jasno zadani ciljevi i svrha operacije, detaljni planovi i kvalitetna priprema te briljantna provedba rezultirali su 7. kolovoza 1995. u 18 sati uspješnim završetkom vojno-redarstvene operacije Oluja. Nakon 85 sati oslobođeno je okupirano područje Republike Hrvatske od Jasenovca do Dinare ukupne površine 11.000 četvornih kilometara, a dva dana kasnije, 9. kolovoza 1995. cijeli 21. korpus vojske Srpske Krajine predao se hrvatskim snagama.
0: Istodobno s napadnim operacijama, vojno-policijske snage na jugu Hrvatske i u istočnoj Slavoniji s osloncem na 3. gardijsku brigadu Kune i 5. gardijsku brigadu Sokolovi provode obrambenu operaciju Feniks radi sprječavanja mogućeg napada vojske Jugoslavije i vojske Republike Srpske.
2: Operacija Oluja najveća je vojna pobjeda hrvatskih branitelja u hrvatskoj povijesti i odlučujuća bitka Domovinskog rata. Njome je promijenjen vojno-strateški odnos snaga, stvoreni su uvjeti za mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja i prekid ratnih operacija u Bosni i Hercegovini te potpisivanje Dejtonskog sporazuma.
0: Oluja je omogućila povratak kućama više desetaka tisuća građana Republike Hrvatske koji su prognani iz svojih domova. Oluja je svima osigurala slobodan i siguran život, teritorijalnu cjelovitost i razvoj Hrvatske u skladu s demokratskim načelima vladavine prava i osobnih sloboda. Reintegracijom cjelokupnog teritorija pod suverenitet Republike Hrvatske omogućeno je usmjerenje na ekonomski razvoj kroz ponovnu uspostavu prometnih i željezničkih pravaca te revitalizaciju i obnovu ratom uništenih naselja i gospodarskih kapaciteta. Operacijom Oluja i mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja stvoreni su uvjeti za ispunjenje najznačajnijih strateških ciljeva Republike Hrvatske, punopravno članstvo u NATO i u Europskoj uniji.
2: Oluja je kruna Domovinskog rata, kraljica svih hrvatskih pobjeda i dokaz da sinergija vojnog, diplomatskog, gospodarskog i informacijskog elementa nacionalne moći uz jasnu viziju i vođenje mogu promijeniti tijek povijesti.
0: U pripremi i provedbi vojno-redarstvene operacije Oluja sudjelovalo oko 200.000 hrvatskih vojnika i policajaca. Na oltar domovine u Oluji su život položila 243 hrvatska branitelja, 1430 je ranjeno, a dva hrvatska branitelja još uvijek se vode nestalima.
2: Ustanimo i odajmo počast. Imena hrabrih hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja pročitat će gospoda Krešimir Šimić i Pere Eranović, sinovi poginulih hrvatskih branitelja.
3: Goran Horžić, Krešo Šmintić, Stjepan Gajšek, Goran Juren, Ivan Kurjančić, Josip Markić, Đuro Vrbaslija, Damir Županić, Đoko Babić, Trpimir Bakarić, Ante Baljak, Donko Barbijani, Robert Barbić, Dubravko Bečaj, Tomo Bjondić, Goran Blažić, Milan Brezac, Davor Brezić, Nenad Bunčić, Zvonko Capan, Damir Cegur, Tihomir Cindrić, Jadranko Cumbaj, Marko Cunić, Stjepan Cvetković, Željko Čaja, Ivan Čanić,
4: Krešimir Čatić, Gordan Delić, Stipe Devčić, Ratko Djetelić, Miroslav Dodigović, Petar Drakula, Zvonko Dubravčić, Miloš Dujmović, Rajko Đukić, Josip Englert, Nino Fajdić, Damir Frančina, Alojz Fuček, Boris Garma, Josip Glavina, Predrag Golubiš, Stjepan Grahovac, Stjepan Grgac, Davor Grginović, Darko Halić, Marijan Halić, Mato Herdoman, Željko Horvat, Franjo Houf, Ivo Hrga, Tomislav Hrle, Stjepan Hrvojić, Drago Ivanović,
3: Jurica Ivko, Ozren Jalžečić, Milan Jelić, Niko Jerković, Ivan Kapac, Vlado Kardaš, Milan Katalinić, Boro Kezić, Darko Kladić, Mladen Korica, Darko Kravarščan, Ivo Križanac, Stjepan Krmelić, Damir Kumpar, Željko Leskovac, Darko Lisac, Viktor Lizatović, Mario Lončarević, Miroslav Lovren, Dominko Lovrić, Petar Mačković, Pavo Majdanđić, Vedran Malenica, Boris Malinarić, Darko Margeta, Čedomir Marin, Josip Mihovil Marković, Božan Martan, Teo Martinčić,
4: Anton Matajija, Predrag Matanović, Miroslav Matleković, Milan Medved, Zdravko Mihalić, Mirko Milković, Nenad Milosavljević, Božidar Miškulin, Darko Modrić, Damir Neđeral, Nikola Nikšić, Reuf Novljaković, Sead Pjanić, Ivica Plevanč, Milivoj Pogorilić, Mladen Polović, Saša Rakijaš, Ivan Rončević, Domagoj Rukavina, Martin Segedi, Željko Sekula, Ivan Serdar, Zvonko Simon, Miljenko Stanešić, Rajko Starčević, Damir Sudulić, Neven Šarenić, Joso Šarić,
3: Stjepan Šaško, Mate Šavar, Goran Šincek, Josip Šoštarić, Milan Špoljarević, Zvonko Štork, Ivan Tomić, Zlatko Tominac, Dragan Tomljanović, Petar Tukara, Zoran Turčić, Zdravko Vanjurek, Vlado Voćanec, Željko Vojvodić, Željko Vrabec, Ivan Vranić, Zdravko Vranić, Ivan Vrban, Milan Vukelić, Mio Zijan, Darko Zrakić, Walter Zubčić, Branimir Žunjić, Senad Župan, Branimir Anić, Vlado Bekić, Tomislav Binički, Zdenko Buković,
4: Jure Conjar, Stipan Andović, Ivan Furdek, Jozo Ilić, Jurica Jerčić, Ive Klepić, Ivica Kovačić, Dražen Kuduz, Josip Magdić, Željko Pauković, Ilija Perković, Ivica Petranović, Ivan Svalina, Milan Šebalj, Nikola Špehar, Viktor Vinković, Miroslav Vođera, Josip Vuković, Joško Vulić, Predrag Zekić, Marinko Barić, Ivan Belečetić, Ivan Furač, Josip Jakša, Alen Kapelari, Mio Kereži, Ivan Luketić, Ivan Matešić,
3: Vjeko Pecirep, Ivica Pešut, Robert Vuković, Željko Blažević, Mladen Bošnjak, Stjepan Bukovac, Božidar Dodig, Ivan Đolan, Velimir Gašparac, Igor Gustović, Tihomir Klobučar, Ivica Lapuh, Janoš Maša, Vine Mišković, Ivica Naglić, Davor Ostojić, Eduard Paštrović, Ivan Sržnjak, Mio Tonković, Marko Vulić, Damir Vuzem, Sulejman Arapović, Stjepan Bišćan, Bogdan Bogović, Ivica Car, Ivica Cecelja, Đuro Conjar,
4: Peo Ćosić, Ivo Frlić, Ivan Horvat, Tomislav Horvat, Vlado Kapac, Josip Karaga, Dževad Keserović, Marijan Klančić, Rade Majkić, Stanislav Nikolić, Davorin Pančić, Darko Puškadija, Ivan Radić, Josip Rengel, Mladen Škrba, Nikola Špišić, Mladen Veselić, Ivan Zebić, Zdravko Babojelić, Ivica Baraba, Željko Brozović, Joško Erak, Vinko Gršetić, Željko Sabljak, Željko Milunić, Tomislav Radošević, Predrag Rakić,
3: Zlatko Benić, Bono Iveljić, Renato Pezić, Ljubomir Vuk, Ivo Kusturin, Zvonko Romarić, Mladen Sinjeri, Miroslav Terek, Željko Marković, Ivan Borovac, Nikola Suknajić, Stevo Dujmić, Bilko Martišković, Nikola Marenković, Mladen Filipović, Ivan Sremić, Krešimir Zdelar, Nikola Cindrić, Dragutin Ivasić, Josip Meštrović, Milan Petrlić, nestali hrvatski branitelji u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, Tihomir Kiseljak, Marijan Smokrović.
0: U našu sadašnjost i budućnost utkane su prerane smrti hrvatskih branitelja. Preko svoje smrti žive i živjet će, osvjetljavajući nam put da se nikada više ne nađemo u tami. U hrvatskoj povijesti ostaju upisani kao časni ljudi i hrabri domoljubi. Hvala im za ljubav i radost kojim su nas obdarili. Minutom šutnje odajmo dužnu počast svima onima koji su za slobodu hrvatskog naroda položili svoje živote.

Neka im je laka hrvatska zemlja, hvala im i slava.

Tri višenamjenska borbena aviona Rafale preletom su odala počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Dva aviona nadletiće širu zonu provedbe vojno-redarstvene operacije Oluja i svojim preletom pozdraviti mjesta i gradove oslobođene u ljeto 1995. Dame i gospodo, izvolite sjesti i poslušajmo skladbu Diči se zemljo u izvođenju klape Ministarstva unutarnjih poslova Sveti Mihovil.

0: U prigodi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, čast i zadovoljstvo nam je pozdraviti. Obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide, ratne zapovjednike i sve sudionike vojno-redarstvene operacije Oluja.
1: Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
0: Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.
1: Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.
0: Predsjedavatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića.
1: Predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsata Miljenića.
0: Potpredsjednike Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera, Ivana Penavu i Mišela Jakšića.
1: Potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda.
0: Potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
1: Potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića.
0: Sve ovdje nazočne potpredsjednike Vlade i ministre u Vladi Republike Hrvatske.
1: Načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnika Tihomira Kundida.
0: Glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu.
1: Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
0: Gradonačelnika grada Knina Marija Čačića i gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića.
1: Pročelnika kabineta predsjednika Republike Hrvatske Bartola Šimunića. Savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za veterane Domovinskog rata general pukovnika Marijana Marekovića. I savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za obranu general bojnika Ivicu Olovića.
0: Čelnike i predstavnike sigurnosno-obavještajne zajednice.
1: Zastupnike u Hrvatskom saboru i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu.
0: Predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frku Petešića.
1: Predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskog sabora Mateja Brečića.
0: Zapovjednike grana i zapovjedništva Oružanih snaga Republike Hrvatske.
1: Članove kolegija glavnog ravnatelja policije s načelnicima policijskih uprava.
0: Ovdje nazočne državne tajnike.
1: Djelatne i umirovljene generale i admirale.
0: Predstavnike diplomatskog i vojno-diplomatskog zbora akreditirane u Republici Hrvatskoj.
1: Župana Šibensko-kninske županije Paška Rakića, sve nazočne župane, gradonačelnike i načelnike.
0: Predstavnike medija.
1: I sve vas nazočne na današnjoj svečanosti i sve gledatelje. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja u Kraljevskom gradu Kninu, simbolu naše pobjede u Domovinskom ratu, u ime hrvatskih branitelja obratit će nam se predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, časnik hrvatske vojske Robert Puja, hrvatski ratni vojni invalid. Bio je pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi i 7. gardijske brigade Puma, s kojima je prošao Novaljsko i Zapadnoslavonsko bojište, deblokadu Dubrovnika, operaciju Tigar, Južno bojište 1992. Karlovačko, Novigradsko, Sjeverno-Dalmatinsko bojište, operacije Zima 94, Skok 1, Ljeto 95, u kojoj je i ranjen. Odlikovan je redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata, spomenicom domovinske zahvalnosti, te medaljom Ljeto 95.

0: Hvala lijepo. Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, dragi hrvatski branitelji i svih postrojbi Hrvatske vojske, Hrvatske policije i Hrvatskog vijeća obrane, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, uvaženi uzvanici, dragi prijatelji. Srdačno vas pozdravljam u ime Zbora udruga veterana gardijskih postrojbi, Udruge specijalne policije i svih hrvatskih branitelja na ovom svečanom i ponosnom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Danas, kada se prisjećamo događaja od prije 31. godine, uspomene su jednako snažne kao i 1995. One ožive pri svakom susretu sa ratnim prijateljima na svakoj obljetnici koju zajedno obilježavamo, a posebno danas kada slavimo našu najveću pobjedu, slobodu i zajedništvo. Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je odlučan odgovor Republike Hrvatske na višegodišnju okupaciju dijela hrvatskog teritorija. Bila je to veličanstvena pobjednička operacija u kojoj je u vrlo kratkom vremenu slomljena kičma srbočetničkih agresora i okupatora te oslobođen najveći dio privremeno okupiranog područja Republike Hrvatske. Unatoč svim izazovima s kojima smo se suočavali tijekom obrane i oslobađanja naše domovine od nedostataka naoružanja i međunarodnog embarga do žestoke agresije velikosrpskog okupatora i tadašnje takozvane Jugoslavenske narodne armije, nismo posustali. Uz mudro vodstvo prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, odlučnosti naših ratnih zapovjednika i hrabrosti hrvatskih branitelja s krunicom oko vrata, mi smo pobijedili. Do konačne slobode vodile su nas sve bitke Domovinskog rata. Od prvih obrambenih akcija 1991. godine pa sve do pobjedičkih oslobodilačkih operacija 1995. Upravo zato će 5. kolovoz zauvijek ostati simbol hrvatske pobjede, zajedništva i slobode. Na tom putu mnogi su hrvatski branitelji položili svoje živote za domovinu. Uz branitelje stradali su i brojni civili, žene, djeca i starci. Sloboda koju danas živimo izgrađena je na njihovoj žrtvi i upravo zato imamo trajnu obavezu čuvati uspomenu na njih i prenositi istinu budućim naraštajima. Hrvatski narod stoljećima je težio vlastitoj slobodi i svojoj državi. Našoj generaciji pripala je čast i odgovornost ostvariti taj povijesni cilj. Čast mi je što sam bio jedan od njih i što je 7. gardijska brigada dala velik doprinos našoj slobodi. A dizanjem zastave na Kninskoj tvrđavi pume su zauvijek obilježile taj simboličan čin hrvatske pobjede. Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaje iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu. Činjenica je da je Domovinski rat započeo velikosrpskom agresijom na Hrvatsku 1991. godine, a Oluja je bila nužan odgovor za višegodišnju okupaciju teritorija međunarodno priznate Hrvatske države. Hrvatsko državno vodstvo prije i tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja pozivalo je sve građane da ostanu u svojim domovima, jamčeći im sigurnost. Unatoč tome, i danas se iznose neistine kojima se nastoji umanjiti vrijednost naše pobjede. Iz slobodnog Knina, simbola hrvatske pobjede, želim poručiti da se istina ne može promijeniti. Domovinski rat bio je pravedan, obrambeni i oslobodilački. I važno je da upravo na toj istini odgajamo našu djecu. Hrvatska je danas snažna, stabilna i sigurna država, članica Europske unije i NATO saveza, zemlja brojnih postignuća i velikih mogućnosti. Država koju su stvarali hrvatski branitelji i na koju svi možemo biti ponosni. To je Hrvatska kako smo sanjali i za kako smo se borili. Ponosni smo na međunarodni ugled Hrvatske kojim pridonose hrvatski vojnici i policajci sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama diljem svijeta. Posebno nas raduje vidjeti naše nasljednike u redovima Hrvatske vojske i policije, koji nastavljaju tradiciju pobjedničkih postrojbi. U vremenu brojnih sigurnosnih izazova važno je da Hrvatska ostane snažna, spremna i sposobna zaštititi svoju slobodu. Mi, hrvatski branitelji, borili smo se za samostalnu i neovisnu Hrvatsku, za uređenu pravnu državu u kojoj se poštuju zakoni i institucije. Kroz udruge koje nas okupljaju, ostvarujemo snažno partnerstvo s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Zajedno smo pripremili zakone i zajedno rješavamo sva otvorena pitanja, pa i ona koja su desetljećima bila nerješiva. Najbolnije otvoreno pitanje iz Domovinskog rata je rješavanje sudbine nestalih osoba. Iako su u proteklih 10 godina uloženi golemi napori i postignuti značajni rezultati, mnoge sudbine su i danas nepoznate. Stoga se i ovoj prigodi pridružujem apelu njihovih obitelji i resornog ministarstva te pozivam sve koji mogu pomoći da napokon to i učine. Dragi prijatelji, čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Hvala svima koji su omogućili da ovaj veliki dan ponovno obilježimo u zajedništvu i s ponosom, kao i svima vama koji ste iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine došli u kraljevski grad Knin. A onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije. I na kraju... I na kraju pozdravljam vas sa riječima prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Domovini vjerni.
1: Zahvaljujemo gospodinu Robertu Puji. A sad poslušajmo popjevku Domovini i ljubavi Ivana Plemenitog Zajca u izvođenju nacionalne operne prvakinje Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Dubravke Šeparović-Mušović uz pratnju Brigitte Vilčić.

Poštovani hrvatski branitelji, vojnici i policajci, poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski ratni vojni invalidi i stradalnici Domovinskog rata, poštovani ratni zapovjednici, poštovani predsjedniče Republike, predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedatelju Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, cijenjeni potpredsjednici vlade, članice i članovi vlade, saborske zastupnice i zastupnici, županice, župani, gradonačelnici i gradonačelnice i načelnici i načelnice, gradonačelniče Knina i župane Šibensko-kninske županije. Drage Hrvatice i Hrvati u domovini i inozemstvu, svima vam od srca u ime hrvatske vlade čestitam Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to vojno-redarstvena operacija Oluja kao kruna svih pobjeda u domovinskom ratu. Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja, a s osobitom zahvalnošću i dubokim poštovanjem onih koji su za Hrvatsku položili svoje živote u obrani od velikosrpske agresije Miloševićevog režima. Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih. Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima. Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Dejtonskom sporazumu. Za Hrvatsku, nakon Oluje, obavljena je i uspješna mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, čime je Hrvatska dovršila proces svoje teritorijalne cjelovitosti i vraćanja privremeno okupiranih područja ustavno-pravni poredak zemlje. Te povijesne činjenice, one su na kojima počiva naš ponos, miran, dostojanstven i nepokolebljiv. Danas, 3 desetljeća nakon izborene slobode, naša je odgovornost toj slobodi osigurati trajnost i snagu. Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima i konkretnom brigom, nego konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će na jesen vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju, povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200.000 hrvatskih branitelja. Dame i gospodo, današnji svijet ponovno nas upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo. Ruska agresija na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku, energetski poremećaj, klimatske nepogode i kibernetičke prijetnje mijenjaju

0: način na koji države danas štite svoje građane. Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u Hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane, novih korveta i jačanja kibernetičke sigurnosti. Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more. Pritom nismo sami. Hrvatska je članica NATO-a, najmoćnijeg obrambenog saveza na svijetu, a aktivna je i u jačanju europske strateške autonomije. Naši vojnici i piloti dio su zajedničkog sustava zapovijedanja, motrenja i obrane, te se oslanjaju na podatke savezničkih radara i drugih sustava, napredne sposobnosti i snagu cijeloga saveza. Ulaganje u obranu nije priprema za rat, to je ulaganje u mir i sigurnost naših domova, škola, bolnica i tvornica, ali i u povjerenje ulagača. Jer sigurna, snažna i dobro zaštićena Hrvatska privlačno je mjesto za život, rad i ulaganja. Istodobno jačamo i hrvatsku obrambenu industriju. U autonomnom razminiranju Hrvatska je svjetski predvodnik, a s vodećim europskim partnerom razvijamo i besposadne oklopne sustave koji će pratiti naše buduće tenkove Leopard, otvarati im prolaz i uklanjati zapreke. Dronove hrvatske proizvodnje koriste brojne članice NATO-a, a iskustva suvremenih ratova potvrdila su presudnu važnost takvih sposobnosti. S jednim od vodećih svjetskih proizvođača pripremamo gradnju tvornice streljiva, čime jačamo sigurnost opskrbe i obrambenu autonomiju. Proizvodimo i pištolje, strojnice, zaštitne kacige. To je današnja Hrvatska, slobodna i samostalna, snažna u svojim savezništvima, vojno snažna i sigurna u sebe. Izrasla je na temeljima pobjede hrvatskih branitelja. Drage Hrvatice i Hrvati, Oluja nas podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva. Kada vjerujemo u Hrvatsku i kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja. Na tom ćemo zajedništvu nastaviti graditi zemlju koju će naša djeca ostajati, zasnivati obitelji, stvarati i uspijevati. Hrvatsku koja poznaje svoju povijest, vjeruje u vlastite sposobnosti i s optimizmom gleda prema budućnosti. Poštovani hrvatski branitelji, prije 31 godinu nad Kninom ste podigli hrvatsku zastavu i ostvarili san naraštaja koji su vjerovali u slobodnu Hrvatsku. Danas pod tom istom zastavom odajemo priznanje veličini vašeg povijesnog podviga. Za hrvatski narod nema većeg dara ni svjetlijeg nasljeđa od slobode koju ste izborili. Čuvati tu slobodu i jačati državu za čiju ste obranu i oslobođenje toliko dali, naša je zajednička, velika i trajna odgovornost. Učiniti Hrvatsku još sigurnijom, snažnijom, uspješnijom, ekonomski i financijski prosperitetnijom. To dugujemo vama, dugujemo Hrvatskoj, dugujemo budućim generacijama. Neka nam hrabrost hrvatskih branitelja bude trajno nadahnuće, njihova pobjeda izvor ponosa, a slobodna Hrvatska naš zajednički zavjet. Vječna im hvala, sretan vam Dan pobjede.
1: Zahvaljujemo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Poslušajmo skladbu Zemlja dide mog u izvedbi kazališnog tenor baritona Đanija Stipanićeva uz pratnju Brigitte Vilče.

0: Obratit će se predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković.
1: Poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani ratni vojni invalidi, poštovani hrvatski branitelji, poštovani zapovjednici i sudionici naše najveće pobjede u Domovinskom ratu, poštovani generali, časnici, dočasnici, vojnici i policajci, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, poštovani predstavniče hrvatskih branitelja, gospodine Puja, poštovani predsjedniče Republike, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poštovani potpredsjednici Hrvatskog sabora i Hrvatske Vlade, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta, poštovani ministri, načelniče glavnog stožera oružanih snaga, ravnatelju policije, glavni državni odvjetniče, poštovani oče biskupe, poštovani vojni, vjerski i diplomatski predstavnici, poštovani župane Šibensko-kninski i ostali župani, poštovani gradonačelniče grada Knina i ostali gradonačelnici, dragi građani Knina, poštovane dame i gospodo, Hrvatice i Hrvati. Postoje datumi i događaji kojima vrijeme ne oduzima snagu. Naprotiv, svaka nova godina još jasnije pokazuje njihovu važnost. 5. kolovoza zasigurno je jedan od takvih dana. Ovdje u Kninu, u gradu koji tako snažno simbolizira konačnu hrvatsku pobjedu, prisjećamo se svih onih koji su nosili teret obrane Hrvatske u Domovinskom ratu, onih koji su položili svoje živote za domovinu i njihovih obitelji. Odajemo im počast s najdubljim poštovanjem. Odvažnost hrvatskih branitelja, njihova ljubav prema domovini i spremnost da za slobodu svoga naroda podnesu i najveću žrtvu, omogućile su da danas živimo u slobodnoj, demokratskoj i neovisnoj državi. Iz istinske zahvalnosti na tom dragocjenom krvlju, izborenom ostvarenju, proizlazi stalno nadahnuće svima onima kojima je u srcu snažna i ponosna Hrvatska. Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put završetku Domovinskog rata. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu. Slobodi, miru, domoljublju, političkom pluralizmu, tako dugo zatomljenima kroz desetljeća totalitarizama. Te vrijednosti za koje smo se nedvojbeno odredili 1990. godine obranjene su zahvaljujući nepokolebljivoj vjeri hrvatskog naroda u vlastitu državu. Zahvaljujući zajedništvu hrvatskih branitelja i svih koji su sudjelovali u obrani domovine. Zahvaljujući mudrosti tadašnjeg političkog vodstva predvođenog prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. I te vrijednosti postale su najčešćim temeljima moderne Hrvatske. Zato je na našoj generaciji da čuva istinu o Domovinskom ratu. Ne zato što je činjenice o prošlosti potrebno stalno dokazivati, nego zato što narod koji zaboravlja istine o temeljima vlastite slobode teško može krojiti vlastitu budućnost. Ovdje stoga želim ukazati na iznimnu važnu ulogu hrvatskih povjesničara, kojima treba dati punu potporu u objektivnom istraživanju, naročito kada je u pitanju hrvatska povijest 20. stoljeća, koju se, dobro to znamo, nerijetko tumačilo sa snažnim ideološkim predznakom, vrlo zlonamjerno i tendenciozno. Često suprotno hrvatskim interesima, za tuđi račun, vođeno ciljevima kojima istina nije bila na prvom mjestu. Selektivno rehabilitirajući neke zločine i skupine zločinaca, namjerno zanemarajući činjenicu da je hrvatski narod bio žrtva ne samo velikosrpske agresije, već i dvaju totalitarizama, i onog ustaškog i onog komunističkog. No prošla su vremena kada su hrvatsku povijest mogli nekritički ispisivati drugi, oni kojima na prvom mjestu nije istina, već neke druge, skrivene namjere. bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina. No nama je njihov cilj više nego jasan, a to je pokušaj izbjegavanja vlastite odgovornosti za ono što se događalo, ali i možebitna priprema za neke buduće sukobe. Dame i gospodo, dragi uzvanici, dragi gosti, pobjeda u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja nije promijenila samo tijek hrvatske povijesti. Promijenila je poimanje o potencijalu koje Hrvatska i hrvatski ljudi imaju. Danas, 3 desetljeća nakon Oluje, protek vremena nam pomaže osvijestiti razmjere hrvatske pobjede. Od tog pobjedničkog kolovoza 95. do današnje Hrvatske prevalili smo put koji se mnogima mogao činiti nedostižnim. Ali hrvatski je čovjek pokazao što može učiniti slobodan i lišen okova jednoumlja. Danas smo snažna i žilava država, članica Europske unije i NATO-a, dio šengenskog prostora i europodručja. Energetski smo relevantni nego ikad. Nismo država čiju sudbinu kroje drugi, nego akter koji preuzima odgovornost i svojim glasom pridonosi oblikovanju europske i euroatlantske budućnosti. To je realnost koja ne bi bila moguća bez pobjede ostvarene u Domovinskom ratu. Duboko je pogrešno te dosege banalizirati ili bagatelizirati. Iskustvo Domovinskog rata naučilo nas je da mir nikada nije nešto što se podrazumijeva. Mi ga znamo cijeniti jer je izboren u krvi i vrlo dobro razumijemo koliko vrijede sloboda, sigurnost i stabilnost. Pritom, sloboda nije tek nagrada koju jedan narašta izbori kako bi u njoj uživali svi koji dolaze poslije. Ona sa sobom nosi odgovornost koju svaka generacija mora iznova opravdavati. Hrvatski branitelji obranili su našu državu, ne zato da živimo od veličine njihove pobjede, nego da na njezinim temeljima stvaramo nove uspjehe. U znanosti i obrazovanju, u gospodarstvu i inovacijama, u odgovornom upravljanju, u jačanju institucija, u očuvanju nacionalnog identiteta i tradicije. U brizi za hrvatski narod gdje god živio i u stvaranju društva u kojem će svaki čovjek moći dostojanstveno živjeti. Ta bi spoznaja morala biti u samoj srži proslave ovog velikog dana. Posebno je važno to imati na umu dok se svijet u kojem živimo neprestano usložnjava, dok je rat ponovo blizu u našem širem susjedstvu. Istovremeno i drugi izazovi postaju kompleksniji, od hibridnih prijetnji i kibernetičkih napada do rastuće energetske i gospodarske neizvjesnosti, migracijskih i klimatskih šokova elementarnih nepogoda. U takvim okolnostima Hrvatska mora ostati snažna, sigurna, demokratska. Treba ostati pouzdan saveznik i odgovorna članica Europske i Euroatlantske zajednice. Pritom uvijek primarno vodeći računa o vlastitim nacionalnim interesima i interesima našega naroda. Drage Hrvatice i Hrvati, prije 31 godine naša je domovina pokazala da ujedinjena oko pravednog cilja može ostvariti ono što se mnogima činilo nemoguće. Taj duh zajedništva, osjećaj odgovornosti i takvo samopouzdanje potrebni su nam i danas kako bismo ostvarili nova postignuća u miru. Zato 5. kolovoza nije samo uspomena na veličanstvenu pobjedu, nego i podsjetnik na to koliko možemo ostvariti ako ostanemo vjerni vrijednostima koje su nas dovele do slobode, ako ispravno vrednujemo vlastitu snagu i potencijale i ako njegujemo zajedništvo i vjeru koja nas je kroz stoljeća očuvala. Dao Bog da u našoj domovini, među nama i među budućim naraštajima, uvijek bude pregršt onih koji su spremni istinski pridonijeti našim novim povijesnim dosezima. Baš kao što ste to bili vi prije više od 3 desetljeća. S tim mislima svim hrvatskim braniteljima još jednom izražavam duboku i trajnu zahvalnost. Ujedno svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima širom svijeta, od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Hvala vam i živjela naša slobodna i demokratska Hrvatska.
0: Hvala predsjedniku Hrvatskog sabora. Poslušajmo skladbu Oda zemlji iz opere Mile Gojsalića u izvedbi Dubravke Šeparović-Mušović uz pratnju Brigitte Vilčić.

0: Obratit će se predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović.
1: Dame i gospodo, hrvatski branitelji, obitelji hrvatskih branitelja, živih, palih i nestalih, najviši državni dužnosnici, gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade i svi ostali dužnosnici i predstavnici javne vlasti, vjerskih zajednica, svi koji se danas ovdje, svi hrvatski ljudi koji ovo danas gledaju preko televizijskih prijemnika ili preko drugih medija ili će gledati, Hrvati u svijetu i Hrvati u Bosni i Hercegovini, jer ovo je bio zajednički rat. Braće po oružju. Neodvojiv jedan od drugoga. Sretan dan pobjede, sretan dan hrvatskih branitelja i dan domovinske zahvalnosti. 2012. godine uveli smo praksu da se na početku svečanosti koja se tada održavala na glavnom Kninskom trgu u ime branitelja obrati branitelj. Ta praksa traje do danas i jako je dobra jer se u stvari od branitelja i onih koji su sudjelovali u tim operacijama najtočnije, najvjerodostojnije, a sa odmakom vremena i najhladnije može čuti šta se događalo. Svi mi ostali smo, ja valjda po 10., 11., 12. put dopuna i osim duboke zahvalnosti koju sam ovdje ponovio i ponavljam iskreno i od srca svakom prilikom, braniteljima i svima onima koji su bili uz njih i njihovim obiteljima u vrijeme rata, ponovit ću i onima koji su preživjeli i onima, nažalost, prebrojnima koji nisu, još jednom veliko, duboko, iskreno ljudsko hvala. Spomenuo sam Bosnu i Hercegovinu. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je u tim godinama rata vodio zajednički rat sa hrvatskim narodom u Hrvatskoj. Neizazvan, nametnut, težak, neperspektivan tih godina, bez pomoći, čak i bez ozbiljnije verbalne pomoći, a kamoli materijalne pomoći. Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini, takozvani Dejtonski, odnosno Pariški mirovni sporazum, je potpisan nakon intervencije hrvatske vojske. I to ne avanturističke, samovlasne i svojeglave intervencije, nego intervencije koja je dogovorena sa američkim saveznicima i prijateljima, a neki dijelovi završne operacije čak pomalo i protiv naše volje na njihovo inzistiranje. To je dug prema Hrvatskoj. Ne bi bilo Daytona da nije bilo hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Ništa od toga danas ne bismo imali. To je jednostavna istina. U politici i u povijesti, govorio je o tome nešto i predsjednik Sabora, istina je važna. Ne možeš cijelu građevinu temeljiti i graditi i zidati na lažima. Ali kad su nacionalni interesi u pitanju, nije nužno i nije rečeno da svaki puta treba u njihovom interesu reći sve. I na isti način. To su nacionalni interesi. Ti interesi nam nalažu da gledamo sebe, a da drugima budemo lojalni, pristojni ako je to moguće, i da se previše i ne bavimo drugima. Recimo, šta ja znam, Srbija. Susjedna država koja je bila sponzor ove pobune u Hrvatskoj i kada slavimo Dan pobjede, to činimo u Kninu, ali tako nije bilo odmah prve godine i nije do 2001. bila praksa. 2001. počinju kontinuirane proslave i obilježavanje u Kninu, ali Knin realno nije bio srce pobune protiv Hrvatske države i prava hrvatskog naroda da ima svoju nacionalnu državu u svojim međunarodno priznatim granicama. Ta pobuna je došla iz Beograda. I danas kada i zadnjih dana i godina i cijelo vrijeme slušamo jedno te iste besmislice, neko će reći reviziju povijesti. Povijest nije znanost u smislu G sile i fizike, pa kad je zanemariš, avion padne. Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazi će cijelo vrijeme. Međutim, na ono što se radi u materijalnoj sferi, Dakle, da prostite u naoružavanju, e, time se trebamo baviti i na to trebamo itekako obratiti pažnju. Jer to utječe na našu sigurnost, to je stvarno, to je potencijalno kinetičko i to nas košta novaca. A na to ću doći za koju sekundu, šta taj novac znači i koliki je on i koje nam on sposobnosti daje. I gdje je kraj toj priči i toj utakmici. Jer postoje i važnije stvari od toga. Hrvatska je dobila rat, Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Ne vidim načina da se ponovi, ne vidim isto tako načina da Hrvatsku bilo tko u ovom trenutku ugrozi. Ne vidim isto tako da u Hrvatskoj danas bilo tko previše polemizira o tome šta je bilo Oluja i šta je novija hrvatska povijest. Mislim, osjećam, čak i vidim da se velika većina ljudi koji žive u Hrvatskoj u stvari slaže oko interpretacije događaja, da je to bio pobjednički i pošteni rat. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih ili neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra? Koliko nas to košta? Koliko će nas se još koštati? Postoji nešto što se nazivalo ovako i onako, netko je to po sebi nazvao Fergusonovo pravilo, koje kaže da kada se kamate na javni dug države izjednače sa novcem koji država daje za obranu, vrijeme je za povlačenje kočnice i za žuto, odnosno crveno svjetlo. Dakle, kamate koje plaćate na javni državni dug, to je bačen mrtvi novac, su jednake iznosima za obranu. U ovom trenutku Hrvatska je prešla tu granicu, Sjedinjene Države, Francuska, Velika Britanija, Italija, jedino nije Njemačka. Pa je i glasnija od ostalih, jer ima još prostora. Mi moramo postaviti pitanje i sebi, ako već to ne možemo dovoljno glasno i jasno u međunarodnim forumima, šta znači 5% BDP-a za obranu. Ako trenutno izdvajamo 2%, više nego ikad, ja bih rekao skoro dovoljno, i bolje da je ovako nego onako kao što je ranije bilo, jer nije bilo tih novaca, 5%. Taj novac neće ići u, sad ću biti stereotipan, škole, vrtiće, javnu potrošnju, javni standard, kvalitetnija sveučilišta, ići će u njemačko i francusko i američko oružje, jel tako? Zašto? To su pitanja koja imamo pravo i obavezu javno postaviti jer udaraju na naš džep. A ti troškovi u jednom trenutku ne mogu biti cijelo vrijeme verbalno nadmetanje jel 2%, jel 5%, nego što dobijam sa 2% i što dobijam sa 5%. Da li to znači da sam 2,5 puta jači ili sam samo 2,5 puta više novaca potrošio? Ratovi koji se vode trenutno, rat u Ukrajini, ruska agresija na Ukrajinu, napad SAD-a i Izraela na Iran, pokazuju neke dobre stvari, reći ću koje, i neke stvari koje jako zabrinjavaju. Ono što je dobro je da se vidi granica sile konvencionalne vojne moći. U slučaju napada Rusije na Ukrajinu, Rusija je u stvari u vrsti gliba. Nije jasno šta će se dogoditi i kad će to i kako će završiti. Međutim, nažalost, i bez ikakve potrebe, u sličnu situaciju su se doveli i naši pravi saveznici, jedini saveznici, Amerikanci, napadom na Irak, na Iran. Tamo se stvari ne pomiču, stoje, a podsjetit ću, i to nas se itekako tiče i ticat će nas se bez obzira na sve Omišlje i na naše dispečerske i tranzitne centre za energiju, jer mi nismo proizvođači energije, barem ne bitni, da kroz Hormuški tjesnac protječe ne 20% nafte i energenata, nego 40% ukupne nafte kojom se u svijetu trguje. Jer ne trguje se sa svom naftom među državama. Puno nafte ostaje tamo gdje je proizvedena. 40%. Taj poremećaj koji je započeo 1. ožujka ove godine i koji se gura po tepih i kupuje se vrijeme jer države imaju rezerve, imaju zalihe obavezne. U slučaju nekih država to je 90 dana. U slučaju Japana to je, kažu, pola godine, ali izgleda da nije. To je akutno pitanje koji će nam doći u jednom trenutku na naplatu na stol. I nama i svima onima koji nemaju energije. A imaju i Amerikanci i Rusi. Svi drugi ne onoliko koliko bi htjeli. Naše sposobnosti, a ne to koliko smo potrošili, nego na što smo potrošili i kako smo to integrirali, naše sposobnosti su jedino bitno pitanje. I tu se čovjek ne može nego sjetiti stare priče koju zna svako dijete iz prve ili druge knjige o Samuelu, o Davidu i Golijatu, kada je mali David, vodonoša i hranonoša, došao u logor izraelske vojske kod kralja Šaula i odlučio se obračunati sa čudovištem filistejcem Golijatom. Odbacio je mač, težak 10 kila, odbacio je oklop težak 10 kila i ponio je pračku. Dakle, nije išao goloruk. Ponio je pračku i pogodio diva u čelo i uništio ga. To je priča i o vjeri u Boga, tako će to tumačiti onaj ko vjeruje, ali prije svega priča o pameti, inteligenciji, ponešto i onome što je Hrvatska činila za vrijeme rata. Nije dobila samo golom silom, nego i pameću. I to je naša jedinstvena pozicija. I s time ću lagano priču privesti kraju. Svi volimo govoriti da smo jedinstveni, misliti o sebi da smo jedinstveni kao nacije i odgajati svoju djecu da su posebna. To je dvosjekli mač u odgoju. Statistički svi smo negdje u statistici. I jako smo subjektivni kod tih procjena, tko je poseban, a tko nije. Međutim, Hrvatska u nekim stvarima, kada je u pitanju obrana, naše iskustvo, naša povijest o kojoj je ovdje bilo s razlogom puno riječi, Hrvatska je posebna. Hrvatska je jedina država u ovom trenutku u Europskoj uniji i u NATO-u, čiju vojsku vode ljudi koji su prije 30 godina bili mladići sa ozbiljnim, bespresedanskim danas, i tada vojnim ratnim iskustvom u kaležu i u pravoj borbi. Nijedan načelnik glavnog stožera, nijedne NATO države nije vodio bojnu u napadu. A svaki vojnik zna što je to bojna u napadu na vojnoj vježbi, a kamoli u stvarnim ratnim okolnostima. Naš načelnik glavnog stožera, Tihomir Kundić, jest. I on je jedini takav u Europskoj uniji i u NATO-u i među ostalim, ali ne samo zato, ima i imat će moje povjerenje. Ali on je zadnji te vrste. Kad ode u mirovinu, po zakonu i ustavu, sljedeći načelnik glavnog odbora više po zakonitosti i sili godina i biologiji, neće biti takav čovjek. Biće netko novi. A vojska, ako želi biti žilava, otporna, ako želi nastaviti biti pobjednička, mora okrenuti glavu sa starih ratova i manje više zaboraviti kako je to izgledalo i okrenuti se improvizaciji i izazovima novog vremena. A to nisu samo sustavi o kojima svi mi pričamo, to su neki drugi modeli, asimetrični, davidovski protiv Golijata načini borbe i tu nećemo ići dalje samo potrošnjom koju treba pozdraviti jer bez potrošnje i ulaganja nema ničega, nego i promišljenjem, skepsom, jer kao što je rekao gospodin Puja, predstavnik branitelja na ovom skupu, borili ste se za, zapamtio sam točno što ste rekli, a što niste rekli, borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. I ništa više u tom trenutku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku. I za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas. U nadi da će to sljedeće godine biti pitanje prošlosti i da ćemo i to riješiti, želim vam sve najbolje, puno sreće, osobno zadovoljstva svima koji gledaju i svima koji su danas ovdje, domovini vjerni i još jednom sretan dan Hrvatske pobjede. Živjeli.
0: Zahvaljujemo predsjedniku Republike Hrvatske i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga. Poslušajmo skladbu To je tvoja zemlja u izvođenju Đanija Stipanićeva uz pratnju Brigitte Vilčić.

Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati. Znaćeš kako boli plač kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati

0: Evo, svojim pljeskom Nives je završio ovaj službeni dio programa i obraćanja državnog vodstva koje je bio na stadionu Dinara. Što sad slijedi? Prelet?
1: Ovo sad slijedi onaj najatraktivniji dio za sve posjetitelje. Vidjet ćemo mi puno toga, možda bismo mogli uključiti malo opet našega dragog gosta da nam približi.
0: Pukovniće, bit će podobranci ili tako, simulacija desanta ili nešto, evo upravo sad vidimo ili tako, ovaj, i na našim ekranima Hrvatske televizije koja je također u prenosu izravnome, ovo je dakle podobranci koji slijeću sa zastavom, a onda nakon toga ide pokazna vježba ili tako.
2: Tako je, dakle imamo priliku gledati pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova i zapovjedništva specijalnih snaga kako izvode podobranske skokove.
0: Znači, nakon... policajci ili tako?
2: Da. Tako je, tako, policajci da. I vojnici zajedno, dakle. Da. Pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga. Nakon toga ćemo imati priliku vidjeti kratki program Krila Oluje u trajanju 6 minuta. Vidjet ćemo njihove akrobacije koje izvode na zrakoplovima tipa Pilatus PC-9 i onda nakon toga onaj, ajmo reći, još atraktivniji dio, a to je pokazna vježba pripadnika isto tako Ministarstva unutarnjih poslova i zapovjedništva specijalnih snaga i zaključit ćemo sa preletom Rafala koji će nam prikazati
0: To ćemo i čuti, bez obzira gdje smo, ali to ćemo i čuti. Mislim da će čuti jako puno ljudi koji se nalaze u ovom krugu, dakle oko Knina, zbog svega ovoga. A mi ćemo se vrlo brzo uključiti i još jedan put na stadion Dinara, no do tada pokazna vježba, što će sadržavati Pukovniće?
2: Pa u principu pokazna vježba Ministarstva unutarnjih poslova i zapovjedništva specijalnih snaga je zamišljena na način da pokažemo prikaz sposobnosti u nekoliko faza. Mm-hmm. Dakle, imat ćemo priliku vidjeti besposadne sustrave, odnosno u ovom slučaju FPV dronove koji će provoditi određena prikaz provedbe izviđanja prostora i nakon toga uočavanja protivničkih elemenata odnosno protivničkog vozila odnosno utvrđenog objekta. Zatim ćemo vidjeti helikoptere Kiowa Warrior koji će isto tako prikazati sposobnosti provedbe izviđanja i pružanja borbene potpore. Nakon toga Black Hawk helikopteri koji će naše specijalce i pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova takozvanom tehnikom brzog konopa odnosno fast row spustiti u područje tog prostora gdje će oni zauzeti potencijalni objekat. Nakon toga eliminacija neprijateljskih elemenata i izvlačenje iz cijelog tog prostora.
0: To ćemo sve prokomentirati. Imamo
1: mi našu ekipu na stadionu upravo nakon što je završio ovaj službeni dio programa. Hrvoje Gunjača je uspio doći do gosta pa ćemo evo uključiti. Hrvoje, dobar dan i tebi.
3: Dobar dan, pozdrav svima. Zadovoljstvo mi je u programu Hrvatskog radija pozdraviti umirovljenog generala Rahima Ademija. Generale, dobar vam dan, sretan vam dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
4: Hvala također svim građanima Republike Hrvatske. Čestitam ovaj veliki praznik i želim njima sve najbolje.
3: General, evo u kontekstu, vi ste prošli sve ove ključne operacije, uključujući Oluju, u kontekstu baš vojno-redarstvene operacije Oluja, ključna je bila zapravo lažna operacija, odnosno operacija obmane, odvlačenja pozornosti, zavaravanje neprijatelja oko glavnog smjera napada na Knin. Možete li nešto reći o tome?
4: Kako ne, ja sam stvorac te operaciju, ja sam je planirao i kad sam planirao tu operaciju, mi se zvalo operaciju Kozjak 95, to je bilo posle operacije Leto 95, gdje su bili osvoreni sve uvjeti za oslobođenje Knina. Ja smo oslobodili Glamoš i Bosansko Grahovo i s time smo presekli glavnu komunikaciju koju vodi od Knina preko zapadne Bosne do Srbije. Znači, faktički da smo mi tada besvarili uvjeti 90% za oslobođenje Knina. Kad sam planirao tu operaciju, to je dao zadatak ministar obrane Gojko Šušak, koji danas evo ovdje nikoga nije spomenuo, to je žalosno, jer on je najzaslužniji, jer je nam dao potpunu potporu nama uglavnom u zapovjedništvu operativne grupe Sever Livno, za planiranje i oslobođenje Knina.
3: Što je bilo zapravo ključno u toj operaciji? Kako ste izveli i zamislili?
4: To, tako, ja sam tada planirao tu operaciju i ovaj...
3: Kako ste zavrali neprijatelje zapravo?
4: Išao sam planirati takvu operaciju da prolesi, operacija ima sve elemente najsuvremene operacije borbenim djelovanjem na svijetu i išao sam da prvi dan napravim operativnu stratešku varku neprijatelja i to sam planirao da prvi dan, znači trećeg, da Oluja za mene počinje trećeg kad su postrojbe HVO pod zapovjedništvom Glasnovića. Dao sam i zadatak i to piše u zapovjedu Kosija 95. Znači, glavni zadatak potrebe HVO je bio da treće krene u napadu prema Vitorogu, Malog Vitoroga, Velikog Vitoroga, Mlinište, prema Šipovo. I oni su stvarno trećeg krenuli prema njima u ozbiljni napad i Srbi su vidjeli da naš glavni napad ide prema Šipovu i oni su upotrebili i zrakoplovstvo i avijaciju, znači sve snage koje su imali na raspolaganju protiv snage HVO i tako da oni onu operativnu pričuvu Banjalučkog korpusa oni su upotrebili na napad prema Velikom Vitorogu. S time da ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo, možda jedna, dvije u tijeku. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi četvrtog krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
3: Znači, očekivali su napad na Knin iz drugog smjera u odnosu na onaj iz kojih ste doista došli?
4: Mi smo planirali da Knin oslobođamo iz pravca Posasom Grahovo, Dinara, veliko
3: Dobro, a oni su očekivali napad s koje strane?
4: A ovo je bilo totalno iznadženje, nije totalno iznadženje, niko nije očekivao da ćemo mi ići u napad sa Kninom i tu najbitnu ulogu o tome koje se malo priča, sve išli, su imali topničke raketne skupine, operativne grupe Sjever i sedma išla prvi dan u prebijanje linije, a drugi dan je uvedena četvrta gardijska brigada iz pokreta.
3: Znači... Generale, hvala vam lijepo. Evo, zračni program ide dalje u program obilježavanja, pa hvala vam na ovim...
4: Evo, u kratkim crtama to ovaj...
3: Hvala vam lijepo i ugodan dan.
4: Sve najbolje svima vama.
0: To je bio general Rahim Ademi, kojega smo rijetko mogli čuti u prijašnjim godinama, malo samozatajan i tako dalje, ali smo dobili zapravo par informacija oko tog zavaravanja i obmane Nives. O tome smo nešto malo pričali na početku. Operacija je informativni rat jako važan, pukovnić. Rat dezinformacijama, informacijama, to je nešto što, kažu, dobija rat. Drugi svjetski rat je dobiven tako što su Englezi tajili da mogu razbijati šifre, da mogu čuti što Njemci rade. Tako to nekako biva, jel tako?
2: Tako je, u današnje vrijeme, pogotovo informacijsko ratovanje, kaže se da nekad više štete može napraviti tipka Enter nego granata od 155 mm, tako da pogotovo danas pogotovo, znači informacijsko i psihološko ratovanje je zaista jako bitan segment.
0: Da, sve je bilo, čuli smo generala Mrkšića koji je sam rekao da su njihove informativne i sigurnosne službe dobijale potpuno krive informacije i da su biti jako zavarani. U jednom momentu on je rekao, mi smo prevareni. I to je u biti stvari, zapravo možda čak jedna od najvažnijih stvari, dakle taj informacijski rat koji se dogodio prije toga, on je u dobroj mjeri kumovo. Kažu da je i drugi svjetski rat praktički skraćen i dobiven samo zbog toga što su posjedovali informacije. Informacija, to je ključ ratovanja danas.
2: Tako je, kada se planira vojna operacija, onda u procesu vojnog donošenja odluke koji se sastoji od nekoliko koraka, jedan od koraka je obavještajno, znači, dakle ta obavještajna priprema bojišta u kojem se zapovjednicima daju informacije o protivniku, o njegovim načinima djelovanja, iz kojeg smjera će on doći, na koji način će provesti. Znači, ako su te informacije pogrešne, onda je zaista mali su uspjesi za uspješnu provedbu operacije, a to se desilo na suprotnoj strani.
0: A ja bih rekao da ovim pilotima koji lete u pilatovskim greške nisu dozvoljene, jer tako krilo Oluje moraju biti uvježbana jako dobro.
2: Tako je. Dakle, krilo Oluje koji lete na zrakoplovima tipa Pilatus PC-9 zaista mora uvoditi računa računa o sitnim detaljima, to su zaista jako zahtjevni pokreti, iznimno velika koncentracija i sinkronizacija je potrebna, ali naši piloti to imaju prilike, evo, na našim ovakvim svečanostima prikazivati, ali i sudjelujući na brojnim međunarodnim mitinzima, krila Oluje zaista pokazuju da su u samom vrhu, svjetskom vrhu, ja bih rekao, ovakvih tipa ovakvog aktivnosti i sposobnosti.
0: Nives, zdravstveni djelatnici
1: Oluji. Konačno ćemo i njima malo vremena posvetiti,
0: itekako,
1: i znamo da se o njima previše ne priča, a isto tako znamo i da su imali ogromnu ulogu u organizaciji ratnog saniteta, zbrinjavanju ranjenika pa i civila, rad na prvoj crti bojišnice. Sve to trebalo i izdržati i organizirati. Postoji neki podatak da je 5374 zdravstvena djelatnika sudjelovalo u Domovinskom ratu. I evo, baš neki dan u Kninu su svoj rad predstavile članice Hrvatske udruge medicinskih sestara, tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata. Malo je duži naziv udruge, ali je važno ono što oni žele napraviti, a to je da žele konačno i riješiti status tih ljudi, jer jedan dio njih, polovica gotovo, nema riješen status hrvatskog branitelja, ali o tome govorimo. A imaju i neke druge planove i programe, pa evo, možemo malo poslušati predsjednicu udruge Ljerku Pavković.
5: Uloga nas je stvarno velika, zdravstvenih radnika, jer zdravstveni radnici bili su istinski dragovoljci Domovinskog rata. Govorim o kolegama i kolegicama koji su ostali, a koji nisu otišli, a takvih je bilo puno i to nam je bilo jako teško. Zbrinuli smo sve hrvatske branitelje, civile i sve kojima je bila pomoć potrebna. O nama se previše ne priča. Ne govori se ni o ženama, nevidljivim heroinama Domovinskog rata. Naši branitelji mogli su braniti našu domovinu, odnosno boriti se za nju, ali su znali da i kod kuće su žene koje brine o domaćinstvu, o djeci. Znači, njihova uloga žena u Domovinskom ratu je bila neizmjerno velika. Da ne govorim o ženama koje su se baš uključile u vojne postrojbe, ne samo kao u sanitet, već kao braniteljice.
1: Sestre, one su bile pješaci, obučene, naoružane i uz to još medicinske sestre.
5: Tako je. Znači, mi smo zbrinjavale, čuvali su nas, bile smo neizmjerno potrebne. Vrlo često kad bi bili napadi, bez obzira što smo nosili pušku, naši kolege, hrvatski branitelji, bi stavili, uperili puške u nas na sigurnom i rekli su: vi nikuda. Ko će nas zbrinuti ako se vama nešto desi? Tako da znanje, profesionalnost medicinskih radnika je bila neizmjerno velika. Liječnika nije bilo dovoljno. Medicinske sestre, koje su pune znanja, koje su brinule o ranjenicima, jako su puno pomogla, a da ne govorim o tome da su to žene koje su brinule o higijeni, o potrebama hrvatskih branitelja, o civilima, o potrebi evakuacije, kad bi se našli razni civili koji su bili bolesni od dijabetesa, trebalo je hitno reagirati i voziti ih u prvi nekakav centar, te ešalone, kako su se zvali, od prvog do petog ešalona, a mi smo bili na svim razinama i linijama. Znali smo pomoći, htjele smo pomoći i evo, nažalost, od mnogih kolegica status nije priznat. Kao što sam rekla na početku, o medicinskom osoblju se ne govori puno, ali 2022. smo se osamostalili u samostalnu udrugu i sad smo, evo, već petu godinu, okupljamo sve zdravstvene radnike, a naša najveća snaga su mladi ambasadori Domovinskog rata, kojih ima i 17 obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, znači preko 400 volontera koji se svake godine okupljaju na konferenciji Domovinski rat, temelj budućnosti. Znači, u Domovinskom ratu je bilo negdje preko 5000, ja ću reći sad, zdravstvenih radnika koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i koji imaju status hrvatskih branitelja. Od toga je negdje oko 2800 medicinskih sestara i još preko 2000 sudionika Domovinskog rata koji nemaju nikakva prava, a koji se bore evo za status, a mi kroz udrugu pokušavamo se izboriti za njihova prava. Baš previše, kao što sam rekla i na početku, o zdravstvenim radnicima, ženama previše se ne govori, ali mi pišemo knjige, skupljamo svjedočanstva i svake godine organiziramo jedan simpozij Krizna stanja u sestrinstvu, gdje želimo i mladima i svima prisutnima govoriti koji nemaju nikakva prava, a koji se bore evo za status, a mi kroz udrugu pokušavamo se izboriti za njihova prava. Baš previše, kao što sam rekla i na početku, o zdravstvenim radnicima, ženama previše se ne govori, ali mi pišemo knjige, skupljamo svjedočanstva i svake godine organiziramo jedan

0: suočavamo, a u Domovinskom ratu smo jako puno naučili.
1: Da, koliko su zapravo toga pretrpjeli i koliko ne žele o tome pričati, to je posvjedočio i ovaj događaj. Puno ih je bilo, lijepo su se okupile medicinske sestre, ali tek 3-4 su uspjele onako kratko posvjedočiti o tome što su prošle. Pa ćemo mi tako čuti pripadnicu saniteta 142. Drniške brigade Željku Samac.
2: U samoj Oluji sam sudjelovala sa izdvojenog mjesta koje je bilo na Miljevcima. Taj sama akcija sama po sebi je za mene imala veliku važnost i izazivala jako puno emocija, jer sam bila i sama prognanik iz Drniša. Samim dolaskom u sam grad, evo, ne moram govoriti u biti šta smo zatekli. Bilo je jako emotivno, imali smo i ranjenika, izdvojila bi jedno ranjavanje jednog gospodina koji je bio moje godište, koji nam je skoro iskrvario u minskom polju, ali smo ga uspjeli izvući i čovjek je danas živ i zdrav. Evo, to mi je nešto što mi se urezalo u sjećanje, a što se tiče same akcije, bilo je jako puno djelatnika, jako puno liječnika i išli smo punog srca jer smo išli u svoj grad. U tadašnjim uvjetima nismo imali opremu koju sad ima hitna medicina. Naime, nisam rekla, ja sam djelatnik Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije i tadašnja oprema nije bila niti 5% današnje koju mi imamo, ali smo se snalazili, jel? Imali smo jako puno i donacija i snalazili smo se s onim što smo imali. Veliki broj ljudi je spašen, kogod je mogao biti u tadašnjim uvjetima, bio je spašen, jel, zahvaljujući, jel, sanitetu.
3: Oluja 2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
4: Ovaj naš džingl kaže kao da je Oluja sada, ali Oluja se praktički događa u jednoj inscenaciji ovdje upravo na stadionu Dinara. Pukovniče, čuli smo malo prije medicinare, ali evo sad možemo prokomentirati što se sad događa. Ovo je policijski helikopter koji je sletio ili tako i prije toga vojni dio režbe. O čemu je riječ?
5: Tako je. U principu riječ je o kombiniranom zajedničkoj pokaznoj vježbi pripadnika ministarstva unutarnjih poslova i pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga u jednoj kratkoj pokaznoj vježbi koja u principu pokazuje naše sposobnosti kroz pet faza. U prvoj fazi smo imali priliku vidjeti dronove, dakle, koji provode ne samo izviđanje, nego i kinetičko djelovanje, dakle djelovanje FPV dronova na metu. Zatim smo imali priliku vidjeti Kiowa Warrior helikoptere koji pružaju blisku zračnu potporu, odnosno služe u, kako bi pružili potporu snagama koje dolaze, a to su pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i ministarstva unutarnjih poslova koji su sa helikopterima Black Hawk izvršili infiltraciju tehnikom brzog konopa u prostor koji im je, dakle, određen kao cilj, zarobili visokovrijedni cilj, odnosno osobu koju su imali zadaću za preuzeti i zatim proveli eksfiltraciju sa tog dijela koju sad upravo imamo priliku vidjeti.
4: Pri tome su upotrebe, pretpostavljam, i suzavci i droni, prije toga ova pucnja, zapravo ne pucnja, nego ove eksplozije koje smo čuli malo prije, to nisu eksplozije iz plotuna oružja, već udarac drona. To je ono što je novost na našem ovoj bojištu sada. Jasno?
5: Tako je, to ono što koristimo u oruženim snagama, implementacija, dakle, dronova za izvid aktivnosti, ali i za kinetičko djelovanje. Tako da ovo što smo imali priliku gledati je djelovanje dronova eksplozivnim nabojima, znači dronovi, FPV dronovi, takozvani samoubojice, koji imaju zadaću, dakle, uništiti metu kinetičkim djelovanjem.
4: Da, a ovo što sad čujemo, ovo je nešto drugo, ovo su rafali, je li tako točno, je li tako u ovo vrijeme nekako je predviđeno, istina, Bog, malo su govori trebali duže na stadionu, ali ovo je predviđen prelet, ovo je rafala, je li tako?
5: Tako je, tako je, ovo što sad imamo priliku vidjeti je prikaz sposobnosti višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafal, koji će u nekoliko minuta nam prikazati dakle, koje sve to sposobnosti sa ovakvim zrakoplovima naši piloti mogu izvoditi, tako da...
4: Da, gledatelji na Hrvatskoj televiziji.

0: televiziji mogu vidjeti, dakle, ove preokrete u zraku i tako dalje. Čitam negdje da je Rafal zrakoplov koji se temelji u mnogo čemu na iskustvima ranih Miraža koji su radili Francuzi i koji ima strahovito nisku minimalnu brzinu leta, puno nižu nego mnogi drugi zrakoplovi koji mogu zapravo jako, upravo zbog toga mogu napraviti brzi okret u zraku, lup i tako dalje, što im daje veliku prednost upravo na takvim operacijama.
1: Tako je, i jučer smo imali baš priliku vidjeti tijekom generalne probe, zaista ta brzina, spora brzina, najsporija brzina kojom zrakoplov leti, imate dojam da malte ne može vertikalno uzlijetati, slijetati. Dakle, osim što mu je brzina maksimalna preko 1,8 maha, ta minimalna brzina od nekakvih 200 km je zaista impresivna.
0: Da, to ono što je, to je zbog vjerojatno kanard krila ili tako, zbog velikog uzgana koji postoji, naravno i zbog motora i cjelokupne konstrukcije. Instrukcije kažu jako važno u događanjima u zraku, dakle i ta minimalna brzina je bitna.
1: Tako je. I općenito sposobnosti višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale su zaista iznimne, od ranog otkrivanja prijetnji na velikim daljinama, od vrlo kvalitetne i učinkovite elektronske zaštite, od zaista velikog arsenala raketa i bombi s kojim može djelovati, tako da možemo stvarno biti sretni i zadovoljni da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima jedne ovako moderne borbene zrakoplove.
0: Zato je dugo trebala i obuka naših pilota, to nije baš tako jednostavno, to nije sjesti u novi auto ili tako. Rafali su tu, naravno za sve njih trebaju vojnici, trebaju mladi, trebaju ročnici. Mi smo, dolaze nove generacije, jel? Vojska je opremljena, ekipirana kako treba, to smo već rekli, ali interes je zatan i to je interesantno na polaganju prisega pripadnika 3. bojne gardijske motorizirane brigade, u stvari koja baštini tradiciju 4. gardijske brigade. Prisegnuli su mladi, čuli smo ih na početku emisije u prisezi kad su govorili, ali poslušamo što oni kažu.
2: Poručnik Sanja Soldić i danas smo primali crvenu beretku, iznim nam je čast, poziv jednostavno, to je to.
3: Vojnik Vekić Josip Zetkovića. Otac mi je također bio sudionik Domovinskog rata, od tu ta i ljubav.
4: Vojnik Anto Uskok. Otac mi isto bio sudionik Domovinskog rata, tako da obiteljska tradicija. Odlično sam se snašao, napokon se osjećam kao da pripadam. Nećemo veći od sebe.
5: A bili smo dakako i u Lori na završetku školovanja kadeta. Evo imamo kratki insert, govore nam Antonija Buha i Luciano Mišlov.
6: Ne, ovo nije kao običan studij, znači uz fakultetske obveze tu su i vojne obveze, dakako pošto smo mornari tu su i plovidbe, pa svakako ukoliko netko želi nešto izazovno u životu probati, preporučujem da se upiše na ovaj studij. Ja sam završila studij vojnog pomorstva, smjer vojne nautike i raspoređena sam u flotu Hrvatske ratne mornarice na brodu.
7: Poručnik korvete Luciano Mišlov, otok Ugljan, mjesto Kali. Pa više manje bili su pomorci, ali ribari ili bi išli navigavati vani na tankere i tako slično, ribarski brod. Ali nama su taj studij predstavili bili prvi puta u pomorskoj školi u Zadru i ispunio moje očekivanja. Točno onako kako su opisali, tako je i bilo. To sam želio od malih nogu, tako da malo prakse, vježbanja i ide sve pomalo. Znao sam od prije, to sam želio od malih nogu. Tako da nije mi bilo teško na početku, malo se treba priviknuti i tako to, ali dođe sve na svoje. Svaki smjer ima svoje predmete i svoje zadatke, tako da.
8: Studij je bio dosta izazovan i zahtjevan, jer uz sve akademski dio smo imali i vojnu obuku, ali uz puno volje i želje se sve to sklada vrlo jednostavno.
0: Kaže Nira Santonija Buha da je imala i vojnu obuku, naravno da je imala i vojnu obuku.
5: Naravno.
0: Pukovnik, vi vrlo dobro znate što je vojna obuka, prošli ste obuku i u SAD-u. Naši mladi, što kažete, i ročnici na ovoj takozvanoj temeljnoj vojnoj obuci, neki kažu TVO, televizija, ali ne iz zezanja, nego jednostavno zbog skraćenice 2 mjeseca. Ali dobro, dolaze mladi i kadeti i ročnici. Ste vi zadovoljni?
1: Tako, vrlo smo zadovoljni. Evo, za sada su prva dva uputa dakle temeljnog vojnog osposobljavanja praktički gotovi, tako da čekamo početak 3. uputnog roka za temeljno vojno osposobljavanje koje bi trebalo krenuti u kolovozu. U tom periodu će se uputiti do 1000 novaka, tako da svakim završetkom temeljne vojne obuke mi aktivne profesionalne postrojbe dobivamo broj, određeni broj novih pripadnika, dakle mlade, svježe krvi koje ulaze u naše postrojbe, koje dalje nastavljaju se obučavati, stjecati svoja znanja i vještine kako bi bili aktivni pripadnici profesionalnih postrojbi.
0: Inače, kažu da ono što čujem jasno, da tu nikakvih specijalnih ni otpora ni protivljenja nije bilo, da su se mladi koji su pozvani odazvali bez problema i da je to sve skupa vrlo malo priziva savjesti, bilo govora da će možda biti više, ali nije tako. To govori možda nešto o nekim novim vremenima koje dolaze. No?
1: Pa da, tako je. Mi kao, ja dolazim iz aktivne postrojbe, tako da direktno ne radimo sa ročnim vojnicima, ali pošto su one ovdje kod nas u Kninu, one informacije koje mi imamo i koje dobivamo, da zaista su pozitivne. I evo zadnje istraživanje koje je rađeno na ročnicima tu u Kninu je pokazalo se da su zaista zadovoljni s onim šta su dobili, što imaju.
0: Što su očekivali, mislim, natono, kad dođu u vojarnu, što će biti, jel, to je interesantno. Jel?
1: Obično je to, kad ja se sjećam sebe prije 30 godina kad sam dolazio u oružane snage, očekivao sam jedno, kad uđete u sustav to bude drugačije, ali u mom slučaju je bilo puno bolje nego što sam očekivao.
9: Oluja 2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
0: Nives, jesi li ti upoznala pokojnog brigadira Antu Čokolića?
10: Jesam,
0: da.
10: Jesam.
0: On je napisao i knjigu, jer je tako, nije bilo moje vrijeme.
10: 23, ali, ovo nije bio moj dan.
0: Da.
10: Je.
0: I dobro, dođe taj dan, nažalost, jasno i tako.
10: Njemu malo ranije, nažalost, da, bolest ga je u najboljim godinama zapravo odnijela. Nekih 50 plus još jedan Rafal. Ali ono što je on napravio i te priče koje se i o njemu pričao, ali na osnovu te knjige ostavio je nešto onako baš za povijest. Sam je poručio na predstavljanju te knjige: pišite, ljudi. Pišite da naša djeca znaju, da naši unuci znaju. Zaboravit će se,
0: da
10: otićemo.
0: Da možemo i mi govoriti u ovoj emisiji i da još ćemo kasnije nešto malo pred kraj emisije o našoj djeci koje treba naučiti nekim stvarima, ali bojni poklič. Čuli smo na mimohodu interesantne bojne pokliče. Nećemo ih sve pustiti jer nije baš
10: primjereno,
0: ali je jasno da je vojska slobodna da ponekad izrazi svoje oduševljenje na razne načine, pa to tako biva, ali bilo je tu još bojni poklič, evo što je rekao pokojni Ante Čokolić.
11: Mi smo bili na terenu puna dva mjeseca i nakon mjesec dana terena ljudi već počimaju u vojničkom žargonu rečeno pucati. Jel? Kod nekoga se to manifestira da želi ići doma, neko možda malo popije čašu više, neko zapali cigaretu više, neko počne pivati i tako dalje. Jednostavno ljudi različito reagiraju. Tako da je jedan od naših pripadnika počeo vikat gonaj. I taj poklik se toliko prihvatio da smo mi sljedeći mjesec dana, dakle do kraja terena, cijeli dan i noć, dakle 24 sata doslovno, cijela prva crta vikala gonaj. Dakle, to se iz naše satnije proširilo na ostale satnije i cijela prva, odnosno tada je to već bila treća bojna, smo se spojili sa Imoćanima, cijela bojna je vikala 24 sata dnevno, mjesec dana gonaj. Čak se na pregovorima pitali generala Gotovinu koja je to postrojba, da to jednostavno ne mogu uspavati od nas, da cijeli mjesec dana vičemo gonaj.
10: Ovo je baš ostala priča, ali zaista događaj, samo zamisli, ono, vizualiziraj kako je to izgleda.
0: A čuli smo na početku naše emisije Lasića iz Treće bojne tada, koji je slično nešto rekao je, kažem, nijednom momentu nije bilo govora da ćemo odustati, rekao je, nisu imali šanse. I nisu imali šanse, pukovniče, ili tako, kad pogledamo svu ovu rašlambu ovih događanja, zaista u napadu kako je organizirano, za sve ove pripreme i tako dalje, protivnik nije imao šanse, to je sad sasvim jasno.
1: Da, upravo tako, kad gledamo način na koji je planirana operacija, koliko je pripremana i kad gledamo na segment morala i želje i htjenja koje su u to doba pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske imali za da konačno takvu jednu operaciju provedu i riješe, odnosno naprave prekretnicu u Domovinskom ratu, možemo stvarno zaključiti da suprotna strana se imala vrlo male šanse da se odupre takvoj jednoj kompleksna operacija.
0: Nisam vas pitao, to sam htio cijelo vrijeme, naša vojna industrija što toga proizvodi, osobno kad je u pitanju, dakle, oprema za vojnike, ovo što vidimo na vas ovdje i naravno u opremi, većina je to zapravo hrvatska proizvodnja. To je u stvari nešto što je itekako veliki prinos kvaliteti i spremnosti hrvatskih oružanih snaga. I ozalj, i tvornice, i revolvera, i automatskih pušaka, sve to naša proizvodnja.
1: Tako je. Hrvatska obrambena industrija je u principu nevelika, ali imamo zaista dovoljan broj različitih tvrtki da možemo reći da je hrvatski vojnik, kad ga vidite od odore, od osobno naoružanje, dakle puška, pištolj, zaštitne kacige, borbeni prsluci, dakle čitav niz opreme na hrvatskom vojniku je hrvatska proizvodnja. Hrvatska vojna industrija proizvodi i kompleksne sustave, kao što su recimo sustavi za razminiranje, besposadni sustavi, dronovi isto tako, osječka tvrtka Orka, dakle imamo i sve više se širi taj bazen.
0: Nemamo zaboraviti da je elektronika u pitanju RIZ nekad zaboravljeni, zapravo i tekako radi dosta toga za elektronsko djelovanje.
1: Tako, elektronsko komunikacijsko informacijski sustavi, također taktički radio, hrvatski proizvod koji koristimo mi u našim postrojbama, isto tako, dakle zaista u tom segmentu možemo reći da u ovome procesu povijesne modernizacije oružanih snaga hrvatska vojna industrija grabi velikim korak.
0: Sve u skladu sa NATO standardima, pretpostavljam.
1: Sve u skladu s NATO standardima, sve to propisano tim standardizacijskim ugovorima koje mi moramo kao članica NATO-a poštivati, tako da bez toga i bez velikog broja, recimo kad radite nekakav proizvod, mora proći zaista čitav niz ispitivanja da bi bili u skladu NATO standarda, ili moramo biti interoperabilni, moramo biti kompatibilni sa drugim vojskama, kada recimo govorimo o komunikacijsko-informacijskim sustavima, ako nisu kompatibilni, nećemo moći funkcionirati.
0: Je sad dobro malo prije čuo Afganistan, jeste bili?
1: Da, tako je.
0: To se tu najbolje pokazuje u stvari naša logistika i kompatibilnost sa drugim.
1: Upravo tako. Ja sam moj prvi Afganistan, misija u Afganistanu je bila 2008. godine i već tada zaista hrvatski vojnik dole, način na koji smo mi bili opremljeni, nismo se trebali sramiti nikoga, tako da ono što smo mi imali opremu tada i naoružanje koje smo imali u Afganistanu je bilo zaista na razini.
0: Što kažu Amerikanci, oni su nekako vodili glavnu priču, ja sam tamo vaša oprema, operabilnost jasno, ali i ta usklađenost, to je bilo sve kako treba.
1: Da, tako je. S njima je stvarno uvijek suradnja bila na visokoj razini. Čak mi smo ti neki koji smo išli s određenom skepsom na način da kao smo sebe, pošto dolazimo iz relativno malih oružanih snaga, da nismo na toj razini na kojoj su velike vojske. Da. Ali onda kad dođete u takvo jedno okruženje, kad surađujete sa drugim vojskama, vidite zaista da hrvatski vojnik je onda i sada u međunarodnim operacijama, misijama razno raznim, smo zaista na jednoj razini. Znam da je subjektivno mišljenje, ali ono kakve feedbackove dobijamo od ostalih oružanih snaga, trebamo biti ponosni na to.
0: Da. Nadamo se će to ekipiranje hrvatske vojske ići i dalje, govorimo o novim brodovima i novoj opremi. Ali nime su o djeci treba govoriti.
10: Da,
0: ili tako,
10: trebamo ih prvenstveno naučiti svemu što se događalo, jer baš kao što smo malo prije spomenuli, kad nas jednom ne bude, netko će trebati o tome voditi računa. Djeca, evo, ja ću samo reći da smo prije dva dana u Kninu imali prvi dječji domoljubni festival i bilo je zaista lijepo, bila su to djeca koja znaju pjevati, koja su pjevali ove lijepe naše poznate domoljubne pjesme, a onda se to širi, cijela priča je dalje, svatko pokušava valjda u svojoj sredini nešto za djecu napraviti.
0: Da, u Hrvatskoj danas na mnogim mjestima se jasno obilježava Oluje na razne načine, ali u gradskom kotoru Lokve u Splitu već 6 godina su okrenuti prije svega djeci i pokušavaju djeci nešto više reći jasno kroz priče, načine koje su njima prilagođeni. Danijel Lolić, koji je na čelu gradskog kotara u Splitu, i Ivica Bilić kao producent i organizator su i večeras pripremili jednu proslavu koja će biti u Splitu uz iznenađenja. I to onako živopisno, ja bih rekao, sami će to reći jasno, Danijel Lolić i Ivica Bilić.
12: Sve je lipo, lipo otići u Knin na proslavu, lipo otići na rivu, na vatromet, ali zašto mi ne bi našem kotaru prvo našli gdje se približili sam taj praznik, a onda im edukativno i objasnili o čemu se radi i onda na kraju zabava za sve naše građane da se to dostojno proslavi. I to je počelo onako kao manji događaj, raste, zadnje 4 godine intenzivno, sad smo to digli na malo neki veći nivo, znači da imamo čak i onaj program, ovaj protokol, 7 sati navečer, himna, dizanje zastave, okitimo park u hrvatskim bojama, u zastavicama, baluni, oluja, nakon toga imamo zabavno glazbeni program, catering, sve skupa za sve građane koji dođu, tako traje do 11 sati navečer i onda ko stvarno ima volje, koncert je u gradu.
0: Naglasak je na djeci. Jer inače godinama govorimo kako zapravo djeca prilično malo i znaju ili se ne prezentira dovoljno dobro. Dakle, emisije koje govore o Luji su nekako namijenjene odraslima više ili manje i razumijevanje odraslih. Djeca to dakle ne percipiraju na način koji bi trebalo percipirati. Ona se kaže gdje je to u knjigama, gdje je to u školskom sustavu, gdje je to u obrazovanju. Mislim, ima, nije da nema, ali djeci se to mora približiti čak možda i na ovakav način još i bolje. Pretpostavljam da dođu i branitelji, veterani, pa se tu i neke priče pričaju, to bi bilo uobičajeno.
12: Istina, mi smo čak probali prije 5-6 godina pa smo morali puštati filmove normalno primjerene djeci i tako, ali onda smo evo zajedno svi skupa došli do, da bi nekako kroz igru sport razonodu, jer djeca će imati svoj program od 5 popodne do 7, približiti ih malo tom danu pa da oni pitaju pa zašto, pa onda malo kroz koje pitanje upit baš nama braniteljima i tako.
0: A tako to ide.
12: Da. I onda nekako je to jednostavnije, ja mislim da će jednostavnije shvatiti da ne treba sad punit glavu sa nekim ono baš čistim statističkim podacima, nego ajmo malo to njima prilagoditi što se gaže.
0: Da, bilo je, tako je bilo, tako je završilo, tu smo gdje smo, vi ste djeca novoga doba. Mislim, o tome zapravo biti riječ. To je odlična ideja zapravo.
12: Praznik pada u radni tjedan, najljepše kao vikend, onda se najviše ljudi skupi, ali uvijek bude odaziv velik, zato što je šušlo, što je glazba, što se čuje. Mi smo ga, koji broj 7000 ljudi, ali smo gabaritno mali, onda to stvarno uzvanja. Onda je ljudima interesantno. I onaj koji nije vidio plakat ili poziv, spusti.
13: Ali dođu sigurno i gosti iz drugih kotara.
12: Apsolutno, pozorno mi to je. Ali eto, mi smo jedini kotar koji slavi na taj dan i eto, mi se ponosimo tim.
0: Da, ukupljate djecu, to ono što je najvažnije.
14: U toj udruzi su sve dečki koji su bili u 4. gardijskoj brigadi. Na čelu sa predsjednikom udruge, satnikom u mirovini, gospodinom Borisom Mandacom. Ove godine smo bacili temu na sport. Znači, naša su dica pretila, debela.
0: Tako kažu.
14: Tako kažu statistike i eto, odaziv je recimo da dječji nogometni klub Talent će nam doći, igrat će se na male branke. I program za puk.
0: Znači, jasno.
14: Konstantno se vrtimo od početka, evo što je Lola rekao, taj stijeg nije običan stijeg. To je stijeg kojega donose djeca sa veteranima 4. gardijske, to je stijeg iz Knina, sa Kninske tvrđave. Zahvaljujući gospodinu Bebeku koji je predsjednik udruge 4. gardijske u Kninu, kroz domoljubne pjesme pričamo djeci priču. Znači, dali smo im domovinu i evo sad razloga da se mogu veseliti, slobodni su, a oni se igraju.
0: A oni se igraju, nije vas, ili tako?
13: I slobodni su. I neka budu sretni.
0: Da, neka se igraju. Mi ćemo se u ovoj našoj zadnjoj tonskom zapisu, u ovoj igri, praktički nekako i odjaviti, privesti kraju. Ima to još događanja danas u Kninu, ili tako?
13: I evo u 12 sati, i to u okviru onog službenog programa, na trgu je doček maratonaca. Najavili su se članovi udruge Glasnici istine. Imamo doček maratonaca koji sudjeluju u 12. memorijalnom maratonu Oluja, relacija Čavoglave-Knin, a također i bicikliste iz 8. maratona od Voćina do Knina. Isto tako i za njih će biti taj doček upriličen. Očekujemo sad evo u ovim trenucima dolazak i planinara, sudionika puta Oluje. Oni oko podne 5. kolovoza već po tradiciji se penju na Kninsku tvrđavu, pa će se onda i oni spustiti na trg. I ja se nadam da će ljudi sad malo od graha do trga preko tehničko-taktičkog zbora šetati gradom, biti ovdje, proslaviti
0: izložba
13: ovaj
0: je tako,
13: dan.
0: Pukovniče, izložba je naših, recimo tako, resursa i sposobnosti.
1: Tako je, na 2 lokacije u gradu, na granulom kolodvora, autobusom i prije kružnog toka imamo prikaz naših sredstava, opreme, naoružanja, tako da naši sugrađani imaju priliku vidjeti sredstva, evo kao što su recimo besposadni sustav bojni koji se onda koristi u Oluji i nove dronove tipa Orka koje koristimo danas, imamo razno razni borbeni sustavi, naoružanje, tako da pozivamo građane da, da pogledaju.
0: Samo ću vas kratko nešto upitati, ali zaista kratko. Kažu da je naša osnovna temeljna puška, ova koja je zovu HVO, jer će oni misli da je jako pouzdana i kvalitetna.
1: VHS puška, tako je, jako pouzdana, kvalitetna, proizvođač HS produkt. Jako smo zadovoljni sa svim verzijama, imamo različite verzije u oruženim snagama, tako da zaista to je na razini, na svjetskoj razini možemo reći.
0: Da, čuo sam da je u svemu predimenzionirana lagano kako bi izdržala velike napore.
1: Tako,
0: dakle,
1: tako.
0: Svi dijelovi i tako dalje. Zbog čega je nešto malo teža, ali odlično.
1: Odlično. Šta se tiče, dakle, i ne samo puška, nego i samokras pištolj, isto tako HS produkta, jako smo zadovoljni i ponosni što je to hrvatski proizvod.
0: Pokojnik, hvala vam puno na gostovanju u ovoj našoj emisiji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, u kojem smo se prisjetili ponovo nakon 31. godine velike operacije Oluja. Ovaj dan domovinske zahvalnosti, dan naših branitelja Nives, trebalo bi objaviti zapravo tko je sve radio, odjaviti našu ekipu, a popis nije baš kratak. Ja bih
10: nije kratak, kao što ste čuli, poštovani slušatelji, bili smo na nekoliko lokacija u gradu, u javljanjima su sudjelovali Vladimir Šetka, Kristijan Pelc i Hrvoje Gunjača, tehničko vodstvo Tonko Grgić, Hrvoje Ivić i Ivan Kraljić, realizator Davor Čajko. Pa onda imamo i članove tehničke ekipe Branko Starc, Davor Iljadica, Alen Križančić, Damir Lesi, Daniel Blagec, producentica Jasna Sarić, glazbeni urednik Željko Brajša i nas dvoje.
0: Da, naravno pukovnik Robert Budimir Bekan, Nive Skladnić
10: i Zoran Vukićević.
0: Do slušanja, naravno, na valovima Hrvatskog radija, bit ćemo siguran svi sljedeće godine u sličnom sastavu. Do slušanja.
10: Lijepi pozdrav.
9: Oluja. Dani ponosa i slave.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
0: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu uz državni vrh i tisuće posjetitelja. Više Snježana Kralj.
2: Počelo je rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zavijorila hrvatska zastava. Mato Bjelovarec, nekadašnji pripadnik Puma, je jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
3: Svaki put me emocije probiju, tako da je, to je taj ponos. Emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike. A ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku.
2: Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma Robert Puja danas poručuje.
4: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
2: Na središnjoj svečanosti cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković.
5: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
6: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
7: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
2: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. I 31 godinu poslije emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
8: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj, rat je gotov.
9: Danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu, pripadnicu i članicu svih euroatlantskih integracija, u svakom slučaju ponos.
2: Izjavio je aktualni ministar obrane Ivan Anušić.
0: Posebno zanimljiv u Kninu bio je letački program s uvijek atraktivnim krilima Oluje i borbenim rafalima. U užarenom Kninu je i naš Kristijan Pelc. Kristijane, kakva je atmosfera, kakvi su dojmovi?
10: Dobar dan iz Knina. Evo, velika vrućina ovdje u Kninu nije spriječila, mogu reći, desetke tisuća ljudi da i ove godine dođu u Kraljevski grad kako bi proslavili Dan pobjede, ali se i prisjetili žrtve branitelja. Kao što smo čuli u prilogu, u Kninu je čitav državni vrh, a u ovim je trenucima završio i središnji program obilježavanja Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Nakon obraćanja državnog vrha uslijedio je i program akrobatske grupe Krila Oluje, koji uvijek zapravo izazove velike simpatije okupljenih, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a, te posebna točka zapravo koja je, evo, na neki način uvijek izazove oduševljenje svih ovdje okupljenih. To su preleti triju rafala koji su nakon Knina nastavili prelet nad cijelom Hrvatskom, a jedan od njih ovdje je iznad grada Knina zapravo pokazao sve te sposobnosti i mogućnosti koje taj moćni višenamjenski borbeni zrakoplov može. Evo, pred kraj ovog uključenja recimo i da će proslava u Kninu zapravo danas završiti koncertom ovdje na trgu Ante Starčevića. Biće to koncert Tihe Orlića i Hrvatskih ruža. U ovom trenutku tisuće ljudi zapravo odlaze iz samog središta Knina, slijevaju se sa stadiona Dinara, tako da evo u ovim trenucima možemo reći da je ovaj službeni dio usprkos ovim velikim vrućinama uspješno završen.
0: Hvala ti lijepa. Iz Knina nam se javio kolega Kristijan Pelc. A predsjednik Republike Milanović istaknuo je u svojem govoru da je Hrvatska jedina država Evropske unije i NATO-a čiju vojsku vode ljudi koji su prije 30 godina stekli ozbiljno ratno iskustvo. Posebno je istaknuo načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
11: Nijedan načelnik glavnog stožera, nijedne NATO države nije vodio bojnu u napadu. A svaki vojnik zna što je to bojna u napadu na vojnoj vježbi, a kamoli u stvarnim ratnim okolnostima. Naš načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid jest i on je jedini takav u Europskoj uniji i u NATO-u i među ostalim, ali ne samo zato, ima i imaće moje povjerenje. Ali on je zadnji te vrste. Kad ode u mirovinu, po zakonu i ustavu, sljedeći načelnik glavnog odbora više po zakonitosti i sili godina i biologiji neće biti takav čovjek. Biće netko novi. A vojska, ako želi biti žilava, otporna, ako želi nastaviti biti pobjednička, mora okrenuti glavu sa starih ratova i manje više zaboraviti kako je to izgledalo i okrenuti se improvizaciji i izazovima novog vremena.
0: Premijer je pak u svojem govoru najavio da će braniteljima uskoro rasti mirovine.
12: Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima i konkretnom brigom, nego konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200.000 hrvatskih branitelja.
0: Vijesti. U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih napada balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Grad i njegova predgrađa ponovno gore objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu od raketa zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji. Više Goran Ivanović.
13: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
14: Bio je to težak napad, 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
13: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napad na logistička i opskrbna središta u Kijevskoj regiji u kojima je, kako navode, bilo oružje i vojna oprema ili su se proizvodile bespilotne letjelice. Tvrde da su pogodili 3 teretna broda koji su prevozili oružje i vojnu opremu blizu Crnomorske luke Odese. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih bespilotnih letjelica diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme.
0: U zračnoj luci u njemačkom Leipzigu noćas je pokraj ukrajinskog zrakoplova uočena bespilotna letjelica, potvrdio je NATO. Navode da je dron bio opremljen eksplozivima i detonatorom, te se nalazio vrlo blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonova. Dio zračne luke zatvoren je za promet, a nekoliko zrakoplova je preusmjereno. Iz policije tvrde da nema neposredne opasnosti za javnost. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premelčva. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tunar za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš koji je tu, ne?

Danko, moja su plava. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

večernja snijeg susreta sa vama i sa nama. Htio bi vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime, jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: U Kninu traje proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Održani su prigodni govori, a svečanost je začinio i atraktivan letački program s akrobatskom skupinom Krilima Oluje i borbenim zrakoplovima Rafalima. Državni vrh se u svojem govoru osvrnuo na doprinos branitelja u stvaranju države, a nije izostala ni reakcija na jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika Vučića, koji je Oluju opet nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, kao i da je načuo kako neki čekaju drugo poluvrijeme. Pa poslušajmo predsjednike Sabora i Republike Gordana Jandrokovića i Zorana Milanovića.
1: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
2: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poziva građane da racionalno troše energiju, iako za sad opskrba nije ugrožena. Što se tiče nuklearne elektrane Krško, kaže da će nastaviti raditi, a hoće li raditi smanjenom snagom, vidjet ćemo ovih dana.
3: Sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj je sigurna. Što se tiče nuklearne elektrane Krško, u kontinuiranom kontaktu sam s kolegom ministrom iz Slovenije. Oni čine sve kako bi nuklearna Krška bez ugroze radila. Što se tiče same nuklearne elektrane Krško, ona nema sigurnosnih problema. To su ekološki zahtjevi koji trebaju biti ispunjeni i najvjerojatnije će biti napravljeno određeno ustupanje odlukama slovenske vlade koja bi sutra trebala imati sjednicu.
0: Cijela Hrvatska danas je u crvenome. U većini zemlje temperature su u 10 sati prelazile 30 stupnjeva. Crveno upozorenje na snazi je i sutra. U stanju pripravnosti su i u Hrvatskim željeznicama. Naime, zbog visokih temperatura postoji opasnost od savijanja tračnica, pa djelatnici HŽ-a pojačano nadziru željezničku infrastrukturu. Ako se uoči bilo kakva nepravilnost, odmah se uvode sigurnosne mjere, najčešće privremeno ograničenje brzine ili zatvaranje kolosijeka dok se problem ne riješi. Nisu naveli je li tijekom ovoga toplinskog vala na nekoj od dionica zabilježena takva pojava.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta, pregovori s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu dobro napreduju, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, koji je izrazio nezadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. SAD očekuje da će Teheran i Muskata danas postići dogovor prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koji nadzire Oman. No Trump ponovno prijeti Iranu ako ne bude dogovora.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
4: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 5. kolova za 1403. godine u Zadarskoj katedrali Svete Stošije za hrvatskog kralja. Bilo je to posljednje krunjenje jednog hrvatskog vladara na hrvatskom tlu. Ladislav je rođen 11. veljače 1377. godine. Bio je sin Karla II. Dračkog i Margarete Dračke. Doba u kojoj je živio u hrvatskoj povijesti poznato je kao razdoblje protudborskog pokreta i obilježeno je borbama za ugarsko i hrvatsko prijestolje između više vladarskih obitelji. Ta je borba ostavila dugotrajne, katastrofalne posljedice po Hrvatsku. Već od 1390. godine mladi Ladislav polaže pravo na ugarsko-hrvatsko prijestolje. Međutim, isto su pravo polagali i Marija Anžuminska i njezin muž Žigmund Luksemburški.
4: Ladislav je pokrenuo rat protiv Žigmunda kako bi preuzeo zemlje koje su mu kao ugarsko-hrvatskom kralju pripadale. Mornaricu pod zapovjedništvom Alojzija Aldemariska poslao je u Dalmaciju kako bi tamošnji gradovi priznali njegovu vlast, što su učinili svi gradovi osim Dubrovnika. Ladislav se na poziv Zadra iskrcao u tom gradu i 5. kolovoza u prisutnosti moćnog bosanskog i hrvatskog velikaša Hrvoja Vukčića Hrvatinića okrunio za kralja, a okrunio ga je ostrogonski nadbiskup Ivan Kanižaj. U jesen iste godine Ladislav je napustio Zadar i vratio se u Napulj i nakon njegova odlaska ponovno su se razbuktale borbe između njegovih i Žigmundovih pristaša. Na stranu Žigmunda Luksemburškog prešao je i nadbiskup Kanižaj i nakon što su Žigmundove snage pobjedile Ladislavove kod Dobora 1408. godine, Ladislavova politika u Hrvatskoj i Dalmaciji je krahirala. Ladislav Napuljski shvatio je da neće moći održavati ugarsko-hrvatsku krunu i 9. srpnja 1409. godine prodao je Veneciji za 100.000 dukata pravo na čitavu Dalmaciju. Posljedice tog kupoprodajnog ugovora bile su porazne po Hrvatsku. Na temelju toga ugovora, Venecija je istaknula svoje pravo na veći dio istočne obale Jadrana, uključujući i pravo na Zadar. To je pravo uspjelo ostvariti, a hrvatske su zemlje sljedećih gotovo 400 godina bile podijeljene između Mletačke republike, Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, koje se početkom 16. stoljeća priključilo Habsburškoj monarhiji, a gotovo puna dva stoljeća do konca 17. stoljeća i Osmanskog carstva. Ladislav je umro u Napulju 6. kolovoza 1414. godine, a vjeruje se da je bio otrovan.
3: Mir sklopljen s Osmanskim carstvom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine, kojim su Osmanlije izgubile velika prostranstva u srednjoj i jugoistočnoj Europi, dugoročno je za njih bio neprihvatljiv. Osmansko carstvo je rat, kojim su namjeravali revidirati odredbe tog ugovora, započelo 1710. godine napadom na Rusiju. Taj su sukob pobjedonosno završili sljedeće godine. Zatim su 1714. godine započeli rat protiv Mletačke republike i sljedeće godine preoteli joj Peloponez. Habsburška monarhija kao potpisnica i jamac mira u Srijemskim Karlovcima zbog toga je ušla u rat s Osmanskim carstvom.
4: Veliki vezir Damat Ali Paša je koncem srpnja s vojskom od 150.000 ljudi prešao Savu kod Zemuna. Habsburški zapovjednik princ Eugen Savojski okupio je vojsku od oko 90.000 vojnika, među kojima je njih 42.000 bilo iz Hrvatske i Ugarske. Princ Eugen je odlučio osmansku vojsku dočekati kod Petrovaradina. Prvi sukobi dviju vojski dogodili su se 2. kolovoza, a sljedećeg dana vojska velikog vezira došla je do Petrovaradina i rasporedila oko 30.000 janjičara. Glavnina Eugenove vojske prešla je Dunav kod Petrovaradina u noći na 5. kolovoza 1716. godine preko dva pontonska mosta i u 7 sati ujutro započela napad. Na desnom krilu njegova je vojska gotovo uništila osmanlijsko topništvo, ali je zapala u velike poteškoće u centru, oko same Petrovaradinske tvrđave. Janjičari su organizirali energičan protunapad i potisnuli Eugenovu vojsku nazad u tvrđavu. Nakon što je Eugen stabilizirao bojište, u centru poslao je konjicu na bokove i uspješno opkolio vojsku velikog vezira. Bio je to odlučan trenutak bitke. Damat Ali Paša nije se uspio povući, a nije mogao ni pregrupirati svoju vojsku. Vidjevši što se događa, oko 10.000 Tatara se povuklo i prije nego što su se uključili u bitku. Bitka je završila oko 2 sata poslije podne, a među poginulima je bio i veliki vezir. Pobjeda kod Petrovaradina bila je odlučna habsburška pobjeda već na početku rata. U toj bitci poginulo oko 3.000 vojnika pod Eugenovim zapovjedništvom i oko 30.000 Osmanlija, čija je vojska izgubila i 140 topova. Rat je zaključen sklapanjem mira u Požarevcu 1718. godine, a tim je mirom uvelike određena i današnja granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u dalmatinskom zaleđu.
5: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels.
3: Američka filmska glumica, pjevačica, model, ikona popularne kulture Marilyn Monroe umrla je 5. kolovoza 1962. godine u Hollywoodu. Bila je jedna od najvećih filmskih zvijezda 50. i ranih 60. godina. Rođena je u Los Angelesu 1. lipnja 1926. godine pod imenom Norma Jean Mortensen. Krštena je kao Norma Jean Baker, a njezino umjetničko ime Marilyn Monroe od 1956. bilo je i njezino zakonito ime. Mada Marilyn Monroe poslana je u sirotinu u Los Angelesu, iz kojega se selila po udomiteljskim kućama. Prvi put vjenčala se sa 16 godina kako se ne bi morala vratiti u sirotište. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radila je u tvornici u kojoj su se bojali dijelovi zrakoplova i izrađivali padobranje. I tamo ju je fotograf David Conover primijetio kao lijepu i darovitu djevojku.
4: Tiffany's. Ubrzo nakon karijere fotomodela započela je i karijeru glumice 1948. godine. Njezin prvi film bio je neuspješan pa je dobila otkaz. Nakon toga uspijeva potpisati ugovor s Foxom, nakon čega je dobila manju ulogu u filmu Sve o Evi i za nju mnogo važniju ulogu, također sporednu, u Džungli na asfaltu. Nakon uloge u Hoxovu filmu Majmunska posla dobiva prvu glavnu ulogu, a od 1952. njezina karijera kreće uzlaznom putanjom. Godine 1959. snimila je antologijsku komediju Neki to vole vruće. Do tada je postala seks simbol, jedna od velikih ikona Hollywooda, svjetski poznata, ali je kao glumica usprkos popularnosti bila donekle podcijenjena. Istodobno je vodila i buran privatni život, bila je u 4 braka, a povezivalo ju se i s Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem i njegovim bratom Robertom. Jedna od najvećih zvijezda poratnog Hollywooda pronađena je mrtva u svom domu 5. kolovoza 1962. godine, a njezina je smrt vjerojatno posljedica prevelike konzumacije alkohola i barbiturata.
3: Hrvatska vojska 5. kolovoza 1995. godine, drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobodila je Knin. Bio je to simbolički trenutak slamanja pobune dijela srpskog stanovništva protiv ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske. Pobuna je započela 1990. godine, a središte te pobune bio je upravo Knin. Na čelu pobune bili su tadašnji predsjednik Srpske demokratske stranke Jovan Rašković, gradonačelnik Knina Milan Babić te zapovjednik milicije u Kninu Milan Martić. Potonja su dvojica pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu osuđena zbog počinjenih ratnih zločina, dok je Rašković za vrijeme trajanja pobune u Hrvatskoj umro. Ta je pobuna od početka imala podršku režima Slobodana Miloševića, tadašnjeg čelnika Srbije koji je pokušavao ostvariti velikosrpski nacionalni program, a ubrzo je dobila i podršku Jugoslavenske narodne armije. Za vrijeme Domovinskog rata Knin je postao političko središte pobune protiv ustavno-pravnog poretka Hrvatske, a nakon agresije na Hrvatsku 1991. godine i središte Republike Srpske Krajine, iz koje je protjerano gotovo sve nesrpsko stanovništvo.
4: U lipnju i srpnju 1995. izvedene su operacije Skok 2 i Ljeto 95, kojom je hrvatska vojska stavila pod kontrolu šire područje Bosanskog Grahova i Glamoča i time dovela Knin u gotovo bezizgledan geostrateški položaj. Nakon propasti pregovora u Ženevi u srpnju i kolovozu 1995. godine i imajući na umu da vojska Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine planira završnu operaciju za zauzimanje Bihaća i Zapadne Bosne, koja bi u slučaju uspjeha izazvala i novu izbjegličku krizu u Hrvatskoj, Hrvatska vojska započela vojno-redarstvenu operaciju Oluja 4. kolovoza 1995. godine. Cilj je te operacije bio oslobađanje većeg dijela okupiranog hrvatskog teritorija, a već drugog dana operacije oslobođen je Knin, čime je Republika Srpska Krajina kao paradržava formirana na hrvatskom teritoriju praktično prestala postojati.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, znate li one matematičke zadatke koje zapravo nemoguće riješiti? Naprimjer, neku jednadžbu koja ima znak jednakosti, to jest koja kaže da je ono lijevo od tog znaka jednako onomu desno, a tijekom rješavanja pokaže se da to nije i ne može biti jednako, to jest da takva jednadžba ne može biti jednadžba. Što ćete onda reći kad vas pitaju za rješenje takva zadatka?
9: Rješenje je da nema rješenja.
8: Nastavnik matematike bit će vjerojatno zadovoljan takvim odgovorom, ali nastavnik logike možda će imati primjedbu i reći će da smo se takvim odgovorom upleli u paradoks. Ako nema rješenja, onda to ne može biti rješenje jer nema rješenja.
10: Rješenje da nema rješenja nije rješenje.
8: Ako pak nešto jest rješenje, onda nije da nema rješenja, jer upravo je to rješenje. Zavrtilo vam se u glavi, bez briga, nećemo dalje. I početna rečenica, rješenje je da nema rješenja, može biti posve u redu jer ona skraćeno znači rješenje je zadatka da jednadžba nema rješenja i sve je jasno. A rečenica, rješenje da nema rješenja nije rješenje, može pak biti uputa svima koji se opiru u svakom zadatku odgovorom.
9: To se ne može.
8: Ali ovo su jezične minute i vratimo se jeziku. Nakon što smo se malo poigrali logikom rečenice, ostaje nam provjeriti je li sve prema pravopisu. Bi li lektor imao ikakvu primjedbu ako ćemo zadatak riješiti tako da mu je rješenje nema rješenja?
9: Bi.
10: Ne bi.
8: Ne bi ako smo napisali riješiti i rješenje. Jer upravo se tako i piše. Riješiti, ali rješavati i rješenje. Evo još nekih sličnih zabuna.
9: Riječ. Sije.
10: Riječit. Riječnik. Sije.
9: Cijena, s ije.
10: Cijeniti i ocijeniti, isto s ije. Ali ocjena, ocjenjivač i cijenik, s je.
9: Vijek, s ije.
10: Vjekovni, vječni, ovjekovječiti, s je.
8: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Kraljevska akademija znanosti. Nakon što je 1773. godine ukinut Isusovački red odlukom Marije Terezije, na današnji dan 1776. bivša Isusovačka akademija u Zagrebu pretvorena u Kraljevsku akademiju znanosti, svjetovnu ustanovu s tri fakulteta. Za ravnatelja je imenovan kanonik Josip Tajsberger, a uz njega je na akademiji predavalo 19 profesora i dva propovjednika. Zagrebačka je akademija bila uređena jednako kao i ostale četiri u Ugarskoj, te imala tri fakulteta – bogoslovni, mudroslovni i pravoslovni. Ubrzo je profesorski zbor uputio Hrvatskom saboru molbu da se akademiji potvrde sveučilišne povlastice koje joj je još Leopold I. nekoć dodijelio. Te su želje ostvarene tek 1874. godine. No Zagreb nije bio mjesto najstarije visokoškolske nastave u Hrvatskoj. Prvo učilište osnovali su Dominikanci u Zadru 1396. s Filozofskim i Teološkim fakultetom. Pavlini su u Lepoglavi osnovali svoje učilište, koje je djelovalo sve do ukinuća njihova reda. U Zagrebu je pak postojala Isusovačka gimnazija u kojoj je bio organiziran studij filozofije. Kada joj je uz financijsku potporu Hrvatskoga sabora osiguran prostor, iz gimnazije se razvila Akademija znanosti koju je car Leopold I. potvrdio pod imenom Akademija Nova Zagrebiensis, s mnogim privilegijama kakve su uživale i druge europske akademije. Nakon raspuštanja Isusovačkog reda, Zagrebačka akademija postala državnom ustanovom i dobila naziv Kraljevska akademija znanosti. Hrvatski se jezik postupno uvodio u nastavu. Najprije ga je kao neobvezni predmet predavao dr. Matija Smodek, a sredinom 19. stoljeća osnovana je posebna katedra hrvatskog jezika na čelu s Vjekoslavom Babukićem. U sklopu reformi toga razdoblja nastala je i Pravoslovna akademija, na kojoj su se školovali mnogi hrvatski odvjetnici, suci i upravni činovnici. Presudan poticaj daljnjem razvoju dao je biskup Juraj Strossmayer, darovavši 50.000 forinti za osnivanje sveučilišta. Njegov su primjer ubrzo slijedili mnogi imućni Hrvati i gradovi, stvarajući tako financijske preduvjete za uzdizanje Zagrebačke akademije na razinu sveučilišta. S diplomom u džepu, današnjim zagrebačkim vremeplovom, poveli su vas Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Zbog ekstremnih uvjeta na rijeci Savi uzrokovanih toplinskim valom, nuklearna elektrana Krško noćas počinje postupno smanjivati snagu reaktora. Kao prva mjera, snaga će biti smanjena na 80%. Krško je posljednji put radilo smanjenom snagom prije 23 godine, također zbog visoke temperature rijeke, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, elektrana će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora, priopćili su iz Krškog. Opskrba energijom nije ugrožena, poručio je pak ministar gospodarstva Ante Šušnjar, te naveo.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Premijer Andrej Plenković za jesen je najavio zakonske izmjene u korist hrvatskih branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Sveučilište u Zagrebu objavilo je tablicu slobodnih mjesta za jesenski upisni rok u sljedećoj akademskoj godini. Na prijediplomskim, integriranim i stručnim prijediplomskim studijima ostalo je nešto više od 3500 slobodnih mjesta, većinom za redovite studente. Najviše slobodnih mjesta ostalo je na Ekonomskom fakultetu, njih 500-tinjak. Slijedi Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu s nešto više od 370 slobodnih mjesta. Na Filozofskom fakultetu ostalo je 339 mjesta, dok je na Pravnom fakultetu za jesenski rok ostalo slobodnih 337 mjesta. Dobre vijesti stižu iz hrvatskih astronomskih krugova. Skupina domaćih astronoma otkrila je dosad nepoznatu maglicu u zvijezđu Labuda. Potencijalna nova maglica nalazi se oko zvijezde Gaje, bijelog patuljka koji je od Zemlje udaljen više od 2300 svjetlosnih godina. Ako stručna provjera potvrdi da je riječ o planetarnoj maglici, bit će to, prema dostupnim podacima, prva maglica koja je rezultat suradnje isključivo hrvatskih astronoma amatera, ističe se u priopćenju.
3: Vijesti.
0: A nevjerojatnu sreću imala je dobitnica lota u Italiji, čiji je listić završio u smeću nakon što joj je uređaj za provjeru dobitaka u lokalnoj trgovini ispisao obavijest da je listić neisplativ. Kada se vratila kući, obitelj joj je rekla da je zapravo osvojila milijun eura. Listić koji je prije ostavila u trgovini završio je na otpadu, a samo pukom srećom uspjeli su pronaći kamion koji je odvozio otpad u kojem je završio dobitni listić. Zahvaljujući komunalnim djelatnicima koji su cijeli dan pretraživali prikupljeni otpad, listić i račun su na kraju pronađeni. Nije međutim poznato hoće li sretna dobitnica nagraditi spasitelje svojih osvojenih milijun eura.
3: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Kad će ptica na mojim školju gnjazdo sviti? Letiti tići, more, letiti

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tatima pogotovo. Je rekao ono, za svoje cure, htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro. I kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici, u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta. Rekao je, znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo. Otišli smo prvo na Gold Coast. Tamo su nam strici strina bili, pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli na Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala, sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam sprovela jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekala prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao za frkav, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje. Tako smo mi imali i tu mi nismo, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuj neki kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curici 6-7-8 godina. Ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije. Imali smo čak i Roma u našoj ulici. Tako da je meni ono multikulti, Dubrava, ono, i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako, onaj, Gold Coast svijet mi je, ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan u milk bar, znači mama mi poslala da kupim mlijeko i kruh. Tamo, ono, ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ne, ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska, sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla, bla, bla, bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. Ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk i onako da muzim kravu. Milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu i dao ona meni mlijeko i kruh i kupujem i zađem van i suze. Suze, ono da, ono, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik to mi je onak bilo. I onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće ono, ne mre to tak biti teško, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti. Tako da, to je jedino osjećaj koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo. S mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra u svom trošku, u svom vremenu, da mi pomogne da naučim engleski jezik.
0: Sljedeći izazov bio je upis u australski školski program, koji se u mnogo čemu razlikovao od onog koji je Dijana pohađala u Zagrebu.
1: Kad sam došla, znači mi smo došli u kolovozu 81. Trebala sam početi treći razred osnovne, još sam sve sam čitanke ovoga već ono, dobila i to sam ponijela sa sam u Australiji, mama ih dan danas čuva za uspomenu. A u Australiji bila škola pod kraj godine. I sad, da li da me upišu, da li da ne upišu, onda su sugerirali da nek čekam novu školsku godinu u veljači, sam da ću proći sve testove. Sad kad sam ja polagala sve testove, matematika i te neke stvari su bili u biti za australski peti razred, a ne za treći. Puno naprednije mi je bilo jedino taj engleski jezik. I onda u veljači sam krenula u četvrti razred. Jedan razred sam ipak preskočila, sam bila prenapredna za ove neke druge stvari, ali međuvremeno taj 9, 10, 11 mjesec sam tu i tamo otišla u razred sa sestričnom svojom koja je tamo bila, da sjednem, da slušam, da učim od klinaca. I onda su me ovoga zamolili da napravim jedan show and tell. Znači ono kada u Australiji dijete dođeš i moraš donesti neki predmet ili nešto i sad ti cijelom razredu pričaš ili o tvom hobiju ili to. I sad mene učiteljica pita, ona, jel bi ja to htjela? Kako ću, brate, ja ne govorim engleski jezik? Na koji način što? I onda mi je pala na pamet. Glina. Ja uzela komad tatine gline, kak je bio lončar. Ja uzela tu glinu, ja se stala ispred razreda, hvala Bogu, ja se ničeg ne sramim. Ja uzela tu glinu i ja počela na hrvatskom jeziku. I sad ja počela njima pričati, evo sad ću vam zmodelirati zmiju i ja pričam kako to radim, sad ću vam zmodelirati kućicu, pa one životinjice. Naravno, djeca, makar me nisu razumjela, ali su vidjela šta radim i onda su me razumjela. I onda kad sam bila gotova, pokazala sam i svi su pljeskali. A riječi nisu razumjeli, ali su vidjeli na kroju, kužili su šta radim i očito da pričam o tome šta radim. To neću nikad zaboraviti, onda sam se osjećala, srce mi je bilo veliko kao kuća, jer sam uspjela upravo to što je htjela, da im nešto pokažem, samo nisam rekla jezikom, nek sam rekla svojim rukama. Tako da to mi je onako, to mi je dalo baš vjetar u leđa, kako se kaže, i da sam počela više sa tom djecom. Onda sam ja njima bila interesanta, ja nisu nikad vidjeli tako nešto ovoga, tako da mi je glina u biti, meni bila moj jezik koji mi je otvorila i prijateljstva i tako dalje. Tako da mi je to od malena, moj jezik tajni i glina.
0: Tata je bio lončar i onda ste se bavili tim poslom u Australiji.
1: Da. Tata je znači ovdje u Hrvatskoj, je završio primjenu umjetnosti i radio različitim firmama po Hrvatskoj i onda kad smo otišli u Australiji, to je bio naš kruh. I mama pak drugo nešto završila, ali kak je doma počela je s tatom još u Hrvatskoj već raditi doma obiteljski biznis i i u Australiji. Tako da smo i na Gold Coastu i u Melbourneu, tata je znao vrtiti, išli smo na te umjetničke sajmove, rukotvorina, toga u Australiji jako puno, pogotovo na Gold Coastu, te art and craft markets, ima i uz plažu i svuda. Tako da nama vikendi su bili radni. Ja baš sam računala da u 16 godina, od kak sam išla na market, samo jednu nedjelju nisam radila, baš sam bila jako bolesna, pa nisam mogla, inače nema, ne ideš na market, ne prodaš, nemaš čim platiti, tako da to ti je ko svako drugi, ide ponedjeljak do petak na posao, mi smo subota, nedjelja i petak naveče imali, to nam je bilo to, tako da prek tjedna stvaraš, radiš, peć, vrtiš, ponedjeljak nam je bio vikend u biti, odeš obaviš bankarstvo, je znao tata i mama i ako smo mi bile doma cure, onda je bilo vrijeme za ribolov ili za nešto, tako da tata mi se nažalost razbolio u 89. 90. i onda je već bilo jako teško mu bilo zaraditi, onda smo sestra i ja onda sam i studirala i keramiku i onda poslije smo i nas dvije preuzeli cijeli obrt, tako smo jedna i druga to radile. Krenula sam radila na TAFE, to kod nas je bila recimo reka strukovna škola, da usporedimo to sam za kompjuter programerstvo završila, onda sam krenula na fakultet za pravo. Ja sam uvijek mislila možda voljela biti pravnik i to ti je ona 97. prvi semestar prava završim, sve super, jako dobro je meni to je išlo, prvi kompjuter sam si kupila, to je, sjećam se, morala sam dignuti kredit, morala sam kupiti auto, koliko je košta kompjuter, $5,500 onda. I onda mi je rekla moja profesorica Lebrun na Gold Coast University, znaš šta, ti si dobro razmisli, nisam ja baš sigurna da je pravo za tebe, biti, možda bi bila više za marketing ili tako nešto, jer organizirala sam već i evente i takve različite koncerte i ne znam šta, ono kao klinka, jer pravo i pravda nisu iste. A ti tjelaš pravdu, ne pravo. I to me je ovoga dala jako za razmisliti ovoga i da malo pogledam da li je to što ja hoću. Dala mi jedan dobar savjet, rekla imat ćeš jednog čovjeka koji će pretući ženu, djecu, razbijati ih, ti ćeš morat njega braniti, nećeš moć birat, ali tebi će se na licu vidjeti, ti ćeš njega sama već osuditi, a to kao advokat ne možeš. I onda sam promijenila malo, morala sam stat.
0: Baš u tom razdoblju razmišljanja o izboru novog smjera u njenom obrazovanju, ljubav je posve neočekivano zakucala na njena vrata.
1: Počela sam taj internet, ono, nismo znali šta je to, nisam baš ga puno niti koristila, onda sam počela istraživati, pa sam počela komunicirati preko različitih četova sa našim Hrvatima. Nisam od 81. baš puno imali kontakta sa našima doma, recimo. To je prvi hrvatski monitor HR, Paračet je taman počeo, ja sam bila jedna od prvih koja sam se ulogirala i tu sam onda upoznala Damira. On je bio u Berlinu, studirao je u Berlinu geofiziku i tu smo ovoga se nas dvoje upoznali, znači 97. 3 mjeseca se dopisivali, ja odgodila fakultet, prodala obrt, prodala auto, spakirala kofer i otišla za Berlin i onda za Hrvatsku.

0: Povratkom u Hrvatsku, Dijana je ispunila svoj veliki san, no nije zaboravila svoju drugu domovinu.
1: Volim Australiju. Australija je veliki dio mene. Ja sam ja, ono što sam naučila, što sam ono upila, ono australsko sam, ona Australka. Još, a onda hrvatsku podlogu, ona zna reći, ona hrvatska me majka rodila, hrvatska krv teče u venama, ali ono što ja jesam, veliki dio je zahvala Australiji. I to mi je ono tu neku snagu recimo dalo i dalo mi je neki drugačiji način cijenit život. I onda kad spojiš jedno sa drugim, sa naši ljudi su cijenjeni tamo, izuzetno znaš, ako hoćeš nešto se napravi kako Bog zapovijeda, zoveš Hrvata, sposobni, izuzetno, svi su ih cijenili, ono, svi ih, ono, i to kad ono je jedno sa drugime i sad kad naučiš onu neku australsku ljubav za život. Rad je nešto što ti samo pomogne da možeš živjeti život, ne obrnuto. Sad kad ono, ti nađeš neki način spojiti jedno i drugo, tempo života je brz. Ako ti ono, neko da priliku da možeš napraviti nešto iz sebe i svog života, a to Australija ti je nama svima dala. Falilo mi je jako Zagreb, Sljeme, Vrganji, šuma, rijeke, Kupa. Sanjala sam upravo Zagreb i to mi je bilo san. Znači ja neki jedan dan raditi negdje blizu katedrale, blizu Dolca, zamislit ću na poslu. To kao ono, dijete sam sanjarila ono, o tome. To mi je onako ono bilo jao. A kažem, a s druge strane, fali mi Australija, fali mi te neke stvari. I kažu ljudi, nekad teško je, ne možeš sjediti na dvije stolice. Nije istina. Nađe se način ovoga, Australci i Hrvati koji se vrate ovdje u Hrvatsku. Nemojte zaboraviti Australiju. Australija je ta koja vam omogućila toliko toga i onaj način života je to. Budite zahvalni. Kad god smo u Australiji, nismo zaboravili Hrvatsku. I kako god smo u naše domove u Australiji imali dašak Hrvatske, nešto je bilo na hrvatski način da nas je podsjećalo na našu domovinu, na naše ljude, na našu vjeru. Napravite to i tu. Neću nikad zaboraviti Australiju, uvijek će joj biti zahvalna. Kad god će biti Anzac Day, makar ono, bilo je nešto naše koji su bili u tim australskim vojskama i tako dalje ovoga, moji nisu niko tamo bili, ali odajem počast svima onima koji su napravili Australiju koja zemlja je danas. Tako da te neke australske dane ću i ovdje u Hrvatskoj uvijek obilježiti. Imam i australsku zastavu uvijek vani, to je dio mene, jer bez Australije ja ne bi bila ko sam ja.
0: Prilagodba na novi život u Lijepoj našoj je, na neki način, bila slična razdoblju privikavanja na život u Australiji. Dijana je ponovno usavršavala jezik, upoznavala hrvatski način života i tražila svoje mjesto pod suncem. Iako je u početku bilo i teških trenutaka, Dijana je hrabro kročila stazom svog života i uskoro dobila priliku o kojoj je sanjala.
1: Kad smo se suprug i ja vratili, 2001. za stalno smo se vratili u Hrvatsku, onda sam otvorila prvo obrt. Šta ću raditi, tražila sam posao, hrvatski mi je bio okej, okay, ali šepam, znali su me se i nasmijat, malo sam zvučala kao ono, Mađarka, padiži letirali lijevo, desno, svijemo tamo. I otvorila sam taj obrt da negdje neš krenem, nemam ja veliku niti obitelj, niti on. Nismo ovdje imali neku veliku podlogu da se znaš kome obrati, tako dalje. Damir je suprug počeo raditi ovoga jednoj firmi i nakon godinu dana obrta, tu sam imao mali dućančić u Dugom Selu, nije bilo lako. Nije bilo informacija niti na internetu, niti da se može snaći, ni ono, baš te neke stvari, ono, sam, baš ubile su mi duh. Okej. Okay. Ne možem ovako, moram negdje počet raditi, moram ući u ovu zajednicu i naučit kako ovdje se radi, jer uvijek sam tvrdila isto što je znam i reći ljudima, ti kad negdje dođeš, šta smo mi napravili u Australiji, ti dođeš, ti se prilagodiš toj zemlji, ti prihvatiš tu zemlju, ti probaš poštivati ono šta je tamo. E tako onda sam ja htjela i tu napraviti. Ja sam u biti maltene ovdje došla, je da sam ono, Hrvatica, ali sam i Australka, ja sam došla ovdje u nepoznato, ja sam otišla kod djete, nisam ja znala. Ja sam rekao, okej, okay, ajmo onda ući u taj svijet. Došla sam doma jedan dan poslije sve znam i reći ljudima, ti kad negdje dođeš, šta smo mi napravili u Australiji, ti dođeš, ti se prilagodiš toj zemlji, ti prihvatiš tu zemlju, ti probaš poštivati ono šta je tamo. E tako onda sam ja htjela i tu napraviti. Ja sam u biti maltene ovdje došla, je da sam ono Hrvatica, ali sam ja Australka, ja sam došla ovdje u nepoznato, ja sam otišla kod dijete, nisam ja znala. Ja sam rekao, okej, ajmo onda

Gledalo, digla sam telefon, zvala sam australsku ambasadu, jel imate koje je otvoreno radno mjesto? Pa u biti imamo baš evo sada nešto, poslala sam CV, išla na dva razgovora, testiranje i tako dalje i dobila svoj prvi posao tamo na zamjenu porodilji. Radila sam na recepciji konzularnoj putovnice i malo po malo iz jednog posjeća u drugi posjeć i onda se otvorila prilika za stalno radno mjesto, za javnu diplomaciju, znači promicanje Australije, australske kulture, obrazovanja i tako dalje ovoga i konzularne i putovnice. Tako da sam ovoga to radila od 2006. do evo 2026. na toj poziciji sve skupa u 2003. Ne mogu ti opisati koja je to čast služiti obe dvije svoje zemlje. Znači i Australiju i Hrvatsku. Pomagati našim ljudima i Australcima i Hrvatima. Kad te zove, ne znam, u sred noći, kasno naveče iz policije da je nešto se nekome Australcu ili Australki dogodilo. Kad oni čuju tvoj glas, kad ti čuješ ono u bolnici strgani, slomljeni, osjećaju da nisu sami. Osjećaju na drugoj strani svijeta često mladi ljudi, a i starijih je ljudi bilo. Taj osjećaj da pomogneš svome surodnjaku na drugoj strani svijeta, često samo da čuješ taj glas, da čuješ taj naglasak, da čuješ svog zemljaka, kako bi se rekao, da ti neko objasni, gle, ja sam znala reći, naše bolnice, naši doktori, vidjela sam čuda u ove 23 godine. Stvarno čuda što ti ljudi rade, imam toliko respekt, poštovanja za naše doktore, medicinsko osoblje, HGSS, stvarno sam se susrela sa različitim ljudima kroz veleposlanstvo o tom konzularnom poslu. Tako da ono, taj dio posla meni u veleposlanstvu je bilo ovoga zadovoljstvo, izuzetno teško. Moraš znati sebe odvojiti, ne nositi posao doma, što nije lako. Pogotovo ako si osoba koja voliš pomagati ljudi, koji imaš puno suosjećanja, taj dio posla mi je bio jako emotivan. Taj dio da im možeš, za jedne sam imala supruga ovoga, je preminuo, gospođa je bila Australka Filipinka, htjela je u Hrvatskoj imati misu prije nego što tijelo ode iz Hrvatske. A sam sa bivšim rektorom katedrale organizirali da je bila ekstra misa za njega ili je htjela da vodi se misa u zemlji gdje je gospodin preminuo, imao srčani udar. Ali tako nešto moći, tako nešto organizirati, dati njoj tu neku mir i to je predivno. Ovaj drugi dio posla pak, ono, mislim, ja sam blizanka po horoskopu ovoga i ja ne mogu jednu stvar raditi od jedan put, čak i gledam televizor, još radim većinom dvije stvari usto. Tako sam po karakteru, tako da ovaj moj posao, taj Conjoint Public Diplomacy Office je bio stvoren za moj karakter, gdje ono, imaš taj vrlo strog, crno-bijeli, pun zakona, putovnice, konzularno je, nema tu zafrkancije, tu imaš izuzetno veliku i pravnu odgovornost i tako dalje. Dok ovaj drugi dio, ova javna diplomacija, je bilo više kultura, više kreativnost, tu je baš ona ova druga moja strana ovoga mogla malo zaživjeti. Tu sam rada puno i sa našim ljudima, i sa povratnicima, sa školama i tako dalje. Uvijek sam bila iskrena. Kad neko nešto treba, nema ti ništa gorijeg da ona kaže, ma, mi to ne radimo i to je to. Ili evo, ja sam svoj dio posla napravila, sad odite dalje. Ako sam ja znala da poslije toga ćete trebati nešto drugo, ja bi uvijek ljudima dala stono. Mislim, onaj finese, onaj people skills, ajmo tako reći, onaj customer skills, to sam naučila u Australiji. Kill them with kindness, kako kažu. Ono, sa osmijehom toliko puno dalje postigneš nego na unapadić. To pokušavam ovdje. I ako znaš nešto, podijeli tu informaciju. Nemoj čuvat za sebe. Zašto ne bi ja to nekome rekla, na koji način se nešto može napraviti? Ja isto nisam imala smjernice, te falilo mi je. Da mi je samo netko rekao, bilo bi mi puno lakše nego da to moram sve sama. Što smo mi zahvalili, moja obitelj bila kad smo došli u Australiju, imali smo tih par obitelji koje su nam te neke stvari ono pomogle, to ti znači svijeta. I tako, tako da evo, 23 godine u veleposlanstvu, došao kraj, došao je ovoga, dosta mi je bilo ureda, falilo mi je vremena u životu, mislim, ja sam mlada, ove godine ću navršiti 53 godine, ali imam osjećaj kod imam 25, ovoga, pa nekad i 15. Ja baš želim uživati, ali tu kod nas
je način života. Nađeš vremena za sjesti popit kavu s njime, sa nekime

0: i možeš si stvoriti te neke lijepe momente.
1: I nakon 3 desetljeća života u Hrvatskoj, Dijana je i dalje podjednako očarana lijepom našom.
0: Mi smo toliko bogati da ni sami ne znamo koliko smo bogati. Stranci zašto dolaze tu? Nije samo radi lijepog, ne znam, lijepo vrijeme, lijepog mora, ne znam šta. Proputovala sam stvarno pola svijeta, vidjela sam svega i svačega. Imamo se s čime dičit. Naše ceste su mrak. Nismo niti najgori vozači na svijetu. Ja i Damir smo proputovali Hrvatsku, volimo uzeti kartu i pogledati, ok, gdje, u kojem kutu nismo bili, najmanje selo, ajmo tam. Kaj tam ima? 6 kuća, nema veze. Ali idemo pogledat. I onda često naletiš na neki izvor. Ono, i onda znam ono, istraživati šta je tu bilo, kako je tu bila buna, gdje je tu bilo, šta je bilo u povijesti. To je, mislim, za tako jednu malu zemlju mi smo toliko bogati. I sa ljudima, i sa gastronomijom. I to što mene ono inspirira, moj prapradjed je radio na dvoru Draškovića u Varaždinu. Bio je kovač. Njegov sin je poslije vodio vinograde, da. I to je kad gledam koliko je bio težak život, kad gledam, imam stare slike, sam našla od onog ranih 1900 neke, gdje od mog pradjed i baka i sva djeca koja su na stara slika. Ti ljudi su bili toliko vrijedni, ali uvijek su držali do sebe, uvijek su jedni drugi pomagali, susjedstvo, baš smo posebni ljudi, izuzetno sposobni, izuzetno tvrdoglavi, ali zato i jesmo sposobni. A ja isto kažem, nemoj mi nešto reći da nešto nije moguće. To je ono, stisneš zube, ajmo, i to je ono baš, ako to preokreneš u onaj pozitiv smisao, i na pozitivno je to što ono naši su ljudi radili vani, gdje su ono ništa ih nije moglo pokolebati. Naučit ćemo, radit ćemo, evo, svekar i svekrva su živjeli i radili u Njemačkoj ono skoro 40 godina. Puno njih se vraćaju iz Njemačke, i mladih i starih. Drago mi je da vidje da se naši odlučuju vraćati, snalaze se puno lakše, ok, današnje vremenu i sa internetom i to, i sad više svi komuniciraju, imaš te grupice, pa velika razlika se vratiti sada ili prije 30 godina. I stvarno je taj ured za Hrvate izvan domovine i način kako ono šta rade i to stvarno je za svaku pohvalu. Tako da nije ono samo folklor i nije samo da imamo one fešte. To su sada drugačiji način, to je od edukacije, to je od jezika, mislim, vraćam se na jezik, stvarno fakat, jezik je srž svega. Stvarno sam se trudila naučiti, jezik je naš identitet. Tako je isto bilo vani. Naši ljudi su se, jeda su se držali zajedno, ali ono, nemaš tamo izbora. Meni najbolja prijateljica, evo baš sam sve kao pričala, prošli tjedan se joj pokazivala slike, javila mi se jedna kolegica iz škole, iz 80-ih, ona je Indika, ona je otišla u Ameriku sa obitelji, ali smo ostale u kontaktu. Druga mi je najbolja prijateljica bila iz Papove Nove Gvineje, imala sam iz Šri Lanke, Irkinja, jedan najbolji prijatelj je bio iz Bosne, ovaj drugi bio Grk, Italijan, Francuz. Nama je to bilo ko klincima normalno. Kažem, meni nije ono, dolazeći iz Dubrave, u kvartu jednom gdje smo živjeli Dendrong mi jako sličan Dubravi. Bio, i Dendrong se promijenio, a i Dubrava se promijenila. To je meni onako ono bilo, to je moj kvart i ono, to ne daš se onako, napraviš si ga svoga. Ja kad odem u Slavoniju, makar nemam, barem koliko sam ja našla, nemam crtu iz Slavonije. Ali ja obožavam tu Slavoniju. Ja kad dođem tamo, ja sam doma. Ali opet, ja kad odem na Krk, ja sam doma. Ja obožavam Krk. Odem na Korčul, obožavam Korčul. Za svaki dio gdje god sam bila kod nas, Cavtat mi je jedan omiljen grad u cijeloj Hrvatskoj. Ali kad odem u Varaždin, pak opet posebno. Tako da, to je mene u Australiji jako, jako vuklo. Ta ponos na Hrvatsku, šta je jedna mala zemlja. I rekla sam, ok, kad je bio počeo rat, ja sam htjela ići doma. Moje su mama i tata rekli, kućeš, čekaj, mlada si, to. Danas, sutra, ako se odlučiš, odi na neki drugi način. Sam rekao, ok, onda ću ja na drugi način pomoći svoj zemlji, ja ću se vratit, pa ću onda pomoć stvoriti tu zemlju. Na svoj mali način, našću nešto. Ja mislim da je rad kroz veleposlanstvo, da sam uspjela pomoć našim ljudima, pa kako jel putovnicu vadili ili te neke druge savjete i informacije koje smo davali, približiti Australiju. Mislim, ja imam taj program što smo radili za education ovoga australski tu, ono, skoro 200 škola im su im doticaj održavala različite predavanja, pričanja o mojim iskustvima u Australiju, klokanima, koalama, uvijek ono... Malo prije sam ti rekla, ono, teško sjediti na dvije stolice, ali se može. Makar možeš čak u svom vlastitom domu održavati jedno i drugo. Mislim da je to izuzetno važno. Drži svoje. Ja znam ko sam ja, ja znam što sam. Mi smo doma uvijek imali zastave na svakom čošku. Imam, kažem, i australske, i hrvatske, i križ, i ono, mislim, to smo mi.
1: Prema statističkim podacima, oko 230 tisuća Australaca godišnje posjećuje Hrvatsku.
0: Hrvatska je u zadnjih 10 godina njima postala cilj. Nije samo bilo nešto što su usput. Ako su bili u Schengenu, pa su morali izaći iz Schengena da si produže boravak, pa bi onda gledali kartu, a joj, gle, mogli bi ići u Hrvatsku, pa bi slučajno došli k nama. Ljudi, Hrvatska je sada na mapi Australaca za dolazak. I ne samo Dubrovnik, Split više nije samo crossroad, ono, Split je bio ono kao autobusna stanica za otići. Ne, ne, sad je i Split kao Split postao destinacija njima, otoci da nas spominjem, Zadar sve više i više, prosječno oko 7 do 10 tisuća Australaca, Hrvata, recimo ovoga je u Hrvatskoj, makar ta brojka polako ide gore. U Australiji se isto stvari promijenile i nije jeftino i tako dalje. Ako imaš ovdje u Hrvatskoj, naslijediš kuću, bake, djede, strica, koga već, to ti je već velika prednost u tvom životu da već imaš tu nekretninu i sad dođeš sa nekom bazom, nešto što si stvorio u Australiji i sa nekim drugačijim načinom možda nešto što si tamo naučio, ne, on doći tu još smo friška, još kod nas ima jako puno mogućnosti koje još nije razvijeno, koje još nismo krenuli, ali tek dolazimo do toga. To je sasvim prirodni način rasta jedne mlade države. I tu ja mislim gdje se je prepoznalo i što se puno radi i naša hrvatska veleposlanstva vani, ne radi se više, nije onaj hard sell. Nije ono, znaš, i sad već ja osjećam, evo, u mojem okruženju, nije ono dijaspora, ono, vrati se, nemate one više neke nepoznanice između dijaspore i Hrvata koji nisu išli van. To mijenje se promijenilo. To je jako, jako, jako, jako bitno, jer njima je lakše se uklopiti ovdje u ovaj život i imaju osjećaj koje da pridonose nešto, a mi koji smo ovdje, lijepo da oni dođu, ali dođu sa friškim kapitalom, dolaze malo sa friškim nekim onako energijom i to mislim da je jako bitno. Dakle, ja uvijek svima kažem koji se planiraju vraćati, kada dođete, kako su naši radili tamo, probaj uklopite se u zajednicu. Neke stvari jednostavno neće se nikad promijeniti. Prihvatite da to tak je i nemojte o tome se zamarati, jednostavno, jer tu će onda zapeti. Nemojte pitati zašto se to tak radi, jednostavno to se tak radi, gotovo. Napravi i ajmo dalje. Mislim, birokracija ima svuda. Australija ima svoju birokraciju, Njemačka ima svoju birokraciju, sestra moja živi u Kanadi, ona ima svoju birokraciju. Svaka zemlja ima svoje, nije to naše, nije Hrvatska izumila to, ono da je to samo ekskluzivno u Hrvatskoj. Svuda ima, nije nigdje lako. Znači, imamo Digital Nomad, izvrsan program, jer tu nam dolaze puno Australaca koji nemaju hrvatske korijene, koji nemaju kontakt sa Hrvatskom, prepoznali su Hrvatsku kao destinaciju koje bi oni voljeli makar na tu godinu dana živjeti i raditi. Znači, da radimo nešto jako dobro, da imamo nešto jako dobro za ponuditi. Nije da ljudi dolaze ovdje samo zato što vuče srce kao što je mene. Imam jednu prijateljicu ovoga, ona je Australka, biti porijeklom, ono, Irkinja, Škotkinja, ali došla je s tim, nije ošla tam. Nije ošla u Irsku, nije u Škotsku, nego došla tu. I godinu dana kaže, voli, gledaj, ja radim na kompjuteru, znači ja mogu raditi bilo gdje u svijetu. Gdje god ga ponesem, moj rad je sve što je na mom laptopu. Tu joj se sviđa način života i ono, i sad voljela bi ostati što duže da može. Znači imamo za ono s čim se dičiti, imamo za ono s čim ljude privući. Puno toga se promijenilo kad gledam nazad, kad sam prvi put se vratila nazad doma na kratko 97. pa onda 2001. kad smo se vratili. Razvili smo se jako brzo i kao sama zajednica Mislim, i nakon korone ovdje se jako puno promijenilo. Na ono, kad stanemo sad nazad i kad gledam od 2022. 2023. onda je krenuo ovaj val iz stranih radnika i tu se snalazimo. Imam par prijateljica koje su u Filipinke, koje tu kod nas rade, uče naš jezik i moji su otišli bez jezika na drugu stranu svijeta. Zašto su otišli? Ko nam je pomogao? Koliko su imali ljudi razumijeva za njas? Tako da pokušam i tim ljudima koji su došli, odlučili su doći u Hrvatsku, živjeti, raditi, pomagati svojim obiteljima iz njihovih zemalja. To je ono što je njima važno, da im damo priliku već kad su odlučili za našu zemlju, da im pokažemo da smo dobar domaćin. Pogotovo ove koji su i naše vjere, dajte više misa na engleskom jeziku. Barem taj dio moramo im omogućiti, onda će biti manje i problema i tako dalje. Tako da ono, jako smo u interesantnom razdoblju kao zemlja, kao narod, koji smo jako ponosni, a mijenja nam se stvari koje ovoga malo ljuljaju naš način života. Tako da ovoga bit će interesantno gledati sljedećih 5-10 godina.
1: Iako je 23 godine radila posao i snova, Dijana je osjetila da je došlo vrijeme za promjenu. Zov umjetnosti bio je sve snažniji i glasniji.
0: Došla sam do jedne točke gdje ovoga vrijeme je bilo za krenu dalje, vratit se nazad, biti na svoje korijene, na umjetnost. Dovoljno je, mislim, da sam ovdje naučila i sazrela i ušla u cijeli život u Hrvatskoj, u zajednicu, i sad sam domaća. Tako da ovoga, evo, otvorila sam prije 2 tjedna obrt i sad stvaram, crtam, slikam, evo, keramička peć će mi stići ovaj tjedan, tako da je u spomen mog pokojnog tate, radit ću opet lončariju ovdje u Hrvatskoj, ti stari zanati, mislim da je polako vidim, raste čak ovdje oko nas, izrađujem nakit, oslikavam staklo, radim na drvetu, svašta nešto, imam i bonzaje, i tako da ovoga jedan skroz drugačiji život, vrijeme je za malo usporiti stvarno uživat u životu i ovoga, imat ću i radionice i tako dalje, tako da ono, to mi je stvarno gušt da mogu više vremena sprovesti u vrtu i sa obitelji. Da ne trebam samo gledati subotu, nedjelju ću otići vrganje traži kad su već svi pobrali, oni koji ne rade preko tjedna, da ne mogu otići ono srijedu, četvrtak ono u vrganje. Tako da ovoga, i sad ću polako na koje sajmove, u Grešnicu idem u subotu na sajam cvijeća i rukotvorina. Ovoga, ići ću u Zrin početak 7. mjeseca, isto naša jedna povratnica Branka Čubilić, imaju ovoga festival Lavande, tako da ću i tamo sudjelovati, tako da imam cijelu jednu liniju sa fokusom lavande. I onda, kaj su jeli naši stari u Vrbovcu, stara jela s Dugog Sela ovdje u Dugom Selu. Podržavamo i male OPG-ove, naše ljude koje rade, koje stvaraju, mislim da je to važno, jer taj onda novac ostaje našim obiteljima, našim ljudima ovdje, tako da ovoga, ja ću uvijek ono, od svoje kumice na placu, jer evo i ovoga, mi svoje isto doma svašta radimo, ako možemo jedan drugome ovoga podržati, mislim da je to jako važno. Tako da ću sad ja biti jedna od tih. Baš me veseli sljedeće razdoblje ovoga i da stvarno mogu imati možda onaj australski laid back life i ovdje tu kod nas. To je ono, sad ja mislim, došla sam do toga gdje mogu stvarno spojiti jedno i drugo zajedno.

Naša gošća ovaj tjedan je Dijana Grahovac, australska Hrvatica koja se 2001. odlučila vratiti u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju veleposlanstva Australije u Zagrebu, a od veljače ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluje.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, temperature i do 39 stupnjeva.
2: Silovit ruski napad na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama, ubijeno je najmanje 17 ljudi.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom Kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Na proslavi u Kninu, prema procjeni policije, okupilo se oko 3000 ljudi, manje nego prijašnjih godina. Unatoč visokim temperaturama, najbrojniji su bili hrvatski branitelji iz cijele zemlje, javlja Sunčica Cokarić.
4: U Knin danima stižu posjetitelji iz cijele zemlje.
5: Kašto je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Iz Rijeke, da ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Uz pljesak dobrodošlice stigli su i motoristi. Među njima i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaj su podijeljen uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrate se nekakvi sjećanja koja i nisu baš dobra, ali dobro.
4: Na trgu su ih među ostalim dočekali članovi udruge djece poginulih i nestalih branitelja. Svake godine smo tu, kazao je dopredsjednik udruge, rođeni Vukovarac, Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: U protokolarnom dijelu programa sudjelovala je i udruga Glasnici istine iz Slatine i ove su godine organizirali maraton od Čavoglava do Knina. Trčala ga je i Marija Đapić.
10: Ovaj tren smo stigli pa onako vruće je, pa izdržali smo onako dosta dobro, ali vruće je, šta je. Ja sam sve otrčala, imali smo tri žene koje smo sve otrčale. Srce je puno, suze idu same kad ljudi tu plješću kad dođeš, jel dan ove godine nekako valjda sam to drugačije doživjela, ali je srce puno.
4: Proslava se nastavila uz ručak, vojnički grah, a večeras za sve posjetitelje u organizaciji grada Knina nastupaju Tiho Orlić i Hrvatske ruže.
2: Na središnjoj svečanosti proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministri, ratni zapovjednici, branitelji i mnogobrojni građani. Koje su poruke poslane, poslušajte u prilogu Mirune Kastratović.
11: Pripadnik 1. a zatim i 7. gardijske brigade, hrvatski ratni vojni invalid, a danas predsjednik udruge veterana Puma Robert Puja, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
12: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
11: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
13: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
14: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
11: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te objasnio.
13: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
11: Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
15: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
11: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
16: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosni smo.
17: Htio bi da zapravo nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da traži, da gradi na nečem drugom.
11: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Odlazimo sada i uživo u Knin, tamo nas očekuje Zoran Vukičević. Zoran, dobar dan. U pakleno vrućem Kninu, osim događaja o kojima smo izvijestili u prva dva priloga emisije, održana i pokazna vježba pripadnika oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova. Kako je to izgledalo i što je bio cilj vježbe?
18: Lijep pozdrav iz studija Radio Knina. Da, vreloga Knina, 39 stupnjeva, no vidim da i u drugim dijelovima zemlje slična temperatura. Ta temperatura ipak nije spriječila pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske da pokažu zapravo kako je sada stanje i kako su mogućnosti hrvatske vojske. Naravno da su najimpresivniji bili preleti Rafala i njihova grmljavina motora, ali još impresivnije djelovala je zapravo pokazna vježba pod ovim temperaturama pripadnika i redarstvenih snaga, dakle i MUP-a i vojske, kada su slijetali, dakle, pred stadion Dinara i pokazali kako se neutralizira teroristički napad. Vidjeli smo zapravo sve, vidjeli smo pravu akciju, vidjeli smo prekrivanje, vidjeli smo udar drona. Prvi put to možda upravo možemo sada ovdje vidjeti, to je bilo prikazano i na hrvatskoj televiziji, kako se sa dronom kojim gađamo nešto dobijemo zapravo efekat na terenu. Sve ono što sad pratimo, nažalost, u vijestima iz svijeta, to se može vidjeti ovdje jer je hrvatska vojska usvojila tu tehnologiju. Dakle, i policajci i vojska su se spustili, neutralizirali, prije toga osmatrali, napali i pokazali zapravo kakvo je stanje spremnosti oružanih snaga. I svake godine zapravo Oluja i ova obljetnica pokazuju zapravo još nešto, a to je bili smo spremni onda, spremni smo i sada. Spremnost hrvatske vojske u svakom pogledu, a to je komentirao i pukovnik Budimir koji je bio s nama u studiju, je odlična. Oprema je hrvatska u pravilu, osim jasno ovih letjelica, ali sve ostalo je, dakle, naša oprema, naše znanje, naše sposobnosti, pa je to tako bilo demonstrirano i na stadionu Dinara u Kninu za vrijeme pokazne vježbe nakon onog služenog programa. Bili smo time impresionirani i to je možda najimpresivniji dio zapravo ovoga dana i on će se uvijek ponavljati. Mislim da je ovo očito dobro mjesto da svi mi i preko, naravno, slike hrvatske televizije, ali preko radija, kada to nekako pokušamo i oslikati, vidimo zapravo što hrvatske oružane snage i policijske snage mogu. To je bila impresivna priča, završila je kako treba, uspješno, i vjerujem da će se to pogoditi i ponoviti sljedeće godine. U Kninu je i dalje vruće, još traje naravno proslave, trebat će, jasno, cijelo večer, čuli smo i večeras koncert, ali za sad iz Knina toliko.
2: Hvala lijepa, zahvaljujemo Zoranu Vukičeviću na uključenju iz Knina. A kako se danas živi u Kninu? Poslušajte što je zabilježila Lidija Grubišić.
19: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među njih ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
20: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
19: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
1: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup parku prirode Dinara.
19: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
21: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
22: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
23: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave. Krasna je.
19: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
24: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina. Moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino je to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
19: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
2: Povodom Dana pobjede u Osijeku je Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije 20. put organizirala sportsko-rekreativno druženje branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na streljani Pampas održana su natjecanja u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik udruge organizatora druženja Josip Talapko.
29: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila evo u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
30: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
0: Najavimo i da ćemo od 15:30 emitirati posebnu emisiju Oluja 1995.
3: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: Dnevne novosti nastavljamo o drugim temama. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm. U 14:39 stupnjeva izmjereno je u Belom Manastiru te u Zračnoj luci Osijek. Stupanj niže izmjereno je u Požegi, Slavonskome Brodu, Virovitici, Lipiku i Paziru. Istodobno vodostaji mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Iz Hrvatskih voda poručuju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle potpuno presušiti.
0: Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova, vodostaji većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebno loša na Dunavu i Rajni. Dunav je izrazito nizak duž gotovo cijelog toka, na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problemi s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec.
2: Zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško noćas će početi postupno smanjivati snagu reaktora. U prvom koraku bit će smanjena na 80%. Mjera je privremena, ali nužna zbog poštivanja odredbi okolišne suglasnosti prema kojoj je dnevna prosječna temperatura rijeke Save, nizvodno od hidroelektrane Brežice, ne smije prelaziti 28 stupnjeva, a prosječni dnevni porast temperature rijeke ne smije biti viši od 3 stupnja.
0: Inače, nuklearka Krško posljednji put radila smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save daleke 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i još pogoršaju, nuklearka će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora.
4: svijet.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolici ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi. Goran Ivanović.
5: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
6: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
5: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TAS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Dron Zavoda Vladimir Tkačuk.
6: Europska unija preusmjerit će 1,4 milijarde eura izvanrednih prihoda od ulaganja zamrznutih sredstava Ruske središnje banke za potporu Ukrajini, objavili su iz Europske komisije. Unija je do sad iz tog izvora Ukrajini ukupno doznačila 8 milijardi eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobar vam dan. Glavna je sportska tema i danas velika pobjeda Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris ispraćen je u Litvu s 5 pogodaka u mreži. Strijelac trećeg, Mateo Lisica.
8: Nema tu puno filozofije. Kad sam u 16 ili blizu 16, moram zabiti gol i to trener očekuje od mene.
7: Pa i četvrtog, Luka Stojković.
9: Sretan sam, naravno, što sam mogao pomoći ekipi. Ozbiljno smo ušli ovaj susret i rezultat govori sve.
7: Trener gostiju Željko Sopić pomirio se s ispadanjem i poželio je modrima uspjeh u nastavku europske sezone.
10: Ja stvarno Dinamu želim od srca, pošto znam kako se puni tu proračun, da uđu u Ligu prvaka. Cijeli Zagreb i svi navijači očekuju Ligu prvaka. Jako navijač Dinama, kaj, šta bi ja sad trebao reći? Di želim Dinamu? Da igra Ligu prvaka.
7: Dinamo će u miru trenirati uoči uzvrata s obzirom na to da je odgođena utakmica s Rijekom u HNL-u. Uzvrat u Kaunasu na rasporedu je u utorak. Dodajmo kako su nogometašice Hajduka u drugom pretkolu Lige prvakinja s 3-2 izgubile od Bečke Austrije, te će za 3 dana pokušati izboriti kvalifikacije Europskog kupa. Na teniskom Mastersu u Montrealu Marin Čilić izgubio je u drugom kolu. Amerikanac Tiafo sladao ga je preokretom s 2-1 u setovima. Preokrenula je i Švicarka Golubić protiv Done Vekić u drugom kolu Toronta, dok je od Antonije Ružić s uvjerljivih 6-1 i 6-2 bolja bila Amerikanka Kiz.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
12: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije još je moguć poneki pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom Kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenljivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, temperature i do 39 stupnjeva.
2: Silovit ruski napad na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama. Ubijeno je najmanje 17 ljudi.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Oglasi.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Donio sam odluku da idemo, prosuđujući ispravno da je dovoljno bilo pregovaranja, da je sada povoljni moment da to učinimo.
2: To je nebo gorilo. 5 sati tamo na ono, prizoru, beberovi paraju zrak, topovi tuku, tenkovi se čuju buke tih motora.
3: Danas od 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske, ušle su u grad Knin.
4: Oluja.
5: Znači 84 sata hrvatska vojska uz pomoć i uz pratnju hrvatske policije je uspjela ostvariti svoj zadatak.
6: To je majka svih bitaka.

0: Krajem srpnja 1995. godine u Hrvatskoj je bilo više od 380 tisuća prognanih i izbjeglih. Trećina njezinog međunarodno priznatog teritorija bila je pod okupacijom pobunjenih Srba. Nakon brojnih pregovora i inicijativa bez uspjeha, 3. kolovoza propao je i posljednji pokušaj pronalaženja mirnog rješenja. Na ženevskim pregovorima Srbi su odbili plan Z4 koji im je jamčio teritorijalnu i političku autonomiju, državu u državi. Hrvatskoj nije drugo ništa preostalo nego provesti u djelo odluku s Brijunskog sastanka 31. srpnja i vlastitom oružanom silom osloboditi okupirana područja. A kakav je u tom trenutku bio međunarodni položaj Republike Hrvatske, govori tadašnji šef hrvatske diplomacije Mate Granić.
1: Nesretni rat između Hrvata i Bošnjaka je snažno destabilizirao međunarodni položaj Hrvatske, bez obzira što je Milošević, Karadžić i bosanski Srbi su izvršili agresiju kao i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Ali Washingtonskim sporazumom, a to sam u ime Hrvatske pregovarao i potpisao, je vraćen međunarodni kredibilitet Hrvatske. Od tog trenutka smo mogli razmišljati. Rat između Hrvata i Bošnjaka je snažno destabilizirao međunarodni položaj Hrvatske, bez obzira što je Milošević, Karadžić i bosanski Srbi su izvršili agresiju kao i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Ali Washingtonskim sporazumom, a to sam u ime Hrvatske pregovarao i potpisao, je vraćen međunarodni

0: smo uspjeli u glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda izlobirati rezoluciju o situaciji na okupiranim područjima Republike Hrvatske 94/96 iz prosinca 94. godine, koja govori o UNPA zonama kao okupiranim područjima Republike Hrvatske, i Beograd direktno povezuje sa situacijom na okupiranim područjima, uključujući etničko čišćenje Hrvata i Nesrba. Ali ova rezolucija je davala pravnu podlogu za vojnu operaciju. Onda je došlo do tragedije Srebrenice, koje je najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata, pojedinačni genocid. I nakon toga je došao predsjednik Demirel Turske, koji je molio suznih očiju predsjednika Tuđmana da predsjednik pomogne Bošnjacima, da opstanu. Ali predsjednik je već praktički, on je bio 16. na 17., a već istog dana je predsjednik održao sastanak sa vojnim i policijskim vodstvom o potencijalnoj vojnoj operaciji oslobađanja. Nakon toga, kao ministar vanjskih poslova, organizirao sam u Splitu sastanak predsjednika Tuđmana i Izetbegovića, i tada je potpisana Splitska deklaracija, to je bilo 22. srpnja 95. godine, na temelju koje je Hrvatska vojska legitimno na temelju međunarodnog ugovora pomogla u oslobađanju Bosne i Hercegovine, gotovo preko 20% teritorija, ali uz simpatije i Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke.
1: Operacija Oluja počela je u 5 sati 4. kolovoza i završila potpunim porazom pobunjenika 7. kolovoza u 18 sati. U njoj je sudjelovalo oko 200.000 branitelja, 245 je poginulo, a više od 1.400 ranjeno. Nositelji glavnih smjerova udara bile su gardijske brigade i specijalna policija, tadašnji načelnik glavnog stožera general Zvonimir Červenko.
2: Glavni pravac napada u Oluji bio je napad prve gardijske brigade smjerom Glibodol, Plitvice, Tržiška, Raštela, to je na spoj sa armijom BiH. Druga gardijska brigada imala je pravac napada Gora, Banski, Grabovac, Obljaj, to je tamo kod Petrinje. Deveta gardijska brigada sa, naravno, ostalim postrojbama koje su surađivali s njima i podupirale, bio je Ljubovo, Prijeboj, a četvrta i sedma gardijska brigada koje su napadale od Grahova na Knin. I konačno, zaistači je ovdje i postrojbe MUP-a, kojih je u operaciji Oluja bilo negdje oko 3400, oni su imali svoj pravac napada Gračac-Otrić.
1: U svijesti svakog hrvatskog vojnika ti kolovoški dana glavni motiv bio je Knin kao simbol velikosrpske pobune, i njegovo oslobođenje već drugoga dana akcije ubrzalo je njezin tijek na svim taktičkim smjerovima.
3: Teren je dugo pripreman. Postrebe 7. gardijske i 4. gardijske brigade rade već duže vrijeme na tome. Osvojena je Dinara, osvojena Bosansko Grahovo je osvojeno. I danas od 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države. Ja bih ujedno zahvalio svim pripadnicima 7. i 4. gardijske brigade na najvećim rezultatima u povijesti hrvatskog naroda.
4: Ovo što je rekao gospodin Korado, riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin. Ja bih zahvalio svim mojim vojnicima, prijateljima iz 7. gardijske brigade i svim hrvatskim vojnicima koji su osigurali da mi danas oslobodimo naš grad.
5: Kamo poslije Knina?
4: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
1: Ova legendarna snimka zapovjednika 7. i 4. brigade Ivana Koradea i Damira Krstičevića nastala je na Kninskoj tvrđavi odmah nakon oslobođenja Knina.
6: Bože, pozdrav!
7: Bože, daj!
6: Pozdrav Sisku!
8: Lepo glavi! Konavljiva!
9: Ajmo!
10: Ovo je dan koji sam dugo čeka, jer sam ovdje robija 91. godinu. 9. 10. 11. mjesec. Ovo mi je najsretniji dan u životu.
11: Je li bilo teško?
10: Nije. Ovo je najlakši teren do sada.

0: najslađi.
1: Ovo je ono za pamćenje. Jedva čekalo, što se čekalo 5 godina veliki.
2: Žanane, samo što nam nema Ratka Mladića ovdje u Kninu na današnji dan.
3: To je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu, makar tako ja mislim. A sigurno i ovi oko mene ovdje su borci moji.
4: I sad, kad smo ovo napravili, šta znam, osjećam se sretan i zadovoljan. I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
5: Pa iskreno rečeno, prije godinu dana se nisam nadao, ali u zadnji par mjeseci sve je bilo jasno.
6: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali, ja vjerujem i cijela Hrvatska, i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan. Ovo je sada bila sprega, znači snaga, pokazala se šta Hrvatska može i kojom snagom može napraviti i ona će sigurno osloboditi sve što je još okupirano.
7: Istoga dana kada je hrvatska vojska ušla u Knin, snage specijalne policije ušle su u Gračac. Mario Đurak i Dario Partić, pripadnici jedinica Omega iz Bjelovara i Orao iz Osijeka.
8: Specijalna policija se spustila u Oluju s Velebita. Po nekakvim pričama Umprofora i novinara, niko nije očekivao da bi mi tako nešto napravili. Mi smo se spustili, znači, 4. ujutro smo krenuli, mi smo evo osobno, Omega su imale odmah na početku 8 ranjenih, 1 poginuo, od nas 180. Znači šok, moralo se to sanirati, ranjene otpremiti, ali mi smo dalje nastavili sa svojim planom, uspjeli smo, drugi dan smo se spustili u Gračac, nakon Gračaca smo krenuli dalje na, kako bi se reklo, čišćenje terena, znači sve do preko Bruna, Mazina, da bi završili kod Kulen Vakufa. U biti u Boričevcima i na granici s Kulen Vakufom. Tamo, znači nakon 2 dana, kad je vojska preuzela, mi smo se vratili u Bjelovar.
9: Na Buki smo čekali početak akcije. Već je to bilo i nestrpljivo, hoće više krenuti, jer sve to cijelo vrijeme rata mi smo se u stvari pripremali i miračili. Sad je to, jel? Idemo to odraditi, premda smo puno akcija borbeni odradili, ali to je sad to zadnje i sad ćemo to odraditi, konačno ćemo napraviti ono što smo svi željeli da imamo državu, jel? I mi smo se spustili s Velebita prema Gračacu, tamo smo noćili. Sutradan smo dobili zapovijed da idemo za Donji Lapac. Da, u tome svemu ja razumijem šta je rat i prošao sam ga, ali mi smo se toliko penalili da to konačno skršimo, ali one su bježali. Bilo je tu pucnjave, bilo je poginuli kolega, ali nije ono što smo, ja inače očekujem najgore. Međutim, ispalo je najbolje što se tiče nas, jel? Mi smo došli u Donji Lapac, tamo smo bili, pokojni ministar obrane Gojko Šušak proglasio je gotova akcija i mi smo išli kući.
10: Znači 84 sata hrvatska vojska uz pomoć i uz pratnju hrvatske policije je uspjela ostvariti svoj zadatak. Može biti još policijski akcija, ali vojna akcija kao takva je završila.
7: Nakon što je svijetu pokazala odlučnost i spremnost u operaciji, izuzetno važno bilo je i stanjem na terenu pokazati veličinu hrvatske vojske. Kako je i 24 sata nakon oslobođenja Knin i dalje bio zapušten, prljav, s ćiriličnim natpisima, bez hrvatskih zastava i simbola, general Ante Gotovina je na arhiviranom sastanku na Kninskoj tvrđavi 6. kolovoza bijesno urlao na svoje podređene, ističući izniman politički trenutak u kojem su tek oslobođeni Knin stizale strane delegacije, političari, novinari.
11: Operacija je izvedena uredno, planski, na najvišoj razini u vojničkom smislu. A poslije akcije, poslije bitke, kaos. Totalno razmažena dica, opuštena, bez ikakve odgovornosti. Da li si provjeren, da li su župani kontaktirani, da li je civilna zaštita zatražena, da li su vatrogasci zatraženi?
12: Zatraženi su, gospodine general.
11: A di su? Jer ti znaš da u 5 sati poslije podne to mora biti sve spremno. Jedan križ niste bili sposobni naći. Govori ono što se vidi u gradu. To je sramota. Sramota. Ovo, barbari,
0: rade ovako. Oni koji su plaćeni po ratnom plijenu i ratuju po ratnom plijenu. Pa vidite, predsjednik vlade dolazi, ministar, ministri prometa, sve ostalo šta ne dolazi danas. Ući ćemo ovakav rad koji je prošla hrvatska vojska. I koja hrvatska vojska još ima pod kontrolom zašto civilna struktura je nisu preuzela. Koga vi sramotite? Sami sebe. I one kojima vi zapovijedate za koje odgovarate. A za one naše mrtve poginule koji su ginuli za ovo. Trebate imati malo obraza. Jer za ovaj Knin se gine od dinare, od ove zime 10. mjeseca. A ne govorim ove zadnje operacije i koliko je njih nastradalo i koliko je još dan danas njih u bolnici, oni koji su trajni invalidi. A vi se ponašate tako, zapovjednici. Sigurnost, šta je sigurnost? Sigurnost mora biti organizirana. Ona ima kontrolu situacije, vojna policija mora slušati. Ne vidimo niti plakate na ulici, niti zastave na objektima glavni, ništa ne vidimo, gdje je to? Gdje je to?
13: Upravo se postavljaju, gospodine Grijanić.
0: A šta se postavljaju? 11.5 sati, ti si od jutra, od 4 sata treba, čitav noć radiš. I za ovaj sam nered koji je ovdje, vi ste najodgovorniji ljudi za to. Zato imamo vremena 5 sati do tada, 5 sati da sam grad bude uredan i da ima sve što ono potrebito da bi dočekalo hrvatsku vlast. Je li vam jasno?
7: Predsjednik Tuđman, ministri i ostali suradnici došli su u Knin nešto prije 17 sati tog 6. kolovoza, dok su se na terenu još vodile teške borbe. Na Kninskoj tvrđavi, preplavljen emocijama, predsjednik je kazao.
14: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje. I razumije se, sanjao Kninu, jer Knin je bio prijestolnica hrvatskih kraljeva, kralja Zvonimira, a učinili su iz tog Knina, iz tog područja utočište i sjecište i leglo četništva kakvog nije bilo gotovo nigdje u čitavoj toj zloglasnoj bivšoj Jugoslaviji. Prema tome, oslobođenje Knina jeste jedan povijesni čin i povijesni datum u uspostavi slobodne i nezavisne Hrvatske države, ali ima dublje značenje. Tek sa oslobođenjem Knina stvorili smo uvjete za stabilnost Hrvatske države, hrvatskog naroda u budućnosti.
15: Napokon je spojena južna i kopnena Hrvatska.
14: Južna i kopnena. I ne samo to, nego su stvoreni uvjeti da ta Hrvatska ima i normalnije granice prema susjednim područjima gdje je hrvatska vojska također postigla u posljednje dane uspjehe koji su uvjetovali također brzo oslobođenje Knina, a stvaraju uvjete i za rješenje krize u Bosni.
7: Taj je uspjeh došao kao rezultat svega što smo stvarali na putu uspostave slobodne i nezavisne Hrvatske države, kao rezultat zrelosti, visokog morala i političke svijesti hrvatskog naroda i njegove spremnosti na žrtve, kazao je prvi hrvatski predsjednik, te se prije nego li je poljubio hrvatsku zastavu, osvrnuo na komentare iz svijeta.
14: Postoji svijet, demokratski svijet, ali postoji i oni čimbenici koji odlučuju o sudbini toga svijeta u većoj mjeri nego li drugi. Prema tome, opet je taj svijet htio da mi budemo skrštenih ruku, da pregovaramo, da taj svijet se bojao da zbog našeg vojnog potvata za oslobođenje okupiranih područja, da će to prouzrokovati rat. I prema tome, čak i prijatelji u svijetu su nam preporučivali da ne idemo. Donio sam odluku da idemo, prosuđujući ispravno da je dovoljno bilo pregovaranja, da je sada povoljni moment da to učinimo. I taj i takav svijet, onaj koji je objektivan, demokratski svijet nam plješće, a oni koji nam nisu bili skloni, ti nas danas moraju priznati čak Hrvatsku kao regionalnu silu bez koje se više ne može uopće raspravljati o međunarodnom poretku i prilikama u ovom dijelu.
7: Nakon 8-mjesečnih borbi u okolici Knina, njegovo munjevito oslobođenje dalo je moralni poticaj za još brži tempo Oluje. S druge strane, brzinu operacije od samoga početka odredilo je i precizno djelovanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Besprijekorna koordinacija naših kopnenih i zračnih snaga unijela je kaos u srpske redove, potvrdio je i ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević.
16: To je bila panika. Preko veze smo čuli razgovore tih njihovih zapovjednika sa njihovim ljudima na crvenoj zemlji koji su organizirali obranu, da se ne povlače, da je to obrana srpstva, da je to zadnja linija, da će ga streljati, da mora odbraniti taj prostor, da ustašama ne smije to dopustiti, da se sve linije druge drže, da oni moraju izdržati, da Knin ne smije pasti.
7: Tempo Oluje bio je nešto sporiji na području Banovine, no dolaskom na taj prostor generala Petra Stipetića, koji je tada bio pomoćnik načelnika glavnog stožera za borbeni sektor, stanje se brzo mijenja u hrvatsku korist. Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije, srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi i potpisao predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
17: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske. Prema izjavama predstavnika srpske strane sa kojim smo pregovarali, cijeni se da ima oko 5 do 6 tisuća vojnika i oko 25 do 30 tisuća civila. Oružja ima dosta, to je kompletan korpus, oružje se mora predati sve. Imamo podatke da su dijelovi Banijskog korpusa, tu jedno 10 km južnije od nas, okruženi. I tijekom današnjeg dana pokušat ćemo da i sa njima se dogovorimo o mirnoj predaji ili ćemo to razriješiti na drugi način. Mi ih čvrsto držimo u obruču i ne mogu proći. Ja sam zadovoljan što je ovo riješeno mirnim putem, jer uz upotrebu velike tehnike bilo bi puno žrtava i na našoj strani. Oni su dovedeni u takvu situaciju i to je sada, mislim, riješeno stvar.
18: Kako se vi osobno osjećate u ovom trenutku?
17: Pa trebali bi se staviti u kožu vojnika koji slavi nekakvu pobjedu i onda se zna kako se osjeća. Vesela, radosno, evo to je sve.
7: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i Armija BiH nastavile su napadne akcije i došle nadomak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH. Predsjednik Tuđman u prvim je satima vojno-redarstvene operacije Oluja uputio poruku građanima srpske nacionalnosti da ostanu. Neprijateljske vojnike pozvao je na predaju oružja i jamčio im amnestiju. Međutim, najveći broj Srba i samoproglašene Krajine organizirano je napustio Hrvatsku na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva koridorima preko Srba i Dvora. Oluja je čin dobra iz barem tri razloga, navodi jedan od planera, admiral Davor Domazet Lošo.
19: Prvi, što je to operacija jedinstvena u povijesti vojnog umijeća, koja je izvedena kao integrirana do bojište i kao potpunjuća bitka. Prije toga su samo dvije oružane snage izvele takve doktrinarni zahvat, to su oružane snage Sjedinjenih Država Izrael. Drugo, to je operacija koja je dosegla najveću razinu etike ratovanja, a to je ostaviti slobodu neprijatelju. U operaciji Oluja za sva vremena ostavljena je sloboda neprijatelju. Ako ste boriti, mi smo tu, ako ne, evo vam slobodni prolaz. Treće, operacija Oluja je jedina operacija u povijesti koja je spriječila genocid. Nemate ni jedne operacije, a to je Bihać i Zapadna Bosna. I zato, nakon Hrvata, trebali bi slaviti Srbi, zato jer smo mi Hrvati uspjeli skinuti hipoteku 5 puta veću nego što je hipoteka genocidnosti koju oni sada nose zbog Srebrenice, mislim na Bihać. I treći koji bi trebali slaviti, to su Muslimani, Bošnjaci, jer smo mi spriječili Srbe da ne učinu 5 puta veći genocid.
7: Unatoč tomu Oluja se godinama više proučavala u sudnicama nego na vojnim učilištima. Međunarodni sud u Hagu optužio je trojicu hrvatskih generala, Antu Gotovinu, Mladena Markača i Ivana Čermaka za ratne zločine. Oslobađajuća presuda bila je točka na i, kako je kazao general Gotovina na veličanstvenom dočeku u Zagrebu.
20: Dobro večer, dragi prijatelji. Hvala vam. Sretni smo što smo s vama večeras svi zajedno.
1: Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja. Pobjedili smo. Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
7: Vrhunskom organiziranošću i visokom motiviranošću snaga Oluja je rijedak primjer u povijesti. Svojim rezultatima potaknula je niz političkih procesa u Republici Hrvatskoj kao i u Bosni i Hercegovini. Nakon Oluje akcijama Maestrali Južni potez stvorene su pretpostavke za potpisivanje Dejtonskog sporazuma, čiji je dio bio i dogovor o mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja. Zacijelo kao jedna od najvećih vrijednosti Oluje ostaje snaga i jedinstvo hrvatskog naroda.
21: Uspostavili smo svoju slobodnu Hrvatsku. Obranili je, stvorivši oružanu silu na čudo svijeta. I dolaze oni iz Europe, iz NATO i Amerike. I čude se, odakle nam naoružanje, odakle nam ljudi. Čak rekoše na mimohodu prošle godine, dobro, naoružanje ste mogli prošvercovati i kupiti ovo, ali gdje ste našli ljude? A ja im kažem, u hrvatskom narodu, u tom i takvom narodu koji nikad nije prestao sanjati o svojoj slobodi i koji je bio spreman da to napravi.
7: Poštovani slušatelji, bila je ovo posebna emisija u prigodi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. U emisiji su korištene arhivske snimke novinara i snimatelja Hrvatske radiotelevizije. Pripremila Nives Hladnić.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U vojnoj redarstvenoj operaciji Oluja sudjelovalo više od 11.000 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, izjavio Slaven Galić. U Međugorju započeo 37. međunarodni molitveni susret mladih, Mladi Fest. Vučić i patrijarh Porfirije danas u Mrkonjić gradu. Toliko najavi. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić u povodu obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja istaknuo je kako u toj operaciji sudjelovalo više od 11.000 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske dali značajan doprinos pobjedi. U objavi na platformi X podsjetio je i da su elitne postrojbe HVO-a nakon operacija Bljesak i Oluja bile pripremane za sudjelovanje u planiranoj operaciji oslobađanja Hrvatskog Podunavlja, koja na kraju nije provedena zbog mirne reintegracije. Nikada neću zaboraviti hrabrost, odlučnost i spremnost tih mladih ljudi iz moje brigade koji su s nestrpljenjem čekali zapovjed da se pridruže postrojbama Hrvatske vojske u oslobađanju Vukovara. Vjerovali su u svoju zadaću i bili spremni podnijeti najveću žrtvu za slobodu hrvatskog naroda, napisao između ostalog Galić. Do provedbe operacije Dunav nije došlo jer je dogovoreno političko rješenje, uslijedila je mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja. Galić je poručio da doprinos HVO-a u Oluji treba trajno čuvati od zaborava, te ga je nazvao dijelom identiteta i zajedničke pobjede hrvatskog naroda. U Međugorju je započeo 37. međunarodni molitveni susret mladih, Mladi Fest, koji će tijekom 5 dana okupiti desetke tisuće sudionika iz više od 70 zemalja svijeta. Ovogodišnji susret održava se pod sloganom Dođi i vidi. Program obuhvaća molitvu, kateheze, svjedočanstva, euharistijska slavlja i glazbene sadržaje. Poruku mladima u Međugorju uputio je papa Lav XIV. Mlade potiče da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje. Cijeli program manifestacije prevodi se na 20 jezika. Imamo 10 televizijskih kuća iz cijeloga svijeta koje su akreditirane za prijenos celokupnog programa Mladi Festa diljem svijeta i putem naših YouTube kanala se prenose na 20 mreža, izjavio je Vedran Vidović, ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje. Mladi Fest predstavlja Međugorje u najboljem svjetlu, molitve, sakramenata, zajedništva i ljubavi. I upravo to je poruka koju župa želi poslati svijetu, poručili su organizatori Mladi Festa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik položili su vijence kod Bosanskog Petrovca na mjestu stradanja srpske kolone koja se povlačila nakon Oluje. Vučić i Dodik odali su počast žrtvama kod spomen obilježja u selu Janjela, kraj Bosanskog Petrovca, gdje je 7. kolovoza 1995. godine raketirana kolona srpskih izbjeglica. Prema podacima vlasti Srbije i Republike Srpske u napadu je poginulo 10 civila, među kojima 4 djece. Srbija je 2022. godine podignula optužnicu protiv četvorice umirovljenih časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska odbacuje optužnicu smatrajući je pravno neutemeljenom i neprihvatljivom zbog primjene srbijanske univerzalne jurisdikcije na događaje iz Domovinskog rata. Vučić boravi u dvodnevnom posjetu BiH, a danas će u Mrkonjić gradu sudjelovati na središnjoj komemoraciji posvećenoj stradalim i prognanim Srbima tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Najavljen je i dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, do danas je zbog stjecanja 4 kaznena boda poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da se među vozačima kojima po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi 4793 muškarca i 582 žene. Muškarci tako čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%. Agencija dodaje kako ovi podaci ukazuju na značaj dosljednog poštovanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 42 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH pretežito sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 42 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Obilježen dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Nuklearna elektrana Krško smanjuje snagu reaktora. HEP izvijestio da će opskrba strujom biti uredna.
2: Tijekom dana trebao bi se postići dogovor o plovidbi Hormuškim tjesnacem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu. Izvijestit će Kristijan Pelc.
4: Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio tisuće ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Kraljevski grad kako bi proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, razgledali vojnu tehniku, ali se i prisjetili žrtve branitelja.
5: Iz Zadra.
6: Idemo malo obići.
5: Čekamo rafale.
7: Zadavamo vojnu opremu i zapada nas sve, lijepo ljudi objašnjavaju, objasni sve što treba.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
4: Neki su poput Dragutina Hercigonje došli biciklima čak i Zagreba.
9: Ovo godina si 15. Iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine i čak imamo jednog Amerikanca. Na biciklu nije vruće, jedino ako se ide uz brdo, onda je malo više vruće, ali puno se hidriramo, lijepo obilježimo Oluju, damo neku svoju žrtvu.
4: Vukovarka Danijela Čevra, kao kći poginulog hrvatskog branitelja, sudjelovala je u podizanju hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi.
10: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
4: Zbog očeve smrti sama je postala braniteljica i pristupila vukovarskoj policiji.
10: Malo prije operacije Bljesak sam došla u policiju i evo, 31 godina ljubavi. Jer stvarno da bi radili posao, ovaj posao treba to voliti. Ne treba biti neki veliki policajac, ali treba biti prvo domoljub.
4: Časnički namjesnik Mato Bjelovarac, tada pripadnik Puma, među prvima je 95. ušao u Knin.
11: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi, protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
4: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
12: Oluja za mene počinje trećak. Ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
4: A sve okupljene u Kninu i ove su godine oduševile sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program Krila Oluje te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
2: Na središnjoj svečanosti proslave Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministri, ratni zapovjednici, branitelji i mnogobrojni građani. Koje su poruke poslane, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
13: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako svi vrlo dobro znaju tko je u Domovinskom ratu bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu, te da su hrvatski branitelji ponosni što su sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Hrvatske.
14: Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju.
13: U svim govorima mogao se čuti odgovor na kritike koje uobičajeno u dane obljetnice Oluje stižu iz susjedne Srbije. Osvrnuli su se na njih i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
15: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
16: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
13: Dodao je i predsjednik Republike Zoran Milanović. U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
5: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
13: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
17: Sretan vam naš dan, da ga s ponosom proslavimo. Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kakvo smo imali tijekom Domovinskog rata.
13: Dodamo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako miče ogradu u kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju u svečanosti na glavnom trgu uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović također je istaknuo u svojem govoru da je Hrvatska jedina država Europske unije i NATO-a čiju vojsku vode ljudi koji su prije 30 godina stekli ozbiljno ratno iskustvo. Posebno je istaknuo načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
16: Nijedan načelnik glavnog stožera, nijedne NATO države nije vodio bojnu u napadu. A svaki vojnik zna što je to bojna u napadu na vojnoj vježbi, a kamoli u stvarnim ratnim okolnostima. Naš načelnik glavnog stožera, Tihomir Kundid, jest. I on je jedini takav u Europskoj uniji i u NATO-u i među ostalim, ali ne samo zato, ima i imat će moje povjerenje. Ali on je zadnji te vrste. Kad ode u mirovinu, po zakonu i ustavu, sljedeći načelnik glavnog odbora više po zakonitosti i sili godina i biologiji neće biti takav čovjek. Biće netko novi. A vojska, ako želi biti žilava, otporna, ako želi nastaviti biti pobjednička, mora okrenuti glavu sa starih ratova i manje više zaboraviti kako je to izgledalo i okrenuti se improvizaciji i izazovima novog vremena.
3: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: Emisiju nastavljamo drugim vijestima.
0: Na području općine Marčana u Istri poslijepodne su buknula tri požara. U ZER traktoru u gašenju su sudjelovali javna vatrogasna postrojba Pula i dobrovoljna vatrogasna društva Marčana, Medulin i Pula. Izgorilo je oko 6 hektara trave i niskog raslinja. Iako su zbog nepristupačnosti terena u pomoć bili pozvani i kanaderi, za njihovu intervenciju nije bilo potrebe jer vatra nije prijetila kućama.
2: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm. Istodobno vodostaje mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Iz hrvatskih voda poručuju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle potpuno presušiti.
0: Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova vodostaji većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebice loša na Dunavu i Rajni. Dunav je izrazito nizak duž gotovo cijelog toka. Na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problemi s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec.
2: Danas i sutra u većem dijelu zemlje temperaturni je vrhunac ovoga toplinskog vala, no dobrih vijesti, barem što se vrućina tiče, nema. Nešto malo manje vruće bit će preksutra, tako je to sročio meteorolog HRT-a Zoran Vakula, koji kaže da su temperature ispod 30 stupnjeva moguće u posljednjih 10 dana ovog mjeseca, ali i to je pod velikim možda.
18: Još dalje vrlo vruće vrijeme, a onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barim prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe. Tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima. Neki će disati na škrge. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. Nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim. Možda zadnje 10-dnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza, će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
2: Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u više europskih nuklearnih elektrana, a i nuklearna elektrana Krško najavila je da će noćas početi smanjivati snagu za 20%. Takav rad nuklearke neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina. Pripremio Ivica Krišto.
19: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
20: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
19: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
21: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
19: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
22: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo ključ da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
19: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Svijet. U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi. Goran Ivanović.
1: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
6: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
1: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. U međuvremenu je ruski predsjednik Vladimir Putin prerasporedio časnike u vojnom vrhu te imenovao zapovjednika novoosnovanih snaga za ratovanje dronovima.
6: Svi dobro znaju da smo odlučili stvoriti novu granu oružanih snaga za bespilotne sustave. Cilj je bio pronaći osobu koja se na najbolji mogući način dokazala u toj ulozi. Generala Denisa Ljamina smatramo jednim od najkvalificiranijih stručnjaka u ovom području.
1: Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Dron Zavoda Vladimir Tkačuk.
2: Pregovori s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu dobro napreduju, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, te izrazio i zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. SAD očekuje da će Teheran i Muscat tijekom dana postići dogovor prema kojem bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. No Trump ponovno prijeti Iranu ako ne bude dogovora.
6: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti. Nevjerojatnu sreću imala je dobitnica lota u Italiji, čiji je listić završio u smeću nakon što je uređaj za provjeru dobitaka u lokalnoj trgovini ispisao obavijest da je listić neisplativ. Kada se vratila kući, obitelj joj je rekla da je zapravo osvojila 1 000 000 eura. Listić koji je prije ostavila u trgovini završio je na otpadu, a samo pukom srećom uspjeli su pronaći kamion koji je odvozio otpad u kojem je završio. Zahvaljujući komunalnim djelatnicima koji su cijeli dan pretraživali prikupljeni otpad, listić i račun su na kraju pronađeni. Nije poznato hoće li sretna dobitnica nagraditi spasitelje svojih osvojenih 1 000 000 eura.
2: Aktualno u 17. U zapuštenim ruralnim područjima nestaje poljoprivredne proizvodnje. U posljednjih 10 godina više od polovice poljoprivrednih gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji prestalo je podnositi zahtjeve za poticaje. Proizvodnja i na kninskom području slabi. Prilog Sunčice Cokarić.
7: Studenta računarstva Petra Komfortu na njegov 21. rođendan na skoro 40 stupnjeva zatekli smo u Očevu polju. Bere se povrće, u tome sudjeluje cijela obitelj.
23: Kad zove čača mora biti tu. Ja baš i nemam toliko iskustva, ja samo pomažem kao radnik. Mislim da ne bi mogao voditi posao kao on.
7: I zato ima druge planove. Otac Robert poljoprivredom se bavi već 30 godina. Obrađuje 8,5 hektara, no za svoje 4 djece nada se drukčije budućnosti.
24: Evo, on je na fakultetu.
8: fakultetu, ona je završila srednju školu, ja im uvijek govorim, ovo uvijek mogu raditi. Ta opet nek završe neku školu da imaju neki normalan posao, jer ovo je naporno i ovdje ste 24 sata konstantno u tome.
7: Živjeti se može, dodaje, no cijena je prevelika i sve manje onih koji su je spremni platiti, potvrđuju to i podaci Ministarstva poljoprivrede, viši savjetnik za kninsko područje Josip Silov.
9: Svi su trendovi u padu, dakle svake godine je sve manji broj gospodarstava koji podnosi zahtjev za poticaje.
7: Na kninskom području 757 je aktivnih poljoprivrednika, od toga ih polovica proizvodi samo za vlastite potrebe, no domaća je proizvodnja skupa, dodaje Silov.
9: Nažalost, mi da jedemo samo svoju hranu, jeli bi skuplju hranu, usitnjena proizvodnja, bez napredne tehnologije, bez navodnjavanja, bez ostaloga, ne može donijeti jeftinu proizvodnju.
7: Prosjek od 6 do 7 hektara po gospodarstvu, što su na području Šibensko-kninske županije uključeni i pašnjaci, zapuštene zemljišne knjige i napušteni prostori, čine poljoprivredu nedovoljno konkurentnom. Mladi to prepoznaju. Ove godine poljoprivredu krša na kninskom veleučilištu upisao je tek jedan student, prodekanice za nastavu Emilija Friganović.
10: Mladi traže karijeru u kojoj će imati ovoga perspektivu. Možda poljoprivreda nije dovoljno prepoznata kao visokotehnološka djelatnost. Mi provodimo ovoga različite projekte. Radili smo i na transferu tehnologije, tako da doista imamo dobru suradnju sa lokalnim proizvođačima.
7: Podrška im itekako treba, jer uz sve probleme tu je još i bitka sa štetnicima, podsjeća savjetnik Silov.
9: Mi smo se prirodno obnovili, ali postavimo divljina, a u divljini se je teško bavi poljoprivrednom proizvodnjom.
7: Vukovi, čagljevi, divlje svinje, lisice, klimatske promjene samo su dio problema u sustavu koji se, dojam je, nepovratno mijenja na uštrb hrvatske poljoprivrede.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobar dan. Sutra će u trećem pretkolu konferencijske lige prve utakmice igrati Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa te Hajduk u Litvi protiv Žalgirisa. Protiv Žalgirisa, ali ne iz Vilniusa, već iz Kaunasa, sinoć je igrao Dinamo u trećem pretkolu lige prvaka i bio uvjerljiv s čak 5-0 na Maksimiru. Na pitanje razmišljali već o norveškom Vikingu, sljedećoj, posljednjoj prepreci na putu do lige prvaka, trener Mario Kovačević odgovori.
24: Nisam imao vremena, ali gledajte, bilo bi glupo gledati, a još nije ni prvu utakmicu smo počeli protiv Žalgirisa. Ja stvarno moram ostati sportaš do kraja, pa proći taj uzrat, pa ćemo onda razmišljati o Vikingu. Naravno ćemo mi sad malo taj Viking skautirati, vidjeti, ali treba to odraditi tamo još uzrati. Sigurno da će oni, da doma su, da su oni ipak bolji i kvalitetniji, da će sigurno i najmanje bar pobijeti, ali kažem, ja, mi ćemo ići tamo na pobjedu.
11: Trener gostiju Željko Sopić pomirio se s porazom i poželio je modrima uspjeh u nastavku europske sezone, ali i bolje uvjete za igru.
25: Cijeli Zagreb i svi navijači očekuju ligu prvaka. Jako navijač Dinama, di želim Dinamo. Da igra ligu prvaka. Predivna atmosfera, predivno navijanje. Veselim se jednog dana novome stadionu i da konačno, ne samo ovaj klub, nego svi klubovi u Hrvatskoj počnu igrati nogomet na normalnim stadionima, jer ono, mislim, dođe litvanski klub gledati stadion i ljudi ne mogu vjerovati.
11: 5 pogodaka prednosti u Litvi Dinamo će braniti u uzvratnom dvoboju u utorak. Na teniskom Mastersu u Montrealu Marin Čilić izgubio je u drugom kolu. Amerikanac Tiafo sladao ga je preokretom s 2-1 u setovima. Preokrenula je i Švicarka Golubić protiv Done Vekić u drugom kolu Toronta, dok je od Antonije Ružić s uvjerljivih 6-1 i 6-2 bolja bila Amerikanka Kiz. Dodajmo kako je Španjolac Carlos Alcaraz otkazao nastup na Mastersu u Cincinnatiju zbog ozljede desnog zgloba, koja ga je s terena udaljila još u travnju.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
26: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i Ugorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenjivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženi. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
3: Aktualno u 17.
2: I još samo podsjetnik.
0: Obilježen dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Nuklearna elektrana Krško smanjuje snagu reaktora. HEP izvijestio da će opskrba strujom biti uredna.
2: Tijekom dana trebao bi se postići dogovor o plovidbi Hormuškim tjesnacem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u više evropskih nuklearnih elektrana. I nuklearna elektrana Krško najavila je da će noćas početi smanjivati snagu za 20%. Takav rad neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
1: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm, koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Bakula.
2: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema kažem sadašnjim prognozama. Moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: A toplinski val nije samo rizik za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima, koji su sami po sebi toplinski otoci, što znači da su temperature znatno više nego u prirodi. Svatko od nas u urbanim sredinama može pomoći životinjama tijekom velikih vrućina, poručio je veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje Tvrtko Mataušić.
3: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Koprivničko-križevačka policija prekršajno je prijavila trojicu muškaraca tereteći ih da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir. Među prijavljenima je, prema pisanju lokalnih medija, nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak. Izgred se dogodio jučer poslje podne, navodno zbog prijašnjih nesuglasica. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza, zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom. Uz to, načelniku općine i još jednom od napadača privremeno je oduzeto oružje koje zakonito posjeduju. U popularnoj londonskoj turističkoj četvrti Covent Gardenu četvero muškaraca napadnuto je nožem. Uhićena je žena u 40-ima za koju policija vjeruje da je psihički bolesnik. Ne zna se u kojem su stanju ozlijeđeni niti je li riječ o turistima.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Sto po sto, prvi. 100% prvi.
5: Dobar dan svima i čestitam vam još jednom dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Ja sam Robert Urlić i srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije 100 po 101. U godini kada obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija kroz ova naša druženja srijedom, govorimo o glazbi na radiju, jučer, danas, sutra, a danas kada se prisjećamo veličanstvene Oluje, govorit ćemo o domoljubnoj pjesmi. To jest pjesmama koje su u vrijeme Domovinskog rata imale iznimnu ulogu i u podizanju morala hrvatskim braniteljima, ali i u davanju nade, širenju zajedništva, zahvaljujući kojem smo i izašli kao pobjednici. Glazba i domoljubne pjesme u tom su se razdoblju pokazale kao iznimno važno psihološko i emocionalno oružje. Zahvaljujući tadašnjem jedinstvu naših glazbenika koje se očitovalo u brojnim projektima, stvorena je kolektivna memorija na dane obrane zemlje. Iako strahote rata nijedna pjesma nije mogla umanjiti, domoljublje je tih godina pjesmom izrazio niz glazbenika i možemo reći da je to bio njihov doprinos stvaranju domovine. U čitavoj Hrvatskoj napisano je snimljeno mnoštvo domoljubnih pjesama. Snimali su ih i tamburaši, klape, pop i rock glazbenici, profesionalci, amateri, ali i sami branitelji. Snimane su u raznim uvjetima, na raznim mjestima, no svima je zajedničko bilo to da su snimane sa srcem i zajedničkom željom da pruže moralnu podršku civilima u skloništima, podsjete branitelje zašto se bore, te su služile za očuvanje hrvatskog identiteta i prkos agresoru. Iako, kao i kod onih takozvanih običnih pjesama, svi imamo neke svoje favorite, neka svoja sjećanja na to vrijeme, pjesma koja se izdvojila od svih je svakako Moja domovina, autora Zrinka Tutića i Rajka Dujmića, koja je u hrvatski band Dead okupila više od 150 hrvatskih glazbenika, postavši i svojevrsnom neslužbenom himnom. Stop the War od stoljeća 7. Bojna Čavoglave, Hrvatine, Vukovar, Gospodine generale, Bože čuvaj Hrvatsku, ne dirajte mi ravnicu, dajem ti srce moje lijepo i bili cvitak, Hrvatska mora pobijediti, sloboda i mir. Samo je mali dio glazbenog stvaralaštva iz tog teškog i ponosnog vremena na koje će nas podsjetiti i moji današnji gosti Stanko Šarić i Nikša Bratoš, a uz to poslušat ćemo i priloge iz Dubrovnika i Osijeka, gradova u kojima je tijekom Domovinskog rata između granata i uzbuna snimljeno uistinu puno pjesama na inat i prkos onima koji su nas gađali.

0: ta pjesma je preskočila žice. Bio sam vrlo iznenađen. Koja količina mladih, jako mladih ljudi. Sve zna, kompletnu pjesmu zna. Dakle, zna sve stihove, sve. Na neki način je dio njihovog identiteta. Ja sam za dva dana napisao pjesmu. Kojim sam im htio reći, možete li prihvatiti da neće ljudi više ovako? Pa da ne, može li to neko, kako smo Rajko i ja, 100 pjesama zajedno dotad napisali? Od Milena generacije bilo mi je prvi put. On je svirao na svim mojim kantautorskim albumima. Nije meni valjao refren. I otišao sam i onda je on se uključio. Daj Zrinko, idemo ovo otvoriti, idemo nešto to. E, ovo je dobro, ostavit ćemo. A nakon toga je Mihaljek Miha je bio taj koji je rekao: Zrinko, ovo je Band-Aid, idemo raditi Band-Aid. On je bio osoba A koja je rekla: čekaj Miha, ko će sve te ljude skupiti, ko ćemo, kako ćemo. Ljudi prelazili po 7 barikada. Mislim da je Đelo Jusić bio jedan od njih. Dubrovnik u izolaciji, katastrofa. E, on se uspio probiti da dođe na snimanje Moje domovine. Taj osjećaj i ta energija se mogla rezati zrak. To se vidi i na licima tih ljudi, to se vidi i u tom pjevanju, to se vidi i u svemu. Da, nažalost, jedan dio tih kadrova je, Vlado Božićević je bio redatelj koji to odlično napravio i spojio sa banijskim praskozorjem i svim onim stvarima. Jedan dio, u jednom trenutku kada sam ja vidio da je previše ljudi, ja sam kompozitore i dirigente pozvao za mnom, sam rekao, u zadnji red. E, taj dio mi je, žao mi je što se ne vide Nikica, Stipica, Mihaljinec, Đelo Jusić, Karlo Metikoš, sve ko je tamo bio, jel? I Miljenko, koji nas je skoro rasplako kad smo mu rekli da bi Bože li on dirigirat, svi su mene nagovarali. Miljenko je ušao i zahvalio se i rekao da je iznimno ponosan što smo ga pozvali da on dirigira. Odmah su se dogodile reakcije, shvatio sam ja to. Nikša je tu bio jako važan. Pitali su ga kako je surađivat sa Zrinkom i sa Rajkom. To su dva zahtjevna autore. Možeš misliti, bili smo mu na leđima, na kičmi. Siroti inženjer Bratoš se borio s nama.
1: Bio ovo dio sjećanja Zrinka Tutića, koji je zabilježio kolega Zlatko Turkalj početkom ove godine, nakon što je Hrvatsko društvo skladatelja pjesmu Moja domovina proglasilo najznačajnijom pjesmom u 80 godina postojanja HDS-a. A sad pozdravljam moje najavljene goste, Nikšu Bratoša i Stanka Šarića, aktivne sudionike toga doba kada govorimo o glazbi. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan,
3: dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
1: Nikša, bole li vas još leđa od tog što je Zrinko stao na vašim leđima u to vrijeme, dakle govorimo o rujnu 91.
3: Pa činjenica, njih dvojica jesu bili zahtjevni skladatelji, ali ono, sve skupa imalo nekakav drugi naboj, tako da da je trebalo, nosio bih još 15 dana, nije problem nikak.
1: Sjećanje na viru kad se čuje ta pjesma koja je postala, ja sam rekao, najavi neslužbena himna, ali pjesma koja nam je tada davala nekakvu nadu, a danas je pjevamo u onim najsretnijim trenucima koji se događaju u domovini, dakle i u Hrvatskoj i van Hrvatske, dakle naši iseljenici su je pregrlili i pjesma je ostala i ostaće još dugo vremena. Stanko, možete se vi sjetiti tog nekakvog vremena? Amo pričati u ovom prvom dijelu baš o Mojoj domovini, pjesmi koja je svakako se izdigla iznad svih tih sjajnih stvari koje su nastajale u tom vremenu.
2: Da, sjećam se naravno tih dana i tog dana kad smo to snimali. Ovako, ne znam, zapravo ja ne znam zašto smo mi tamo, zašto sam se ja tamo našao, ali pretpostavljam zbog toga što smo mi već godinu i više dana prije zapravo budili nacionalni osjećaj, rekao bih uzvraćali udarac Velikoj Srbiji. I sjećamo se i ovog revolucije, dakle Srbija je razbila Jugoslavijski ustav, pripojila pokrajine i krenuli su u osvajanje terena. Naravno da se to nekako spontano reagiralo. Mi smo odreagirali sa našim pjesmama, hrvatskom pjesmaricom, albumom na kojem smo izvodili domovine pjesme. Ta pjesmarica, mi smo prekrstavili cijelu Hrvatsku s tom pjesmaricom i mislim da je sasvim logično bilo da se pozove i mene kao predstavnika svog sastava. Jedin tamburaš zapravo u toj velikoj ekipi sam bio. Ne znam ko je to odlučio, ne znam ko je se redio, nemam pojma zaista. Naš menadžer bio Josip Ivanković, ne vjerujem da je on sam osobno mogao o tom odlučiti, ali možda je preko nekih svojih veza ipak utjecala nekako da, zato da se raspozove.
1: Da, ali bili ste ponosni i naravno
2: mi smo bili ponosni prije i tad još više kad smo zajedno s kolegama sudjelovali, jer više se nije moglo rekao bi glumiti mirotvorstvo. Ako da. Došlo, da se moralo reagirati bilo kako, pa evo pjesmo.
1: Da, pa glazbenici su na najbolji način reagirali u tom nekakvom vremenu, ali kada govorimo o mojoj domovini, u ono vrijeme, dakle, rujan 91. kad su barikade na sve strane, evo, spomenuto je, ja sam u to vrijeme bio u Dubrovniku, pa znam kako je bilo još i tada u 9. mjesecu i prije onog napada 1.10. na Dubrovnik uopće izaći vani i doći do nekih dijelova Hrvatske. Evo i Zrinko je spomenuo da je Đelo se uspio probiti. Uopće ta ideja okupiti toliki broj glazbenika na jednom mjestu da bi se to snimilo nije bilo nimalo jednostavno.
3: Naravno da nije bilo nimalo jednostavno, pogotovo logistički tog trenutka u tim vremenima, u toj rascjepkanoj Hrvatskoj, kako jednostavno se moglo, kuda se uopće moglo ići. Samo ću Stanku kratko odgovoriti, otkud ti ovdje? Mm-hmm. Pa ako želimo okupiti reprezentaciju koja predstavlja nešto što ti si neizbježan, to je kao
1: idemo, on zna
3: da, naravno, to je, ideš raditi reprezentaciju, zoveš Peršića recimo, ok, ako si pametan zoveš naravno. Generalno gledano, tu jeste veličina te pjesme što imate u 5 minuta i u tim kadrovima i u tom zvuku, praktično sve one koji su nešto predstavljali u hrvatskoj glazbenoj javnosti tog trenutka, kada je u pitanju popularna glazba. Od toga da pjesmu počinju i završavaju Arsen Dedić i Oliver, jeli, kao dva najeminentnija, recimo, tog trenutka predstavnika, pa nakon toga od ljudi koji su iz značajnih bendova, gitare su svirali Hus i Keks, jeli, i Vedran Božić kao i nekakva, ajde recimo to tako, personifikacija gitare u zadnjih 50 godina u Hrvatskoj, tako da na neki način svi koji su bilo šta kvalitetno i dobro napravili, nastojali smo ih prepoznati i uključiti unutra. Tek time je pjesma dobila snagu. Da je pjevao jedan, bilo koji da je pjevao jedan, ne bi pjesma dotle dobacila, nego to neko zajedništvo koje se tog trenutka
2: pokazalo. To je najvažnije.
3: To je bila najvažnija stvar.
1: Kako je proteklo snimanje? Nimalo jednostavno?
3: Pa ja moram reći, jednostavnije nego što sam mislio. Mm. Naime, ipak su to ljudi koji su navikli reagirati u trenutku i ono, na brzinu naučiti melodiju, pogotovo zato što je svaki imao načelno jedan stih. Mm. Vidiš u čemu se radi, relativno jednostavno. Nastojali smo taj prvi dan, odnosno par dana prije, kad smo radili tu neku križaljku, tko bi trebao pjevati koji komad u okviru pjesme, smo nastojali prilike pokriti i senzibilitete i vokalne mogućnosti ljudi, kome dati visoko, kome nisko, kome koju rječenicu. Uglavnom, mislim da je i to obavljeno na jedan relativno fini način, tako da se svak našao u onom što bi trebalo. Sjećam se da je moje insistiranje bilo da ja nakon drugog pjevaju Gobac i Miša Kovač, da pokažemo da je sva širina neke. Dakle, od pankera do zabavnja, svi smo tu da bismo to rekli.
1: Trebalo je, u stvari, ostaviti ljude da budu tu, da zasnimiti onaj zborski dio, dakle, koji svi pjevaju, jer ove pojedinačne se možda moglo snimati i ono, jedan dan jedne, drugi dan druge, tako dalje. Ali, u stvari, ljude je trebalo zadržati, u stvari, na jednom mjestu dok se ne završi ta cijela priča.
3: I to u tadašnjim uvjetima, kad nije bilo cateringa, pa sve što je bilo, bilo je par sokova i nešto malo napolitanke, ono, ljudi, hajmo se nekako... naime, generalno, kad gledaš tu situaciju i te ljude, pa mislim čak da je bilo rečeno nemate ni vode ovaj dan od 10 ujutro do 8 navečer, nema ništa, svejedno bi ljudi bili tu
1: i da. To sam baš htio Stanka pitati, dakle, u onim čekanjima dok ste čekali i svoje dionice i ta grupna snimanja i sve skupa, razgovarali ste naravno s ostalim kolegama, svi su bili nekako ushićeni radeći na to pjesmu, pretpostavljam da.
2: A svi su bili u posebnom trenutku, i mi pjevači, izvođači i snimatelji, a i narod cijeli bio zbor jedno posebno u stanju, tako da ništa nije bilo teško tih dana. Ne?
1: Je li se uopće moglo razmišljati u tom trenutku koliko će pjesma dobaciti, na koji način dobaciti? Zrinko je rekao da možda nije mislio, ali da je u nekom trenutku shvatio da se napravilo nešto što će ostati.
3: Pa naravno, nikad ne možeš znati na što će pjesma, ali ti radiš da bi ti bio zadovoljan da je bila najbolje moguće. tog trenutka, jel, na što će naletiti kasnije u njenom putu kroz život, to ne znamo, ali s obzirom, kažem, na ljude koji su bili tu, na atmosferu koja je bila, bilo je nelogično, je bilo očekivati da to bude nešto loše. Zrinko i Rajko su već odranije poznati kao sjajni autori i Arsen je malo umiješao prste u cijelu priču oko teksta. Tako
1: ali
3: da...
1: je rekao, nemojte me nigdje ništa pisati. Da, jer je...
2: na kraju nije se znalo da će uopće biti moguće posle toga funkcionirati, da će država opstati, da će stvoriti država. Znači, to je sve skupaj bilo neizvjesno. Da su ohrabri ljudi koji su stali, dakle, na ideju stvaranja Hrvatske države, na tom je svakom svaka čast.
1: Da, definitivno. Nikša, koga još, kada već govorimo, evo, za nekih mjesec i desetak dana, na neki način nadam se da ćemo obilježiti 35 godina, dakle 15. rujna će biti 35 godina da je pjesma napravljena i da se prvi put emitirala u televizijskom i radijskom eteru, kada ćemo možda i šire govoriti nešto o njoj, ali treba svakako spomenuti, vi ste bili tu kao aranžer i producent, Hrvoje Hegedušić kao snimati ton majstor, dakle bilo je dosta ljudi uključeno u cijeli proces osim samih glazbenika.
3: Naravno, načelno kažem opet, sve do kojih smo mogli doći, koje smo smatrali da su bitnima, zvali smo zbog drugih obveza ljudi koji nisu bili uopće na kontinentu tu, jer su bili po nekim Amerikama, par ljudi, žao nam je, nisu mogli biti tu, ali praktično svi koji su bili su se odazvali, od nekih koje, ono, koji tog trenutka čak i nisu bili neke velike zvijezde, ali smo prepoznali da konkretno Džibo je u kadru, u trećem redu pjeva, neke u onom zboru pjeva, da, dakle to je, svi su zaista imali volju, želju doći, već je ovo je jedna priča iza koje stojimo, osim toga to je pjesma koja zaista ne poziva ni nešto osim na ljubav prema domovini.
1: Da.
3: Dakle, ne vršio prigovor, ali apsolutno ništa.
1: Da, i zato je i opstala cijelo ovo vrijeme i zato je dan danas rado slušamo. Rekao sam u najavi da ćemo malo govoriti uopće o toj atmosferi kada govorimo o glazbenicima, o svemu onome. Puno se koncerata organiziralo, Stanko će nam reći, oni su puno nastupali, ali prije nego što porazgovaramo malo još i prisjetimo se još nekih pjesama koje su na određeni način i davale nadu i obilježile kroz glazbu to nekakvo razdoblje, idemo poslušati prilog koji nam je stigao iz Osijeka, jer i u Osijeku u to ratno vrijeme, Osijeku koji je bio na određeni način i na prvoj crti obrane, u inat i uprkos svemu snimalo se puno.
4: Još 1986. Boris Novković je u svojoj Tamari pjevao "Bit će rata, kažu svi", i onda je došla 1991. Od ranog proljeća barikade su se počele širiti i utvrđivati, a do početka ljeta svjedočili smo i demonstraciji sile JNA izvođenjem teškog naoružanja na ulice naših gradova, blokadom cesta i preletima zrakoplova. No umjesto straha, sve je to izazvalo masovni otpor stanovnika. Kao što to u umjetnosti bi ona je ogledalo stanja društva i aktualnih zbivanja. Tako su i hrvatski glazbenici okrenuli novu stranicu. A osječka priča bila je okupljena, brojni su tada aktivni glazbenici sudjelovali u stvaranju, u nastajanju pjesama koje su smatrali da moraju izaći i da će pomoći stanovnicima u prebrđenju tih teških trenutaka. Jedan od aktera toga vremena koji je bio involviran u sve to je i Ivica Murat, poznati hrvatski glazbenik, autor, producent koji je u studiju okupio sve te ljude kada su pjesme nastale 1991.
5: Moram reći, recimo, znači to je od prilike 15. rujna, tada je pala crvena vojarna, tada se već u gradu pucalo na veliko, bilo je zamračenje, nisi znao ko puca, od kud puca. 15. rujna je se pojavila Moja domovina na televiziji. I to je bio taj jedan trigger da mi isto napravimo jednu pjesmu o svome gradu kojega volimo i kojega ne damo, za koje smo spremni dati život i nećemo se odavde otići. Tako je krenulo, ja sam napravio glazbu i tekst, pa mi je došlo tih moj slika pomoć da završimo tekst. I onda smo rekli, ajde skupit ćemo sve glazbenike koji su u Osijeku, jer veliki dio tada već ljudi je bio na položajima oko Osijeka. Tako da neke nismo mogli dobiti, jel? I tu noć, koliko smo dobili smo. Ja ne znam, mogu nabrojati koje je sve pjevao. Koliko se ja sjećam, moram reći, prošlo je 35 godina od onda. Ali evo, Željko Nikolin, Igor Delač, Stjepan Ječekašev, Miroslav Gerenčer Gero, tu je i Blanka Došen, Damir Vojvodić, momci iz grupe Pasaž. Tako da skupili smo, ko se mogao skupiti tu noć. I do ujutro smo mi završili pjesmu Moj osjek se ne da, na kojoj smo bili strašno ponosni i poslije se snimio spot ovdje na HRT-u. I tu je negdje počelo zapravo, tad su počele nastajati pjesme o ljubavi prema domovini, o svom gradu, o svoj Slavonija, Baranja, sve skupa. Kako se zapravo stanje pogoršavalo, sve su veće bile borbe oko Osijeka. Mi smo to vrijeme surađivali sa Radio Osijekom, sa Žutom Podmornicom, koje su bili na neki način glavni izvor informacija ljudima koji su bili u rovovima. Moram podsjetiti da to vrijeme nije bilo vrijeme mobitela. To informacije nisi mogao doći samo tako. Da ne govorim ni telefona, pa sad, ne znam, iz rova ćeš, ne znam, nekog zvat, pitati šta je. Radio postaje su bile jedan od glavnih izvora informacije. I tu su se onda počeli nekako, malo po malo, postrojba, ne znam, prema Tenjik, ima pjesmu, oni bi došli snimiti, može. Ovi iz Baranje, može. To su ljudi koji su pisali tekstove iz srca, apsolutno oni su to doživljavali tamo, jer su bili u prvom redu bojišnice. I bili su najnezaštićenije. To su bili iskreni tekstovi, ali kako su napravili ovi, onda se napravili i ovi odavde. Dakle, ukupno oko 150 pjesama smo mi snimili, domoljubnim pjesama, od razno raznih postrojbi koje su se nalazile oko Osijeka, na sve stvari. Jel? I svako je imao tu neko... I onda su slušali radio, naravno, navečer. I evo naše pjesme, to je jedan bio... Rekao bih, ipak veliki postrek za ljude koji se tamo nalaze i slušajući ostale položaje koje su imali, to sve znali su da nisu sami, da postoji ta obrana i da se jednostavno nećemo dati. Dakle, da sigurno je to psihološki puno pomoglo ljudima koji su bili u noći, ne znam, 2 do 5 ujutro na položaju sami. To nije lako.

0: Pjesma Moj Osijek se ne da osječkog Band Aida bila je velika psihološka pomoć svim ljudima koji su pratili medije, prvenstveno radio koji je bio brz, efikasan u to vrijeme, jako bitan za informiranje o trenutnim događanjima. A postoji jedna pjesma koja je nastala par godina prije, radi se o Škorinoj Ne dirajte mi ravnicu, u stvari u originalu Ja ću se vratiti, koja je nastala u dijaspori u Americi za boravka Miroslava Škore tamo još 1989. godine. No novi život i pravu afirmaciju je dobila baš u tim danima ljeta 1991. Znam da je premijerno emitirana, evo pronašao sam podatak od nas na Radio Osijeku 1. kolovoza 1991. i od onda znaju je sve generacije.
1: Da, ljudi su prepoznali taj tekst, prepoznali ta ljubav prema Slavoni, prema ravnici, to ono, taj iskoska ljubav, i ako i odeš, što kaže, ja ću se vratiti, jo? Ne možeš, to je jedna velika, duboka ljubav koja je jako dobro ovo je tekstualno pogođena, koje je što Miro napravio. Prepoznali su svi, praktično je nastala himna Slavonije i Baranje, ravnice, te opće ljubavi prema svojoj domovini. Jo? Večera sam

0: Još jedna starija pjesma, dobila je novi tekst, himna Osijeka, Moj Osijek, ratna verzija, Olgice Miller, ali evo neke nove pjesme koje su u stvari objedinjene u sklopu ovoga projekta, ma rekli ste 150 pjesama je u to vrijeme nastalo, ali njih 15-ak je uvršteno na kazetu tada koja je objavljena Osijek, nikada neće biti Osijek.
1: Je, napravili smo neki izabir, sjeća se toga jutra, negdje oko pola pet smo se ustali i smo išli, jer na studiju tada za vrijeme rata bio smješten u pothodniku uz pres centar za koje smo i radili. Napravili smo taj jedan odabir i napravili tu kazetu koja Osijek nikada neće biti Osijek. Tu smo kazetu darovali Kušneru i svim nekim važnim osobama koje su tada u principu lobirale za Hrvatsku. Hrvatska još nije bila priznata i nama je trebalo to da se vidi kroz te tekstove koje smo preveli i na engleski da čovjek može znati o čemu se radi, jer to su tekstove koji su iskreni, koji su ljudi koji ovdje žive iz srca pisali, da se to vidi da to nije građanski rat, ovo je bila agresija i da se jednostavno Hrvatska prizna. Po tom pitanju smo zaista puno radili i na tu kazetu smo baš ponosni.

Da, to vrijeme je bilo posebno, tako da je u to doba nastalo, ako se malo proširimo i van grada Osijeka, van samog središta, recimo Slavonije, u Županji je nastala opća opasnost tih 91. 92. godine, danas svima poznata tako znakovitog imena iz vremena svoga nastanka, i ne smijemo zaboraviti pjesmu Zlatnih dukata Iznad polja makova. Radi se o tamburaškoj pjesmi koja je, isto kao i Ravnica, Škorina jako zaživjela i puno značila u to vrijeme. Kaži.

0: Dio sjećanja iz tih ratnih osječkih vremena s kolegom Zvonimirom Mandićem podijelio je i glazbenik Ivica Murat. Prisjetili smo se i nekih pjesama. Prilog je završio s pjesmom Iznad polja makova, hrvatskoj verziji poznatog američkog antiratnog folk hita Where Have All the Flowers Gone, koji je 55. napisao Pete Seeger. Tekst ove naše verzije Drago Britvić, Stanko naravno se toga vrlo dobro sjeća, ali sjeća se i Nikša, jer vas je i ta pjesma Uz ravnicu, koju su Zlatni Dukati tada snimili i koja se vrtila na sve strane, zajedno ste je radili, jednu i drugu. Stanko, sjećanja na makove. Ja se sjećam spota sa Fabijanom Šovagovićem Ravnice, koji je, ja mislim, nema čovjeka u Hrvatskoj koga nije dirnuo, ražalostio, ali na neki način ohrabrio i dao mu nekakvu nadu.
1: Da, makovi su nastali već u vrijeme kad su naši momci počeli ginuti. I bila je jako popularna među braniteljima. Naši branitelji nisu željeli slušati neke pjesme agresivne i to, nego su mi uvijek govorili da nam ono tužno svira. Jer svako od njih ima po nekog poginulog, izgubljenog prijatelja i zato su svi htjeli čuti tu pjesmu. Ne? Bilo je trenutak kad su mi svirali drugačije pjesme, naravno. Malo drugačije. Evo recimo, da, Ravnica je pjesma koja je tako isto nastala gdje je negdje, mi smo je snimili 92. godine, jel? Slučajno čuši snimku te pjesme kod jednog čovjeka koji je, hvala Bogu, živ, Vlade Smiljanića. On je bio tonski snimatelj u Croatia Recordsu i on nam je dao da čujemo tu pjesmu. Mi smo nešto snimali, ne znam, mislim, možda naš ratni album, jel? Pa je on to pustio da čujemo i nam je se dopalo. I išmo snimiti, Croatia Records je uredila prava sa gospodinom Škorom, on je autor te pjesme i snimio možda negdje 80. godina, možda, nemam pojma, ta pjesma zvala Ja ću se vratiti. Evo se, hvala Bogu, i vratio i nek je tu. I mislim da sam ja sad ovdje došao da samo da potvrdim da je on ipak to prvi snimio. Je, on je to prvi snimio i evo sad ja vam to obznanjujem. A mi smo napravili video spot koji je zapravo učinio veliki uspjeh za tu pjesmu i uopće za cijeli dojam slušatelja i poticanje emocija kod ljudi. Dakle, ta pjesma se vrtila u svim mogućim emisijama, pa čak i neko, kako se zvala, rock emisija, neko, ne znam, zaboravio sam.
0: Nikša, kada govorimo o tom razdoblju, domoljubnoj pjesmi, dakle, glazbenici se nisu samo okupili snimivši Moju domovinu, nego glazbenici su se u tom vremenu okupili u takozvani Croatian Music Aid i pod tim nekakvim imenom organizirano je više od 1000 koncerata, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu. Upljala su se sredstva, pomoć, dakle, i braniteljima i ljudima koji su bili u progonstvu. Stanko, vi ste svirali u to vrijeme puno.
1: Ja se zapravo nisam znao zašto smo svirali. Mi smo imali jednu mini turneju po Njemačkoj i Švicarskoj, Paljevci, Paljevo kazalište i mi. Imali smo seriju koncerata i ja sam kasnije saznao da je to koncert bio namijenjen za kupovanje ili proizvodnju nekoliko ondašnjih dronova. Mm-hmm. Koji se koristio za osmatranje bojišta. Ja sam to kasnije čuo od ljudi koji su to znali da mi to vrijeme. Znači, to je bilo zanimljivo i interesantno čuti i poslije, ali ponosan sam na to, naravno.
0: Da, koncerti, snimanja, da. Puno toga je bilo.
2: Stanko je bio u aktivnom bendu, oni su svirali i na taj način su pomagali. S druge strane, ja sam već prije toga par godina počeo raditi isključivo u studiju, nisam više svirao live i onda sam ja na taj način, dakle, mi smo snimali jedan dobar dio tih pjesama u jednom periodu, pa

0: zna i Stanko te detalje, u jednom periodu isto kad su u Zagrebu bila neka zamračenja i tako dalje, pa se na, sjećam se da sam na posao išao biciklom, što je bilo dobro i zdravstveno, a i generalno gledano mi smo nastojali ono što smo mi znali najbolje i u čemu smo mogli biti korisni. Dakle, ajmo napraviti neku pjesmu koja može pomoći i ljudima da se bolje osjećaju i braniteljima da se bolje osjećaju. Možda može skupiti neka sredstva koja mogu biti korisno potrebljena. U svakom slučaju nastojali smo svoj dio posla obaviti onako kako možemo, koliko možemo pomoći.
1: Da, puno pjesama iz tog vremena ostalo i dan danas. Kada se prisjećamo dana, pa evo i ove veličanstvene Oluje, ali nekakvih sjećanja na bolnih sjećanja i na Vukovar, na sve ono što se događalo u Hrvatskoj, prvenstveno ljudima, a onda i mjestima i gradovima, i dan danas se sjećamo tih pjesama. I na neki način, što sam naveo u samoj najavi, svim žanrovi su profunkcionirali kada govorimo o domoljubnoj pjesmi. Svi su snimali, znamo i rockeri, dakle, od Josipe Lisac, Psihomodo Popa,
0: Jure Stublića.
1: Obale, Jure Stublića, dakle, pjesme koje dan danas čujemo, koje dan danas volimo čuti i koje su postale nekakav dio i navijačkog kolorita, kada slavimo nekakve uspjehe naše reprezentacije. Napravljene su u teškim vremenima kao podrška onome što se događalo, kao podrška braniteljima i svim ljudima u Hrvatskoj. Opstale su iza toga vremena i danas slavimo uz njih.
0: Uvijek kad se osjeća potreba, kad ljudi imaju želju iskazati taj neki nacionalni naboj, ponos, bez obzira da li su u pitanju navijači, da li su u pitanju humanitarne akcije, bilo što, te pjesme očito imaju neku vrijednost zajedničku svima nama i ljudi ih uvijek rado čuju.
2: Treba uzeti obzir to da je to bilo takvo vrijeme kad je sve do tada što je se pjevalo i sviralo palo u vodu. U takvim vremenima kad se ruše domovi, kad pada bomba na glavu, a nema glazbe koja je to pratila.
1: Sve na neki način je bilo rađeno da se olakša i pomogne svima u nekakvoj toj situaciji.
2: Hoću se malo našaj preći, kad se puštala Bojana Čavoglava iz Dubrovnika, to su čuli u Trebinju.
1: Da.
2: Pa je to imali psihološki učinak.
1: Da, definitivno, to bili su blizu. Da. Definitivno.
0: Jura Stublić je imao i jedne i druge, recimo imao Emo i Druže Beogradska, imao i Bili Cvitak. Dakle, jedna i druga opcija, ali
1: je vrijedila i dobro došla, a idemo se mi podsjetiti jedne od pjesama kada govorimo o toj nekakvoj rock glazbi. Davor Gobac i Psihomodo Pop, Hrvatska mora pobijediti, još jedna, ona, ja bih rekao, prava rock budnica.

0: stoljeće uspomena.
1: A uspomene na to vrijeme iz Dubrovnika donosi nam kolegica Francesca Tevšić.
2: Moja je perspektiva možda pomalo neočekivana kao tadašnje dvogodišnje djevojčice koja samim time ne može imati previše sjećanja na ovo razdoblje, ali imam svoju ratnu pjesmu Francesca. Osim tog malog osobnog kurioziteta, prisjetit ćemo se dubrovačkih domoljubnih pjesama, programa i bendova nastalih u vrijeme najžešćih napada na grad.
3: Kazna zvone, dubrovačka zvona.
2: U danima opsade u Hotel Argentinu stigao je dopis, molim vas lijepo da ovaj telefaks dospije u ruke Đela Jusića što prije. Radi se o tekstu Drage Britvića, kad zazvone dubrovačka zvona, koji je potom maestro Đelo Jusić uglazbio, a otpjevala Klapa Raguza, kasnije i Tereza Kesovija. Prisjetio se toga Đuro Bratičević.
4: Tu smo pjesmu odlučili snimiti odmah u ratnom studiju Radio Dubrovnika pod akumulatorima. Snimatelj je bio Mišo Juretić, trčali smo između granata i snimili tu pjesmu. Puno smo izvodili po našim koncertima. U to doba su se pjevale dosta domoljubne pjesme, tako da smo išli na jednu turneju od Srca Dar, gdje osim Raguza išao i Linđo. Išao je bend od Srca Dar s nama i glumci teatra Marina Držića, gdje smo posjetili razna ratišta, gdje smo održavali koncerte. To je jedno vrijeme koje je odisalo nadahnuće. Ta pjesma koju smo snimili u studiju Radio Dubrovnika je puna emocija. Ona nije tehnički savršena. To analogno snimanje, nije to sad ovo digitalno, pa nešto možeš vratiti, ne vratiti. Nego kako si otpjevo, tako ti ostalo na snimci, a i ti tehnički uvjeti su bili dosta škrti u to vrijeme, jer tehnika nije u to vrijeme kad nije bilo ni struje od upravnika, kamo ni što drugo, to su bili šturi uvjeti.

Inače, program i bend Od srca dar proizašli su iz istoimene pjesme koja je prva napravljena kao antiratna pjesma dubrovačkih rock glazbenika, a zatim su se pridružili i drugi glazbenici iz grada, pa je i aranžman prilagođen. Čujte.

0: Nažalost, mnogi od glazbenika iz tog vremena danas više nisu s nama, ali uspomene ostaju i u pjesmama. O jednoj takvoj emotivnoj glazbenoj posveti onima kojih više nema, mojim prijateljima, koji je napisao i otpjevao pokojni Srećko Kljunak, a kasnije snimila i Klapara Guza Vekija, govori Ivica Puljić.
1: Ja bih rekao da to je jedna biografska pjesma koja je opisala našu mladost. Mladost cijele jedne generacije današnjih 55-godišnjaka pa možda do 65-godišnjaka. Zrelih ljudi koji se sad prisjećaju svih onih vremena kad smo izlazili po kafićima, kad smo pjevali pjesme koje su u to vrijeme bile zabranjene, ali sve se to radilo nekako iz srca i s puno ljubavi. Tako je i nastala ova suradnja između Srećka Kljunka i Klapera Guza Vekija. Prvi put smo tu pjesmu zajedno otpjevali na Porporeli, odnosno na Peskariji, na jednom Srećkovom koncertu i njegovog benda. Sve te domoljubne pjesme koje su obilježile našu karijeru su svojevrsno naše obraćanje svima onima koji više nisu s nama, svim našim prijateljima s kojima smo bili u Domovinskom ratu i s kojima smo dijelili one najteže trenutke, a evo, mi smo ostali iza njih, pa smatramo da je pjesmom, ako ništa drugo, lijepo se prisjetiti svih svojih prijatelja i svih onih koji više nisu s nama.
0: Svi smo dio sna, pjesma koju je pokojni Haris Fočak napisao u najtežim danima Domovinskog rata, okupila je tada mlade dubrovačke rokere. Među njima su bili Maroje Kapurso i Sebastian Vukosavić.
2: Haris Fočak, to je njegova ideja. Ja sam u ta doba bio obučen, ali sam stalno bio s njime u kontaktu. Stalno smo mi nešto radili. Mi smo došli snimati to na Radio Dubrovnik. To se skupilo nas, ne znam nije koliko nas je bilo, 15. I to je vijeko bio alfa i omega što se tiče samog snimanja. Ogroman broj ljudi, nevjerojatna energija je to bila, ono, pozitivna. Baš, ono, ostalo mi urezano u pamćenje. Fenomenalni vokali onda tadašnjega doba naše generacije, imamo tako reći da se ne vadimo sad na neke starije. Generacija što je svirala, znači, po lazaretima tom rock dijelu, je sudjelovala u samoj toj pjesmi. Znači, tu je bio Sebe, što se tiče vokala, Seba, Srđan Obad, Haris je pjevo, Nikola je pjevo. Bilo nas je dosta. Kolega Sradija Lasić je, on je svirao bas. Ja sam svirao bas, Ale Kravarević je svirao solo gitaru, Branko je svirao ritam gitaru, bilo nas je dosta. Na koncu, i u neka doba je i vijeku uzeo svirat gitaru, i vijeku je u neka doba nešto svirao par rifova.
3: Ono što je meni nekako najzanimljivije, dakle, bio je policijski sat, izišli smo zadnji trenutak i prvi put smo uopće pjesmu čuli kad se već emitirala na radiju. Ona je tih svih ratnih dana i godina stvarno bila pjesma koja je nekako ujedinjavala ljude, koja je davala nadu, i kada se birala neka pjesma koja je ostavila najdublji dojam na sve slušatelje Radio Dubrovnika, od nekih 35.000 ili 38.000 glasova za pjesme slušatelja, ta je pjesma dobila gotovo 12.000 i pobjedila, odnijela pobjedu ispred svih drugih pjesama koje dan danas uz ovu pjesmu volimo rado slušati, da odzvanja eterom.
0: I neka odzvanja, svi smo dio sna.

0: Evo, čuli smo i priču iz Dubrovnika, sjetili se nekih zbivanja, nekih pjesama. Kao što sam rekao na početku i mogli smo čuti ovim prilozima, nisu samo profesionalci snimali te domoljubne pjesme, svi su bili nekako inspirirani i sami branitelji koji su napravili nekakve pjesme, pa onda uz pomoć nekakvih ljudi iz glazbenog svijeta uspjeli ih završiti i napisati. Evo, pjesma s kojom je završio ovaj prilog Svi smo dio sna je okupila mlade dubrovačke rokere tog vremena, 15-16 godišnjake, koji su napravili tu jednu također mirnodopsku pjesmu i koja je dobila u to vrijeme, ja se sjećam jer sam radio tu emisiju Proljeće 92. kad je još i Cavtat i Mokošca bili okupirani, puno pisama razrednica s glasovima za pojedine pjesme koje su stizale putem Crvenog križa. Dakle, Nikša, dolazimo do toga da nešto što je rađeno iskreno se u tom trenutku prepoznalo. I zato je opstalo i danas.
1: Evo, o tom se radi upravo. Dakle, ne samo da se prepoznalo, nego je izdržalo je sud vremena. Mm-hmm. Dakle, uvijek je to tako kad radiš iskreno, jednostavno to ljudi osjete, to na koncu ima i nekakav veći domet, više ljudi shvati da je to dobro i na koncu duže traje, a pogotovo u tim vremenima zaista tad se radilo najiskrenije moguće.
0: Da, Stanko, kada govorimo o toj domoljubnoj pjesmi, naravno s razlogom su neke pjesme opstale, neke nisu. Neke pjesme su bile primjerene tom vremenu kakvo je bilo, danas možda izlaze iz nekakvog konteksta današnjeg vremena, ali je lijepo ono što stalno napominjemo da je puno tih pjesama ostalo.
2: Ne slažem se s tim, dakle, ne možemo čuti domoljubnu pjesmu o radijskom metru nigdje. Ja ne znam gdje ste čuli zadnji put, nisam u Stare Bane.
0: Pa dobro, to da, to
2: ili,
0: se ne.
2: Ili živla,
0: ali govorim da su neke pjesme opstale, neke
2: ili je pjesma Živjela Hrvatska.
0: Da.
2: Dakle, nije točno da je tako. Nego jednostavno, ja sam mislio kad smo mi ovoga izvodili pjesme, da će doći vrijeme kad to više nećemo biti, onako, se morat, ne. Ali kad došlo da se to baš suzbija, onda provede samo novi revolt i novu potrebu. Ja to primjećam u našim koncertima u zadnje vrijeme. Mm-hmm. Ljudi žele to slušat, ne.
1: Ja ću se samo kratko referirati, naime, ljudi često znaju prigovarati glazbenicima kako rade nešto iz komercijalnih pobuda, kako nastoje. U tom vremenu nije bilo nikakve komercijalne pobude, jer jednostavno, ajmo prvo reći, od 4,5 miliona ljudi u Hrvatskoj, vjerojatno jedan dobar dio nije imao ni kuću, a kamoli kastfon ili gramofon, dakle nisu imali uopće mogućnost da nešto kupe, plat, pa da ne, nisi gledao glazbu kao na nešto od čega će živjeti, nego na nešto čega, što ćeš možda napraviti pa da jednog dana budeš ponosan na to što si napravio. Na taj način smo funkcionirali.
2: Da.
0: Hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije 100 po 101 i što smo se evo prisjetili tih nekakvih davnih, sjetnih, za mnoge i tužnih, ali ponosnih definitivno vremena za sve nas. I Stanko, nadam se da će te neke pjesme za koje mislite da ih nema, da će ipak pronaći svoje mjesto.
2: Volio bih da ta vremena ponovo zaživi, da budu svi skupa ponosni ponovo.
0: Definitivno. Hvala vam.
2: Bez pritisaka.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I poštovani slušatelji, toliko od nas za danas. Toni Bertović i Robert Urlić žele vam i dalje uvodne trenutke uz Hrvatski radio.

0: Vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Garbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Hrvatska slavi pobjedu u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško od sutra će raditi s 80% snage.
2: Novi ruski napad projektilima i dronovima na Kijev, ubijeno najmanje 17 ljudi, ozlijeđenih više od 40.
0: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mjestimice pljuskovi u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu. Gradu čije je oslobađanje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvjestit će Kristijan Pelc.
3: Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio tisuće ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Kraljevski grad kako bi proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, razgledali vojnu tehniku, ali se i prisjetili žrtve branitelja.
4: Iz Zadra.
5: Idemo malo obići.
4: Čekamo rafale.
6: Zadavamo vojnu opremu i zapada nas sve, lijepo ljudi objašnjavaju, objasni sve što treba.
7: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvo oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
3: Neki su poput Dragutina Hercigonje došli biciklima čak i Zagreba.
8: Ovo godine nas je 15. Iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine i čak imamo jednog Amerikanca. Na biciklu nije vruće, jedino ako se ide uz brdo, onda je malo više vruće, ali puno se hidriramo, lijepo obilježimo Oluju, damo neku svoju žrtvu.
3: Vukovarka Danijela Čevra, kao kći poginulog hrvatskog branitelja, sudjelovala je u podizanju hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi.
9: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
3: Zbog očeve smrti i sama je postala braniteljica i pristupila vukovarskoj policiji.
9: Malo prije operacije Bljesak sam došla u policiju i evo, 31 godina ljubavi. Jer stvarno da bi radili posao, ovaj posao, treba to voliti. Ne treba biti neki veliki policajac, ali treba biti prvo domoljub.
3: Časnički namjesnik Mato Bjelovarac, tada pripadnik Puma, među prvima je 95. ušao u Knin.
10: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi, protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
3: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
11: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
3: A sve okupljene u Kninu i ove su godine oduševile sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program Krila Oluje te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
2: Na središnjoj svečanosti proslave Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, a koje su poruke poslali sažela je Miruna Kastratović.
12: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako svi vrlo dobro znaju tko je u Domovinskom ratu bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu, te da su hrvatski branitelji ponosni što su sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Hrvatske.
13: Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju.
12: U svim govorima mogao se čuti odgovor na kritike koje uobičajeno u dane obljetnice Oluje stižu iz susjedne Srbije. Osvrnuli su se na njih i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
14: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
15: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
12: Dodao je i predsjednik Republike Zoran Milanović. U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
12: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
16: Sretan vam naš dan, da ga s ponosom proslavimo. Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kakvo smo imali tijekom Domovinskog rata.
12: Dodamo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako miče ogradu u kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju u svečanosti na glavnom trgu uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
0: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije. Svojih suboraca, ali i pobjedničke akcije prisjetili su se predsjednici veteranskih udruga Ladislav Plantić, Stjepan Mađarac i Janko Žužić.
17: Emocije su pomiješane, ali danas se slavi, pa je nekako lakše i mislim da je svaki hrvatski čovjek ponosan na današnji dan, jer jednostavno od tog dana više ništa nije bilo isto.
18: Mi smo napravili, dragovoljci, temelje za ovu Oluju, a bili smo izuzetno ponosni taj dan ili ti dana kad se odvijala Oluja, jer zaista je napravljena izuzetno velika vojna pobjeda. I nakon toga smo imali konačno našu Hrvatsku.
19: Obuzimaju me emocije, sjećanja na taj dan, jer kad smo čuli da se zavijorila naša zastava na Kninskoj tvrđavi, više nije bilo kraja radosti.
1: Oluja, dani ponosa i slave.
2: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu pokraj Županje, u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteo alarm. A koliko će takve vrućine potrajati, evo što prognozira Zoran Vakula.
20: I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske južnom čak i preko sutra. Dakle, dalje vrlo vruće vrijeme, a onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Niski vodostaji stvaraju problem i u energetici zbog previsoke temperature Save. Nuklearna elektrana Krško od sutra će smanjiti proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
5: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
21: To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
5: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Negdje oko 3200 MW je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna. Nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
5: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
23: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini.
5: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
0: Na području općine Marčana u Istri poslije podne su buknula tri odvojena požara. Uz e-retraktor gasili su ga vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Pula i dobrovoljnih vatrogasnih društava Marčana, Medulin i Pula. Izgorjelo je oko 6 hektara trave i niskog raslinja. Svijet.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a 44 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Jelena Maštruka.
24: Ukrajinski sustavi protuzračne obrane nisu noćas uspjeli presresti ni jednu od ukupno 28 raketa ispaljenih na Kijev, priznalo je Ukrajinsko ministarstvo obrane. Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
25: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
24: Među metama napada bila su i skladišta i logistički centri internetskih trgovina i trgovačkih lanaca, te poštanskog operatera Nova Pošta. I Ukrajina u posljednje vrijeme svaki dan napada skladišta ruske internetske trgovine Wildberries, tvrdeći da je to paravan za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji, no poručuju da su ciljevi napada povezani s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Ruska agencija TAS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen glavni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Dron Zavoda Vladimir Tkačuk.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti, pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
2: Sve češći napadi na brodove, luke i izvozne terminale u Crnome moru narušavaju globalnu opskrbu žitaricama i naftom te pretvaraju i tu regiju u novo strateško trgovačko područje pogođeno eskalacijom sukoba.
0: To je važna ruta za promet žitaricama, sirovom naftom i rafiniranim proizvodima, čije vode dijele Rusija, Ukrajine, Bugarska, Gruzija, Rumunjska i Turska. Zbog sigurnosnih rizika povećali su se troškovi prijevoza. Prosječni su dnevni troškovi tankera s malo više od 200 000 dolara na dan porasli na više od 300 000, a ratno osiguranje za uplovljavanje u crnomorske luke u nekoliko je tjedana s 1% vrijednosti broda povećano na 2%.
2: Lokalne vlasti španjolske eksklave Seute, koja se još oporavlja od upada 72 tisuće emigranata, traže da se maloljetnici bez pratnje, njih oko 1100, razmjeste po europskom dijelu zemlje. Zakon ne dopušta njihovu hitnu deportaciju i predviđa da se iz pretrpanih teritorija moraju razmjestiti u roku od 2 tjedna od početne obrade.
0: Konzervativni narodnjaci i krajnje desni Vox, koji su na vlasti u svim eksklavama, spore se o tome treba li taj zakon poštovati. To bi pitanje moglo dodatno opteretiti odnose Španjolske s europskim zemljama u kojima su na vlasti konzervativci, poput Italije, koja je zbog upada migranata u Seutu na mjesec dana suspendirala šengenski sporazum sa Španjolskom.
2: Europske države i dalje se bore s posljedicama toplinskog vala i požarima.
0: Italija je za većinu velikih gradova izdala crvena upozorenja, jer će se temperature u nekim područjima penjati i do 40 stupnjeva. U albanskoj južnoj regiji Malakaster zbog požara je evakuirano 15 obitelji, te njihova stoka i kućni ljubimci, a vatrogasci nastoje zaustaviti i drugi požar u planinama kod grada Kirokastra. U susjednoj Grčkoj požar koji je možda izazvala iskra električnih vodova oštetio je kuće, potaknuo hitne evakuacije i uništio tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta sjeverozapadno od Atene. Uglavnom je pod nadzorom, no stotine vatrogasaca sa 6 helikoptera i dalje dežuraju.
1: Sport.
2: Ida Meo Ramić-Kovačić.
6: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju nogometaši Hajduka na gostovanju kod litavskog Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Istu fazu natjecanja, ali kod kuće protiv finskog Ilvesa, sutra će igrati i Rijeka, koja je danas objavila angažman novoga vratara Igora Vekića. 28-godišnji Slovenac branio je za ljubljanski Bravo, portugalski Pakoš i danski Vejle, a nastupao je i za slovensku reprezentaciju pod vodstvom Matijaža Keka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
7: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i Ugorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska slavi pobjedu u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
2: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško od sutra će raditi s 80% snage.
0: Novi ruski napad projektilima i dronovima na Kijev. Ubijeno najmanje 17 ljudi, ozlijeđeno više od 40.
2: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mjestimice pljuskovi u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti te o Danu hrvatskih branitelja. Na grčkom jeziku je progovorila filozofija, znanost i poezija. Na grčkom jeziku je napisano Sveto pismo Novoga Saveza, dokumenti crkvenog učiteljstva i teološki spisi crkvenih otaca. Grčkim jezikom je Sveti Pavo navijestio Evanđelje Evropi. Taj grčki jezik, kada govori o vremenu, razlikuje Kronos i Kairos. Kronos je vrijeme koje teče i koje na neki način kao u grčkoj mitologiji proždire ljude. Kairos je povlašteno vrijeme, trenutak koji ne gospodari čovjekom, nego mu služi da se dogode velike stvari. Premda na prvi pogled različiti, jer čovjek u jedno vrijeme gospodari, a drugo vrijeme mu služi, Kronos i Kairos su povezani. Kairos se rađa iz Kronosa, a Kronos se na Kairosu osnažuje i osmišljava. Današnji dan, kad se za zahvalnošću prisjećamo pobjedu u ratu i hrvatskih branitelja, spaja Kronos i Kairos. Ovaj Kronos 2018. godine s Kairosom 1995. godine. Vrijeme koje neumitno teče i koje nas kao u grčkoj mitologiji nezadrživo proždire, možemo smatrati svakodnevnim, rutinskim i monotonim. Ali možemo ga sa zahvalnošću prepoznavati kao vrijeme mira i spokoja, jer teško zemlji koja treba heroje. Ono što danas slavimo je prisjećanje na Kairos, na povijesni trenutak što su ga hrvatski branitelji, odlučno i mudro vođeni, prepoznali i učinili snagom i smislom svih budućih običnih svakodnevnih vremena. Ja radim u školi s djecom koja su rođena davno nakon završetka domovinskog rata. Način na kojim se prezentira taj rat, poglavito bezlično prikazivanje pobunjenika i agresora, može u njima izazvati pomisao da Hrvatsku nisu napali Srbi i Crnogorci, nego vanzemaljci. Onima koji su zlo činili, valja oprostiti, iskrena, pročišćena srca, premda ne treba nikada zaboraviti niti njihove čine, niti njihova imena. Ali nisu bitni agresori. Oduvijek je bilo onih koji su silom htjeli tuđe. Žalosno je što se bezlično prikazuju branitelji i osloboditelji. Žalosno je što hrvatski branitelji, svaki pojedini, nema lice i ime, da se svakom može zahvaliti za ono što su učinili. Jer to nisu profesionalni vojnici koji su odradili svoje i zaslužili plaću. To su časni ljudi koji su živeći svoj Kronos prepoznali Kairos i krenuli. Moj vjenčani kum Željko je 1991. godine studentsku sobu zamijenio rovom, a namjesto knjiga i skripti primio je pušku ruke. Da Hrvatska nije bila napadnuta, on bi svoj Kronos živio onako kako je započeo. Završio bi studij i živio bi svoj život dobar i pošten kakav je. Ali prepoznao je Kairos. Prepoznao je trenutak koji ne trpi odgađanje ni izbjegavanje. Moj vjenčani kum Željko i drugi hrvatski branitelji nisu mudrovali, kalkulirali, niti relativizirali, nego su se digli braniti svoje. I to je ono što bismo danas, ali svaki dan trebali učiti djecu. Postoje trenutci u životu koje treba prepoznati i u kojima treba djelovati. Zato ja poštujem hrvatske branitelje. Ne zato jer su ratovali. Svaki rat je gadan i svaki rat je zlo. Poštujem ih jer su prepoznali Kairos. Prepoznali su privilegirano vrijeme i djelovali su bez pridržaja, dajući 100% sebe i sve svoje za Hrvatsku. Nadam se i danas posebno molim zato da rata više nikada u Hrvatskoj neće biti. Da se više nikada ne ponovi potreba da ljudi budu branitelji i osloboditelji. A istodobno se molim da nas Duh Sveti prosvijetli da svatko od nas u svom životu prepozna svoj Kairos, te da iskoristimo povlašteno vrijeme i učinimo dobra djela kojim će svijet postati bolje i sretnije mjesto.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

samo? Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: U Kninu je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Uz državni vojni vrh u Kninu je bilo nekoliko tisuća posjetitelja. Program traje od ranog jutra, a prigodni govori održani su na stadionu Dinari. Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
1: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa će tako učiniti i nuklearna elektrana Krško. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstorović.
2: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Vijesti. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, koji će vrijediti i sutra. Toplinski val nije samo rizik za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima koji su sami po sebi toplinski otoci, što znači da su mu temperature znatno više nego u prirodi. Svatko od nas u urbanim sredinama može pomoći životinjama tijekom velikih vrućina, poručuje veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje Tvrtko Mataušić.
3: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da cijeni američke napore da se postigne dogovor s Iranom, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
4: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
5: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Sutra će biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dupravac.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku, pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. S kolovozom su stigli i topli dani. Gotovo svakodnevno se pržimo na preko 35 celzijevih stupnjeva. Ipak, mi imamo sreću da smo uz more, te je do osvježenja lako doći već jednim skokom. Sve te vrućine pak nisu sporile život ni ljeto. Sva događanja na jugu Hrvatske pozorno pratimo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Vikend za nama označile su ogromne gužve koje su se stvorile na granici s Crnom Gorom. U redu se čekalo i do 10 sati, a kolona automobila se protegnula od Karasovića pa sve do Močića. O čitavoj situaciji oglasile su se i Hrvatske ceste, koje su naglasile kako su pokrenule postupak izrade projektne dokumentacije za izradu potpuno neovisna dodatna 3 prometna traka u duljini od 1500 metara za završni prilaz graničnog prijelaza Karasović. Dokumentacija bi trebala biti završena još ove godine, nakon čega bi se odmah pristupili izgradnji dodatnih trakova. Poslušajmo što je rekao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
1: Nadam se da neće biti ovim intenzitetom što je bilo ovaj vikend, ali evo, ja sam danas opet konstatirao, imali smo sastanak stožera, nije svako zlo za zlo, ja mislim da smo sad shvatili da i brzu cestu i autoput, ne znam što već, treba početi graditi od Debelog Brijega prema Dubrovniku. Ako se dogodi autoput do Dubrovnika, mi ne završimo brzu cestu i ne riješimo ovaj problem, onda stvarno to će biti jedan veliki problem.
2: Znači, još jedna se pokazala nebriga Republike Hrvatske prema jugu. Na ovo se upozoravalo. Dakle, ovo nije nešto što se dogodilo preko noći, općina je odradila svoj dio posla, zaštekala je na nekim od ministarstava, zna se da treba biti barem još jedna trka prema graničnom prijelazu, to se do sada nije dogodilo.
1: Pa ja mislim, ne bih baš rekao da nije neka nebriga, ali evo, ja sam jutros me zazvao ministar unutrašnjih poslova gospodin Božinović, s njime sam razmijenili smo dojmove, odnosno što se sve jučer događalo, i on je isto tako konstatirao da žurno treba što hitnije napraviti tu dvije trake po meni gdje bi se mogao disperzirati donekle promet, iako odmah moram reći, ni to neće biti rješenje, ovakva gužva koja se jučer dogodila i da imaju 4-5 traka, isto bi se onaj ponovilo, ali gdje bi na jedan način teretni promet, tranzitni promet usmjerili drugim smjerom, pa bi to sigurno olakšalo. Ali bez, a konačno rješenje je sigurno, gradnja brze ceste i autoputa, i to je ono što mi očekujemo svi.
2: Danas kad se dođe na granični prijelaz, situacija je normalna, nema velikih čekanja. Jedino što odaje dramu koja se događala za vikend, to su ogromne količine otpada koji su ti putnici ostavili za sobom. Imate komunalni problem?
1: Da, imamo komunalni problem. Naši su ljudi jutro skrenuli u čišćenje, sanaciju terena. Sad sam malo primao sa mojim vatrogascima iz javne vatrogasne postrojbe i županijskim zapovjednikom gospodinom Simovićem jedan sastanak i odlučili smo pokušati skoordinirati DVD da nam sutra pomognu u sanaciji i čišćenju terena, jer je uistinu, evo, do malo prije sam dobio informaciju da negdje oko 14-15 tona smeća prikupljeno dole prema Konfinu, i sad moramo sanirati D8, magistralni pravac, tu se moramo pripremiti, moramo osigurati te ljude koji rade da se, ne daj Bože, ne dogodi nekako veće zlo. Uglavnom, stvarno su uistinu ogromne količine smeća.
2: Tako, jedni ostavljaju smeća, a drugi u ovakvim situacijama pokazivaju veliko srce. Naime, unatoč velikog i usprkos velikih vrućina i ogromnih čekanja na granica, Konavljani su se organizirali svojevoljno i ljudima u kolonima nosili vodu, sendviče.
1: Da, to moram reći. Hvala vam što ste postavili to pitanje. Ja sam jutros to objavio. Velika hvala mladima iz Vitanje koji su se sami organizirali i dijelili vodu. Velika hvala Stožeru civilne zaštite koji je stvarno profunkcionirao vrhunski. Velika hvala našem osvećeniku iz Župe Pridvorje koji je organizirao djecu i sinoć do kasno dijelio sendviče. Hvala svima onima koji su pomogli, Konavljanima koji su otvorili svoja dvorišta, pustili ljude unutra, omogućili im da dobiju pitku vodu. I stvarno nemam riječi. To je jedno veliko srce i ja sam, moram priznati, još uvijek pod dojmom kako se to jučer događalo. Bio sam na tim punktovima i vidio tu gužu, te probleme, ali ljudi su vrhunski reagirali.
2: Veliko hvala, veliko bravo za Konavljane. Pokazali su veliko srce, velika opaska svim tim putnicima. Ipak nije primjereno ni lijepo izbacivati svoj otpad iz auta. Neko će to na kraju ipak morati pokupiti. A jedna poruka Republici Hrvatskoj, izgradite cestu i možda razmislite o vinjetama da kad već putnici prolaze našim cestama da to nešto i plate.

0: Jako puno se govori o kapacitetima u turizmu na jugu Hrvatske, gdje smo dosta dobro pokriveni sa vrhunskim turističkim sadržajem. Jedna lijepa priča, hotel koji je već bio u podmaklom stanju se renoviraju. Na njegovom mjestu je, zapravo možemo to reći, slobodno narastao novi hotel koji zadovoljava zapravo sve ono što gosti danas i traže. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa izvršnom direktoricom grupacije Dubrovnik Sea Sun Hotel, Sanom First. Dobar vam dan. I još jedno lijepo vam vas ođe na Tareci.
1: Dobar dan, hvala lijepo na ovom komplimentu. Jes, lijepo nam je ovdje i volimo boraviti na Taraci.
0: Ajmo mi odmah u glavu. Ovo je prva prava sezona u dubrovačkom turizmu. Kako ste zadovoljni?
1: Dosta smo zadovoljni ove godine, kao što ste rekli. Prva je prava sezona, ne mogu reći da se mačići prvi bacaju u more, jer smo dosta jako počeli. Počeli smo u trećem mjesecu kao hospitality partner Dubrovnik Opena. Drago nam je da je Dubrovnik Open došao u Dubrovnik nakon Makarske i drago nam je da je to ženski teniski turnir. To smo prepoznali kao dobru priču i kao nešto u što želimo u budućnosti ulagati. To privlači nove goste, posebne goste, otvara nam sezonu malo ranije. Travanj je bio tradicionalno popunjen gostima sa onim prvim avionima koji su krenuli u Dubrovnik. Već smo vidjeli naravno dolazak Velike Britanije, ostatka Europe, Francuske, Španjolske. Ove godine smo vidjeli također i povećanje dolazaka gosti u Poljsku, iz Poljske, ako to kompariramo naravno sa dolascima naših drugih hotela. I evo, došli smo sada u visoku sezonu koja je nešto rasterećenija ove godine i o tome svi pričaju, ali mislim da je to i dugoročna strategija hrvatskog turizma i da bi Dubrovnik trebao biti in compliance sa tom strategijom.
0: Evo, s vama možda ste nam upravo vi idealna adresa za razgovor na temu tko su dubrovački gosti. Kad izlazite na tržište, na koje goste Dubrovnik, odnosno na koje goste vi ciljate?
1: Ako idemo tradicionalno, to je naravno Velika Britanija, nakon Velike Britanije to je SAD i onda the rest of zapadne Europe, ali meni je važnije pitanje od ono tko su oni što se tiče geografske nekakve nacionalne statistike, što oni traže, što danas gost Dubrovnika traži. Smatram da gost Dubrovnika traži danas autentičan sadržaj. To su gosti koji osim onog nekakvog ratio value for money, za taj svoj novac, traže nešto što je iskustvo koje ne mogu dobiti negdje drugdje. Utoliko kad smo mi promišljali o Sumratinu i što želimo biti sa novim Sumratinom, tu smo išli sintetizirati našu tradiciju, jer je Sumratin inspiriran ladanskom kulturom renesanse, Dubrovnika, autentičan ili lokalni izričaj u gastronomiji i ono nešto što je fun, što je ljetno, što imamo u tom našem rooftop baru i restoranu Val.
0: Kad ste krenuli u obnovu hotela, zato vas ovo i pitam, ko ste se mišlju vodili pri pripremanju hotela? Naime, nekad su gosti u tadašnjem dubrovačkom turizmu u prosjeku ostajali 2 tjedna, neki malo rijeđe i 3 tjedna, a najrijeđe 1 tjedan. Dakle, to su bili dugi odmori, puno se boravilo u hotelu, pa su se samim time tome hoteli prilagođavali. Kakvi su danas trendovi i kako ste vi koncipirali obnovu, odnosno dogradnju, kad ste planirali se prema gostima?
1: Trendovi su naravno sada drugačiji u odmorišnom dijelu turizma. Ostanci su kraći. Mi smo uzimali obzir ako nam je gost u 7. i 8. mjesecu 3 noći u hotelu, što za te 3 noći može u našem hotelu doživjeti. Pa smo krenuli naravno od fantastičnog i elaboriranog koncepta doručka, jer naš doručak je zaista inspiriran Mediteranom, Hrvatskom i Dalmacijom. Imamo ta 3 stupa u doručku. Pozicioniranje u usluzi hrane i pića nam je jako bitna. Tako smo napravili a la carte restoran Sol, koji vam je, popularno to rečeno žargonski, cuisine rooted in tradition. Time smo se vodili. Ono što je jako dobra reakcija tržišta, to vam je naša gelaterija i pastičerija Cukar. Zato što ona ima sladoled koji mi radimo u našoj proizvodnji, ali ono što je još interesantnije od toga, to je izbor tih naših sastica gdje vam dominira torta od skorupa, koja je također jedna od najprodavanijih itema koji imamo na meniju. I tu sad pričamo priču o tih nekakvih noninih pojedinim receptima i što su naše none kuhale, taj osjećaj ugode, taj osjećaj evociranja djetinjstva. To nam je bilo bitno da naši gosti to osjete. I sad dolazimo u onaj nekakav aspekt u redu. Sad ja želim uživati u tom mediteranskom hrvatskom dubrovačkom suncu. E tu smo gore na rooftopu gdje imamo fantastičan bazen, fantastičan pogled na grebene, na Jadransko more i tu davamo taj nekakav dining and fun element.
0: Samo da pojasnimo našim slušateljima jer nas slušaju u čitavoj Hrvatskoj da je torta od Skorupa. Jer je torta od Skorupa najelitnija, da je torta dubrovačke povijesti. To su gospođe prije pripremale samo u onim najvažnijim momentima. Gospođo Ana, evo ga, 8. mjesec je tu, sezone na svom vrhuncu i po nekim dubrovačkim standardima imamo još barem 2 mjeseca vrhunske sezone. Do kada traje sezona? Jesmo li na koračić do onog 365?
1: Ako me pitate kao izvršnu direktoricu, sezona traje zasigurno do kraja godine. Jeli, to je naše strateško opredjeljenje. Ova vrhunska sezona, ja se nadam, ove godine će trajati do kraja listopada. Naravno, ulaskom u listopad imamo drugačiju segmentaciju, to je segment evenata, nekih manjih konferencija, jer mi imamo i konferencijske kapacitete. Odmorišni grupni segment se vraća u Dubrovnik. Mislim da imamo, da odgovorim na vaše pitanje, mislim da Dubrovnik ima zaista perspektivu te produžene sezone. Moramo dati nekakav razlog gostima da nas posjete u 11. mjesecu, jer kad dolazimo u 12. mjesec, tad je već vrijeme adventa, imamo dosta događaja, destinacijski menadžment funkcionira, u 10. mjesecu imamo i Good Food Festival, tako da ima tu puno razloga za dolazak i evo još da pronađemo taj 11. Mjesec, da ga upotpunimo nekakvim destinacijskim događajima, pričamo onda o sezoni 365.
0: E pa neka, tako i bude. Bila mi je uzvišna direktorica grupacije Dubrovnik Seas & Hotels, Ana First. Hvala.
1: Hvala vama.

0: Konačno je došlo vrijeme da se po ko zna koji put u Stonskoj solani pobere sol. Mi razgovaramo sa vlasnikom solane, gospodinom Cvetanom Pejićem. Vrijeme je išlo na ruku ove godine.
1: Kako je? Vrijeme je bilo pravo i to do duše prije tjedan dana bilo je kiše malo, a nas nije omjelo koliko je palo u Dubrovniku na odnosu za Ston. Prošli smo, tako reći, lišo.
0: Ove godine se bere iz dva bazena, a plan je da se to i ponovi za 10 dana.
1: Tako je, nadam se da će biti za 10 do 15 dana ako bude vrijeme poslužilo, a po svim prognozama da će ostati ovako vrijeme.
0: Dakle, Sveti Frano i Mundo.
1: Tako je, iza Gospe bi trebali brati i tako. Frano, Mundo, Mundo je bazen za vrijeme Dubrovačke republike iz kojeg se bazena skladišta u posebno skladište soli davala okolnom pučanstvu koje nije imala novca da bi kupio sol, znači za sirotinju.
0: Dakle, Mundo je svijet, ili tako da ga nazovemo. To je sol za sve one koji nisu si mogli priuštiti, a inače da dodamo našim slušateljima, svaki bazen drugi nosi ime po nekome svecu. Koliko ove godine predviđate da bi se moglo ubrati soli?
1: Pa evo, danas nadam se da će biti oko 70 tona, znači dva puta po 70, 140, 300 tona. U dvije berbe bi trebalo biti. Prošlu godinu smo 400 tona, ali nadam se ako ostane vrajima, ovako i ovu godinu da ćemo tako.
0: Inače, ono što moramo pojasniti našim slušateljima, sve se radi kao i stoljećima ranije. Zapravo jedina novost u solani je ova mala lokomotivica koja vuče vagoncine, a i ona broji sigurno 70-80 godina. Stonska sol je najzdravija sol.
1: Tako je, svi kažu, ko je kušao jedan put stonsku sol, on je traži uvijek. Nažalost, zubom vremena i ratom solana je oštećena, samo sa dva bazena vadimo umjesto 18 bazena. Naš projekt je još u 97. ocjen je najprofitabilniji. U Ministarstvu gospodarstva, nažalost, nije zaživio zbog slučaja Dubrovačke banke, a poslije birokracije ne bi želio o tome, ali ja sam optimista jednoga dana da će zaživiti solana kad se obnovi. Naša sol će se prodavati pod ljekovitu sol. Zašto pod ljekovitu sol? Ta sol ima oko 85 do 80 minerala, a sol je sve uvozne soli koje se vozu iz morskih solana u Europu, u našu Hrvatsku, Bosnu, Sloveniju. To su iz Tunisa, ako pođete nekad u Italiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, tamo nećete vidjeti nigdje sol da ide u skladište, sva je vanka skladišta. Ona je vanka skladišta, ona je puna sol, kalcija karbonata, kalcija sulfata, to je supstanca gipsa. Što kiša više pada, ona se više stvrdnije. Da bi tu sol obradio, mora pikamer istuć, nakon toga ide pranje. Sva sol uvezena u Hrvatsku je oprana. Nakon pranja ide sušenje. Sušenje nam se suši na 650 stupnjeva. Tu nijedan mineral ne može ostati. A naša sol, rekao sam, 75 minerala. Kad gledamo povijest, Dubrovačka republika, znači najveći prihod imala je u soli. I Stonska solana je posebna. Oni su vozili sol iz Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, Španjolske. Međutim, Stonska sol je uvijek imala veću cijenu od te. Upravo je to razlika što se razlikuje svi. Kako osjetiti stonska sol da se razlikuje svi soli? To je najbolje dolazi do izražaja kod natur kuhanoga mesa, povrća, ribe, što kažemo mi u Dalmaciji lešo. Kad smo nešto lešali, stavili na svoj pjat, resepi to popola, posolimo našo soli pola nekom drugom. Znatna razlika, nažalost, kako što sam rekao, oštećena je i to dok ne zaživi, čekamo to i tada.
0: Čekamo i nadamo se da će stonska solana proći sve ovo što mora proći, da će biti poplaćena kamenom. Važno naglasiti domaćim kamenom jer on se pokazao kao najbolji. A inače, gospar Sveto je jedan od najpoznatijih stonskih ugostitelja, pa ćemo zaviriti s druge strane kuhinje. Kako ide godina, jeste li zadovoljni?
1: Vršit ćemo, znači, Lazar je poplaćao od vremena Dubrovačke, zašto kamen? Lazar poplaćao od vremena Dubrovačke republike i u arhivu piše s Lazara sva sol išla na Bečki dvor. Bila je najčistija, najbjelja, najveću cijenu mogla postići. Danas kad pogledamo taj bazen Lazar, on je drugi u drugom redu, kao da je prije par godina poplaćao. Nikakve oštećenja na njemu nema. Podnijeli smo kamen na analizu i utvrđeno je da je naš lokalni kamen. Zato je zaključak naš upravo našem to. A što se tiče ugostiteljstva, mi ove godine naš lokal radi samo jednu smjenu. Puno je manje večera i to tako da se tako reći i ne isplati. Ekipa radimo znači od podne do 8 sati i 9, taj završimo i to. Ja sam već prije 20 godina govorio da će biti lako napraviti hotel i restoran, ali neće kadrove. Kadrovi to. Gosti su uglavnom zadovoljni. Kad imamo goste koji su tjedan dana u Dubrovniku, tri puta dođu iz Dubrovniku u Ston, u naš restoran, onda je to pravo da mu nije ni skupo, ništa. U bazenima našim tamo može hvatati ribu, hvataju ribu, živu, rakove, jastoge, školjke, sve bazeni se napravaju sa morem. 408 metara dubine to more, nema kisika, čim nema kisika, nema bakterije, ne može doći do zagađenja i tako. Svjesni su da je čisto, uredno, inače Malostonski zaljev je najbogatiji zaljev sa školjkama, tu žive preko 100 različitih vrsta školjaka, od tih 100 dvije se uzgaju kamenice i mušule, mušule i dagnja, jeli? Ostalo raste na divlje, ali se konzumiraju sve sem prstaca i periske koji su strogo zabranjeni. Oko 60 i nešto školjkara naš ima koji se trude, neko kaže skupa kamenica, međutim taj školjkar mora bar 60 puta kroz ruku njegovu proći ta sva kamenica. Naša vina, naša ulja, peljaška, sve skupa tu u svim lokalima, tu su tri restorana u Vila Korona, najstariji restoran, Bota Šare i Kuća Kapitana. Znači, prošlu godinu smo proglašeni gastro u Hrvatsku, najjači destinacija i to nadam se da zadržavamo i to uvijek da će ostati tako.
0: Inače, sol se u prvom navratu brala dva dana, a sad nam ostaje zanadati se da će vrijeme ostati kako je i najavljeno, pa da će se sve ponoviti tamo iza Velike Gospe.
1: Kuća Kapitana. Znači, prošlu godinu smo proglašeni gastro u Hrvatsku, najjači destinacija i to nadam se da zadržavamo i to uvijek da će ostati tako.
0: Inače, sol se u prvom navratu brala dva dana, a sad nam ostaje zanadati se da će vrijeme ostati kako je i najavljeno, pa da će se sve ponoviti tamo iza Velike Gospe.

0: Reži Krešimira Dolenčića, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
1: To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. Krešimir Dolenčić je tip redatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce i to je zapravo sjajno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim.
0: Kolovoz donosi i uspješnice iz ranijih festivalskih sezona, omiljene Maru i Katu te Ekvinociju. A ovogodišnji leitmotiv festivala su Svjetla sjevera, čime igre otvaraju prostor susretu nordijske i mediteranske umjetničke tradicije. Treći premijerni dramski naslov odabran je baš u skladu s temom sezone. Redatelj je Ivan Plazibat.
2: Radi se o predstavi Žena s mora, koja je djelo norveškog pisa Henrika Ibsena i na neki način to obilježava i poveznicu sa temom festivala Svjetla sjevera. I nametno se naslov kao rođen za Dubrovački ambientalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
0: Žena s mora je Nina Violić, a predstava će igrati na otoku Lokrumu.
2: Čarobno je taj osjećaj zapravo kad ste sami na otoku, kad ste izolirani na tom otoku, kada je poseban osjećaj zapravo da idete brodom na probu i da vas brod odvozi sa probe. Nisam to još doživio. Super je privilegija doživjeti takav noćni Lokrum, tu mirnoću otoka, tu tišinu otoka, a opet samo ste 5 minuta vožnje brodom od Dubrovnika. Tu je Nina Violić, tu je uz Ninu Violić igraju i festivalski ansambl di je Franjo Dijak, Akan Rušidat, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezdirc i Jure Henigman, naš gost iz Slovenije.
0: O glazbenom programu s jednim festivalskim kuriozitetom, ne samo o reprezentativnim umjetnicima, već i njihovim instrumentima. Martina Filjak.
1: Imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, prošlo je zaista jako lijepo u Prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Romin Simović sa pak svojim Stradivariusom. Nakon toga smo stigao još jedan Stradivarius u Dubrovnik, 4. ove godine. Bez ikakvog pretjerivanja, sad kad su svi otišli, mislim da je na Dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od prilike 40 milijuna dolara ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta 3 Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi od prilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli.
0: A kako izgleda Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog slikara Viktora Daldona, festivalska će publika saznati u nastavku izložbenog programa igara na otvorenju istoimene izložbe u Atriju Palače Sponza u četvrtak.

0: A kakve su novosti na Dubrovačkim ljetnim igrama, donosi naša draga Francesca Tevšić.
1: Početak kolovoza u kontekstu Dubrovačkog ljeta označava ulazak u drugu polovicu ljetnih igara. Festivalski ritam ne usporava, publiku i dalje očekuju kazališne premijere, koncerti i drugi umjetnički susreti i izvedbe. Ovih dana dramski program tako donosi lansku uspješnicu ribarske svađe Karla Goldonija u

0: Ne gledamo samo krajni jug. Na Korčulu, točnije u Lombardu, se zaputio naš Slobodan Vlašić. Poslušajmo što je donio.
1: Iduće nam je sagovornik, direktor turističke zajednice općine Lombarda, Ante Šestanović. Dobar dan, poštovanje na početku.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: U ovo doba godine uvijek razgovaramo o tome kakvi smo ušli u špicu sezone.
2: Tako je, evo, u Lombardi je jako dobra situacija. Mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni, tako evo sad ćemo na brzinu malo brojčica. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28% u noćenjima, dok je sam i ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo. To je na nivou prošle godine i mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more tamo temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba.
1: Kad smo spomenuli Njemce, pa ostalo mi Francuzi gdje su prisutni, ove godine su pala dva blagdana, velika tijelovo i duhovi, baš u vrijeme da je bolji rezultat onda bio u svibnju nego u lipnju.
2: Tako je, tako je. I s tim što Njemci stvarno zadnjih godina, oni su nama uvijek bili u top 3 države, Slovenija, Hrvatska i Njemačka, i onda su se uvijek izmjenjivali koje je najjači. Oni jesu zadnjih godina malo niži, prestigli su i Srbi, ali to je jednostavno tako, tržište se mijenja, neke se stvari ponavljaju, ali uvijek ima nekakvih. Dosta su nam porasli turisti iz SAD-a, što me pogotovo ove godine iznenadilo, jer kako je krenulo sa njihovim velikim vođom, Ja sam se bojao da nećemo nikoga od njih vidjeti, ali evo, izgleda da ga ne obadaju baš previše.
1: To oni koji nisu uopće bili zainteresirani za svjetsko nogometno prvenstvo, pa su, koji imaju svoj američki fudbal i ovaj nazivaju soccer i nije ih briga.
2: Da, i probali su i ovega našega upropasti s ovim svojim hidratacijama i tulumima u poluvremenima, ali dobro, eto, to je sad završilo, nastavimo s normalnom sezonom. Bilo je kako bilo, ne ponovilo se.
1: Dobro, znaš pravo, mislim da je već u Kataru bilo s tim cooling breakovima po velikim vrućinama, tako da je to u stvari više FIFA. Ali da. Na poluvremenu, u finalu, kad je bilo više od pol ure predstave, to je stvarno...
2: Da, jer pretpostavljam da će to Argentinci iskoristiti kao razlog zašto su ohladili se Messi, pa za...
1: I meso, i Messi.
2: I Messi, Shakira ga nije uspjela više stopiti.
1: Zanimljivo kako su stvari potpuno izostavili sada kada govore o nekim razlozima nekog tog malog, skoro neosjetnog pada, da niko više ne spominje svjetsko nogometno prvenstvo, a zna se od uvijeka su ta velika sportska događanja od olimpijade do mundijala, da je uvijek u tom razdoblju malo slabiji dolazak.
2: Ma tako je, ja to već godinama pratim tu statistiku i činjenica je kad su velika sportska događanja da se to odrazi na sezonu, na bilo koji način. Sad neko kaže nisu svi išli u Ameriku. Da, ali evo, ja imam par primjera gdje su mi ljudi rekli, ljudi uzmu godišnji da bi gledali te utakmice i stoje doma pod klimu i nisu pošli na... Ali to je, evo, sad je to prošlo, to je tih 30-40 dana koliko je trajalo. Odrazi se definitivno, ali opet bilo je tu u nas, gledale su se u svim ovim objektima te utakmice. Ono, i to opet da neku živost sezoni, tako da najbolje su one sezone kad se Hrvatska daleko plasira. Evo, mi smo u godinu bili pioniri tih čipova u loptama, gdje se pokazalo da su hrvatske frizure izrazito tvrde.
1: Ispali smo od dlaku.
2: Od dlaku i zbog dlake, baš to.
1: Kako smo počeli sezonu? Kad je ove godine to krenulo? Ili odmah s Uskrsom?
2: Da, već tad je počelo lagano, ali u nas je početak, naš trk za Grk, koji smo ovu godinu, već četvrtu godinu zaredno odradili, do godine nam je jubilarna peta, to nam je bilo ove godine 35. Ono, ljudi lipo došli, tad smo imamo čak i porast u noćenjima, jer smo sad doprili van otoka i van čak županije i čak van države, jer počeli su ljudi dolaziti od usuda. I ovim putem ću se zahvaliti turističkoj zajednici županije i županiji samoj koji su prepoznali vrijednost te manifestacije te nam pomogli da je realiziramo. I mislimo na tome brendu vina i dalje gradi našu lumbarajsku priču, jer stvarno imamo nešto što je posebno i mislim da bi bili blesavi da to ne iskoristimo. Ljudi vole i zašto ne spojiti? Spojili smo nespojivo, svi su nam u startu govorili di ćete sport i trčanje i vino. Na kraju ispada da ti trkači, nije njima strano vino, nimalo.
1: Ante Šestanović, direktor Turističke zajednice općine, hvala lijepo.
2: Hvala vama, pozdrav svima i vidimo se u Lombardi.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je koncem srpnja u Dubrovniku boravilo više od 26.000 turista, 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 734.000 dolazaka, 1% više, te gotovo 2.311.000 noćenja, jednako kao i prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih oni iz Francuske, domaći gosti te gosti iz Njemačke. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
2: Snažna oluja pogodila Sloveniju. Temperature se spustile za 10 stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu. Gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
4: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zaviorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
5: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
4: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
6: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo. Ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
4: I nakon 30-ljeća emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
7: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i osjećaj rat je gotov.
4: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
8: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade. Njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaji su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrate se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
11: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
12: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čeka u Zagrebu vlak.
13: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
14: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
4: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
2: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
4: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
15: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
16: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
17: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
4: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
18: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
16: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
19: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kakvo smo imali tijekom Domovinskog rata.
4: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
20: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosim.
4: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
21: neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
22: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle i Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
4: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajmo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
0: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
2: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
23: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među njih ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
24: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
23: pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
1: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup parku prirode Dinara.
23: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
3: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
5: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
6: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave. Krasna je.
23: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
7: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina. Moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino je to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
23: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
29: Oluja, dani ponosa i slave.
0: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu, pokraj Županje, u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
30: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u Lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
31: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
32: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su 2 broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
33: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
34: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
33: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
33: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
9: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjena na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
33: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnje povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.
10: Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava i u tom smislu Đerdap 1 je na nivou 20% sa prosječnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30%.
11: Kronika dana.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori o plovidbi kroz Hormuški tjesnac dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
12: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
13: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
12: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči i sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
0: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
12: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervju za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Irna piše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
0: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama, te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
1: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
13: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
1: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TAS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Dron Zavoda Vladimir Tkačuk.
0: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva. U Idriji na čak 23, javlja slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sata, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
2: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
3: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sun Burn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
4: 2023. ja i basist Duško Kolat svirali smo na kućnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
3: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
5: Prostor je vrhunski, odličan sound. Zna biti malo vruć, ali to je rock and roll. Ima i bendova, a ima i publike, pogotovo danas.
3: Marija Kajić-Zvjerac, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
6: glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
3: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
7: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
14: Sviram violinu i skupljam muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
3: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
11: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
16: I think that energy was top.
15: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
16: I'm sure we gonna.
17: Oni su već u igra na ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
15: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine 3 metra.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
18: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, poslije podnevnih pljuskava, lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenljiva, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Hrvatskoj obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
2: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
0: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
2: Cijena nafte pala ispod 80 dolara zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
0: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

세월호다. Как она мне лепо била, как она мне лепо.

Ne krivi me,

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine, tradicionalno, već na našu Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Iz svijeta. Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac, te da će ih uskoro zajedno objaviti, pod uvjetom da se treće strane ne miješaju. No dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u tjesnacu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervju za državnu televiziju da je interakcija s vrhovnim vođom Močtabom Hamnejom trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti od kad je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku, jer napiše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi. Umro je doajen hrvatske pedijatrije profesor Josip Grgurić, liječnik koji cijeli profesionalni život posvetio zdravlju, zaštiti i pravima djece. Bio je dugogodišnji suradnik UNICEF-a i ostavio je dubok trag u hrvatskoj medicini, posebice u području dječje, gastroenterologije, prehrane i socijalne pedijatrije, ali i u stvaranju humanijeg odnosa prema najmlađim pacijentima i njihovim obiteljima.
8: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Dona Vekić izgubila je od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Puhaće slab vjetar na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
10: Dobrodošli, purgeri! Burgeraj!
11: Bok purgeri, bok purgerice. U ovim vuzmenim, uskrsnim danima u Purgeraju s nama Željko Lovrić, zagrebački župnik, župnik župe Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino. Tam negdje od Varaždina rodom, po Zagrebu praši silne godine, gledam njegovu biografiju i vidim da uglavnom djeluje pastoralno, ali i na sve mile moguće načine u Zagrebu. Pa sad ne znam je li mu zapravo smijem reći već polako bok purgeru, on mi bu sam rekel. Velečasni Željko, srećen vam vuzem.
12: Srećen i vama vuzem, draga Tanja i dragi vaši slušatelji. Želim vam svima najljepše dane u ovom vuzmu, još smo uvijek u osmini vuzmenoj i to vrijeme treba svakom čestitati. Sretan vuzem želim.
11: O, kaj sam rekla, purger, da ili ne?
12: Evo sad procijenite, sam ja ne znam kad se postaje purger, kad se rođenjem postane, jel da?
11: Ja ne znam, ljudi različito tumače to.
12: Ja bih rekao da...
11: A vas kao zagrebačkog župnika pitam, kaj vi mislite?
12: Nekak se osjećam se više kak purger, jer dođem doma, onda me moj selu, vremetincu, špotaju kaj po gradski govorim, kaj glumim da sam gospodno. A onda, ovdje mene primaju, mora me neko primiti.
11: Za one koji ne znaju, to nije ovaj remetinec zagrebački, nego remetinec Krenovog Marofa, znači iz varaždinskog ste kraja.
12: Tak je.
11: Gledajte, varaždinci jesu purgeri po Beli četvrtom.
12: Bravo.
11: Kao i Križevčani, ja sam Križevčanka i mi smo po Beli četvrtom.
12: Tak je, onda, ako ničem drugom...
11: A živimo u Zagrebu gdje su isto purgeri po Beli četvrtom.
12: Tak je, ako ničem drugom, onda...
11: Pa mi smo trojstvo od Beli četvrti.
12: Da, ajmo se vrnuti na to vreme, da.
11: Evo ga, sve smo navukli na svoje, jel da?
12: Je, je.
11: Kad si ljudi hoće, uvijek si mogu navući na svoje. E sad našim slušateljima bom ispripovedala ovak. Kao đakon djelovao u katedrali Zagrebačkoj i u župi Svetog Petra u Vlaškoj. Kao kapelan, svi sveti sesvete, opet malo sveti Petar Zagreb. Onda kao župnik Kratko Zajzda, tu ste bili među svojima, jel da?
12: Da, da.
11: Kratko, kurane, to je bila zagorska spika teška. I Sveta Terezija od djeteta Isusa ovdje u Miramarskoj, tu ste bili tri leta, jel da?
12: Tri leta i gledate, ja mislim, kroz prozor.
11: Gledamo tu kroz prozor i onda ste otišli k Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, Ljubljanica Voltino i tu ste sad jedno 12, 13, 14 let.
12: 13 let, 13.
11: 13-ica je. I sad gledajte, mi koji vas znamo dulje, mi znamo da ste uvijek bili, osim kaj ste revan pastoralac, da ste uvijek bili skloni umjetnosti, da ste poticali izložbe, likovne kolonije, koncerte, da sami pišete, ali da ste i pastoralno uvijek bili malo drugačiji. Osobe s invaliditetom, onkološki bolesnici. Sad čujemo da ste psihološko savjetovalište otvorili u župi. Ali ste odjedanput sad postali mega popularni jer ste odlučili pod umjetničkim imenom Don Dante dati dvije pjesme, za sad dvije,
12: koje
11: ste... Sve nam budete sad objasnili i sad gledajte, to su sad odjedanput na društvenim mrežama beskrajni pregledi. To već nisu tisuće, to su sad milioni i sad vas svi mediji zovu, sad ste odjedanput veliki hit čovjek, vele prvi hrvatski hip-hop svećenik, influencer, nekonvencionalni svećenik ili velečasni ponorel, velečasni, treba više molitve. A velečasni odgovara, pa i papa je rekao da nam trebaju novi oblici evangelizacije. Jesam to dobro sve sažela? Dajte me malo pohvalite.
12: Odlično, jako lepo ste sve to zguglali. Google je novo božanstvo koje sve zna, tako ga nazivaju. Jako je dobro, kad ste to sve saznali, nisam ni znao sam da toliko piše o meni. Ma kaj da velim, moja želja je izgarati za Krista. Tak nekak mi je to lepo. I vučili su nas tako u školi. Danas, sad ne bom delal dok sam... još tak jak i mlad. Kad bom? Poslije bom sel pisal knjige, mada već sam i počel. Nekak mi se čini da još puno moram napraviti.
11: A znate kaj ja onak znam iz fore reći, pa me ljudi nekad bledo gledaju. I onak mu hmrla. Pa bolje da hmerim od rada nego od nerada.
12: Jaj, kak se to lepo
11: rekao. Pa to je to, jel da?
12: Kako je znala moja baka reći.
11: Isto, jel?
12: Da.
11: Dobro, ali gledajte, jedno je ovo kaj je bilo malo prije. A ovo sad, gledajte, ovo je sad zvijezdani status. Ne znam kak se sad nosite s tim. Mi se budete uzaholili. To je uvijek problem, znate?
12: Znam. I to mi tu i tamo neko pametan veli kakvi vi, Tanja. Ja ne znam di se u kojem trenutku se to dogodi. Jel to sad ili buzutra? Ali mislim da još nije.
11: Ali znate, nije oholo slučajno prvi na listi greha?
12: Da, da, da. Zato ja čekam kad bude došlo to prvo, pa da rečem svih 7 komada za redom.
11: Dobro, ali gledajte, ispada da dobro vam i s medijima ide. Zovu vas na sve strane i to ovi mainstream mediji koji inače svećenike baš ne zovu, ili ako ih nekaj tematiziraju, onda je to zbog nekakvog greha ili pravog ili nametnutog.
12: E sad, ne znam ti bi rekel, da li me strah ili Bogu fala. Ipak bom rekel Bogu fala, jer bila mi to želja. I ostvarila mi se. Zakaj? Ne radi mene, nego upravo radi onoga kaj govorim, kaj cijeli život delam. Mi svećenike nekak katehiziramo furt. Krstimo decu kaj su roditelji kršteni. Krizmamo krštenu decu. Vinčavamo one koji su kršteni. Pokapamo isto tako krštene. A kaj z onima kaj v cjerku ne ide? Moji su ljudi bili poriv, baš oni koji su možda daleko. Teško je s njima delati. Teško mi uopće dojeti blizu. Meni je uspjelo. Ne meni, valjda Bog je kod dragom prek mene i djelovanju Duha Svetoga prek mene. Apsolutno to ne pripisujem sebi.
11: Ajde da onima koji možda su slabije upućeni ili koji su i upućeni, ali nisu baš skroz, da im malo zapravo ispripovedamo kaj se dogodilo. Znači veličasni Željko Lovrić, župnik i župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, nakon svega ovoga kaj sam ispripovedala, odlučili je biti i Don Dante pod umjetničkim imenom. Zakaj tak?
12: Ja imam pesa Dantea. Kak svi drugi koji imaju pesa, nekak se zbliže. A ovo mi je najsličniji, fakat po naravi. Jer su svi nekak pesi postanu slični gazdi ili gazda pesu, nemam pojma. Ali svi vele da smo slični. Reko, daj nek taj Dante pjesnik budem i ja. Evo, to je razlog. A još mu dodaš predznak Don, je to ti umjetničkoga imena.
11: Znači imate pesa Dantea, a vi ste onda postali Don Dante.
12: Tako je.
11: Znači evo. Suobličili ste se s pesom.
12: Evo, očito. Ili on s menom, jer on je Don.
11: Ali dobro, to je dobro medijski.
12: Da, da, da, da. Vidim da su se baš na to zakačili. Tako da, dobro. Neki marketinški trik.
11: I odlučili ste, ovo kaj ste sad malo prije rekli, biti blizu Kristu na moderan način, blisko onima osobito koji u crkvi redovito nisu, kroz pjesmu. Da. A pjesma je medij, glazba je medij koji je nekak, ja sam to iz svog života zaključila, ne samo da je univerzalan, nego većini ljudi se najlakše približiti glazbom od svih umjetnosti.
12: Tako je, zato i u crkvi, ja mislim, vole ljudi popevati. Pogotovo su sreću imali Hrvati, kaj su jedini na svetu mogli popevati na hrvatskom jeziku u crkvi. Do 69. Mm-hmm. To je velika stvar. Svude na svijetu su morali na latinskom popevati. Samo Hrvati su mogli na hrvatskom. Zato mi imamo tak lepe božićne pesme, Koriz mene, uz mene. I niko na svijetu tako puno nema lepih pesmi.
11: Prva pjesma, Ispovjed s asfalta. Mm. Niste samo pjesmu složili, nego ste složili i spot.
12: Da.
11: E sad, ta pjesma je izašla prije koliko vremena?
12: Pa imam 3 tjedna.
11: Dobro, a sad ste i drugu izbacili, to je Buzdovan.
12: Buzdovan, tak.
11: A onda ih ima još, onda bude sad jednu po jednu, pa dok ne dojdemo do albuma, ili koji je plan?
12: Pa pomalo sam ih već stavil na YouTube kanal Don Dante 1976.
11: Tamo... 1976, to je godina rođenja.
12: Da, da, da.
11: Ajde, čitala dakle, sam negdje tam da to skrivate, pa mislim se nije moguće da velečasni skriva godina rođenja.
12: Da pače, ja bih čak rekel da sam sebi obećal neke darovati za 50. leto života i 25.
11: Kojem bu to mjesecu, dajte da
12: čujem. Šesti mjesec.
11: U šestom mjesecu, buhajka na Ljubljanici.
12: Ne, peti mjesec je rođenje, ali nešto drugo bitnije slavim. A ima i manje let, 25 godišnica svećaništva. To je srebrni jubilej i to će biti glavno onak, nekak.
11: Ispovjed s asfalta, čekajte, moramo samo reći, vi pišete, tekstopisac ste, dakle tekstovi su vaši, a muzika ste vi i umjetna inteligencija, a pjevanje ste vi i umjetna inteligencija.
12: Tako, evo ga, dakle, da objasnim svima onima koji ne znaju kako to danas
11: ide.
12: Možete se svi baviti ljudi s tim, ako imate svoje pjesme. Ja imam jako puno pesmi zapisanih, kak dečet sam već počeo pisati nekakvu bilježnicu, pa onda sam došao u srednju školu u Zagreb, kak gimnazijalac. Otužne, ljubavne pjesme, niko te ne voli, niko te ne želi, nikoga nema, znači to su ono patnje mladoga Wertera, ne? Ali čovjek zrasta, sram te kaj si sve to pisao, pa je to sve negdje v kovčegu zaprto, pod ključem je.
11: Jeste sačuvali ipak?
12: Je, imam sve, to dok me više ne bubom dal nekome ključa, nek si...
11: A ne, prije se bumo dogovorili.
12: Da, a onda kasnije kad čovjek dojde u školu, fakultetu, onda mora čkometi i od drugima slušati i pripovedati, jer su oni bitni. A onda kad čovjek sazri, kad dojde, lepe leta, zrela, onda ima kaj pošteno za reći. Tak se meni čini da sam baš pred par let počeo pisati kak pravi pesnik. I to su me drugi otkrili. I bil sam na nekoliko međunarodnih festivala. Pa evo, jedan od njih je upravo zadnji Dubrovnik festival, Dubrovnik na dlanu, sa pesmom Istina. To je zadnja pesma moja.
11: Dobro, i imali ste stihove? Dakle, onda?
12: Onda snimaš. Onda zemeš stihove, ako ti se sviđaju, meni su se sviđali upravo ti ispovijed za asfalta, bila je ispovijed sa sela, a vrijeme je 92. I nju sam pretvoril ovu ispovijed sa sela u ispovijed sa asfalta. Tad sam bil dečet.
11: Dobro, znači iz Remetinca ste se prebacili u Zagreb.
12: Tak je, onda je bilo ratno vreme i danas mi se ne sviđa kako je vreme. A onda sam pozival ljude na molitvu krunice, sebi doma, jer nismo bili u školi jer je bilo rat. I počeli smo moliti krunicu i tad sam napisao Probudi se crkvo. Ja sam samo malo sad prebrikal na gradsku šprehu za uglazbiti. Budući da nisam imao penez za Huljića ili bilo koji studija. Sad ga imamo u programima razno raznim i jedan malo bolji program sam našao gdje ja otpopevam, on me sluša i napričamo skupa neku melodiju. Budući da ja znam i skladati, ja sam dirigent, završio sam kod Alana Bilinskog i filharmonija bila pri meni, Leopoldu Mandiću, i dirigiral sam filharmoniju. To je bil moj ispit, 16.5.2024. Evo. I naravno znam skladati, znam note pisati. I eto.
11: Dobro, i znači taj program umjetne inteligencije vam je pomogao da vi to sve lijepo doradite.
12: Tako je. I nastali je ispoj sa asfalta.
11: I onda ste išli snimati spota.
12: Da, evo, jedan Gabriel Fabić iz Varaždina, isto dečko, mladi tata, žena ga i mama njihovog deteta pustila Zagreb da dojde snimati s menom. Mi smo bili gotovi od 9 do 2 v noć, taj spot je nastao.
11: I sad to ljudi gledaju ko da su...
12: Ja ne znam kaj im je.
11: Evo, ne.
12: Hvala im na tome.
11: Jeste i vi ostali iznenađeni?
12: Da, jesam. Ja sam si mislil to onak gdje ti na Facebook ili ja znam spota napraviti. Samo ga vjerovati kam je to prešlo, stvarno.
11: Dobro, za one koji ne znaju, gdje mogu spot najti, gdje mogu pogledati?
12: Naravno, da, kad sam vidjel koliko je, kam je to krenulo na Facebooku, onda sam stavil na YouTube kanal, napravio sam ga na brzinu, Don Dante 1976.
11: Aha, znači Don Dante, dakle. Na to ste išli, niste išli na Željko Lovrić, niste išli na Župu, niste išli na Zagrebačku nadbiskupiju. Kaj je veli nadbiskup?
12: Dobro, saznao jesam, okej, okay, sve okej. Okay. Dakle, to je najbitnije.
11: Znači, u skladu s novim oblicima evangelizacije.
12: Da.
11: Herezu niste nikako naredili.
12: Ne bi ja.
11: Niste norce napravili od Boga, vjere, crkve, ne. Isusa Krista.
12: Možda sam od sebe, ali on treba da raste, Krist, a ja da se umanjem. Tako da me baš briga, kaj se mene tiče, moga dostojanstva. Mene je bitnije da Krist se slavi. Evo, to je poruka. Lepo.
11: Velečasni Željko, kaj je najljepše u Zagrebu za vas?
13: Zakaj volim Zagreb?
12: Najljepše, najviše volim Savu, zbog imam pesa. Volim Sljeme, volim parkove velike. To Zagreb ima, kaj retko koji grad u Evropi ima. Imamo prekrasne perivoje, taj Maksimir. Imaju gradovi vani takve parkove, ali Maksimir ima i lijepu povijest, ribnjak isto, ne. U centru imamo Zrinjevac, baš u jednoj pjesmi spominje Zrinjevac, ne. Ja mislim da to del, u svaki grad koji to ima, taj sebi dela spomenik grad, ako ima zelenila.
11: A kaj onda, uzmete peseka, Dantea, i onda krenete skupa po zagrebačkim ulicama, kvartovima, Savu ili kak?
12: Idemo do Save pjehe, naravno, jer Dante se voli šetkarati, voli pozdravljati ljude, sav si je vesel, pa klima s glavom.
11: Koja pasmina je pesak?
12: Vajmarski ptičar. Onak, ja isto bih to htjel reći, čudna je kombinacija luka mojeg i njegovog. On je aristokratski pes. Ja popevam sad hip-hop, to nije aristokratski ni malo. I onda na koncu ja taj izgled s kapuljačom, čudna kombinacija, to mi svi koji inače su u nekakvom svijetu mainstream govorili, ko vam je brendiral to? Otišao sam na plac i kupio sam na Bavljaku za 20 eura kaput i one čižme. I to je
11: dobro
12: to.
11: Se poklopilo, a?
12: Da,
11: sve se dobro poklopilo, ali je činjenica da u tom spotu hodate po Zagrebu.
12: Da, ipak smo mislili.
11: Ali to je nekakvi črni, kmični Zagreb.
12: Da,
11: niste
12: da,
11: išli
12: da.
11: Na neki svetli, nego na črni Zagreb.
12: Zato kaj onak situacija pomalo je črna. Ne, ali mi v tome upravo išćemo svjetla. Nismo mi htjeli slaviti črno, nego u tom mraku tražimo svjetlo.
11: Ima ljepote u tamnom Zagrebu?
12: Ima, pa Zagreb meni najljepši na večer. ta svjetla, konture sjena, na gornjem gradu prošetati se po noći kad nikoga nema. Pa, pa već iza 11 nema po gradu gotovo nikoga. Jako je lepi Zagreb po noći.
11: Dajte vi meni recite, župnik ste. Dobro. Puno vam ljudi dolazi, ima domorocov, ima dotepencov. Gdje su dotepenci u vašem svijetu?
12: Pa gledajte, ja mislim da to svaki kvart ima dotepencov, kako to velene. I ja sam onda dotepenec, ako treba to tak reći. Ali to su već ljudi koji žive i vole Zagreb. Oni tu delaju, oni tu kruh kupuju, a neki ga i delaju. Ja mislim, i privređuju za Zagreb. I da ne smijemo njih vređati. Makar ta reč dotepenec i nije uvreda. Danas je to već status, ajmo to tako.
11: Evo vidite vi kak se čuje po ovome kad ste rekli da ste izvorni kajkavski govornik, jer izvornim kajkavskim govornicima to nije pogrdna riječ.
12: Da.
11: A onima koji su se prilagodili misle da je to pejorativno,
12: je,
11: a mi kajkavci izvorni znamo da nije. To je nama riječ za nekoga koji je od nekud došao. A sad je to druga stvar kad je to s vremenom i postalo pejorativno zato kad je to neko nametnul. Ali mi izvorni govornici to nismo nametnuli.
12: No. Tako je, i nek se dotepenci ne uvrede, mi jedni druge volimo.
11: Ali lepo ste rekli, to je sad stvar već statusa, to je...
12: Tako. I to ne treba biti sramota čovjeka reći u Zagrebu. Jer ako su pravi purgeri gospoda, onda bi trebali prihvatiti gospodski svakoga čovjeka.
13: Dotepenec.
11: Koliko je važno da se ljudi koji su se dotepli prilagode Zagrebu, zagrebačkim tradicijama, zagrebačkom kulturnom identitetu, zagrebačkom vjerskom životu?
12: Pa evo, pogledajte mene ja kao dotepenic. Mislim da nagrada koju mi je dala Udruga Kultura Snova za građenje kulture u Zagrebu, da sama po sebi govori dovoljno. Dotepenac mora živjeti zagrebački. Pa evo, mislim da sam upravo to pokazao svojim primjerom. Doprinosim veri, kulturi, gradnji, delam identitet Zagreba na svoj način. Ja mislim, a svaki ko dođe u Zagreb tak, s dobrom voljom i uklopi se i dodaje tom Zagrebu svoj identitet, to je kultura Zagreba. Jer kultura koja je samo konzervirana i tam negdje stoji u vitrini, ne valja kak nije vanđelja kad stoji samo u vitrini.
11: Velečasni Željko, mozak vam dela i umjetnički senzus 100 na sat.
12: Očito, da.
11: Kaj bu dalje?
12: A za sad ide još jedan spot, ali to bude jako iznenađenje.
11: Ali ja mislim da niste vi sad, da tu stojite na toj muziki. Ja sam sad već shvatila da bude i CD, ali ja sam sigurna da vi neke i dalje već rojite.
12: Imamo jedan veliki projekt sada.
11: Evo ste vidjeli kako sam znala.
12: Da. Ide 8. i 9. delamo Bijanale između Zenice i Zagreba. Jedan pjesnik, Jako Borovčević, pozdravljam ga, on bo sigurno slušalo mi. Mislim, mu bom posla link. To je čovjek koji, evo sad je četvrtak to bude, ne? 8. on, 9. imam ja promociju i onda. Dakle, ima jednu odličnu knjigu, zbirku pjesama koja se zove Istina i druga laži. A gospodin je Rom. Mi smo se upoznali prije leto dan u Zenici, još se, opće se poslije nismo vidjeli. Ali već moja biblioteka Deodatus bomo izdala tu knjigu, zbirku pesmi, a ja bom...
11: Znači, to bu sad u ovom vuzmenom vremenu, ali ja sam sigurna da bumo išli i dalje, ali znate kaj, sad bomo malo stali i bumo zasvirali. Jel vi znate, velečasne Željko, za pjesmu Purger, gospodin i drug?
12: O, kako da ne, čul sam nju.
11: Ko je tu pjesmu još čul?
12: Dakle, jedan moj dragi prijatelj, moj veterinar.
11: On je čul tu pjesmu?
12: Ne, veterinar moga pesa, da. Brandi.
11: A kaj da kažem, onda je ovo premijera na Radio Sljemenu, javna.
12: Javna premijera.
11: Ljudi, imamo premijeru. Purger, gospodin i drug. Velečasti naš gost, Željko Lovrić, zagrebački župnik, župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Ljubljanica Voltino, složili teksta, kad...
12: Pred mjesec dan dok je tata od veterinara, mjesec dan.
11: Bože dragi, mjesec znači dan. To je skroz frišiki tekst. Je. Onda ste muziku isto skombinirali malo vi, malo AI, tak umjetna je. Inteligencija. Otpopevali ste vi.
12: Otpopeval sam ja, malo popeglal, čućete kaj je ispalo. Ne budite strogi suci, ljudi.
11: Ne budemo, ali vi skroz pašite ovdje k nama u Purgeraj, jer se pjesma zove Purger, gospodin i drug.
12: I totalno nema veze sa hip-hopom, buvam iznenađenje.
11: Veličasni Željko Lovrić ili ti umjetnički Don Dante.

0: Ponoć je.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. U Kninu je održana središnja svečanost s koje je premijer Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak pripremila Aleksandra Funes.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
3: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
4: Za ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
5: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
6: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
2: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
7: Osjećaji su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetim unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja i nisu baš dobra, ali dobro.
2: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
8: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i sivu sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
2: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
9: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
10: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
11: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
2: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
9: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
2: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteoalarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
12: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
1: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć, i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
13: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će trebati biti angažirani, ali oni su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor s Iranom, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
14: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu. Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će mu ugroziti život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući identitet muškarca. Policija je prvo izvijestila da su Bošnjak i dvojica muškaraca zbog vike, galame i udaranja po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete prekršajno prijavljeni, te da im je oduzeto oružje koje posjeduju zakonito. No naknadno je utvrđena sumnja o prijetnjama. Mediji javljaju da su dvojica koje su bila s njim njegovi sinovi. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
16: I think that energy was top.
15: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
17: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
15: Utakmice ćemo pratiti na drugom.
0: Vremenska prognoza. Bit će pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

Upe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko vjeti.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubo!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
3: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
2: Snažna oluja pogodila Sloveniju. Temperature se spustile za 10 stupnjeva.
3: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39. 9 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
4: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
5: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na kninskoj tvrđavi još jedanput se zaviorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
6: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
5: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
7: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
5: I nakon 30 emocije su snažne, bivši ministar obrane Damir Krstičević.
8: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i osjećaj rat je gotov.
5: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
9: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
5: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade. Njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
10: Osjećaj su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrate se nekakve sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
5: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
11: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo. Upravo zato smo i osnovali udrugu.
5: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
12: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
13: Izrijeti da ovo nije naporno. 12 sati, ali nema vez. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
14: Tu smo sa bebom iz skutera iz Otorca, bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
15: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvog oružanja ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
5: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
2: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
5: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
16: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
5: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
17: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
18: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
5: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
19: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet, ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava.
5: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
17: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
5: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
20: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
5: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
21: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosim.
5: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
22: neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
23: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
5: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajmo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
3: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
2: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
24: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među njih ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
25: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
24: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike Grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
0: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup Parku prirode Dinara.
24: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
1: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači to su sve nama zanimljivi turisti.
4: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
6: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
24: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
7: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina. Moramo čuvati više nego ikad.
8: Jedino je to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni. Traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
24: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
29: Oluja. Dani ponosa i slave.
3: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu pokraj Županje u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteo alarm, a za Južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
30: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
31: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
32: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su 2 broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krišta.
33: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
34: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
33: Unatoč tome, opskrba je sigurna i u uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
33: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
10: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
33: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
3: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnjoj povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.
11: Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava i u tom smislu Đerdap 1 je na nivou 20% sa prosječnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30%.
12: Kronika dana.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon ovih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori o plovidbi kroz Hormuški tjesnac dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
13: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
14: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
13: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči i sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
3: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
13: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervjuu za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Irna piše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
3: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama, te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
0: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
14: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
0: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji poguđeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TAS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
3: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva. U Idriji na čak 23, javlja Slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sata, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
2: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
1: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski band John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sunburn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
4: 2023. ja i basist Duško Kolat svirali smo na kućnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski band. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
1: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
5: Prostor je vrhunski, odličan sound. Zna biti malo vruć, ali to je rock and roll. Ima i bendova, a ima i publike, pogotovo danas.
1: Marija Kajić-Zvjerec, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
6: glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
1: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
7: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
8: Sviram violinu i skupljam muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
1: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek. I think that energy was top. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
16: I'm sure we're gonna.
17: Oni su već u igra. Igrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
15: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine 3 metra.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
18: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskava lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenljivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
2: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
3: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
2: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
3: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.
12: Prvi program.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
16: Hrvatski.
19: Dragi slušatelji, znate li one matematičke zadatke koje je zapravo nemoguće riješiti? Naprimjer, neku jednadžbu koja ima znak jednakosti, to jest koja kaže da je ono lijevo od tog znaka jednako onomu desno, a tijekom rješavanja pokaže se da to nije i ne može biti jednako, to jest da takva jednadžba ne može biti jednadžba. Što ćete onda reći kad vas pitaju za rješenje takva zadatka?
20: Rješenje je da nema rješenja.
19: Nastavnik matematike bit će vjerojatno zadovoljan takvim odgovorom, ali nastavnik logike možda će imati primjedbu i reći će da smo se takvim odgovorom upleli u paradoks. Ako nema rješenja, onda to ne može biti rješenje jer nema rješenja.
21: Rješenje da nema rješenja nije rješenje.
19: Ako pak nešto jest rješenje, onda nije da nema rješenja jer upravo je to rješenje. Zavrtilo vam se u glavi, bez brige, nećemo dalje. I početna rečenica, rješenje je da nema rješenja, može biti posve u redu jer ona skraćeno znači rješenje je zadatka da jednadžba nema rješenja i sve je jasno. A rečenica, rješenje da nema rješenja nije rješenje, može pak biti uputa svima koji se opiru u svakom zadatku odgovorom.
20: To se ne može.
19: Ali ovo su jezične minute i vratimo se jeziku. Nakon što smo se malo poigrali logikom rečenice, ostaje nam provjeriti je li sve prema pravopisu. Bi li lektor imao ikakvu primjedbu ako ćemo zadatak riješiti tako da mu je rješenje nema rješenja?
20: Bi.
21: Ne bi.
19: Ne bi ako smo napisali riješiti i rješenje. Jer upravo se tako i piše. Riješiti, ali rješavati i rješenje. Evo još nekih sličnih zabuna.
20: Riječ. Sije.
21: Riječit. Riječnik. Sje.
20: Cijena, s ije.
21: Cijeniti i ocijeniti, isto s ije. Ali ocjena, ocjenjivač i cijenik, s je.
20: Vijek, s ije.
21: Vjekovni, vječni, ovjekovječiti, s je.
19: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Svaka čast, ljudi. Idemo zajedno drugu kinu.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
2: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
3: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
4: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
5: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
6: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
7: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
9: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac.